0: Xin chào tuần mới tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà trong 90 phút của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2026, những người làm phát thanh chúng tôi hân hoan kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chỉ sau 5 ngày nước Việt Nam độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với toàn thế giới, Đài Tiếng Nói Việt Nam được khai sinh bắt đầu chặng đường vẻ vang, hào hùng, đồng hành cùng lịch sử dân tộc trong hơn 80 năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ mùa thu cách mạng đến mùa thu kỷ nguyên mới trong Việt Nam kỷ nguyên văn minh hôm nay được phát sóng sau ít phút nữa.
0: Những tín hiệu tích cực trong vấn đề Nga-Ukraine sẽ có trong mục vấn đề quốc tế ở phần sau của chương trình. Và trước hết, như thường lệ, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, hôm nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Chuyến công tác lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đang nhận được sự quan tâm của truyền thông Nga. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
2: Theo hãng tin RIA Novosti, hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam với các nội dung từ thương mại, kinh tế, khoa học giáo dục, giao lưu nhân dân đến an ninh và quốc phòng. Hai bên cũng sẽ trao đổi về những vấn đề thời sự của chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. Kênh truyền hình xanh Petepur cũng nhấn mạnh chương trình nghị sự của chuyến thăm, đồng thời lưu ý chuyến thăm mang cấp nhà nước thể hiện tầm quan trọng của sự kiện trong quan hệ hai nước. Trong khi đó, hãng thông tấn Sputnik tập trung vào các lĩnh vực hợp tác dự kiến được lãnh đạo hai nước thảo luận, đồng thời nhấn mạnh việc hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Sputnik cũng lưu ý, sau cuộc hội đàm, một gói văn kiện song phương dự kiến sẽ được thông qua.
1: Từ hôm nay đến ngày 26 tháng 9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Phạm vi nghiên cứu khoảng gần 66 ha thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Mục tiêu là tổ chức lại không gian đô thị, lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm, tăng kết nối các quảng trường, công viên, không gian công cộng, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng và cảnh quan. Phương án được xem xét đề xuất mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tổ chức hệ thống quảng trường, công viên phía đông hồ, tăng cường không gian đi bộ và không gian ngầm kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị 2. Đáng chú ý, phương án cũng nghiên cứu tổ chức lại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Bưu điện Hà Nội, khu vực nhà hát lớn và các bảo tàng lân cận. Đây mới là phương án nghiên cứu, chưa phải phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
0: Tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh, trong đó thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư được rút ngắn đáng kể. Có thủ tục từ 34 ngày xuống còn 6 ngày làm việc, giảm hơn 82% thời gian, trong đó thời gian công bố dự án đầu tư kinh doanh cũng giảm từ 25 ngày xuống 6 ngày. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư giảm từ 15 ngày xuống 6 ngày. Một số thủ tục trong lĩnh vực công thương, xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông được cắt giảm từ 50 đến 70% thời gian xử lý. Việc cải cách thủ tục được triển khai trong bối cảnh Điện Biên đang đẩy mạnh thu hút nguồn lực cho phát triển.
1: Hôm qua tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ diễn ra ngày hội buffet chạy chay với chủ đề Kết nối yêu thương. Chương trình nhằm gây quỹ vì người nghèo, gắn kết cộng đồng và lan tỏa văn hóa ẩm thực xanh do Phường An Bình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phối hợp tổ chức. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin.
3: Phát biểu tại ngày hội buffet chay, ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Bình chia sẻ,

0: đông đảo quý bà con nhân dân và đồng bào Phật tử đến với thiền viện tham gia cái chương trình rất là đông vui. Hoạt động này mang lại hiệu quả rất là cao và có sự lan tỏa trong nhân dân để cùng đồng hành với địa phương gây quỹ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
1: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 20 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ tối qua thông báo đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 92 tàu liên quan đến lệnh phong tỏa Iran. Về phần mình, Iran tuyên bố tiếp tục khóa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn đau đớn nếu bị Washington gây hấn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố tiếp tục phong tỏa toàn diện eo biển Hormuz được thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra đêm qua. Ông Rezaei nêu rõ, eo biển Hormuz sẽ không được mở lại trước khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch chống Iran, bao gồm chấm dứt phong tỏa hải quân và tấn công tàu hàng của Iran. Đặc biệt, quan chức Iran cảnh báo nước này sẽ sớm chỉ định khu vực hạn chế quanh eo biển Hormuz. Bất kỳ phương tiện nào tiến vào khu vực này sẽ bị liệt vào danh sách tàu vi phạm và bị cấm lưu thông qua vùng biển của Iran. Trên mặt trận kinh tế, Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, kể từ khi áp đặt biện pháp hạn chế giữa tháng 7, lực lượng này đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 92 tàu hàng, vô hiệu hóa 3 phương tiện và đổ bộ để kiểm tra 2 chiếc khác. Thống kê này chưa bao gồm ít nhất 3 tàu chở dầu của Iran bị Mỹ phá hủy chiều 5 tháng 9. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm qua cảnh báo rằng nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công thảm khốc chống Iran nếu bị Tehran tập kích.
4: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các chỉ dấu thị trường cho thấy giá xăng tại Mỹ có thể giảm đáng kể trong những tháng tới. Trả lời phỏng vấn chương trình This Week của ABC phát sóng hôm qua, ông Chris Wright cho biết giá xăng giao sau được mua với số lượng lớn cho thời điểm tháng 11, hiện thấp hơn khoảng 35 cent Mỹ một gallon so với mức giá hiện nay. Diễn biến cho thấy thị trường đang kỳ vọng giá xăng sẽ giảm đáng kể. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ chỉ ra một trong những yếu tố có thể góp phần làm giảm giá xăng.
5: Nếu nhìn vào giá xăng dầu tương lai mà bạn muốn mua số lượng lớn ngày hôm nay, ví dụ như xăng cho 2 tháng tới vào tháng 11, thì giá sẽ rẻ hơn khoảng 35 cent so với hiện tại. Vì vậy, thị trường cho rằng giá xăng sẽ giảm đáng kể. Hãy tin tưởng vào thị trường. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tăng sản lượng xăng dầu. Khi ngày lễ lao động qua đi, bạn sẽ bắt đầu thấy nhu cầu đi lại bằng ô tô sẽ bắt đầu giảm khi mùa cao điểm đi lại mùa hè kết thúc. Vì vậy, chính quyền của Tổng thống Trump đang tập trung mạnh vào lĩnh vực này.
2: Ít nhất 25 người, trong đó có nhiều học sinh, đã thiệt mạng khi một xe buýt lao xuống khe núi sâu khoảng 30 mét ở phía bắc đảo Pugo của Cap Verde. 14 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Chính phủ Cap Verde tuyên bố quốc tang 2 ngày, đồng thời thành lập nhóm ứng phó khủng hoảng và cử đội y tế tới đảo Pugu.
4: Một số nghiên cứu quy mô lớn cho thấy người thường xuyên ăn thực phẩm cay có xu hướng giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư và bệnh phổi. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Y khoa BMJ theo dõi hơn 500.000 người trưởng thành tại Trung Quốc trong khoảng 7 năm cho thấy nhóm ăn cay từ 6 đến 7 lần mỗi tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 14% so với nhóm ăn cay dưới mỗi lần một tuần. Các nhà khoa học cho rằng capsaicin, hợp chất tạo vị cay trong ớt, có thể có tác động tích cực đến mạch máu, chuyển hóa và phản ứng viêm. Tuy nhiên, đây chủ yếu là các nghiên cứu quan sát, chưa chứng minh ăn cay trực tiếp giúp kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia khuyến cáo sử dụng thực phẩm cay ở mức vừa phải. Người mắc bệnh tiêu hóa cần điều chỉnh theo phản ứng của cơ thể.
2: Vâng, thưa quý vị, cùng với những thông tin thời sự thì thông tin thời tiết trong ngày đầu tuần cũng là những nội dung mà quý vị cần lưu ý. Và ngay sau đây thì biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết trong ngày.
6: Vâng, chào quý vị và các bạn. Một tuần mới bắt đầu với thời tiết dự báo phân hóa giữa các vùng miền. Miền Bắc đang có những ngày thu nắng nhẹ, ít mưa, trong khi miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rông về chiều tối. Đáng chú ý, giữa tuần thời tiết miền Bắc sẽ có sự chuyển biến. Từ nay đến ngày mai, Bắc Bộ chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao 31 đến 35 độ. Khoảng ngày mùng 9 mùng 10 tháng 9, một đợt không khí lạnh đầu mùa cường độ yếu có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ, trời chuyển mát nhưng mà chưa rét. Từ ngày mùng 10 đến 11 tháng 9, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 28 đến 31 độ, vùng núi Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Nam Bộ từ ngày mai có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi lưu ý lũ quét, sạt lở đất. Khu vực đô thị đề phòng ngập úng.
7: Thông tin quảng cáo.

0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
7: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
8: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
9: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
10: Đây là tiếng nói Việt Nam vỗ ngực. Bởi vì từ trước nay mình, nó trà đạp mình, nó bịt miệng mình không có tiếng nói. Thế cho nên là nhấn mạnh ở chữ đây. Đây là tiếng nói Việt Nam.
8: Mời các bạn nghe buổi phát thanh đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thì lúc đó là cái Đài Tiếng Nói Việt Nam, đấy là cái kênh duy nhất của thông tin mà đến được với người lính. Cả đơn vị một cái đài xuống nhau và nghe, đặc biệt là nghe tin tức mặt trận.
12: Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng.
13: Không có một cái tờ báo nào có thể nhanh nhạy và kịp thời như Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi chúng ta bật công tác lên này, chúng ta được nghe tiếng nói Việt Nam rất gần với chúng ta.
14: Ông Nhân xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với khung giờ cao điểm chiều nay.
15: Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế đang hướng sự chú ý tới cuộc khủng hoảng tại Pháp sau khi Thủ tướng François Bayrou kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm sớm.
16: Các bạn thân mến, cuộc sống luôn là một hành trình tìm kiếm và khám phá chính mình. Có lúc chính mỗi người cũng không phân biệt được hai khái niệm tiến hóa và tha hóa trong kết quả vận động của chính bản thân mình.
17: Nghe đài từ thực tế, rồi đời sống, rồi đến sản xuất rất là hữu ích.
18: Đồng thanh, đồng vọng, đồng lòng thì xin thưa, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là một điển hình.

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi trở lại thời khắc đặc biệt, thời khắc khai sinh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kể từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy thì hành trình của Tiếng Nói Việt Nam đã cùng đất nước đi qua 8 thập niên với nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ là chứng kiến, ghi lại và truyền đi những câu chuyện của thời đại, mà Tiếng Nói Việt Nam chính là sự đồng thanh tiếng nói của Đảng, của nhân dân, đồng vọng tiếng nói vì Tổ quốc.
1: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dở những trang sử vẻ vang để cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ mùa thu cách mạng đến mùa thu kỷ nguyên mới.
0: Vâng, những dấu mốc quan trọng, những gương mặt, giọng nói thân quen, mỗi thước băng ghi âm, mỗi kỷ vật, từng câu chuyện trong chương trình sẽ là những mảnh ghép về hành trình bền bỉ ấy. Chương trình không chỉ là dịp để tri ân và tự hào mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ hành trình phía trước sẽ được viết tiếp bằng niềm tin, khát vọng và trách nhiệm để Tiếng Nói Việt Nam mãi mãi là tiếng nói của Đảng, của nhà nước, là nhịp cầu kết nối triệu triệu trái tim.
1: Rất vinh dự đón chào sự có mặt của hai vị khách quý tham gia chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
2: Vâng, xin chào các biên tập viên và kính chào các quý thính giả.
0: Chúng tôi xin được hân hạnh chào đón sự tham gia của nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
3: Xin chào quý vị thính giả, xin chào một người anh đồng nghiệp của tôi là giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền.
0: Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Việt Nam ra đời từ cách mạng tháng 8 năm 1945 và chỉ là 5 ngày sau khi tuyên bố độc lập thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có đài phát thanh quốc gia, để từ đây Tiếng Nói Việt Nam trở thành dòng âm thanh đầu tiên khẳng định chủ quyền của một quốc gia non trẻ trên trường quốc tế. Thưa giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, trong bối cảnh mà đất nước vừa tuyên bố độc lập thì vai trò của phát thanh, đặc biệt là sự ra đời của Đài Tiếng Nói Việt Nam có ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Thực ra khi mà chúng ta một cái đất nước chúng ta giành được độc lập cho dân tộc, cho nhân dân thì phải nói là đây cũng là cái nước đầu tiên của Đông Nam Á mà giành được độc lập như vậy. Thế và cái việc mà khẳng định cái thắng lợi của cuộc cách mạng nó cần có một cái tố chất, cần có một công cụ, cần có một cái phương tiện rất quan trọng. Thì lúc ấy là cái việc mà thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam phải nói là đây là cái sáng tạo và cái quyết tâm rất cao của Đảng, của nhà nước ta để ra được cái Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chính cái điều kiện mà ra được đã là một cái thắng lợi. Thế và thực hiện nó thì là hai thắng lợi. Và cái nhiệm vụ rất quan trọng là khi mà ngay cả cái đặt tên cho nó là Tiếng Nói Việt Nam cũng đã là một cái sự khẳng định, phải nói là cho đến bây giờ mới thấy là tuyệt vời. Tuyệt vời bởi đây là Tiếng Nói Việt Nam. Nó là cái nhân xưng của đất nước, của nhân dân và của dân tộc chúng ta, cũng như là của chính phủ của chúng ta. Nó khẳng định cái nước Việt Nam hiện nay là một cái nước độc lập và là một cái nước mà tự khẳng định cái vai trò của mình trước thế giới. Cho nên là mãi mãi đây là Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng. Ngay từ đầu thì lời chào đó đã đầy kiêu hãnh về một quốc gia độc lập và vẫn còn giá trị cho đến tận bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, sức mạnh của Tiếng Nói Việt Nam thì không chỉ là âm thanh mà là sức mạnh đồng thanh, lan tỏa đến các giai tầng, kết nối tinh thần đoàn kết. Và cho đến hôm nay thì những âm thanh ấy vẫn tiếp tục đồng vọng và khúc nhạc bất tận của niềm tin và khát vọng. Từ những bản tin thời sự đến câu chuyện dân ca, từ tiếng ru êm đềm của mẹ đến những khúc quân hành xa, Tiếng Nói Việt Nam đã gieo vào lòng nhân dân những mầm xanh yêu thương và kết nối tri thức. Những cống hiến của thế hệ đi trước chính là niềm tự hào, sức mạnh, niềm tin, đặt nền móng và là bệ phóng vững chắc cho thế hệ hôm nay tiếp tục vững vàng trên sóng phát thanh.

0: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, khoảng cách tuổi tác trong tình yêu có nghĩa gì không? Một người trẻ mới yêu chắc chắn bảo là không. Một người trong độ trung niên có thể mỉm cười ngần ngại mà không đáp. Còn một người già sẽ khẳng định chắc nịch là có đấy.
2: Hai người chia tay nhau. Người đàn ông lên xe máy phóng đi. Trước đó, ông ta còn quay ngó làng lần cuối, nhưng cánh cửa đã sập lại.
3: Tiết mục tiếng thơ.
4: Cõng hạt giống trên lưng, điệu con thơ trước ngực. Qua ba cánh rừng, mẹ lên nương, mặt trời chưa thức.
5: Chương trình phát thanh dành cho

0: Mục kể chuyện cảnh giác.
1: Kể chuyện cảnh giác.
2: Quick and Snow Show.
3: Hai hai hai, tôi là Quick. Còn bên cạnh tôi vẫn là người cũ Snow.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi ngược dòng thời gian để trở về miền ký ức với những âm thanh đã làm nên dấu ấn đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong lòng hàng triệu triệu bạn nghe đài. Tôi chắc chắn rằng là khi mà quý vị nghe những âm thanh vừa rồi thì thế hệ 8X, 9X trở về trước đều như có cảm giác được trở về với quá khứ.
6: Vâng, thưa quý vị, những chương trình phát thanh như là Thời sự, Tiếng Thơ, Đọc Truyện Đêm Khuya, Văn Nghệ đã trở thành thương hiệu mỗi khi nhạc hiệu cất lên là điệp trùng những ký ức dội về. Lớp lớp phát thanh viên, phóng viên, kỹ sư, biên tập viên nối tiếp nhau đã cùng bồi đắp nên dòng chảy bất tận của tiếng nói Việt Nam. Vừa là nhịp đập của thời cuộc, vừa là người bạn thân thiết của mọi nhà.
5: Vâng, không chỉ làm tròn sứ mệnh của cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam còn không ngừng thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Từ analog sang kỹ thuật số, từ phát thanh một chiều đến những không gian tương tác đa chiều, Đài Tiếng Nói Việt Nam đang mở rộng cánh sóng vươn tới mọi miền và chạm tới mọi thế hệ.
6: Thưa nhà báo Hồ Quang Lợi, ông còn nhớ lần đầu tiên mình nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam là khi nào ạ? Và khi ấy thì cảm xúc để lại cho ông là những gì?
7: Bây giờ tôi đang trở lại một cái miền ký ức rất là sống động. Tôi nhớ là cách đây gần 60 năm, vào một buổi sáng mùa thu, tôi thấy rất là nhiều người dân làng của tôi đứng quanh một cây suối cao ở giữa làng. Và tất cả họ đều ngước nhìn lên ngọn cây. Ở trên đấy có cái gì vậy? Ở trên đấy có một cái loa phóng thanh vừa được lắp xong. Nó nằm trong cái hệ thống loa truyền thanh ở các làng quê Việt Nam thời đó. Và khi mà cái âm thanh từ Đài Tiếng Nói Việt Nam cất lên, lan ra thì tất cả mọi người ôm nhau. Và mọi người nói với nhau là quê mình có đài rồi. Quê mình có đài rồi có nghĩa là có tiếng nói Việt Nam về quê mình. Tôi nghĩ đấy là một cái giây phút rất là xúc động. Tôi lớn lên với khoai lúa của quê hương, với cái tình thương yêu của quê hương. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy tôi lớn lên trong cái âm thanh quen thuộc, thân thiết của tiếng nói Việt Nam. Mẹ tôi là một nông dân. Cụ năm nay nếu sống thì cũng đã 105 tuổi. Một cuộc đời rất là gian khó. Vào cái năm mà cuộc đời có thể là bớt khó khăn hơn, thì cụ có làm một cái bài thơ. Và trong đó có những cái câu như thế này. Có nhà ngói ở đàng hoàng, có đài của xã hát van đêm ngày. Bỏ khi vất vả đắng cay, xưa kia khổ cực, ngày nay sướng dần.

0: để ta thấy rằng là cái tiếng nói Việt Nam đối với người nông dân, trong đó có mẹ tôi, có bản thân tôi, nó quan trọng như thế nào. Những câu thơ, những câu chuyện, những dòng tin được lan tỏa thời đó, nó bồi đắp cho thế hệ chúng tôi. Những cái tâm hồn mà tôi nghĩ rằng là đi qua năm tháng không bao giờ có thể quên được. Thật sự, đó là những cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Tôi có những cái kỷ niệm về những cái buổi phát thanh có mang dấu ấn lịch sử. Năm 1969, từ Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo Bác Hồ ốm nặng. Ngày hôm sau thì thông báo là Bác đã qua đời. Dân quê tôi, nhiều người trào nước mắt và ôm nhau khóc nức nở. Bản thân tôi cũng vậy. Năm 1975, vào cái ngày 30 tháng 4, lúc đó tôi đang là sinh viên ở nước ngoài. Chúng tôi ôm cái đài radio và dò cái sóng để theo cái bước chân của quân giải phóng. Và khi được tin là quân ta đã vào Dinh Độc Lập, tất cả chúng tôi, kể cả người Việt Nam, kể cả người nước ngoài, đều ôm nhau nhảy múa. Và đêm đấy là chúng tôi có thể nói là không ngủ. Những cái kỷ niệm như thế về những cái buổi phát sóng đặc biệt ở những cái dấu ấn như vậy không bao giờ quên trong bản thân tôi. Khi tôi còn nhỏ và sau này tôi lớn lên, Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể nói luôn luôn đồng hành và luôn luôn ở trong trái tim tôi.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Hồ Quang Lợi với những chia sẻ về những ký ức, những kỷ niệm rất là gắn bó của ông với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Máy móc ở những nhiều thời điểm có thể là rất cồng kềnh, kỹ thuật thì có thể lạc hậu, nhưng mà niềm tin và sự tận tụy của những phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên lại là sự bù đắp đáng kể. Họ đã miệt mài suốt ngày đêm để tiếng nói của đài vang đến từng nhà, từ núi cao cho đến đảo xa.
2: Và ngày nối ngày thì trên những đỉnh núi mây trắng như là Mẫu Sơn, Phi Oắc, Pha Đin, nơi đèo heo hút gió như là núi Quế, Bà Đen, An Hải, họ đã bền bỉ giữ cho cánh sóng phát thanh luôn thông suốt, chuẩn xác.
3: Giữa chập trùng mây trắng, từ chiêu lầu thi, tiếng nói Việt Nam được phát đi mỗi ngày, mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào Mông, Giao, Tày, Nùng, nơi biên cương.
4: Làm việc ở đây thì chủ yếu là trực vận hành hệ thống, đảm bảo sóng phát thanh quốc gia thông suốt. Thường mỗi tháng thì anh em từ đài phát sóng VN1, nay là đài phát sóng đối ngoại, và đài CK2 ở Hà Nội thay phiên nhau lên trực một ca.
5: Tôi là Hoàng Đức Hưởng, là tổ phó tổ kỹ thuật của đài phát sóng đối ngoại. Trạm phát sóng quốc gia Chiêu Lầu Thi ở độ cao 2.200m. Từ trên trạm tới khu dân cư để mua bán phải mất 1 giờ đồng hồ. Do vậy mà thực phẩm dùng chủ yếu là đồ khô. Có những khi vào mùa khô không có mưa, trời lạnh, trên đỉnh Chiêu Lầu Thi hết nước dự trữ, chúng tôi phải gom băng tuyết để làm nước nấu ăn. Trên này cũng khá buồn vì hiếm người, nhưng niềm vui của chúng tôi là có thể góp một chút công sức nhỏ bé của mình để đưa làn sóng phát thanh VOV tới đồng bào xa tổ quốc.
6: Rồi, hôm nay mình kiểm tra vệ sinh cái lọc gió, hai máy nhé. Mang ra mình tháo ra, mình đặt xong rồi mình lắp lại.
3: Ở nơi 9 tầng mây, các kỹ thuật viên ngày đêm lặng lẽ giữ sóng để từ Chiêu Lầu Thi, tiếng nói Việt Nam được nghe rõ hơn, vang xa hơn, như cảm nhận của anh Phượng Trà Nu, người dân xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang.
7: Chưa có cái trạm này thì bắt sóng rất là yếu. Thì sau khi cái đài này phát sóng thì bà con ở đây là ở bất cứ đâu có thể đi nương đi giấy thì đều được nghe đài và nghe tất cả thông tin về chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với Chiêu Lầu Thi, nơi làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vượt qua 9 tầng mây trước khi tiếp tục hành trình đến với công chúng, nơi những kỹ thuật viên ngày đêm canh giữ mạch sóng giữa chập trùng mây phủ.
1: Vâng, thực tế thì không chỉ có Chiêu Lầu Thi mà trên khắp giải đất hình chữ S thân yêu, còn biết bao vùng đất heo hút khác, nơi mà mỗi nhịp sóng phát thanh trước khi vang xa thì đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh thầm lặng của những người làm nhiệm vụ canh giữ sóng. Chính họ là những người đã góp phần đưa sóng phát thanh vượt núi cao, băng qua biển rộng, đến tận nơi đảo xa xôi để kịp thời có mặt trong đời sống của đồng bào cả nước và được bà con tin yêu. Phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình cảm mà nhân dân vùng khó dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bắt đầu thói quen từ tuổi đôi mươi. Nay ở tuổi 83, cụ ông Lê Đình Mộng ở tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai vẫn nghe đài mỗi ngày.
9: Tôi rất thích nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thế thì như vậy cũng rất may có cái đợt đó là nhà nước là lắp đài công cộng. Thì tôi bảo với anh bí thư đảng đảng ủy vợ rồi sao chị ta ba cũng lắp là tôi phải chết cả ngày đầu nhà. Thế là ôi được, nếu không thích thì nó lắp đâu, thế nó làm rồi nó lắp đâu.
1: Hãy quay đi của trà kê ô nê nhá trong tàu đô tỉnh lì.
2: Làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam gắn bó với ông Mộng gần như cả cuộc đời, cả trong thời kỳ gian khó nhất khi việc sở hữu một chiếc radio cá nhân còn là điều xa xỉ. Khoảng một tuần này, khi chiếc đài quen thuộc phải mang đi sửa, thì ông lại chuyển sang nghe bằng ứng dụng trên điện thoại để việc nghe không bị gián đoạn.
0: Cũng làm động vật mà, cho nên mới học chứ đã đấy. Bọn tôi nói thực ra là thích nhất cái chương trình Phát Thanh Quân Đội Nhân không bao giờ bỏ. Và chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya không bao giờ bỏ. Theo đó đến cùng, rất thích cái đọc lòng lòng của các anh đó chị.
3: Nay, với Đài Tiếng Nói Việt Nam...
2: Không chỉ riêng ông Lê Đình Mộng, mà với nhiều người, các chương trình phát thanh vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống. Với họ, Đài Tiếng Nói Việt Nam là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, mang đến thông tin, tri thức cần thiết cho đồng bào vùng cao.
4: Vẫn thích nghe đài hơn, nó giúp cho mình được cập nhật những cái thông tin và mình cảm thấy cái âm thanh ấy nó sống động hơn.
5: Em thì vẫn thích nghe đài hơn, hoặc là nhiều khi mà mình có thể nghe nhạc thư giãn ấy cũng được, kiểu mình vừa muốn làm việc vừa muốn nghe.
6: Vâng, thưa quý vị, để lan tỏa tới nhiều đối tượng thính giả hơn thì đến nay Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan báo chí có số lượng chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số nhiều nhất cả nước với 13 thứ tiếng và bên cạnh đó là 12 chương trình phát thanh tiếng nước ngoài. Thưa giáo sư Vũ Văn Hiền ạ, phát thanh có thể nói giống như là một người bạn đồng hành, âm thầm nhưng mà lại bền bỉ với công chúng. Trong cái kỷ nguyên số hôm nay khi mà công chúng có rất là nhiều lựa chọn rồi, thì theo ông làm thế nào để phát thanh vẫn giữ được vị thế là người bạn tin cậy, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tầng lớp, mọi thế hệ thính giả?
7: Thực ra đây là cái việc mà phải nói là một cái thách đố đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng và đối với tất cả những cái phương tiện thông tin đại chúng nói chung. Đây là cái thời buổi của kỹ thuật số, cho nên là bây giờ người ta nói là xã hội là xã hội số, thế giới số, thế rồi quốc gia số, rồi công dân số, thì bây giờ nhà báo cũng phải nhà báo số, nghĩa là rồi phải là số hóa cái toàn bộ những cái hoạt động về mặt công nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong đó cái sáng tạo là rất quan trọng, cái số, cái công nghệ số nó có cái hay là thế này, nó rất nhiều những cái kỹ thuật mới, thế và vấn đề là mình tận dụng được nó, mình lắp ghép từ cái này sang cái khác để mà tìm ra những cái tốt nhất để mà cho cái chương trình của mình nó đa năng hơn, thế và đa phương tiện hơn, nghĩa là dùng được nhiều cái cách thức để mà đưa được sóng phát thanh vào đến tai nghe của người. Cho nên là sắp tới trước mắt chúng ta rất nhiều cái con đường mà chúng ta đi, rất nhiều cái phương tiện mà chúng ta chọn, nhưng làm sao mà kết hợp được hài hòa giữa phát thanh với lại cái công nghệ số, lúc nào cũng phải đổi mới, lúc nào cũng phải sáng tạo để mà đưa cái tiếng nói Việt Nam nó có nhiều cái bản sắc hơn nữa, và nhưng mà giữ được cái phẩm chất của mình, nhưng mà cái phương tiện, cái cách thức thực hiện nó phải mới mẻ, nó phải sinh động và nó phải thời cuộc.
8: Vâng, phát thanh đã đi một chặng đường dài từ băng cối, sóng AM, FM để phát thanh trực tuyến, podcast, nền tảng số. Và như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền thì toàn cầu đã trở thành một thế giới phẳng. Ở đó công nghệ thông tin phát triển như là dòng thác cuộn chảy mà giờ này thì ngày này đã là quá khứ của giờ sau, ngày sau. Và trong bối cảnh khốc liệt như vậy thì Đài Tiếng Nói Việt Nam không có cách nào khác là buộc phải bắt nhịp, theo kịp, tiến cùng và vươn xa. Các kênh phát thanh và các nền tảng số ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả.
9: Xin chào các bạn thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với podcast đặc biệt của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe podcast VOV2 Chạm Sạc Cảm Xúc.
11: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
12: Tôi thấy là khi mà nghe ở trên những ứng dụng di động thì rất là tiện lợi, các thông tin thì rất là cập nhật nhanh chóng.
13: Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có những bước đi rất là mạnh dạn trong cái quá trình chuyển đổi số, cũng đã đưa những chương trình phát thanh của mình ban đầu là từ những kênh sóng mà bây giờ là trên cái nền tảng Internet lan tỏa đến với mọi người dân ở khắp mọi vùng miền cũng như ở quốc tế.
6: Thưa quý vị, có thể nói là phát thanh trực tiếp thì là một đặc sản của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong cái bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay thì theo nhà báo Hồ Quang Lợi, phát thanh trực tiếp cần phải đổi mới ra sao để vừa giữ được bản sắc truyền thống và vẫn bắt kịp được xu hướng?
14: Tôi nghĩ là phát thanh trực tiếp là một cái phương thức phát thanh hiện đại nhất, mà chắc chắn là nó đòi hỏi một cái tính chuyên nghiệp rất là cao của tất cả các khâu khi chúng ta đưa ra một cái sản phẩm xã hội. Thế thì tôi thấy là nếu khi chúng ta thực hiện cái phát thanh trực tiếp ấy, thì nó đòi hỏi cái tính tương tác giữa nhà báo với công chúng. Tức là công chúng vốn là cái người thụ động tiếp nhận thông tin theo cái phát thanh truyền thống, thì bây giờ họ trở thành người cùng với nhà báo kiến tạo thông tin. Cái đó là cái rất là quan trọng để cho phát thanh cái tác phẩm của chúng ta nó mang được hơi thở của cuộc sống và nhịp thở của thời đại. Và cái trực tiếp nó lay động và nó có thể nói là nó tác động trực tiếp đến cái nhận thức, đến cái tình cảm. Cho nên là tôi thấy cái phát thanh trực tiếp thật sự nó là một cái phương tiện rất là tốt. Như tôi đây, mỗi lần bước lên ô tô, lúc nãy câu chuyện mà giáo sư Vũ Văn Hiền nói tôi rất là thích. Thật sự tôi cho rằng cái VOV giao thông là một cái sáng tạo của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Và mỗi lần tôi bước lên ô tô là tôi mở đài và tôi nghe, tôi cảm thấy ở đó nó có cái gì rất là tâm giao, nó có gì rất là tri kỷ. Và thật sự những cái chương trình phát thanh trực tiếp như vậy nó làm cho cái người đọc cảm thấy quá gắn bó với đài phát thanh của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là cho dù cái công nghệ nó có phát triển như thế nào thì cái phát thanh, trong đó có phát thanh trực tiếp, nó vẫn đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng là dù chúng ta có cải tiến kiểu gì thì vẫn luôn luôn lấy phát thanh, lấy tiếng nói là cái căn cốt nhất của hoạt động phát thanh. Mà cái đó nó liên quan đến tiếng nói, liên quan đến những người là phát thanh viên. Mà lúc nãy tôi còn nhắc đến những cái phát thanh viên có tính huyền thoại mà nó đi vào trái tim của công chúng, thì tôi vẫn mong muốn là Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam của chúng ta tiếp tục có những phát thanh viên tiếp tục cái truyền thống đó để cho tiếng nói Việt Nam thật sự là đẹp, lan xa. Và chính phát thanh viên họ làm trong sáng tiếng Việt và họ làm đẹp thêm tiếng Việt. Và chắc chắn là Đài Tiếng Nói Việt Nam dù cho công nghệ phát triển như thế nào thì vẫn có một vị trí vững chắc trong lòng công chúng.
8: Vâng. Bước vào thời đại công nghệ số thì theo giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền thì đâu là định hướng chiến lược để đài vừa phát huy truyền thống vừa đổi mới sáng tạo để giữ vững được cái vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phát thanh và vị thế của cơ quan báo chí chủ lực ở thưa ông?
7: Đối với nhiệm vụ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cái thời kỳ công nghệ số này mà, thì phải nói là làm sao mà tiếp thu được, anh phải hiểu cái công nghệ số mà nó đi vào báo chí là những cái việc gì. Thứ hai nữa là bản thân Đài Tiếng Nói Việt Nam phải chuẩn bị những cái tư cách để tiếp nhận nó và sáng tạo ra nó. Và cũng rất may là Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy là luôn luôn có một cái cơ quan chuyên nghiên cứu về công nghệ, có trung tâm kỹ thuật phát thanh. Rất nhiều năm nay chúng ta đã có những chương trình để nghiên cứu khoa học công nghệ để mà ứng dụng trong Đài Tiếng Nói Việt Nam, và có cả cái trung tâm nghiên cứu ứng dụng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sắp tới chúng ta phải nghiên cứu thế này, cái công nghệ số nhưng mà trên cơ sở phát thanh, lấy phát thanh là hồn cốt nhưng mà đưa công nghệ số để nó phản ánh cái hồn cốt của mình là tiếng nói với những công nghệ mới để mà làm sao nó nâng cái tầm của tiếng nói lên.
6: Xin được cảm ơn hai vị khách mời với những gợi ý có thể coi là những khuyến nghị đấy ạ, rất là tâm huyết để cho làn sóng phát thanh tiếp tục lan tỏa và khẳng định vị thế của mình. Vậy thì chiến lược phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong bối cảnh này sẽ như thế nào để vừa gìn giữ giá trị cốt lõi vừa bắt nhịp với xu thế toàn cầu? Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng chí Đỗ Tiến Sĩ chia sẻ về điều này như sau. Mời hai vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe.
15: Việc đổi mới thì đây có thể nói là một cái câu chuyện sống còn. Tôi cho rằng không phải riêng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đâu, mà cái này là có lẽ là của các cơ quan báo chí nói chung. Chúng tôi xác định rằng đổi mới trước hết là tư duy của người làm báo, nhận thức của người làm báo, đổi mới về công nghệ và mô hình, cách thức tổ chức sản xuất, rồi phân phối, đổi mới nội dung và cách tiếp cận công chúng. Ở trên cái nền tảng của phát thanh cùng với báo điện tử, báo in, thì Đài đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, kết nối chặt chẽ giữa các loại hình đồng thời

0: Đây là đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ số và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Truyền thông trong thời đại số đang dịch chuyển rất nhanh từ cung cấp thông tin một chiều sang đồng sáng tạo nội dung, từ đưa thông tin tới công chúng sang lắng nghe công chúng, phục vụ công chúng. Trong hành trình chuyển đổi số đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ là cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, mà còn là trung tâm nội dung số quốc gia, là nơi kiến tạo thông tin có giá trị, mang bản sắc Việt, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ giữ vững cái vai trò định hướng thông tin mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị chân thiện mỹ tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ giây phút đầu tiên cất tiếng nói đầy kiêu hãnh, Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần máu thịt của dân tộc, là nhịp cầu nối triệu triệu trái tim người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc và Nam Châu.
2: Chặng đường ấy không chỉ là chiều dài lịch sử mà còn là chiều sâu của niềm tin, là bản hùng ca của những người làm báo phát thanh, là câu chuyện chưa bao giờ nghỉ ngơi về sứ mệnh phục vụ công chúng. Từ những buổi đầu gian khó cho đến những bước tiến mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ số hôm nay, Tiếng nói Việt Nam vẫn luôn bền bỉ với sứ mệnh cao cả là tiếng nói của Đảng, của nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Bên cạnh đó, có thể nói đài chính là nơi lưu giữ lịch sử bằng âm thanh. Tự hào về quá khứ hào hùng, Tiếng nói Việt Nam tiếp tục nói bằng sự thật, truyền cảm xúc bằng trách nhiệm và lan tỏa niềm tin bằng tất cả nhiệt huyết, tinh thần dấn thân và phụng sự.
1: Hành trình ấy được viết nên bởi sự đồng thanh tiếng nói của Đảng, Chính phủ, đồng vọng tới triệu triệu thính giả xa gần để tất cả cùng nhau đoàn kết, đồng lòng thực hiện sứ mệnh được giao.
2: Vâng, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và cũng xin trân trọng cảm ơn nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica.

0: Làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
4: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư đối với người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo nghị quyết, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định đất nông nghiệp có nguồn gốc lấn chiếm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhưng không đủ điều kiện được bồi thường, được hỗ trợ bằng mức tiền bồi thường đất và tài sản gắn liền với đất, đồng thời được hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp thu hồi trong phạm vi hạn mức giao đất. Với trường hợp lấn chiếm đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước khi nghị quyết 174 có hiệu lực, mức hỗ trợ đối với đất và tài sản bằng 80% mức bồi thường, đồng thời được hỗ trợ ổn định đời sống bằng một lần giá đất nông nghiệp thu hồi. Người có nhà ở phải di chuyển, không còn chỗ ở khác tại địa bàn thu hồi đất được giao đất tái định cư và chỉ phải nộp 50% giá trị suất tái định cư tối thiểu.
3: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố, định hướng trở thành điểm nhấn văn hóa thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô và thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Các hoạt động được tổ chức hàng năm lấy ngày 24 tháng 11 và tháng 11 làm điểm nhấn, gắn với bảo tồn, phát huy di sản, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch và phát triển các sản phẩm văn hóa.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình, các dự án sẽ được triển khai ngay đầu tháng 9 năm 2026 này.
3: Tại Cà Mau, Quỹ Kiến tạo Ước mơ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh vừa bàn giao 46 mái ấm cho các hộ dân khó khăn, đồng thời hoàn thành xây dựng sửa chữa trang bị 4 điểm trường và một cầu dân sinh với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng. 46 hộ dân tại phường Giá Rai, xã Định Thành và xã Gành Hào có nhà ở mới kiên cố an toàn, hơn 250 học sinh được cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt. Một cầu dân sinh tại khóm 23, phường Giá Rai cũng được xây mới, phục vụ người dân và học sinh đi lại an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.
4: Hôm qua, bệnh xá đảo Song Tử Tây đặc khu Trường Sa vừa kịp thời cấp cứu ngư dân Dương Minh Lành, sinh năm 1976, quê Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá QNG96789TS bị đau dữ dội vùng bẹn trái và hạ vị. Trước đó khoảng 3 ngày, ông Lành xuất hiện khối phồng và đau tức vùng bẹn trái. Khối phồng sau đó tự co nhưng cơn đau kéo dài. Qua thăm khám, siêu âm và chụp X quang, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột sau thoát vị bẹn trái nghẹt, có nguy cơ diễn biến nặng, hoại tử ruột. Sau cấp cứu và điều trị, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, tỉnh táo, không sốt, bụng mềm. Bệnh xá tiếp tục theo dõi sát và sẵn sàng xử trí khi có diễn biến bất thường.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Iran sẽ công bố một vùng hạn chế mới bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới. Theo truyền thông nhà nước Iran, thì khu vực này sẽ bao gồm cả một phần vịnh Ba Tư. Ông Mohsen Rezaei cho biết Iran đang điều chỉnh các quy định liên quan đến eo biển Hormuz.
5: Chúng tôi đang thực hiện những thay đổi ở eo biển Hormuz. Từ nay, trong những ngày và tuần tới, chúng tôi sẽ công bố một vùng hạn chế, cấm hoạt động bên ngoài eo biển Hormuz. Khu vực này bắt đầu từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ, bao gồm eo biển Hormuz và mở rộng sang phía vịnh Ba Tư.
4: Thực hiện các quyền hợp hiến của mình, Thủ tướng Nhật Bản Takayuki đang triển khai các bước hướng tới việc cải tổ bộ máy lãnh đạo của Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ và Chính phủ với nhiều ý đồ chính trị mới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho hay, Thủ tướng Takayuki Sanae đang cân nhắc việc cải tổ bộ máy lãnh đạo của Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ LDP và nội các trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 9, và bước đi đầu tiên là việc bắt tay điều phối hướng tới việc duy trì vị trí hiện tại của Tổng thư ký LDP Suzuki Sumichi. Theo các nhà phân tích chính trị, Phó Chủ tịch LDP Taro Aso và Chánh văn phòng nội các Kihara Minoru cũng có khả năng sẽ giữ nguyên vị trí, do Thủ tướng Takayuki đặt mục tiêu duy trì cấu trúc cốt lõi của chính quyền và củng cố nền tảng ủng hộ để chuẩn bị cho việc tái đắc cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng vào mùa thu sang năm. Đặc biệt, trong nội bộ LDP có quan điểm cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Nội vụ Hayashi Yoshimasa, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Kobayashi Takayuki và Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu là những ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng trong thời kỳ hậu Takayuki, và Thủ tướng Takayuki sẽ tiếp tục dành sự ưu ái cho các nhân sự này.
3: Ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người mắc kẹt sau khi tòa nhà 5 tầng làm nhà trọ cho nam sinh bị sập tại khu Shahjahanniketan, thủ đô New Delhi của Ấn Độ. hai người được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát và nguyên nhân vụ sập nhà chưa được xác định.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Nga trong hai ngày cuối tuần, mang theo đề xuất thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Động thái này được xem là nỗ lực mới của Mỹ nhằm duy trì các kênh tiếp xúc với cả Nga và Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán chưa đạt đột phá.
1: Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn dậm chân tại chỗ, chiến sự Mỹ-Iran vẫn giằng co, thì liệu động thái của Mỹ có đem lại kết quả hay không? Hay là Mỹ đang tính toán điều gì? Và ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, chuyên gia phân tích quốc tế để cùng phân tích những nội dung này. Trước hết cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã tham gia chương trình. Thưa ông Donald Trump cử hai đặc phái viên tới Nga để trao đổi với các bên về kế hoạch chấm dứt xung đột. Khoan bàn tới kết quả của cuộc gặp trong 3 giờ, trong cái bối cảnh mà bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã chính thức khởi động, thì trước tiên Thiếu tướng có bình luận gì về động thái này của Tổng thống Donald Trump?
2: Về vấn đề này, tôi xin thưa với quý khán giả Đài Tiếng nói Việt Nam, cái việc Tổng thống Donald Trump cử hai đặc phái viên hàng đầu của ông sang Moscow để đàm phán với Nga, chuẩn bị cho một cái phương án là kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trước khi chúng ta phải thấy cái bối cảnh của nước Mỹ nói riêng, bối cảnh của thế giới nói chung. Cái chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông mà trực tiếp vào Cộng hòa Hồi giáo Iran đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng cho nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Chính cuộc xung đột với Iran này đã làm cho nền kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn. Có thể nói rằng đến giờ phút này, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn bế tắc và không tìm ra lối thoát. Trên vấn đề cử hai thì đặc phái viên này sang Nga cũng không có ý đồ gì lớn để phục vụ cái bầu cử gì nhiệm kỳ. Trong cái bối cảnh có thể nói rất khó khăn, phức tạp cả trong và ngoài nước như vậy, mà Tổng thống Donald Trump vẫn cử hai đặc phái viên hàng đầu của mình đến Moscow để trao đổi với Tổng thống Putin và các lãnh đạo Nga tìm cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Riêng cái việc này, tôi nghĩ rằng đây là hành động rất tích cực của Tổng thống Donald Trump.
1: Vâng, và cùng với cái động thái tích cực này thì trong cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ ở Nga, các đặc phái viên Mỹ và ông Putin đã trao đổi nhiều vấn đề nhưng mà chưa được tiết lộ công khai. Theo ông thì cái bản đề xuất mà phía Mỹ đưa ra có thể tháo gỡ những khúc mắc lớn nhất trong hồ sơ Nga-Ukraine đã kéo dài sang năm thứ tư, cụ thể là vấn đề lãnh thổ hay không ạ?
2: Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi thưa với quý khán giả Đài Tiếng nói Việt Nam thế này, cái nút thắt trong mối quan hệ Nga-Ukraine nó các giai đoạn khác nhau. Trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, cái đến 4 năm rưỡi, cái vạch đỏ, đấy là Nga yêu cầu Ukraine không được gia nhập NATO. Nhưng mà dưới thời của Tổng thống Donald Trump, thì năm 2025 và 2026 này, đã nhiều lần Tổng thống Donald Trump nói công khai rằng là gì? Ông ta không ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO. Như vậy là cái vạch đỏ này là kết thúc. Vấn đề trở thành thành viên NATO không trở thành vấn đề quan trọng nữa. Bây giờ cái vạch đỏ, cái khúc mắc nhất giữa Nga với Ukraine là cái gì? Là lãnh thổ. Mà lãnh thổ đấy cụ thể là vùng Donbass. Quan điểm của Tổng thống Putin và của Nga đã nói nhiều lần rằng mọi giải pháp Ukraine phải rời khỏi 18-19% vùng lãnh thổ của Donbass này để Nga kiểm soát toàn bộ cái Donbass gồm hai tỉnh Donetsk, Lugansk cộng với cái Kherson và Zaporizhia và Crimea. Còn Tổng thống Zelensky Ukraine đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng là Ukraine hoàn toàn không chấp nhận một mét vuông lãnh thổ nào đối với Nga cả. Người Ukraine quyết tâm chiến đấu giải phóng toàn bộ vùng lãnh thổ, tức lấy lại những cái vùng lãnh thổ Nga đã chiếm hiện nay, kể cả Crimea. Và hai, chính cái vùng lãnh cái mắc nhất lãnh thổ này, cái điểm nút này, mà một năm nay đóng băng tất cả một cuộc trao đổi thương thảo giữa Nga Ukraine có trung gian của Mỹ đều thất bại. Trên vấn đề nhất, mắc nhất hiện nay chính là vùng lãnh thổ Donbass. Mà quan điểm của Nga và quan điểm của Ukraine hoàn toàn đối lập nhau. Chắc chắn trong đề xuất của Tổng thống Donald Trump mà hai đặc phái viên mang đến điện Kremlin có vấn đề lãnh thổ. Không loại trừ khả năng là Tổng thống Donald Trump đề nghị cái vùng lãnh thổ 18-19% mà Ukraine kiểm soát Donbass này có thể là có một lực lượng quốc tế để mà kiểm soát thường trực ở đấy để ngăn cản cái xung đột Nga-Ukraine.
1: Vâng, theo như ông nói thì sau chuyện gia nhập NATO thì khúc mắc lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề lãnh thổ với những cái lập trường hoàn toàn trái ngược từ cả Nga và Ukraine. Vậy theo ông có thể hiểu bản đề xuất mới của Mỹ như thế nào ạ?
2: Về vấn đề này thì tôi thưa với quý khán giả đây còn là Việt Nam thế này. cái cuộc chiến này đang ở trạng thái là căng thẳng, tốn kém, kéo dài, và buộc lòng Nga và Ukraine phải tính toán. Và tôi tin rằng sau cuộc gặp của hai đặc phái viên này, bản thân Nga và Ukraine cũng phải xem xét lại cái yêu cầu của mình. Chắc chắn phải có một cái bước lùi nào đấy, hai bên cùng lùi thì may ra mới gặp nhau được. Nếu mà hai bên không ai bên nào lùi nửa bước một bước thì chắc chắn cuộc xung đột tiếp tục. Chúng tôi nghĩ rằng cái đề xuất của Tổng thống Donald Trump trên mọi phương diện đều có giá trị tích cực, cho dù chưa giải ngay được, buộc lòng cả Nga và Ukraine phải tính toán, phải nhượng bộ, mà đây là mặt tích cực của cái đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Văn Cương với những phân tích và nhận định vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: mới được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Trong khung thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả dẫn dắt. Cùng với phóng sự về những giờ học đầu tiên của năm học mới tại ngôi trường liên cấp Mường Khương, Lào Cai là những nội dung được đề cập trong mục thời sự toàn cảnh.
0: Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thông tin sẽ có trong trước giờ mở cửa.
1: Và cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả.
0: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 262 về phiên họp thường kỳ tháng 8, trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng giải ngân lên các tháng cuối năm, hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn năm nay, kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026, trong đó có vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tồn đọng đã được tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành và khai thác.
0: Từ hôm nay đến hết ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp Ủy ban dân phường Cửa Nam Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1, 1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận tỷ lệ 1/2000 và một phần quy hoạch phân khu đô thị H1, 1C tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
1: Năm học mới, Quảng Ninh tiếp tục triển khai 10 chương chính sách giáo dục đặc thù, trong đó hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được trang bị tại trường để học sinh mượn miễn phí. Gần 2.000 học sinh đăng ký sử dụng xe buýt điện đưa đón miễn phí tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Ông Trần Văn Trọng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Đức cho biết.
2: 98% là học sinh dân tộc Dao. Đối với năm học 26-2027 là học sinh được sách giáo khoa, được hỗ trợ đưa đón, sữa uống học đường. Còn đối với học sinh nội trú và bán trú được hưởng theo Nghị định 339 của Chính phủ và Nghị định 188 của Chính phủ về việc tổ chức ăn ở sinh hoạt bán trú và nội trú. Như vậy các điều kiện như thế thì học sinh đảm bảo các điều kiện học tập.
0: Từ hôm nay đến ngày 10 tháng 9, công ty cổ phần vận tải đường sắt giảm từ 15 đến 40% giá vé trên một số đoàn tàu SE và hành trình qua khu vực miền Trung, trong đó vé giường nằm được giảm đến 40%. Đáng chú ý, hành khách mua vé khứ hồi còn được giảm 20 đến 30% giá vé lượt về tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Chính sách giảm giá vé khứ hồi được áp dụng trong hai giai đoạn, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 và từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12, hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé hoặc trực tuyến trên website của ngành đường sắt.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Liban kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế ngăn chặn các cuộc tấn công ngày càng leo thang của Israel nhằm vào nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Y tế Liban hôm qua cho biết hai người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại khu vực Nabatia Anfalka thuộc miền nam Liban, trong khi hai người khác cũng thiệt mạng ở khu vực Arab Salim lân cận. Các cuộc tấn công tại tỉnh Nabatia và thị trấn Kfar Rumman khiến 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các phần tử và địa điểm của Hezbollah để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trước đó do lực lượng này thực hiện nhằm vào binh sĩ Israel tại miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết các cuộc tấn công của Israel hôm qua gây thiệt hại cho các cơ sở chính phủ và phá hủy một bệnh viện không hoạt động là một sự leo thang nguy hiểm nhằm vào các thể chế nhà nước và cơ sở y tế của nước này. Ông Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, quốc gia đã bảo trợ cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban, cũng như một thỏa thuận khung giữa Liban và Israel vào tháng 6 vừa qua, hành động khẩn cấp để ngăn chặn những hành vi vi phạm này.
0: Hãng hàng không All Nippon Airways, gọi tắt là ANA, bắt đầu triển khai robot điều khiển từ xa hỗ trợ hành khách tại các sân bay khu vực của Nhật Bản. Hai robot mang tên Numi do công ty Avatarin phát triển đã được lắp đặt tại sân bay Hiroshima. Nhân viên giàu kinh nghiệm tại sân bay quốc tế Kansai có thể thông qua robot hướng dẫn hành khách, xử lý các yêu cầu và chỉ dẫn về quầy làm thủ tục, nhà hàng. ANA dự kiến lắp thêm robot tại 4 sân bay khác vào cuối tháng 10 nhằm tối ưu nguồn nhân lực và giảm thời gian chờ của khách hàng.
1: Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất Helmholtz cho thấy tình trạng thiếu nước tại Đức đang ngày càng nghiêm trọng do nhiệt độ tăng và trữ lượng nước ngầm suy giảm. Dữ liệu vệ tinh cho thấy riêng tháng 6 vừa qua, Đức thiếu khoảng 25 tỷ tấn nước so với trung bình lịch sử. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ cao làm tăng lượng nước bốc hơi,

0: trong khi nguồn nước ngầm thì tiếp tục giảm. Nghiên cứu cũng cảnh báo tình trạng thực tế có thể nghiêm trọng hơn do chưa tính tác động của các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay.
1: Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi máy bay chở hàng của Amazon lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida, Mỹ chiều qua giờ địa phương. Máy bay Boeing 767-300 mang số hiệu 21F-Flight 7598 khởi hành từ Puerto Rico. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ đã cử nhóm điều tra tới hiện trường. Sân bay Miami tạm dừng hoạt động trên mặt đất khoảng 3 giờ sau vụ việc trước khi từng bước mở lại các đường băng.
0: Thời điểm này là hơn 8 giờ và bây giờ biên tập viên Phương Anh sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, dù đã bước vào tiết thu nhưng mà sáng nay người dân miền Bắc vẫn có thể cảm nhận khá rõ cái nóng. Nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi thời tiết sẽ bắt đầu đổi khác. Trong khi đó, ở miền Trung và Nam Bộ, câu chuyện đáng chú ý lại là những cơn mưa dông có thể xuất hiện bất chợt vào cuối ngày. Tại Bắc Bộ, hôm nay trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-35 độ. Hà Nội và một số khu vực đồng bằng có thể nóng hơn khoảng 34-36 độ. Vì vậy, buổi trưa vẫn là thời điểm khá oi nóng dù sáng sớm và đêm có phần dễ chịu hơn. Ở miền Trung nắng vẫn duy trì trong ngày nhưng từ chiều đến tối mưa dông xuất hiện rải rác từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, có nơi mưa to. Tây Nguyên mưa dông tập trung về chiều và đêm. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác, miền Đông có nơi mưa to. Đặc biệt là từ ngày mai, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Và dù ở khu vực nào khi mây dông phát triển, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh cùng với mưa đá. Vùng núi lưu ý lũ quét sạt lở đất, còn khu vực đô thị đề phòng ngập úng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Trước giờ mở cửa.
6: Thưa quý vị, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay. Dự thảo của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn ngân hàng cho vay các dự án

quan trọng tại Hà Nội nâng trần tín dụng lên tối đa 52% vốn tự có. Vingroup lập kỷ lục, Việt Nam lần đầu có doanh nghiệp vốn hóa 2 triệu tỷ đồng. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng hơn 25 điểm. Và sau đây là những thông tin chi tiết.

0: được giao, điều hành chủ động linh hoạt các chính sách tiền tệ.
1: Ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành một cách chủ động, linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt giữ được ổn định mặt bằng và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều tiết thanh khoản, giữ ổn định tỷ giá và tập trung tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ vào các lĩnh vực rủi ro và thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo và chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, mục tiêu là giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế để tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư, các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.
2: Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư quy định về điều kiện hồ sơ thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của Ngân hàng Thương mại chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô theo quy định tại Nghị quyết 258/2025 Quốc hội khóa 15. Theo đó, mức cấp tín dụng tối đa đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của Ngân hàng Thương mại chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó không vượt quá 52% vốn tự có của Ngân hàng Thương mại.
0: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn đồng Việt Nam đến ngày 22 tháng 8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng đồng Việt Nam 8,38%. Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển. 8 tháng năm nay, tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp ước đạt hơn 460.000 tỷ đồng, tăng 12%. Đáng chú ý, sau thời gian dài tín dụng tăng nhanh hơn huy động, đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt tín dụng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm chạm 260.000 đồng một cổ phiếu, mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Với diễn biến này, vốn hóa thị trường của Vingroup lần đầu tiên vượt 2 triệu tỷ đồng. Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng từng là doanh nghiệp đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vốn hóa.
0: Ngày 17 tháng 9 tới, Gỗ An Cường sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Từng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30 tháng 9. Được biết, trong quý 4 năm 2025, Gỗ An Cường đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 13%. Về hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm nay, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu đạt 2.350 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ.
2: Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng, mã chứng khoán là TPC, vừa thông báo mua lại cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng đăng ký 4 triệu cổ phiếu, chiếm gần 24% lượng cổ phiếu lưu hành. Trước giao dịch, công ty không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào. Điểm đáng chú ý là mục đích của thương vụ, công ty sẽ hủy toàn bộ số cổ phiếu quỹ mua lại theo quy định tài khoản 5, điều 36 luật chứng khoán 2019 nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần với tổng giá trị trên 58 tỷ đồng.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước diễn biến thị trường có phần thận trọng với sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử. Nhưng cổ phiếu VC thêm một lần làm điểm tựa cứu cánh sau thông tin giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay gấp 4,6 lần cùng kỳ đã tiếp sức cho VN Index bật tăng lên vùng 1.860 điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 25,36 điểm, lên 1.853,08 điểm. HN Index tăng 0,29 điểm, lên 282,53 điểm. Upcom Index tăng 0,16 điểm, lên 127,94 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường phiên giao dịch hôm nay.
5: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại số, thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh chưa từng có. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một nội dung trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người trong thời gian ngắn. Đây cũng là điều kiện để các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.
1: Trước thực tế này, trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ

0: chính trị mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn, dẫn dắt. Phóng viên Văn Hiếu đề cập nội dung này.
1: Thời gian qua xuất hiện không ít trường hợp lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những nội dung bịa đặt, cắt ghép hình ảnh, video, xuyên tạc bản chất sự việc hoặc cố tình đưa thông tin một chiều nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Trong bối cảnh tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội thường xuyên ở nước ta ở mức cao, việc tiếp xúc liên tục với các nội dung độc hại có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách, lối sống và hệ giá trị. Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời, các biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng có nguy cơ làm mai một những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
2: Hiện nay thông tin trên không gian mạng thì rất đa dạng, trong đó cũng không ít những cái thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thậm chí thông tin xấu, độc được lan truyền nhanh, tác động đến tâm lý và nhận thức của người dân. Tôi cho rằng là đảng viên không chia sẻ tin giả, tin xấu, độc mà phải chủ động tìm hiểu từ những cái nguồn chính thống, lan tỏa những cái thông tin tích cực và khi cần thiết thì phải lên tiếng, góp phần giúp người dân nhận diện đúng thông tin, không để tin giả dẫn dắt.
3: Bản thân tôi thì cũng là một đảng viên và tôi cho rằng là đây là cái trách nhiệm không chỉ tiếp nhận hay là chia sẻ thông tin mà bên cạnh đấy là còn phải đẩy mạnh về cái công tác thông tin tuyên truyền để nguồn thông tin nó mang tính chất là chính thống, được kiểm chứng, đọc cũng như là chắt lọc các thông tin, hạn chế tối đa việc là tiếp cận nghe theo các cái thông tin giả mà chưa được kiểm chứng.
1: Cảnh giác không có nghĩa là không được đọc thông tin trái chiều, tỉnh táo cũng không có nghĩa là từ bỏ quyền đặt câu hỏi hay quyền phản biện. Ngược lại, điều quan trọng là mỗi người dân khi tiếp cận thông tin cần có tư duy độc lập, càng phải biết đọc nhiều nguồn, đối chiếu thông tin, tìm bằng chứng và phân biệt đâu là sự kiện, đâu là bình luận, đâu là suy diễn. Hay nói đúng hơn, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thể hiện trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng ở việc hình thành một bộ lọc chuẩn khi tiếp nhận những thông tin bất kỳ, tránh vô tình trở thành con rối, tiếp tay cho kẻ xấu và các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Đây cũng là điều Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định.
4: Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với thông tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Mỗi vấn đề lớn phải có đầu mối cung cấp thông tin xử lý từ sớm. Chủ trương giúp thế hệ trẻ nhận diện kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc, không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin.
1: Một yêu cầu mang tính xuyên suốt là việc đấu tranh phản bác phải kết hợp xây và chống, lấy thông tin tích cực làm nền tảng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng không nên chỉ tập trung vào việc bác bỏ cái sai mà cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, giải thích chính sách, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm và lan tỏa những giá trị tích cực. Phương châm tuyên truyền được xác định là lấy xây làm chính, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý.
5: Phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc là cá nhân mà có lợi cho các cái nguồn thông tin lành mạnh. Khai thác là nó phải đa dạng nhiều chiều để người ta thấy rằng là mình không đi theo một cái hướng gọi là tô hồng hay bôi đen. Bây giờ cái nhận thức trình độ của con người hiện nay nói chung và thanh niên nói riêng là nó rất cao. Cho nên là nó có thể bộ lọc tự nhiên của chính họ. Họ biết cái thông tin nào là lành mạnh, thông tin nào là bổ ích, những thông tin nào là bôi đen, kích động.
1: Thực tiễn cho thấy, để tạo thuận lợi cho việc chống tin giả, cần củng cố, xây dựng một nền báo chí và truyền thông xã hội nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại. Thông tin càng cởi mở, việc kết nối thông tin cho xã hội tới mọi người dân luôn thông suốt, chúng ta càng có điều kiện để phòng chống tin giả, tin xấu độc, bảo đảm thông tin chính thống, giữ vững vai trò làm chủ, định hướng dư luận.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếng trống khai trường rộn rã trong ngày 5 tháng 9 trên cả nước đã chính thức khép lại phần nghi lễ trang trọng để mở ra một năm học mới. khi sắc hoa và cờ đỏ của ngày hội lớn lùi dần phía sau cũng là lúc cánh cửa lớp học được mở ra. Những giờ học đầu tiên dưới mái trường nội trú liên cấp khang trang bắt đầu chuyển động, vẽ nên một bức tranh tương lai đầy khát vọng nơi biên cương của Tổ quốc khi năm học mới này đã có rất nhiều ngôi trường liên cấp mới ở địa bàn vùng sâu vùng xa được hoàn thành. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng phóng viên An Kiên cảm nhận không khí khẩn trương quy củ của những giờ học đầu tiên của năm học mới tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai qua phóng sự sau.
7: Các con hãy theo dõi vào mục 1, nhà Lý thành lập và định cư ở Thăng Long.
8: Tại căn phòng học khang trang của lớp 7A1, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã có 21 năm gắn bó với học sinh bán trú vùng cao, thì sự thay đổi về cơ sở vật chất năm nay thực sự mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cả cô và trò.
9: Lớp em là có 29 các bạn hộ nghèo, 4 cận nghèo và 1 là gia đình chính sách, và có những em có hoàn cảnh rất là khó khăn, bố mất hoặc là mẹ mất hoặc là bố mẹ ly hôn với nhau. Nhưng mà các em vẫn tích cực học tập. Khi ra những cái điều kiện cơ sở vật chất như thế này nữa thì tin là các con sẽ có được những cái kết quả tốt hơn nữa.
10: Và buổi đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện tập lời mời trước. Chúng em mời thầy cô ăn cơm.
8: Bữa cơm nội trú đầu tiên nồng ấm hương vị gia đình. Dưới ngôi nhà chung khép kín này, công tác nuôi dưỡng, quản lý phòng và hướng dẫn các em học sinh từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất đã được các thầy cô tận tụy thực hiện suốt 24/24 giờ. Cô La Thị Thu Hà, giáo viên phụ trách phòng nội trú, bộc bạch.
11: Dạy ở trên lớp thì là hình thành kiến thức cho các con, nhưng mà công tác nội trú là nuôi dưỡng, chăm sóc. Hai việc này nó đi với nhau mà, hai nhiệm vụ đều là vất vả. Các thầy cô nhận từ 7 rưỡi sáng hôm nay thì đến 7 rưỡi sáng hôm sau mới bàn giao ca. Thầy cô cũng nội trú luôn ạ.
8: Ngôi trường mới khang trang không chỉ bù đắp những thiếu thốn về mặt vật chất cho con em đồng bào thiểu số biên giới. Với những người thầy như thầy Trần Khánh Dư, giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên, môi trường nội trú khép kín này là cơ hội vàng để rèn giũa cho học trò nếp sống văn minh và đặc biệt là đánh thức một tư duy mới để tự lập vươn lên.
12: Có cá tính riêng của mình, có nhận định của cái bản thân mình. Học là để hỏi tại sao cuộc sống của mình nó lại kém hơn cuộc sống của những người xung quanh. Dạy các em cái tư duy nó mới là quan trọng. Khẳng định là bà con dân tộc thiểu số hay là một dân tộc nào, nếu cùng tiếp cận với môi trường giáo dục như nhau thì sự phát triển sẽ như nhau.
8: Sự chuyển biến trong nền nếp học tập và tư duy tự lập của thế hệ trẻ hôm nay đang thắp sáng niềm hy vọng về một bức tranh tương lai tươi sáng, bẻ gãy chiếc vòng nghèo khó luẩn quẩn nơi vùng biên viễn. Lắng nghe tiếng hát trong trẻo của học trò, ông Giàng Xeo Vần, bí thư đảng ủy xã Mường Khương không giấu nổi niềm tự hào.
13: Đây sẽ là cái điều kiện để các cháu, đặc biệt là các cháu đồng bào dân tộc rất ít người trưởng thành, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là trong một thời gian không xa thì các thế hệ các cháu học sinh được học tại những ngôi trường nội trú như thế này. Đây sẽ là một cái nguồn cung cấp bổ sung một cái đội ngũ cán bộ chất lượng cho tỉnh Lào Cai, trong đó có cả xã Mường Khương.
0: Vâng, thưa quý vị, những giờ học đầu tiên của các em học sinh trong ngôi trường mới, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Sơn La thật ý nghĩa. Những mầm xanh tri thức được gieo trên vùng đất biên cương bằng sự công bằng và tình yêu thương hôm nay chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất để thay đổi tương lai của bản làng quê hương ngày mai. Còn ít phút cuối của chương trình theo dòng thời sự sáng thứ hai đầu tuần như thường lệ sẽ là bản tin thật và giả.
14: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Việc nhẹ lương cao coi chừng thành nạn nhân mua bán người. Lấy lợi nhuận cao làm mồi nhử, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Quần áo tặng miễn phí, trá hình quảng cáo cờ bạc. Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, xử lý hàng loạt cán bộ liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác. Quý vị và các bạn, việc nhẹ lương cao nghe rất hấp dẫn nhưng có thể là cái bẫy của các đường dây mua bán người, cưỡng bức lao động hoặc lừa đảo trực tuyến. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo, đối tượng thường đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội như hứa trả lương cao, thủ tục đơn giản, không cần bằng cấp, thậm chí đưa người sang nước ngoài. Sau đó chúng yêu cầu cung cấp giấy tờ, nộp tiền hoặc là đi theo đường không chính thống. Đường tắt có thể dẫn thẳng vào bẫy tội phạm. Người dân cần kiểm tra kỹ đơn vị tuyển dụng, không trao giấy tờ cá nhân và chỉ đi làm việc ở nước ngoài qua doanh nghiệp được cấp phép. Một kiểu lợi nhuận cao khác vừa bị bóc trần tại Quảng Ngãi. Bùi Thị Diệu My bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đưa thông tin gian dối về kinh doanh nông sản, kêu gọi góp vốn, cho vay với cam kết sinh lời cao. Bắt đầu My trả tiền và lãi đúng hạn để tạo lòng tin, sau đó lấy tiền của người sau, trả người trước và chi tiêu cá nhân. Khi không còn khả năng thanh toán, My đã chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Lợi nhuận thì trên trời, còn tiền thật của người góp vốn thì không cánh mà bay. Cho thuê bán tài khoản ngân hàng cũng là một kiểu kiếm tiền nhanh, rủi ro dài. Tại Lào Cai, một sinh viên cho thuê tài khoản nhận khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày. Hơn 50 tài khoản đã được sử dụng để hợp thức hóa số tiền gần 48 tỷ đồng. Tại Gia Lai, một đối tượng bán 16 tài khoản cá nhân và 74 tài khoản doanh nghiệp, thu hơn 423 triệu đồng. Còn tại Bắc Ninh, 3 bị cáo cung cấp 48 tài khoản cho các nhóm lừa đảo khiến hơn 10 tỷ rưỡi đồng của 114 bị hại bị chiếm đoạt. Cả 3 phải nhận mức án từ 12 đến 14 năm tù. Tiền công vài triệu nhưng hóa đơn pháp lý có thể tính bằng chục năm tù. Nhận quần áo miễn phí cũng chưa chắc là chuyện miễn phí. Công an xã Nhật Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện 7 thanh thiếu niên mặc quần áo in các logo như là QQ88, FB88, C168, HII88, 188M có dấu hiệu liên quan đến các website cờ bạc trực tuyến. Các em cho biết được tặng quần áo sau khi tải trò chơi và cung cấp thông tin cá nhân. Công an chưa phát hiện hành vi đánh bạc hay giao dịch tiền liên quan. Tuy nhiên, những bộ quần áo này có thể vô tình trở thành biển quảng cáo di động cho hoạt động cờ bạc. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, không truy cập, chia sẻ hoặc quảng bá đường link, mã QR, hình ảnh có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Tại Campuchia, chiến dịch truy quét kéo dài hơn một năm qua đã triệt phá hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến, bắt gần 30.000 nghi phạm, gần 60.000 công dân nước ngoài được giải cứu và hồi hương. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm nhiều quan chức bị cáo buộc bao che, tiếp tay cho tội phạm. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, ẩn náu tại nhà khách, chung cư, quán cà phê. Trung tâm có thể nhỏ hơn nhưng cái bẫy thì vẫn còn nguyên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
15: Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia, trong hơn một năm qua, lực lượng chức năng Campuchia đã áp dụng các biện pháp tố tụng kiên quyết nhằm cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng đã phong tỏa thành công hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác, đồng thời tiếp tục mở rộng kê biên, định giá tài sản liên quan. Về công tác xử lý các đối tượng, lực lượng công an và tư pháp Campuchia đã hoàn tất hồ sơ chuyển tòa án truy tố 446 vụ án với gần 4.000 bị cáo thuộc 29 quốc tịch khác nhau. Đáng chú ý, trong chiến dịch lần này, Campuchia đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, quan chức có hành vi bao che, bảo kê hoặc tiếp tay. Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Lực lượng chuyên trách đã rà soát 832 địa điểm nghi vấn, tổ chức triệt phá 663 cơ sở. Trong đó, cơ quan chức năng đã khống chế và hoàn tất thủ tục tịch thu 86 tổ hợp lừa đảo quy mô lớn. Đại diện Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia đã khẳng định, đến nay, trên lãnh thổ Campuchia không còn tồn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tập trung quy mô lớn. Tổng hợp toàn chiến dịch, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 30.000 nghi phạm mang 39 quốc tịch, giải cứu, hoàn tất thủ tục bàn giao và trục xuất hơn 22.000 người nước ngoài mang 38 quốc tịch về nước.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Những thông tin trong bản tin Thật và Giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Thanh Huyền, Phương Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Nhanh nhạy,
17: chính xác,
16: sinh động,
17: hữu ích.
16: Bản tin văn hóa xã hội.
18: Xin kính chào quý thính giả, quý vị đang nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những chính sách mới và câu chuyện đời sống đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

0: 2027. Kích cầu đi lại, ngành đường sắt giảm đến 40% giá vé. Ngày hội buffet chay gây quỹ vì người nghèo tại Cần Thơ. Từ bảo hiểm y tế đến đẩy mạnh khám sàng lọc chủ động cho người dân, các hoạt động chăm sóc sức khỏe đang ngày càng chủ động hơn. Theo đó, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng. Người thuộc hộ cận nghèo được nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 70% lên 80%, học sinh sinh viên từ 50% lên 70%. Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình từ 30% lên 50%. Ngoài ra, người được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu là 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Liên quan đến chăm sóc sức khỏe, Nghệ An đang đẩy mạnh khám sàng lọc chủ động cho người dân. Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm nay, tỉnh triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Mục tiêu là 100% người thuộc diện ưu tiên được khám và quản lý sức khỏe trên sổ sức khỏe điện tử VNEID, từng bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động gắn với quản lý sức khỏe bằng công nghệ số. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng buổi đầu tiên đã trở thành một dấu mốc đặc biệt của phát thanh Việt Nam. 81 năm qua, từ những thanh âm đầu tiên, Tiếng Nói Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, gần gũi với mỗi người dân qua từng chặng đường. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2026, nhiều cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong đó có các đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam và Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ đánh giá cao những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công chúng. Cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Cục An ninh Chính trị Nội bộ, hiệu quả thông tin và trách nhiệm của cơ quan báo chí, truyền thông, chủ lực quốc gia. Trước đó, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm trưởng đoàn cũng đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hành khách mua vé trên một số đoàn tàu SE thuộc các cung chặng qua khu vực miền Trung sẽ được giảm tới 40% giá vé giường nằm. Ngoài ra, trong hai giai đoạn từ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 19 tháng 11 và từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12 năm nay, hành khách mua vé khứ hồi được giảm từ 20 đến 30% giá vé lượt về. Chương trình do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt triển khai nhằm khuyến khích hành khách lựa chọn đường sắt cho các hành trình hai chiều. Cuối bản tin là những hoạt động văn hóa, thể thao và cộng đồng sôi nổi tại nhiều địa phương. Tại Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn nhất của tỉnh trong năm nay, với 20 môn thi đấu và gần 5.000 vận động viên tham gia. Trong khi đó, tại Thiền viện Trúc Lâm, Phương Nam, thành phố Cần Thơ, Ngày hội buffet chay với chủ đề Kết nối yêu thương vừa diễn ra nhằm gây quỹ vì người nghèo, gắn kết cộng đồng và lan tỏa văn hóa ẩm thực xanh. Chương trình do Phường An Bình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS và Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phối hợp tổ chức. Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 phần quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn. Ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phường An Bình cho biết.
1: Ngày hội có thể đánh giá là rất là thành công, ngoài sự mong đợi. Cái mô hình hoạt động này mang lại hiệu quả rất là cao và có sự lan tỏa trong nhân dân để cùng đồng hành với địa phương gây quỹ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18001506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
4: Cách đây khoảng

0: hài lòng, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Cái kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
1: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
2: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
3: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
0: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, mà cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
1: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
2: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
3: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giống như Việt Nam, mùa thu cũng là thời điểm mà nhiều quốc gia bước vào năm học mới và nước Mỹ cũng như vậy. Nhưng mùa tựu trường năm nay tại Mỹ lại diễn ra trong bối cảnh hệ thống giáo dục công lập đang đứng trước những sức ép lớn, từ thiếu hụt ngân sách, sụt giảm số lượng học sinh, sinh viên cho đến nguy cơ nhiều trường phải đóng cửa. Trong khi đó thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đang thúc đẩy một hướng đi mới với việc mở rộng quyền lựa chọn trường học và tăng vai trò của khu vực giáo dục tư nhân. Những thay đổi này đang làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt. Đây là một cuộc cải cách cần thiết để cứu hệ thống giáo dục Mỹ hay là một cuộc đấu tranh mang màu sắc chính trị? Và chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ cùng phân tích những sức ép

0: đặt lên trường công và câu chuyện tái định hình nền giáo dục Mỹ.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Thưa quý vị, có một thông tin gây chú ý trên báo chí Mỹ như thế này. Hàng trăm trường đại học công lập năm nay thì đang gửi thư mời nhập học cho học sinh, dù các em thậm chí chưa từng nộp đơn vào trường. Cách làm này được gọi là tuyển sinh trực tiếp. Thay vì học sinh phải làm hồ sơ, viết bài luận hay là tham gia các kỳ thi tuyển sinh, thì các em có thể nhận được lời mời dựa trên một số tiêu chí đơn giản, chẳng hạn như là kết quả học tập ở bậc trung học. Nói một cách đơn giản thì thay vì học sinh phải tìm đến trường để xin nhập học, thì giờ đây các trường đang chủ động tìm đến học sinh. Với các trường đại học thì đây là một cách để tìm kiếm thêm sinh viên trong bối cảnh nhiều trường đang gặp khó khăn về tài chính và ngày càng khó tuyển đủ người học. Điều đó cũng cho thấy các trường đại học ở Mỹ đang thiếu sinh viên đến mức nào. Theo tờ Axios thì học khu Miami-Dade đã giảm hơn 15.000 học sinh chỉ trong vòng một năm. Năm trước đó thì cũng đã giảm gần 12.000 học sinh. Hay là tại Houston là một trường hợp cũng đang chú ý khác, hơn 100 trường đang hoạt động dưới 60% công suất. Ngoài trường đại học thì các trường trung học công lập cũng chung hoàn cảnh. Rất nhiều phụ huynh như là chị Ngung Gong đang sống tại khu vực Đông Nam thủ đô Washington có 4 con đi học đã chọn trường tư thục vì được trợ cấp thay vì chọn trường công.
2: Chương trình học bổng tư thục đã mở ra cho các con tôi nhiều cánh cửa, nguồn lực và cơ hội mà có lẽ các cháu sẽ không bao giờ có được nếu học trường công.
0: Số học sinh giảm, ngân sách bị siết chặt, nhiều trường công phải cắt giảm chương trình thậm chí là đóng cửa. Và đó mới chỉ là một phần của cuộc tranh luận đang diễn ra tại Mỹ về tương lai nền giáo dục nước này. Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Quang Trung, các trường công lập ở Mỹ, đặc biệt là nhiều trường đại học thì đang đối mặt với sức ép tài chính và tuyển sinh rất lớn, thậm chí có trường là đứng trước nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh sinh viên. Có lẽ thực tế khó khăn này thì không phải là chuyện ngày một ngày hai. Vậy từ thực tế tại Mỹ thì anh có thể thông tin những cái nguyên nhân chính đã dẫn đến cuộc khủng hoảng này ạ?
3: Vâng, trước hết là cái yếu tố tỷ lệ sinh tại Mỹ đã giảm trong nhiều năm, khiến số trẻ trong độ tuổi đi học thì ngày càng ít. Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ thì số học sinh tại trường công từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 được dự báo sẽ giảm từ 49,6 triệu trong năm 2022 xuống chỉ còn khoảng 46,9 triệu trong năm 2031. Xu hướng này thì đặc biệt rõ ở vùng Đông Bắc và một số đô thị lớn. Vấn đề là tại Mỹ thì ngân sách của các học khu thường gắn chặt với số lượng học sinh. Học sinh giảm đồng nghĩa là nguồn thu giảm, trong khi chi phí duy trì trường học thì không giảm tương ứng. Thêm vào đó, hàng chục tỷ đô la hỗ trợ đặc biệt thời Covid cũng đã hết, khiến những cái khó khăn tài chính vốn bị che lấp trong những năm qua bắt đầu bộc lộ. Riêng trong năm học 2025-2026 thì hơn 1.000 trường công trên toàn nước Mỹ phải đóng cửa, so với khoảng 755 trường vào 4 năm trước. Ở bậc đại học thì vấn đề này còn phức tạp hơn. Mỹ thì đang bước vào cái giai đoạn số người trong độ tuổi vào đại học giảm mạnh do tỷ lệ sinh đi xuống sau cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong vòng một thập kỷ vừa qua thì hơn 700 cơ sở giáo dục đại học tại Mỹ đã phải đóng cửa. Năm nay thì lại xuất hiện thêm một số cái yếu tố mới, đó là sinh viên quốc tế giảm mạnh do cái chính sách của chính quyền của ông Trump. Một số dự báo thì cho rằng là số sinh viên quốc tế tại Mỹ mùa thu này có thể giảm khoảng 9,5%, tương đương hơn 110.000 người. Sinh viên quốc tế thường phải trả cái mức học phí cao hơn. Việc mất cái nguồn tuyển sinh này thì tác động trực tiếp tới tài chính của nhiều trường. Như vậy, đây không đơn thuần là cái câu chuyện trường học thiếu tiền, mà còn là cái sự kết hợp giữa thay đổi nhân khẩu học, cái sự thay đổi lựa chọn của gia đình, chi phí giáo dục ngày càng cao và những thay đổi chính sách hiện đang diễn ra tại Washington.
0: Vâng, trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump thì đang thúc đẩy một hướng đi mới cho giáo dục Mỹ, nhấn mạnh quyền được lựa chọn của phụ huynh, tức là thay vì chọn trường công thì các gia đình có thể chọn trường tư và các mô hình giáo dục thay thế, đồng thời giảm vai trò của chính phủ liên bang. Cụ thể thì ông Trump muốn tái định hình hệ thống giáo dục Mỹ theo hướng như thế nào? Và theo các chuyên gia thì nếu những chính sách này được triển khai mạnh mẽ thì hệ thống trường công sẽ bị tác động ra sao ạ, thưa anh Quang Trung?
3: Vâng, cái trọng tâm ở đây là quyền lựa chọn trường học. Chính quyền thì cho rằng là một đứa trẻ thì không nên bị phụ thuộc phải học tại một cái trường công chỉ vì cái địa chỉ nơi gia đình sinh sống. Phụ huynh thì cũng có thể lựa chọn trường công khác, trường tư, trường tôn giáo, hoặc là học tại nhà, hoặc là các cái mô hình giáo dục khác. Bước đi quan trọng nhất đó là cái chương trình tín dụng thuế giáo dục liên bang mới. Theo chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 1 năm 2027 thì người nộp thuế có thể được giảm tới $1,700 khi đóng góp cho các tổ chức cấp học bổng. Các tổ chức này sau đó sẽ cung cấp hỗ trợ để các gia đình chi trả học phí trường tư, gia sư, sách vở và một số chi phí giáo dục khác. Nhà Trắng thì cho biết là hơn 30 bang thì đã tham gia hoặc là thể hiện cái ý định sẽ tham gia chương trình. Hướng đi thứ hai đó là giảm cái vai trò của chính quyền liên bang. Chính quyền của Tổng thống Trump thì muốn chuyển nhiều quyền quyết định từ Bộ Giáo dục liên bang tới các bang và địa phương. Bộ Giáo dục Mỹ hiện tại thì cũng đang mở rộng quyền cho các bang tự điều chỉnh cái cách sử dụng một số cái nguồn tài trợ liên bang. Những người ủng hộ thì cho rằng là cái cách làm này thì sẽ tạo ra cạnh tranh. Nếu một trường công hoạt động không tốt, phụ huynh có quyền đưa con và cái nguồn lực giáo dục sang một cái trường tốt hơn, từ đó buộc các trường phải cải thiện. Nhưng đối với những người phản đối thì lại cho rằng đây là một cái chính sách rất là rủi ro. Trường công tại Mỹ thì có nghĩa vụ là phải tiếp nhận mọi học sinh, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh nghèo hay là học sinh cần hỗ trợ đặc biệt. Một số bộ phận học sinh và nguồn lực tài chính chuyển sang trường tư hoặc là các cái mô hình khác. Những cái trường công vốn đã khó khăn có thể tiếp tục mất học sinh, mất ngân sách và lại rơi vào một cái vòng xoáy. Ít học sinh hơn, ít tiền hơn, phải cắt chương trình hoặc là đóng cửa trường, rồi lại càng khó thu hút học sinh.
0: Vâng, điều đáng chú ý đó là những thay đổi này thì đang gây ra nhiều tranh luận tại Mỹ. Vậy thì dư luận Mỹ hiện nay có nhìn nhận chính sách cải cách giáo dục của Tổng thống Mỹ Donald Trump như thế nào, thưa anh ạ?
3: Vâng, dư luận Mỹ theo tôi tìm hiểu tại một số diễn đàn giáo dục thì hiện nay chia rẽ khá là rõ về vấn đề này. Và giáo dục thì ngày càng trở thành một cái phần của cuộc tranh luận chính trị rộng lớn hơn. Những người ủng hộ Tổng thống Trump thì cho rằng là hệ thống giáo dục công thì đã tồn tại nhiều vấn đề trong thời gian dài và thiếu động lực để thay đổi. Theo họ thì phụ huynh có quyền đưa con và nguồn lực giáo dục tới một cái trường khác. Các cái trường thì sẽ phải cạnh tranh để nâng cao chất lượng. Họ cũng cho rằng là quyết định cho trẻ học ở đâu, học gì, trước hết là phải thuộc về gia đình, chứ không phải là của chính quyền. Ngược lại thì các nghiệp đoàn giáo viên và nhiều tổ chức giáo dục và phe dân chủ thì cho rằng chính sách này có thể làm suy yếu trường công bởi tiền học và học sinh sẽ chuyển sang trường tư, trong khi trường công vẫn phải tiếp nhận và phục vụ mọi đối tượng học sinh. Cuộc tranh luận này thì còn mang cái màu sắc về chính trị bởi chính quyền của ông Trump thì đang đồng thời thay đổi rất nhiều cái chính sách như là về nội dung giảng dạy, về vai trò của chính phủ liên bang. Vì vậy, có thể nói đây là một cái cuộc cải cách giáo dục vừa là một cái cuộc đấu tranh về quan điểm. Và sâu xa hơn thì nước Mỹ đang có một cuộc tranh luận về một cái câu hỏi đó là ai có quyền quyết định và kiểm soát giáo dục, chính phủ liên bang, các bang, nhà trường hay là chính các bậc phụ huynh ạ?
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng tài chính, sự sụt giảm số lượng học sinh, sinh viên và những thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đang đặt nền giáo dục Mỹ trước một bước ngoặt lớn. Tranh luận vì thế không chỉ là chuyện trường công hay trường tư, mà còn là câu hỏi về vai trò của nhà nước, quyền lựa chọn của phụ huynh và cách nước Mỹ sẽ đầu tư cho giáo dục trong những năm tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi 10 phút sự kiện luận bàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
6: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
7: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
8: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
6: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
8: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là Metoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
5: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
6: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
11: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 23 của Trung ương về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Israel. Bà Trương Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel đánh giá, việc xác định hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước đã mở rộng cách tiếp cận từ chăm lo cộng đồng sang đồng hành và phát huy nguồn lực kiều bào. Theo bà, nguồn lực này không chỉ là tài chính mà còn gồm tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, mạng lưới quan hệ quốc tế và sự am hiểu thị trường sở tại. Với thế mạnh của Israel về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao, cộng đồng người Việt có thể đóng vai trò cầu nối, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ về Việt Nam. Bà kỳ vọng nghị quyết sớm được cụ thể hóa bằng các cơ chế kết nối thường xuyên, thiết thực để kiều bào chủ động tham gia vào các chương trình phát triển đất nước. Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết với Hà Nội khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu này, Hà Nội cần khoảng 730.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm nay, trong đó khu vực tư nhân và người dân dự kiến đóng góp 470.000 tỷ đồng. Nếu tháo gỡ được khoảng 50% số dự án sử dụng đất chậm triển khai, thành phố có thể bổ sung khoảng 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần đẩy nhanh cải cách thủ tục, phân cấp gắn với trách nhiệm, khơi thông đất đai và tạo môi trường đầu tư minh bạch để đưa nguồn lực xã hội vào nền kinh tế. Đầu tư công cũng cần đóng vai trò vốn mồi, tập trung vào hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

0: Về dài hạn, thành phố cần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng dựa vào vốn và đất đai sang năng suất, khoa học công nghệ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đồng Tháp đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, hạ tầng và công nghệ, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh. Trong 8 tháng năm nay, toàn tỉnh ước có 2.239 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 10.600 tỷ đồng. Hiện có hơn 14.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 phát triển mới khoảng 22.500 doanh nghiệp. Đến cuối năm 2030 có khoảng 35.000 doanh nghiệp hoạt động. Đồng Tháp cũng phấn đấu có ít nhất 2 doanh nghiệp tư nhân tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu và 15 doanh nghiệp nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10 đến 12% mỗi năm, đóng góp vào khoảng 55 đến 58% GDP của tỉnh vào năm 2030. Hơn 300 hộ dân tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đang được hỗ trợ phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm theo tinh thần nghị quyết 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân. Dự án có tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 4,7 tỷ đồng, phần còn lại do hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân đối ứng. Ông Nguyễn Đức Hạnh ở thôn Báo Đáp 5 cho biết.
1: Tôi có một cái nhà tằm nhỏ, trong cái lúc nuôi tằm nó gặp rất nhiều khó khăn, chắc chở. Nhưng vừa rồi là được dự án hỗ trợ, tôi làm mới một cái nhà tằm, gia đình cũng rất là phấn khởi.
0: Việc nhà nước hỗ trợ một phần vốn, người dân chủ động đối ứng, đầu tư đang tạo thêm động lực để duy trì, mở rộng nghề truyền thống, nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định sinh kế. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phát huy vai trò chủ động của người dân, hợp tác xã và hộ sản xuất trong phát triển kinh tế địa phương. Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy điện khí hóa lỏng Cà Ná công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn điện nền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và tạo động lực phát triển công nghiệp. Dự án đã được phê duyệt nhà đầu tư, đang san lấp mặt bằng, dự kiến khởi công vào cuối năm nay và vận hành vào cuối năm 2030. Theo lãnh đạo tỉnh, nhà máy điện khí hóa lỏng Cà Ná không chỉ là dự án nguồn điện quy mô lớn mà còn có thể hình thành chuỗi giá trị năng lượng gắn với cảng nước sâu Cà Ná, khu công nghiệp và hệ thống logistics. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng hành với nhà đầu tư, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu nghị quyết 70 của Trung ương về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
2: Trong hơn 3 thập kỷ tham gia APEC, Việt Nam luôn theo đuổi tinh thần hợp tác, kết nối và cùng phát triển. Đăng cai APEC 2027 là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định thông điệp ấy. Một đất nước cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vì lợi ích chung sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nền kinh tế trong khu vực, góp phần xây dựng một châu Á Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Việt Nam Airlines điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta, thành Indonesia do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa. Mỹ muốn khôi phục tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Chuyến thăm sẽ góp phần tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến trong chiến lược hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược, quan hệ hữu nghị, thủy chung đặc biệt giữa hai nước. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục tăng trưởng ổn định năm 2025 kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC, Diễn đàn Hợp tác Á Âu ASEAN, Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF, Diễn đàn Phối hợp Hành động và Xây dựng Niềm tin ở Châu Á CICA. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga với khoảng 80.000 người đã và đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước. Đại đa số bà con làm việc chăm chỉ, yêu quê hương Việt Nam và gắn bó với quê hương thứ hai là Liên bang Nga, tích cực đóng góp cho cả Việt Nam và Nga. Nhiều người đã trở thành doanh nhân thành đạt, trí thức có chuyên môn cao. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, đây còn là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền bỉ vượt thời gian, hợp tác chân thành, tin cậy giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
5: Từ hôm nay, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày. Phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch và 8 phường xã thuộc vùng ảnh hưởng. Hồ sơ quy hoạch và phiếu lấy ý kiến được niêm yết trưng bày tại trụ sở Ủy ban nhân dân, các điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương. Thành phố cũng tổ chức các hội nghị trực tuyến để tiếp nhận, tổng hợp và trả lời ý kiến nhân dân dự kiến vào các ngày 11, 17 và 25 tháng 9. Cùng thời gian này, Hà Nội cũng lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình và quy hoạch phân khu đô thị H1, 1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận trong 20 ngày kể từ ngày 7 tháng 9.
6: Với mục tiêu về đích tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao, trường hợp không thực hiện được phải báo cáo ngay để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
8: Trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp có tính chủ động cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiêu dùng, thương mại dịch vụ vận tải và du lịch cũng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong mùa cao điểm cuối năm. Hà Nội sẽ tập trung kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm, tăng cường liên kết thương mại du lịch, thu hút đầu tư. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao. Nếu đơn vị nào không hoàn thành các chỉ tiêu, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả đầu ra. Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện của từng ngành, từng lĩnh vực. Với những lĩnh vực khó đạt được tăng trưởng cao, phải xác định rõ để tập trung thúc đẩy những lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
9: Chúng ta vẫn tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng 11%, không thay đổi. Và để làm được điều đó thì đề nghị tất cả các sở ngành, các địa phương, các cơ sở bám sát tiếp tục thực hiện những kịch bản tăng trưởng của chỉ thị 17 chúng ta đã ban hành. Mục tiêu không thay đổi, giải pháp không thay đổi, cách thức tổ chức triển khai thực hiện không thay đổi. Đề nghị tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ mà đã phân khai, phân bổ cho từng ngành, từng cấp, từng cơ sở.
5: Cùng với cả nước nỗ lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương ở mức hai con số trong năm nay, Thái Nguyên xác định phát triển hạ tầng giao thông chính là nền tảng vững chắc để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
10: Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển các tuyến đường huyết mạch kết nối vùng, đường liên tỉnh, tạo thành một mạng lưới giao thông mang tính kết nối cao, mở rộng không gian phát triển và tăng năng lực thu hút đầu tư của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 242 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt gần 11 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên sẽ khởi động 27 dự án giao thông, trong đó có những tuyến giao thông trọng điểm kết nối và thu hút đầu tư là tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cao tốc Bắc Cạn-Cao Bằng, tuyến kết nối tỉnh Thái Nguyên-Tuyên Quang, cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên. Đây là những tuyến đường huyết mạch giúp kết nối Thái Nguyên tới các vùng miền trong khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp, du lịch và logistics liên tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng giao thông nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cho biết.
11: một loạt các dự án đã triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 26-30, đem lại cái lợi ích về phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh, kết nối vùng miền, đặc biệt là cái dự án như dự án đường Vành Đai 5, dự án đường tuyến liên kết kết nối tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Ngoài cái việc mà đảm bảo về cái hạ tầng giao thông cho tỉnh thì việc phát triển các khu công nghiệp dọc hai tuyến đường cũng đem lại những lợi ích rất lớn cho tỉnh.
6: Trong 8 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt hơn 63.800 tỷ đồng, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thu từ nhà đất tăng gấp hơn 5 lần, chiếm gần 40% tổng thu ngân sách, chủ yếu đúng nhờ tăng tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thu nội địa đạt gần 59.750 tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng thu. Theo thống kê thành phố Đà Nẵng, mức tăng cao của thu ngân sách có đóng góp đáng kể từ các khoản thu nhà đất mang tính thời điểm, do đó cần tiếp tục mở rộng các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh để đảm bảo tính ổn định, bền vững.
5: Hôm nay, Vietnam Airlines điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta, Indonesia do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa. Hãng dự kiến khai thác 8 chuyến bay trong ngày 7 tháng 9, gồm 4 chuyến từ Jakarta về Việt Nam và 4 chuyến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Jakarta. Thời gian bay có thể thay đổi tùy tình hình tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay trên website, ứng dụng và các kênh chính thức của hãng trước khi ra sân bay.
6: Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
12: Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét. Đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết Ban phối hợp với Cục Hàng không chuẩn bị bay hiệu chuẩn trong tháng 9. Thời điểm cụ thể do Cục Hàng không quyết định, máy bay chuyên dụng sẽ kiểm tra tín hiệu dẫn đường, hệ thống đèn và các thiết bị liên quan. Nếu chưa đạt yêu cầu, các đơn vị sẽ điều chỉnh và kiểm tra lại trước khi đưa vào khai thác.
13: Tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều có năng lực tốt, cũng đã rất cố gắng trong quá trình triển khai dự án, đáp ứng được cái tiến độ để mà bay hiệu chuẩn như là khai thác thương mại, thì cái này là một cái điểm tích cực đối với các đánh giá cao đối với các đơn vị thi công như là các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình thực hiện dự án và đảm bảo là tổ chức được bay được hiệu chuẩn thiết bị để mà phục vụ bay khai thác thương mại.
12: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát chính thức được khởi công vào tháng 8 năm 2025. Đây là công trình hàng không cấp 1, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.
5: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, cơ bản trời nắng hanh với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, lúc cao điểm có thể lên tới 35 độ, cảm giác tương đối gay gắt. Thành phố Hồ Chí Minh, dù đang trong mùa mưa, nhưng mưa dông cục bộ có nơi có mưa to diễn ra chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trưa và chiều nay cơ bản trời nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Còn lại các tỉnh thành cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý ở khu vực Trung Bộ, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Nam Bộ về chiều tối và đêm nay, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev một ngày sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow với mục tiêu thúc đẩy hai bên ngồi lại vào bàn đàm phán. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
14: Phát biểu sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev, đặc phái viên Stivikov cho biết các cuộc trao đổi với phía Ukraine là thực chất và quan trọng, đồng thời nhấn mạnh phái đoàn Mỹ rất phấn khởi với kết quả thảo luận. Trong khi đó, ông Krasner cho biết thêm, Tổng thống Trump rất quyết tâm chứng kiến cuộc xung đột này kết thúc. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố chi tiết về đề xuất hòa bình đang được thảo luận. Tổng thống Zelensky khẳng định, Ukraine sẵn sàng hợp tác và mong muốn đưa thời điểm kết thúc chiến tranh đến gần hơn, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình cần đi kèm các giải pháp đảm bảo an ninh. Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức cũng tham gia phiên thảo luận tại Kiev. Chuyến thăm Ukraine diễn ra sau khi ông Peskov và ông Kushner gặp Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin ngày 5 tháng 9. Theo phía Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận các kế hoạch thực chất

0: mới bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới. Theo truyền thông nhà nước Iran, khu vực này sẽ bao gồm cả một phần vịnh Ba Tư. Ông Mohsen Rezai cho biết bất kỳ tàu nào đi vào vùng này với mục đích vượt qua eo biển Hormuz và bị xác định danh tính sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran.
1: Chúng tôi đang thực hiện những thay đổi ở eo biển Hormuz. Từ nay, trong những ngày và tuần tới, chúng tôi sẽ công bố một vùng hạn chế, cấm hoạt động bên ngoài eo biển Hormuz. Khu vực này bắt đầu từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ, bao gồm eo biển Hormuz và mở rộng sang phía vịnh Ba Tư.
2: Giới chức Mexico xác nhận vụ nổ pháo hoa được cất giữ trong một nhà thờ ở miền trung nước này khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 5 tháng 9 tại thị trấn Santa Maria Canchesta trong một lễ hội địa phương. Vụ nổ xảy ra khi đông người tập trung bên ngoài nhà thờ để tham gia nghi lễ truyền thống, trong đó mô hình con bò bằng rơm gắn pháo hoa được đốt và rước quanh thị trấn. Vụ nổ đã làm sập nhiều bức tường, các công trình xung quanh, gây hỏa hoạn tại quảng trường, khiến đám đông hoảng loạn tháo chạy. Một số nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
0: Một cụ bà ở Nepal may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong căn nhà bị bùn đất vùi lấp. Trước đó, gia đình đã tưởng bà thiệt mạng và bắt đầu làm các nghi thức tang lễ.
1: Bà Kumari Shrestha mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal hôm 26 tháng 8 vừa qua. Sau nhiều ngày không có tin tức, gia đình tin rằng bà đã qua đời và bắt đầu thực hiện các nghi thức để tang. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 9, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà đổ sập tại làng Pechawati, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Ông Mahendra Danan, một cảnh sát cho biết. Trong khi đang tiến hành công tác cứu hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu tôi, cứu tôi. Sử dụng thiết bị cứu hộ, chúng tôi dọn sạch bùn và các mảnh vỡ. Và đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy bà Shrestha, 64 tuổi, vẫn còn sống. Chúng tôi đã cứu được bà và đưa bà đến bệnh viện Chani bằng trực thăng của quân đội Nepal. Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy những người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong các đường hầm và bên dưới những lớp bùn đất dày. Việc giải cứu thành công bà Shrestha sau 10 ngày mắc kẹt được xem là một trường hợp sống sót kỳ diệu giữa sức tàn phá kinh hoàng của thiên tai.
2: Lễ hội châu Á 2026 với chủ đề Kỳ quan châu Á vừa diễn ra tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ với sự tham gia của các cơ quan đại diện và cộng đồng các nước châu Á. Tại sự kiện, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva tổ chức không gian quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản và du lịch sinh thái. Các món ăn như nem rán, bún bò Nam Bộ, bánh rán, trà chanh cùng nhiều sản phẩm như trà, cà phê, lụa, hàng thủ công mỹ nghệ được giới thiệu tới cộng đồng ngoại giao và người dân sở tại. Hoạt động cũng cung cấp thông tin về tiềm năng nông nghiệp bền vững, nông nghiệp chất lượng cao và các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm văn hóa của Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối với các đối tác tại Thụy Sĩ và châu Âu. Lễ hội diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau: phát triển công nghiệp hàng hải gắn với khai thác cảng, giảm chi phí logistics, triển khai nghị quyết 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đắk Lắk 45 ngày đêm tạo chuyển biến mạnh trong giải phóng mặt bằng. Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân tạo động lực cho tăng trưởng.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp hàng hải, trong đó có công nghiệp đóng tàu, là một phần chiến lược quan trọng nhằm xây dựng tăng cường năng lực quốc gia trên biển. Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng cảng biển đã được đầu tư xây dựng, cần kết nối và khai thác hiệu quả với mục tiêu huy động nguồn lực nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp tạo thành hệ sinh thái phát triển bền vững. Cần có cơ chế đủ mạnh để khơi thông nguồn lực trong nước với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng được đầu tư theo quy hoạch, tăng tính kết nối và hiệu quả kinh tế trong chuỗi dịch vụ logistics toàn cầu.

0: Biên Hà Nho thông tin.
1: Yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải nước ta càng trở nên cấp thiết, đặt trong bối cảnh Trung ương xác lập những định hướng mới cho chiến lược biển quốc gia. Theo đó, Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đặt ra bước chuyển từ khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế biển đơn thuần sang phát triển toàn diện không gian biển, xác định kinh tế hàng hải là một trụ cột quan trọng. Theo tiến sĩ Phạm Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, muốn nâng phần giá trị Việt Nam có thể làm chủ, công nghiệp đóng tàu phải phát triển theo tư duy hệ sinh thái, gắn năng lực đóng mới, sửa chữa với nhu cầu của chủ tàu và thị trường, đồng thời phát triển thiết kế công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng trong nước. Khi các mắt xích cùng phát triển, năng lực đóng tàu mới có thể chuyển thành năng lực công nghiệp, nâng tỷ lệ nội địa hóa và phần giá trị Việt Nam nắm giữ trong chuỗi dịch vụ toàn cầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, để nhanh chóng phát triển công nghiệp hàng hải gắn với tự động hóa, cần có giải pháp huy động nguồn lực của doanh nghiệp.
2: Không có các nhà doanh nghiệp thì các nhà khoa học chúng tôi cũng không thể đưa khoa học được vào ứng dụng trong thực tế. Cần cái hệ sinh thái như là về các giải pháp khoa học thì hiệu quả, cơ sở hạ tầng, hành lang pháp lý để cho các nhà doanh nghiệp thấy được cái lợi của ứng dụng khoa học công nghệ. Thế có nhiều giải pháp để phát triển logistics thông minh hay logistics xanh là làm nào để tối ưu hóa cái chu trình vận chuyển hàng hóa. Làm sao đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng từ nơi sản xuất một cách ngắn nhất và nhanh nhất. Doanh nghiệp sẽ thấy được cái bài toán tối ưu và giảm thiểu được. Đấy chính là hiệu quả kinh tế.
1: Triển khai quy hoạch kết cấu hàng hải 2021-2030 định hướng 3 khu công nghiệp tàu thủy tập trung tại Bắc Trung Nam, tạo nền tảng để phát triển chuỗi dịch vụ vận tải, từ đó huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ logistics, phát huy lợi thế vùng miền và kết nối các doanh nghiệp từ chủ hàng, hãng vận tải tới chuỗi dịch vụ. Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC, đầu tư tàu thế hệ mới, thiết bị tiết kiệm năng lượng, điện bờ hay hạ tầng nhiên liệu sạch đều cần nguồn vốn lớn và những quyết định dài hạn. Trong khi công nghệ, tiêu chuẩn tiếp tục thay đổi, doanh nghiệp vì thế cần một khuôn khổ chính sách ổn định để chủ động lộ trình đầu tư. Đáng chú ý, tại dự thảo Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được hoàn thiện, kỳ vọng tạo được khuôn khổ pháp lý thống nhất từ sông ra biển. Trước khi trình Quốc hội, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục rà soát, cẩn trọng khoa học để các chính sách mới thực sự khơi thông nguồn lực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng cần tạo sự thống nhất đồng bộ trong khai thác hệ thống vận tải đa phương thức, trên cơ sở xây dựng các trung tâm logistics, thu hút các chủ tàu, chủ hàng đến các trung tâm này.
3: Hạ tầng logistics bắt buộc phải được xây dựng trên nền tảng hạ tầng giao thông vận tải. Nếu như chúng ta cần phải có một cái hệ thống trung tâm logistics quốc gia thì chúng ta có thể nhìn thấy xếp hạng rất là rõ là thành phố Hồ Chí Minh, là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. Quy hoạch và xây dựng một hệ thống trung tâm logistics quốc gia như thế này, mấu chốt để tổ chức được vận tải đa phương thức đó là cái chi phí phải đủ hấp dẫn, tạo ra được cái lợi ích từ vận tải đa phương thức.
1: Để huy động nguồn lực, điểm quan trọng nhất là tạo được một thị trường đủ lớn, ổn định và một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tư nhân nhìn thấy cơ hội dài hạn. Nhà nước cần tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch hạ tầng dùng chung và các công cụ tín dụng bảo lãnh, bảo hiểm phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tư nhân tham gia bình đẳng vào các dự án đơn hàng lớn. Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt, nhưng doanh nghiệp phải là chủ thể đầu tư, đổi mới công nghệ và cạnh tranh. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhìn nhận, với việc đầu tư phát triển hệ thống cảng biển và khai thác nguồn lực nhà nước cùng tư nhân trong bối cảnh mới, đã có sự cộng đồng trách nhiệm và huy động nguồn lực một cách tổng thể, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
4: Các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để thực hiện cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác, đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và có cái sự phối hợp của doanh nghiệp cũng như là nhà đầu tư triển khai các cái chính sách lớn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động, có vai trò, cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
1: Mới đây, trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu hoàn thiện dự án bộ luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Bộ Xây dựng đã tham gia nghiên cứu, góp ý quá trình xây dựng nghị quyết số 20. Vì vậy, khi Trung ương xác lập những định hướng mới về xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, các nội dung liên quan đã được rà soát cập nhật ngay trong quá trình hoàn thiện dự thảo bộ luật. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hoạt

0: hoạt động hàng hải, đường thủy hiện có, mà phải tạo điều kiện tổ chức và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực chiến lược cho kinh tế biển. Dự thảo vì thế đang được hoàn thiện theo hướng cụ thể hóa các định hướng của nghị quyết số 20 và thông báo số 125 ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia đủ nhanh, đủ mạnh, thành một khuôn khổ thể chế thống nhất, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực công trình có khả năng tạo ra sức lan tỏa lớn, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một nội dung thời sự khác. Liên quan tới chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm từ thực tế của tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt, chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 53 công trình dự án trọng điểm, tỉnh Đắk Lắk thành lập 5 tổ công tác của tỉnh ủy do bí thư và các phó bí thư tỉnh ủy làm tổ trưởng. Nhiều dự án trong số này đã tồn đọng hồ sơ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư trong thời gian dài. Sau 45 ngày đêm, 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phương thức chỉ đạo được chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang bám dự án, xử lý từng hồ sơ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở cùng địa phương và chủ đầu tư bóc tách từng vướng mắc, bảng điều khiển cập nhật tiến độ hàng ngày giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời nhận diện các trường hợp có nguy cơ chậm. Qua chiến dịch giải phóng mặt bằng, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá vướng mắc của các dự án, công trình thực chất nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Khi người đứng đầu trực tiếp xuống hiện trường cùng cán bộ chuyên môn xử lý từng trường hợp, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ.
5: Là nhiều việc trước đây chúng ta cho rằng khó, cho rằng vướng cơ chế chính sách, nhưng khi lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường và cùng các cái cơ quan chuyên môn, từng cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng, bóc tách từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, thì nhiều việc hoàn toàn có thể giải quyết được.
4: Chiến dịch cho kết quả tích cực, song tiến độ giữa các dự án vẫn chưa đồng đều. Còn 21 dự án đạt dưới 90% và 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân, cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiến dịch kết thúc về thời gian nhưng không được kết thúc trách nhiệm. Phương thức làm việc sát dự án, giao rõ trách nhiệm và xử lý ngay từ cơ sở phải được duy trì thường xuyên.
6: Dù rằng là kết thúc 45 ngày đêm nhưng mà cũng không có nghĩa là trùng xuống và cũng không có nghĩa là hết trách nhiệm. Và tôi cũng đề nghị đối với các dự án đạt tỷ lệ cao thì các nhà thầu phải khẩn trương thi công ngay phần mặt bằng đã có, không để tình trạng đất có mà không thi công. Đối với dự án mà còn tồn đọng lớn, chậm, tiếp tục giao cho Ủy ban dân các xã phường phối hợp với chủ đầu tư bóc tách đến từng thửa, từng trường hợp cụ thể.
3: Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay có câu chuyện về điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, Hà Tĩnh đang nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Toàn tỉnh đã giải ngân hơn 4.800 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 47,6% kế hoạch địa phương triển khai. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
7: Hai công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hưng Khê và xã Sơn Kim 1 là những điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Sau hơn 7 tháng khởi công, hai dự án đã đạt hơn 94% khối lượng, dự kiến hoàn thành để phục vụ năm học mới. Cơ chế đầu tư đặc biệt, triển khai đồng bộ giải phóng mặt bằng và thi công, cùng với việc phân kỳ các gói thầu đã rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Ông Phan Quốc Bảo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực Hà Tĩnh cho biết.
8: Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban tỉnh và sự hỗ trợ sâu sát của các sở ban ngành, chúng tôi có những thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

0: ví dụ như cơ chế đặc thù về cấp mỏ khai thác đất. Cho nên trong quá trình thi công thì chúng tôi cũng cố gắng là hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, đảm bảo tiến độ phân kỳ các gói thầu, các hạng mục công trình. Hạng mục nào thẩm định xong thì chúng tôi sẽ triển khai thi công luôn.
1: Từ cách làm tại các dự án cụ thể, kết quả giải ngân của Hà Tĩnh được tạo nên bởi sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và các đơn vị trực tiếp thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 349 dự án thuộc 15 chủ đầu tư, đạt tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực 12 cho biết.
2: Hà Tĩnh là đứng top đầu 34 địa phương trong toàn quốc. Kết quả trên có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của cấp ủy chính quyền địa phương. Thứ hai là sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư. Đặc biệt sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị nhà thầu, các đơn vị thi công.
1: Bên cạnh những dự án giải ngân cao, Hà Tĩnh hiện có 20 dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung nhiều tại phường Thành Sen và phường Vũng Áng. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất đai, bồi thường tái định cư, di dời hạ tầng và sự đồng thuận của người dân. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Cuối năm cũng rất nhiều dự án phải tiếp tục triển khai. Trong đó là có 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Chúng tôi vừa làm văn bản, vừa đồng hành tổ công tác của tỉnh trực tiếp làm việc với phường. Tại các cuộc họp thì cho ý kiến, hướng dẫn để xử lý ngay tại hiện trường các cái vụ việc.
1: Bên cạnh mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng cũng tác động đến tiến độ một số dự án. Dự án đường vành đai phía đông thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2 tăng 33,8 tỷ đồng do biến động giá vật liệu. Với những gói thầu chọn gói hoặc là đơn giá cố định, nhà thầu có thể gặp khó khăn về chi phí đầu vào, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. Để hạn chế tình trạng dự án phải chờ mặt bằng, ngành chức năng đang tập trung xử lý từ sớm các khâu liên quan đến tái định cư, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường hỗ trợ. Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các chủ đầu tư phân rõ cụ thể khối lượng công việc, Sở Tài chính theo dõi đánh giá tiến độ theo tuần, theo tháng, rà soát từng dự án, từng chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và trách nhiệm xử lý. Các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc để giải phóng mặt bằng, hồ sơ. Bí thư và chủ tịch các xã phường trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân, tạo động lực cho tăng trưởng cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Bản tin pháp luật.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
7: Phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề.
6: Hà Nội phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm bánh trung thu, thuốc lá có dấu hiệu vi phạm.
7: Hải Phòng triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2026. Theo đó, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, không hoạt động trong doanh nghiệp môi giới hoặc sàn giao dịch bất động sản theo quy định sẽ bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Doanh nghiệp môi giới vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động có thể bị phạt tới 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đến 6 tháng. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, đồng thời xử phạt đến 80 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn trong công tác phòng chống rửa tiền.
7: Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ quy mô, vai trò của các bị can và thu hồi tài sản cho nhà nước.
6: Từ ngày 5 tháng 9 năm 2026, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chính

0: thức được đưa vào danh mục hàng hóa cấp xuất cấm xuất khẩu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 292 của Chính phủ. Hai nhóm sản phẩm này thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Quy định mới được kỳ vọng góp phần siết chặt nguồn cung các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt trong bối cảnh việc sử dụng ngày càng được quan tâm bởi những nguy cơ đối với sức khỏe và giới trẻ.
1: Trong hai ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 9, đội quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh, phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm, bánh trung thu, thuốc lá và hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, trong đó một cửa hàng tại phường Phú Diễn có 675 sản phẩm thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ, 128 bao thuốc lá nước ngoài không chứng minh được tính hợp pháp và 63 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike. Hai cơ sở khác bị phát hiện 1.400 sản phẩm bánh ngọt không rõ nguồn gốc và 520 bánh nướng mun cách không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được niêm phong tạm giữ để xác minh xử lý theo quy định.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, bắt giữ 57 đối tượng gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công dân Việt Nam. Theo điều tra, từ tháng 3 đến đầu tháng 6 năm nay, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để tuyển người sang Lào làm việc, sau đó tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, dụ dỗ người Việt Nam nạp tiền vào các website đánh bạc trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định các bị hại đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố tạm giam 44 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự đối với Thạch Hưng, ngụ xã Ngãi Tứ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an tiếp nhận tin báo về vụ trộm vàng nữ trang và tiền mặt, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hưng có biểu hiện bất minh về tài sản và rời khỏi nơi cư trú sau khi gây án, di chuyển qua nhiều địa bàn để trốn tránh. Chiều ngày 4 tháng 9 vừa qua, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Hưng tại một khách sạn ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an thu giữ nhiều vật chứng và tiếp tục điều tra vụ án.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, nhóm này sử dụng mô tô độ chế áp sát người đi đường để cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ 61, 63 và 80 thuộc địa bàn tỉnh, khiến nhiều nạn nhân ngã xuống đường, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, gây hoang mang cho người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin tố giác của người dân, công an đã xác định bắt giữ nhóm đối tượng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn các xã Bình An, Châu Thành, Rồng Riềng và Long Thạnh, tỉnh An Giang.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án hệ sinh thái Xôi Lạc TV liên quan phát sóng lậu hơn 1.500 trận đấu và quảng cáo cho web cờ bạc, thu lợi hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Trọng Thuận đã bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo điều tra, Thuận phát triển ứng dụng Moonplayer và trang xem pro đăng tải nhiều nguồn phim, thể thao và nội dung 18 cộng, cơ quan điều tra xác định Thuận hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng và dự án 90 phút.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái thiamin bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
5: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Quốc hội với cử tri.
6: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người dân, căn hộ chung cư không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản lớn được tích lũy qua nhiều năm, thậm chí là tài sản để lại cho thế hệ sau. Vì vậy, việc dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Câu hỏi được đặt ra là thời hạn sử dụng của công trình có đồng nghĩa với thời hạn sở hữu căn hộ. Quyền tài sản của người dân sẽ được bảo đảm như thế nào khi chung cư hết hạn hoặc phải phá dỡ? Và quy định này sẽ tác động ra sao đến tâm lý người mua nhà cũng như thị trường bất động sản? Đây cũng là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất khi cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Các đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm chung cư có thời hạn, phân định rạch ròi giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu căn hộ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi nhà chung cư phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
7: Cử tri lên tiếng.
6: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn Đây là chung cư được xác định thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng,

0: thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định trên hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế căn cứ theo kết luận kiểm định chất lượng công trình. Quyền sở hữu nhà chung cư bao gồm căn hộ và các phần diện tích khác được xác lập từ khi nhận bàn giao cho đến khi nhà chung cư phải phá dỡ theo quy định. Quy định này tác động đến tâm lý của người có nhà chung cư như thế nào, cũng như tác động đến thị trường bất động sản ra sao, nhất là chung cư, phân khúc đang có nhu cầu rất cao tại các đô thị. Bài viết của phóng viên Thành Trung đề cập vấn đề này.
1: Năm 2026, thị trường bất động sản cả nước được dự báo sẽ có khoảng 100.000 sản phẩm mới được bán ra thị trường. Căn hộ chung cư vẫn giữ vị trí chủ đạo. Đáng chú ý, dù nguồn cung được cải thiện nhưng giá bán vẫn không giảm. Ví dụ như trong quý 2 vừa qua, giá căn hộ sơ cấp bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng một mét vuông, tăng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, thị trường sẽ được điều chỉnh nếu quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư được thực thi, bởi từ quy định này, người dân sẽ cân nhắc việc mua nhà hay thuê dài hạn. Anh Lê Xuân Tùng ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Tích lũy để mua được một cái tài sản thì không những cái tài sản của mình, đó là một cái tài sản của gia đình và tài sản của con cháu. Về việc thuê hay là đầu tư thì cái này thì mình phải tính về cái nguồn vốn cũng như là về mặt cái chi phí sử dụng, phân bổ cho 50 năm để chúng ta sử dụng, mà cái chi phí đấy cộng với cả cái tiền lãi mà nó thấp hơn so với cái việc mà chúng ta đi thuê thì chúng ta lên mua, còn nếu mà nó cao hơn chúng ta lên đi thuê thì cái này là phụ thuộc vào chính sách thực tế của mỗi cái dự án.
1: Nỗi băn khoăn của anh Tùng cũng là tâm lý chung của nhiều người, bởi trước đây, việc mua một căn nhà là gắn liền với tâm lý sở hữu lâu dài và sử dụng không thời hạn. Theo khảo sát của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn, có đến 30% người mua nhà ở Việt Nam cho biết sẽ để lại tài sản đó cho con cái. Với tâm lý như vậy, việc quy định thời hạn sử dụng chung cư cần cụ thể để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn phân tích.
3: Cái định giá của cái chung cư mà dựa trên cái thời gian sử dụng chỉ 57 năm thì đối với người mua nhà họ sẽ có một cái định giá hoàn toàn khác. Có giải hiện tại chúng ta đang mua phần lớn các căn hộ dựa trên định giá lâu dài, giá trị như vậy. Và nếu 57 năm thì nó chỉ khoảng độ tầm ví dụ như bằng 50-60% so với một căn hộ thông thường sở hữu dài chẳng hạn. Thì với các chủ đầu tư cũng là bài toán tài chính với họ. Bây giờ là chúng ta chỉ bán 50-70 năm thì giá trị thu hồi như vậy của họ sẽ như thế nào, bài toán tài chính ra sao? Thì tôi nghĩ là có rất nhiều những khía cạnh mà chúng ta sẽ cùng cân nhắc để làm sao cho một cái quy định nó có thể đi vào thực tế và đời sống.
1: Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng khi quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư thì các chính sách về thuế, phí, tiền sử dụng đất cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Khi chi phí đầu tư giảm thì giá nhà sẽ giảm theo, vừa có lợi cho nhà đầu tư, vừa có lợi cho khách hàng.
4: Tôi nghĩ là về mặt tâm lý thì người dùng sử dụng cũng không quá là lo lắng về vấn đề đấy, tại vì quyền bảo hộ vẫn còn và chúng ta sẽ không mất đi. Vấn đề sử dụng chung cư có thời hạn là nêu ra mục đích chính của chính phủ hoặc nhà nước cũng yêu cầu, đó là tránh những tình trạng mà khi mà công trình xuống cấp và không giá trị sử dụng thì người dân không chịu chấp hành cái chủ trương là cải tạo và sửa chữa. Sửa chữa thì chi phí đóng góp như thế nào thì nó đang giải quyết cái bài toán là chúng ta hết thời gian sử dụng của công trình đó chúng ta phải xây mới hoặc phải cải tạo lớn để chúng ta tiếp tục sử dụng, nâng cấp nó lên theo đúng yêu cầu.
1: Trong các diễn đàn được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp thống nhất quan điểm việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư phù hợp với sự phát triển đô thị mà nhiều nước đã áp dụng, đúng với chủ trương tại nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Vấn đề đặt ra là cần đảm bảo quyền tài sản của người sở hữu căn hộ. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, những quy định về sở hữu, thời hạn sử dụng chung cư tác động trực tiếp đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần hiểu đúng chủ trương là quy định chung cư có thời hạn sử dụng không triệt tiêu việc sở hữu lâu dài của người có căn hộ. Vấn đề là cần có quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu tranh chấp trong tương lai. Cùng với quy định này thì việc đa dạng hóa sản phẩm chung cư sẽ giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình.
5: Với những cái người mà điều kiện hạn chế về tài chính hoặc là không thực sự là ổn định ở địa phương nào đó thì họ chọn nhà cho thuê. Và những người mà ở lâu dài nhưng mà tài chính khác nhau thì họ sẽ lựa chọn từ bắt đầu từ phân khúc thấp. Ví dụ nhà ở xã hội, sau đó là nhà ở hợp túi tiền, sau đó là chung cư cấp thấp rồi cấp cao v.v. Để từ đó nó có sự cải thiện về điều kiện nhà ở mà đồng thời vẫn có cơ hội để mà thanh lý những cái nhà mà mình không muốn dùng nữa. Thì đây là một cái sự phát triển của thị trường đồng bộ, cân đối, linh hoạt.
1: Theo tính toán của các chuyên gia, để có một căn chung cư nhà ở thương mại khoảng 70m² với giá 80 triệu đồng một mét vuông tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, một người có thu nhập trung bình tại hai đô thị này phải mất 30 năm tích lũy mới mua được. Quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư có thể tác động đến tâm lý của người dân trực tiếp hoặc gián tiếp kéo giảm giá nhà. Cùng với chính sách phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, hy vọng rằng nhiều người dân sẽ có chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý. Và khi thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, nhà sẽ là nơi để ở, chứ không phải để tích sản đầu cơ.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề từ thực tiễn, những băn khoăn của cử tri về chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, nhất là việc bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn, là nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất. Lo ngại cách gọi này có thể khiến người dân hiểu theo nhiều cách khác nhau, các đại biểu đề nghị làm rõ ranh giới giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu tài sản.
7: Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao các chính sách quy định trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, thể hiện bước tiến trong tư duy quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn của pháp luật hiện hành, bổ sung nội dung mới, bám sát yêu cầu thực tế của thị trường, góp phần trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo các đại biểu, dự thảo luật bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn, nhưng chưa có sự thống nhất về thuật ngữ trong dự thảo luật. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng,
8: dự thảo đưa ra khái niệm chung cư có thời hạn, sau khi giải thích thuật ngữ tại điều 2, các quy định tiếp theo của dự thảo lại chủ yếu sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư tại điều 84, đồng thời xử lý việc cải tạo xây dựng lại tại chương 7. Theo tôi, đây không chỉ là câu chuyện về thuật ngữ. Tôi đề nghị bỏ khoảng 13 điều 2 về chung cư có thời hạn, thống nhất sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư. Đồng thời, tại điều 84, cần bổ sung một nguyên tắc có tính bảo đảm. Việc nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ do không còn bảo đảm an toàn, không làm chấm dứt các quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu.
7: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phân tích, căn hộ không chỉ là một tài sản có giá trị lớn mà còn là kết quả tích lũy trong nhiều năm của mỗi gia đình, là nơi người dân dự định sinh sống lâu dài và có thể để lại cho thế hệ sau. Vì vậy, nếu dự thảo sử dụng khái niệm chung cư có thời hạn, người dân dễ hiểu rằng sau 50 năm hoặc 70 năm, quyền sở hữu căn hộ sẽ tự động chấm dứt.
9: Ở trong cái dự thảo luật này, chúng ta có một cái điều 84 quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư, quy định như thế này. Đó là thời gian sử dụng công trình theo thiết kế và tình trạng chất lượng an toàn thực tế. Và khi công trình hết thời hạn theo thiết kế và chất lượng xuống cấp, thì có các cái hình thức cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo quy định tại điều 87. Đây là quy định mà tôi cho rằng là rất là phù hợp. Nó giải quyết được cái tình trạng chung cư cũ nguy cơ mất an toàn mà không thể cải tạo và xây dựng mới được. Và đối với việc mà cải tạo xây dựng lại chung cư cũ á, thì luật cũng quy định rất là rõ là có nhiều cái hình thức. Trong đó là có cả cái việc đó là chủ của căn hộ chúng ta được góp tiền vào để xây cái căn hộ của chính mình. Thì tôi đề nghị là không đưa khái niệm chung cư có thời hạn vào trong dự thảo luật nhà ở lần này, để tránh cái việc hiểu vận dụng không đúng, và cái thứ hai nữa là làm hoang mang trong dư luận, lo lắng cho người mà dự định mua nhà chung cư.
7: Từ việc phân định thời hạn sử dụng công trình với quyền sở hữu căn hộ, các đại biểu cũng đề nghị luật phải quy định cụ thể cơ chế bảo đảm quyền lợi của người dân khi chung cư phải phá dỡ xây dựng lại. Đại biểu Vương Kim Ánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho rằng cần tiếp tục thể hiện rõ trong luật về nguyên tắc quyền sở hữu căn hộ chung cư của người dân không chấm dứt chỉ vì nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ.
10: Tôi đề nghị dự thảo luật cần làm rõ nguyên tắc khi nhà chung cư phá dỡ, quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ phải được bảo lưu và chuyển hóa thành quyền lợi, lợi ích tương ứng trong quá trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Người dân cần biết rõ mình được bố trí chỗ ở như thế nào trong thời gian đang xây dựng và sửa chữa lại căn hộ chung cư. Sau khi công trình hoàn thành thì họ được nhận căn hộ, được phần diện tích tương ứng ra sao, ở đâu. Trường hợp diện tích thiết kế giá trị căn hộ có thay đổi thì nguyên tắc xác định quyền lợi, nghĩa vụ tài chính của người dân phải được quy định một cách minh bạch. Đặc biệt cần tránh tình trạng người dân đã sở hữu hợp pháp một căn hộ nhưng khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư lại phát sinh cách hiểu khác nhau về quyền sở hữu, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.
7: Những đề xuất tại nghị trường cho thấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm như thế nào khi công trình hết niên hạn hoặc phải phá dỡ. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với cơ quan soạn thảo trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật nhà ở. Việc sửa đổi luật nhà ở năm 2023 sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
11: Nghị trường bốn phương.
0: Thưa quý vị, trên thế giới, thời gian sở hữu nhà chung cư chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ quyền sử dụng đất, quỹ đất để xây dựng đến giá nhà. Chương trình Nghị trường bốn phương hôm nay chúng tôi giới thiệu các quy định của Singapore, Anh và Australia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp sau đây.
11: Tại Singapore, người dân được sở hữu bất động sản theo hai hình thức, lâu dài và có thời hạn. Với dạng có thời hạn sở hữu nhà thường là 99 năm.

0: một số lên tới 999 năm. Khi hết hạn, tài sản sẽ phải trả về cho chủ đất. Tại nước này, phần lớn đất thuộc sở hữu của chính phủ. China News Asia cho biết hơn 80% dân số Singapore hiện sống trong nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng. Có thời hạn sở hữu 99 năm. Nguyên nhân là diện tích đất của Singapore rất ít và giá bất động sản ở đây cũng thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Trên website chính phủ Singapore cho biết hệ thống nhà ở có thời hạn cho phép đất nước tái sử dụng và tái phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của các thế hệ người Singapore trong tương lai. Mỗi căn hộ sẽ được nâng cấp 2 lần trong thời hạn trên. Lần thứ nhất khi căn hộ được 30 năm thông qua chương trình cải thiện nhà ở và lần thứ hai khi căn hộ khoảng 60 đến 70 năm tuổi. Trong tương lai, chính phủ Singapore sẽ thực hiện chương trình tự nguyện tái phát triển sớm. Theo đó, chủ sở hữu các căn hộ có thời hạn khoảng 70 năm sẽ bỏ phiếu quyết định có muốn chính phủ thu hồi căn hộ sớm để tái phát triển hay không. Nếu ủng hộ, chính phủ sẽ mua lại toàn bộ các căn hộ và tiến hành tái phát triển khu vực đó. Ngược lại, người dân vẫn có thể tiếp tục sinh sống trong căn hộ của mình cho đến khi thời hạn kết thúc. Sau 99 năm, các căn hộ nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng sẽ được trả về cho chính phủ. Chính phủ sẽ tái phát triển khu đất và xây dựng các căn hộ mới. Thời hạn 99 năm cũng được áp dụng cả với căn hộ do các công ty tư nhân xây. Hình thức căn hộ có thời hạn cũng được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Canberra, Australia, thời hạn cho hình thức này là 99 năm. Người dân có thể nộp đơn lên cơ quan quy hoạch lãnh thổ và xin gia hạn bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của chu kỳ hiện tại. Hình thức này cũng phổ biến ở Anh. Website của chính phủ định nghĩa hình thức này là sở hữu một bất động sản trong một thời gian nhất định. Theo đó, người mua sẽ ký một hợp đồng pháp lý với chủ đất, trong đó quy định số năm họ được sở hữu bất động sản. Khi thời hạn này kết thúc, quyền sở hữu sẽ quay trở lại chủ đất. Hầu hết các căn hộ ở Anh được sở hữu theo hình thức có thời hạn. Nhà ở cũng có thể được mua theo hình thức này, nhưng chủ yếu là các căn hộ thuộc chương trình sở hữu chung. Sau khi hết thời hạn sử dụng, hợp đồng có thể được gia hạn thêm 90 năm với căn hộ và 50 năm với nhà ở.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu glucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Gigan

0: Mucosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới, mà còn là dịp để đất nước khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Sau thành công của APEC 2006 và APEC 2017, việc tiếp tục đăng cai năm APEC 2027 thể hiện niềm tin của các nền kinh tế thành viên đối với Việt Nam. Đây là cơ hội để giới thiệu một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và sẵn sàng đồng hành cùng khu vực, kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm cho doanh nghiệp công nghệ chiến lược. Mưa lớn kỷ lục, Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi người dân di chuyển đến nơi an toàn. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 320 đề xuất bổ sung các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ cao. Theo đó, doanh nghiệp công nghệ chiến lược được đề xuất áp dụng thuế suất 10% trong 25 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao được đề xuất giảm áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Dự thảo cũng đề xuất nới điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với một số khoản chi tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư hàng loạt dự án từ cấp ban quản lý trung tâm cấp thành phố về Ủy ban nhân dân các xã phường trực tiếp quản lý. Trong đó, dự án cầu sông Bui được chuyển về Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc. 12 dự án khu dân cư chỉnh trang đô thị cũng được chuyển từ Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà đất thành phố về các xã phường Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây và An Thắng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng từ 11% trở lên, một mục tiêu cao đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm

0: phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân trên toàn thành phố.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai xây mới sửa chữa 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 47 xã phường, trong đó 65 căn được xây mới và 60 căn sửa chữa. Chương trình thực hiện từ hôm nay đến ngày 17 tháng 9, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong 10 ngày. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 300 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương xây dựng sửa chữa nhà, ưu tiên các công trình khó khăn cấp thiết. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện sự tri ân đối với những người có công với đất nước. Sáng nay, Công an TP.HCM thông tin về vụ nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí tấn công 5 học sinh cùng trường trên địa bàn xã Thạnh An. Cả 5 em bị thương, hiện sức khỏe ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện. Điều tra bước đầu cho thấy nam sinh từng được điều trị các rối loạn liên quan đến stress, hành vi và cảm xúc. Thời gian gần đây có biểu hiện tâm lý không ổn định và tiếp cận một số nội dung tiêu cực trên mạng xã hội. Công an thành phố đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Chuyển sang phần tin thế giới, các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã lên án mạnh mẽ những tuyên bố của các quan chức Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập đã ra tuyên bố chung lên án những tuyên bố của Bộ trưởng An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Israel về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, bao gồm cả các đề xuất về kế hoạch và cơ chế nhằm cưỡng chế di dời người Palestine ra khỏi vùng đất của họ. Tuyên bố chung cho biết những tuyên bố và đề xuất mang tính kích động như vậy vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến các quyền hợp pháp và bất khả xâm phạm của người dân Palestine.
1: Sau vụ lũ quét tại huyện Girong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc tăng cường giám sát sạt lở đất, hồ chắn, dòng, sông băng và hồ băng nhằm phòng ngừa thảm họa thứ cấp và bảo đảm an toàn cho công tác cứu hộ. Các chuyên gia sử dụng radar, camera từ xa, vệ tinh và thiết bị bay không người lái để theo dõi diễn biến động địa chất, đặc biệt nguy cơ hồ chắn dòng xả nước đột ngột xuống hạ lưu. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, đến nay, 43 người đã thiệt mạng và 519 người vẫn mất tích. Mưa lớn đã và đang trút xuống quần đảo Izu thuộc Tokyo, khu vực phía nam Kanto và hiện lan rộng đến vùng Tohoku. Hàng loạt các cảnh báo được ban hành. Thủ tướng Takaichi Sanae cũng kêu gọi ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là trên hết. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Tokyo đưa tin.
3: Sáng sớm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã ban hành cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5, cấp cao nhất trong thang cảnh báo của Nhật Bản đối với làng Niijima thuộc quần đảo Izu, Tokyo. Cùng với đó, các cảnh báo mưa lớn cấp độ 4/5 cũng được ban hành đối với nhiều địa phương khác của Nhật Bản như thành phố Chiba, thành phố Takahagi thuộc tỉnh Ibaraki, thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima, tỉnh Kanagawa, tỉnh Chiba, v.v. Đồng thời kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức, kiểm tra các tuyến đường di chuyển an toàn, tránh xa các khu vực vách đá hoặc sông suối, thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn tính mạng. Trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, mọi người dân hãy thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, ngay lập tức đảm bảo an toàn cho tính mạng. Cần ưu tiên những hành động có thể tự cứu sống bản thân như di chuyển đến những nơi an toàn, đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, phòng chống thiên tai mới nhất.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
6: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
5: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
7: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh

0: dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
0: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Đặc biệt là đêm khuya, ngoài cái việc nghe thời sự ra thì còn nghe cái tiết mục đọc truyện, rồi là chương trình giao lưu văn hóa, nhiều cái chương trình về mặt xã hội nó rất là hay, tôi không thể bỏ được.
3: Thích nghe kịch lắm, tối đến là cả nhà bắt đầu là trải chiếu nằm xung quanh đấy, là mở sân khấu truyền thanh lên nghe. Nghe đài thì chúng tôi rất là yên tâm, đặc biệt về an ninh trật tự trên địa bàn xã. Bà con ở trong địa bàn xã Tôn chúng tôi thực hiện rất là tốt về chủ trương chính sách của Đảng, đảm bảo về an ninh quốc phòng, thực hiện tốt quyền nghĩa vụ của công dân, đặc biệt đóng góp về an ninh rất là tốt, không xảy ra một cái vụ mà người ta nói là đi theo bọn xấu.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

tinh thần không thể thiếu trong mỗi nếp nhà sàn, buôn sóc. Vượt qua ranh giới của khoảng cách địa lý hay thiếu thốn về cơ sở vật chất, tiếng đài đã gieo niềm tin, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa và thắp sáng trí thức cho biết bao thế hệ đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc.

0: Với nhiều người con của bản làng, chiếc đài radio chính là cửa sổ đầu tiên mở ra thế giới. Trong ký ức tuổi thơ, chiếc đài nhỏ bọc da của cha hay những buổi nghe hát dân ca cùng ông ngoại đã trở thành mảnh ký ức ấm áp nhất. Đặng Mùi Mùi, người dân tộc Dao Đỏ, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng là một trong số đó.
1: Nghe đài thì em cũng nghe từ nhỏ cơ. Từ lúc mà em 6-7 tuổi, em nghe qua cái đài của ông ngoại. Hay nghe những cái câu chuyện, xong rồi hay nghe những cái bài then, bài hát. Ông ngoại bật đài thì em cũng được nghe. Xong em cũng rất là thích. Nghe qua đài phát thanh đấy là biết được những câu hát của các dân tộc thì rất là phong phú và đa dạng.
0: Tình yêu ấy lớn lên theo năm tháng. Có những thời điểm chiến tranh thiếu thốn, pin đài hiếm hoi. Nhưng ham muốn nghe tin tức, nghe kịch truyền thanh lại xuất hiện những sáng tạo mà chỉ có tình yêu đài tha thiết mới làm nên. Ông Đinh Ngọc Lương, 65 tuổi, người Mường ở xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
2: Tàn dư của cái mảnh tên lửa này từ những năm 70, cái mảnh xác của cái tên lửa bắn máy bay ấy, nó rơi xuống thì đi nhặt về, cho vào cái bát nước, xong là đấu thành cái cực âm cực dương ấy, và để ở cái thềm nhà. Không có pin nữa, phải dùng cái mảnh tên lửa để mà chế ra cái pin để mà nghe. Đến mức độ mà nó không thể nói to hơn được, nó chỉ có một cái lượng nói nhất định của đài thôi. Đặc biệt là đêm khuya chẳng hạn, rất là cách sách. Ví dụ như muốn nghe đọc truyện đêm khuya này, cái chương trình thời sự cuối ngày này, đi nương mang đài đi. Có nghĩa là muốn nghe đài suốt ngày đấy, cứ đeo ở hông hoặc là treo ở gốc cây. Lúc nào cũng muốn có cái tiếng đài, tiếng nói Việt Nam, nó ăn suốt vào trong máu.
0: Còn bà Siêu Thị Bích Ngọc, 62 tuổi, người Ba Na ở làng Sitter, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, lại nhớ những tối cả gia đình bà dắt díu nhau sang nhà hàng xóm nghe đài. Quãng đường núi dài cả cây số, đêm tối vẫn không ngăn được tình yêu của mọi người tụ họp trong khung giờ quen thuộc của các chương trình phát thanh.
3: Hồi đấy là cô ở ngoài Bắc, cô nhớ là cái đài của bố nó bị hư vào tối thứ Bảy. Thế là mấy chị em phải dắt nhau đi qua nhà chú Bình, đi bộ buổi tối, phải hơn một cây số. Từ nhà mình mà đến nhà chú thì nó vắng tanh, nó chỉ có những cái nông trường mía rồi nông trường dứa để mà nghe đài. Nghe nó chăm chú lắm, tất cả lặng im hết, không ai nói chuyện đâu. Cứ ngồi cứ lắng nghe như thế thôi. Cái đoạn nào mà nó hay quá, đứa thì sụt xịt, cái kiểu nó có cái cảm xúc đấy. Rồi khóc cũng có, mà cười cũng có.
0: Không chỉ dừng lại ở niềm vui giải trí, làn sóng VOV còn là chiếc cầu nối văn hóa diệu kỳ. Qua các chương trình như dân ca và nhạc cổ truyền, giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng bào khắp dải đất hình chữ S được lắng nghe tiếng lòng của nhau, biết trân trọng và tự hào hơn về bản sắc của dân tộc mình. Bà Hờ Hoa Nia Cơ So, người Ê Đê ở xã Ea Tu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, không giấu nổi niềm vui khi nhắc đến các chương trình phát thanh của VOV mà bà tâm đắc.
4: Trước đây chúng tôi chỉ biết là cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình ở trong địa phương mà thôi. Từ khi có đài VOV, chúng tôi được biết Việt Nam chúng ta có rất nhiều các dân tộc anh em và mỗi dân tộc đều có một cái nét đẹp văn hóa khác nhau. Trong đất nước Việt Nam có nhiều màu sắc, có nhiều văn hóa rất là nổi tiếng.
5: Tân Đoàn Cơ Tân An, Nật Bật Nàr.
0: Việc Đài Tiếng Nói Việt Nam hiện đang phát 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số, ngoài ý nghĩa là đem thông tin phù hợp với đối tượng là đồng bào các dân tộc, còn góp phần rất quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, đặc biệt là tiếng nói của các dân tộc thiểu số của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.
2: Cái thời sự ấy thì hay chuyên sâu về cái lao động sản xuất, nhưng mà nghe tin có một cái hợp tác xã, có một cái mô hình gì đó rất là tốt, thế là bảo ui mình phải phấn đấu như người ta. Câu chuyện cảnh giác ấy để cảnh tỉnh cho đồng bào là nghe những cái lời mà nó không chính thống ấy, ngon ngọt ấy, mà nó lừa, cho nên là đồng bào tránh được những cái lừa. Có cái mục yêu thích là giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, thông qua cái chương trình này để biết là dân tộc kia có những cái làn điệu dân ca này, làn kiểu dân ca kia, tại sao người ta lại làm được như thế.

0: và giữ được cái phong tục tập quán như thế. Thế thì mình lại nhìn lại mình, các dân tộc khác họ làm được, dân tộc mình cũng phải làm được.
1: Đối với bà con vùng cao, làn sóng phát thanh chính là người thầy hướng dẫn sản xuất, là người bạn cảnh báo điều hay lẽ phải. Những kiến thức nông nghiệp về giống lúa mới, mô hình làm ăn giỏi hay thông tin thời tiết hàng ngày đã thực sự làm thay đổi cuộc sống nghèo khó thô sơ ngày nào.
2: Người già chúng tôi được nghe đài rất là bổ ích, không phải nhìn bởi vì mắt kém, tai chỉ nghe thôi, nó rất là tiện. Tôi thường nghe thực sự các cái diễn biến về kinh tế, về chính trị của đất nước, đặc biệt là tôi rất theo dõi thời tiết để tôi bảo vệ sức khỏe.
3: Nghe cái kênh coi như là giới thiệu về cái cách làm ăn, về phát triển sản xuất nông nghiệp, về phát triển văn hóa như thế nào thì cảm thấy nó rất là có ích đối với bà con chúng tôi, học hỏi được nhiều điều. Khi có phát sóng cả tiếng ED, chúng tôi rất là tự hào. Mặc dù có nhiều người hạn chế không biết viết chẳng hạn, thì họ nghe, họ biết à, hôm nay là chương trình người đồng bào dân tộc ED, hôm nay diễn ra như thế nào và sắp tới cần làm những cái gì, cho nên bà con rất là mừng.
1: Những chương trình như Kể Chuyện Cảnh Giác, Phát Thanh Quân Đội đã trở thành lá chắn tinh thần, giúp bà con nhận diện được những tin đồn vô căn cứ, những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, để một lòng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và giữ vững sự bình yên cho buôn làng. Thời gian trôi qua, công nghệ hiện đại mang đến nhiều phương thức truyền thông mới, nhưng vị thế của VOV trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn không hề thay đổi. Tiếng đài vẫn vang lên mỗi sáng trên nương rẫy, rì rầm bên bếp lửa đêm khuya. Đó không chỉ là âm thanh của thông tin, mà là tiếng nói của tình thân, của niềm tin sắt son giữa lòng dân với làn sóng.

0: Thưa quý vị, phía sau niềm tin ấy là sự tận tụy của những người gieo âm thanh trên sóng. Chính thức nghỉ hưu vào tháng 7 vừa qua, sau hơn 30 năm gắn bó, phát thanh viên Ikem Nie vẫn luôn là một phần ký ức sâu đậm, giữ trọn hồn tiếng ED trong lòng bà con buôn làng Tây Nguyên. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe cuộc gặp gỡ của biên tập viên Gia Vút, VOV Tây Nguyên với phát thanh viên Ikem Nie.
1: Có những giọng nói mà chỉ cần nghe thấy thôi, người ta biết mình đang ở đâu. Không cần nhìn mặt, không cần biết tên, chỉ một câu quen thuộc cất lên là cả một miền, ký ức hiện về. Với nhiều người ED ở Tây Nguyên, câu nói ấy đã đồng hành cùng họ suốt nhiều năm tháng. Nhưng phía sau giọng nói quen thuộc ấy là một con người đã dành hơn 30 năm để giữ cho tiếng ED vẫn vang lên mỗi ngày trên sóng phát thanh. Tôi là Gia Vút, một đồng nghiệp trẻ cùng đồng hành với phát thanh viên Ikem Nie trong các chương trình phát thanh tiếng ED của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong 12 năm qua. Tôi không biết anh Ikem Nie còn nhớ cảm xúc của mình khi nghe giọng mình lần đầu tiên trên sóng VOV không. Nhưng mỗi khi tôi về buôn cùng bà con nghe chương trình tiếng ED, tôi nhận ra cái tên anh Ikem Nie thân quen với cả những người chưa từng gặp anh.
2: Với tôi, anh Ikem Nie là một giọng nói quen thuộc của buôn làng. Mỗi lần nghe anh đọc trên sóng phát thanh, tôi cảm thấy gần gũi, tin tưởng và tự hào về tiếng nói của dân tộc mình.
3: Tôi thì thích nghe câu chuyện với sức khỏe cho mọi người. Nghe qua giọng anh Ikem đọc dễ hiểu, gần gũi, rất hay.
1: Vâng, làm nghề có lẽ nghe lời nhận xét đó sẽ đem đến những hạnh phúc khó tả nhất. Anh Ikem có thể chia sẻ với thính giả về cảm xúc khi nghe giọng của mình trên sóng VOV không ạ?
4: Lần đầu tiên lên sóng, ở nhà dặn hết gia đình. Đúng buổi trưa đó phải bật mà nghe. Mà không biết cái giọng mình có hay không là nghe được như thế nào, nhưng mà rất là tự hào, rất là thích. Sau đó chạy xe đạp về, ai cũng vừa mừng chào đón cái kỷ niệm đầu tiên. Vì rất là nhiều khó khăn. Mà lúc đầu từ khi thành lập đài, từ trụ sở làm việc rồi đến hoàn cảnh gia đình nữa. Nhưng mà tại vì là mình rất là thích làm cái nghề này, thích tiếng của dân tộc mình, cho nên cố gắng ở lại.
1: Vậy cơ duyên nào đưa anh đến với nghề phát thanh viên?
5: Đây là một chuyện tình cờ. Trong một buổi cuối tuần, khi về từ nhà, nghe thông tin Đài Tiếng Nói Việt Nam đang cần nhân viên. Tôi tìm tới trụ sở tìm hiểu, sau đó được phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn, viết một tin ngắn bằng tiếng ED và đọc một tin ngắn bằng tiếng ED, bên đài hẹn một tuần sau sẽ trả lời. Nhưng sau đó tới một tuần, họ nói là được và chấp nhận từ hôm đó đến bây giờ vào cơ quan và làm.
1: Vâng, chương trình tiếng ED có hơn 30 năm phát sóng là chương trình tiếng dân tộc thiểu số được phát sóng đầu tiên ở Tây Nguyên sau giải phóng. Anh Ikem Nie là một trong hai phát thanh viên nam kỳ cựu có mặt từ những chương trình đầu tiên ấy. Như anh chia sẻ, mỗi người đến với nghề bằng một con đường khác nhau. Nhưng đồng hành với hành trình ấy, chúng tôi đều trở nên gắn bó và dành tình yêu sâu sắc hơn với tiếng mẹ đẻ của mình. Có lẽ đây cũng là niềm tự hào, hạnh phúc giúp chúng tôi gắn bó với công việc, gắn bó với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ qua sóng phát thanh. Đúng không anh Ikem?
5: Trong quá trình làm việc, đầu tiên tôi nhận công việc, thấy để hoàn thành tốt công việc được giao. Nhưng trong quá trình làm việc và tìm hiểu thêm về ngôn ngữ người ED, càng ngày càng thâm sâu và hiểu biết nhiều hơn, nhất là nói cách của người ED hồi xưa. Và từ đó thấy nó rất là bổ ích, phải gắn bó và gìn giữ tiếng ED, trong đó có cả chữ viết của người ED.
1: Nói đến phát thanh viên, chúng ta thường nghĩ đến giọng đọc. Nhưng càng trò chuyện với anh Ikem Nie, tôi càng nhận ra rằng phần khó nhất của công việc này lại nằm ở những lúc không có micro trước mặt. Đó là những giờ biên dịch, biên tập và tìm cách đưa những khái niệm mới đến với bà con bằng tiếng ED.
6: Tôi thích nghe các chương trình dân ca ED mà có giọng của anh Kem dẫn, các bài dân ca hay rời mà có thêm giọng của anh càng hay hơn, rất ấn tượng.
0: Hành trình hơn 30 năm trước micro của phát thanh viên Ikem Nie đã khép lại, nhưng ngọn lửa tri ân và tình yêu tiếng mẹ đẻ trên sóng VOV vẫn tiếp tục được trao truyền. Tiếng đài ấy, bản sắc ấy sẽ vẫn mãi ngân vang, thắp sáng niềm tin trong lòng đồng bào khắp muôn nẻo quê hương. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
7: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
9: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
10: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
11: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
8: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
9: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
10: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc

0: mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
1: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
0: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
1: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Quảng Trị chung tay giữ an toàn trên những tuyến sông. Huế tập trung kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên chưa ngoan. Công an chính quy về xã, chuyển biến tích cực từ cơ sở. Series podcast Khát vọng hồi hương. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 6 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Thạch Hưng, sinh năm 2007, ngụ xã Ngãi Tứ, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu, trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an xã Ngãi Tứ về vụ trộm cắp tài sản với số lượng lớn vàng nữ trang, tiền mặt trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Qua xác minh, vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn. Qua điều tra, xác định Thạch Hưng có biểu hiện bất minh về tài sản và đi khỏi nơi cư trú ngay sau khi vụ án xảy ra. Lực lượng phá án nhanh chóng xác minh thông tin, nhận định hướng tẩu thoát của đối tượng. Qua truy xét, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được vị trí đối tượng đang lẩn trốn tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, nên lên kế hoạch bắt giữ. Chiều 4 tháng 9, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Thạch Hưng tại một khách sạn ở phường Mũi Né và di lý về tỉnh Vĩnh Long. Qua đấu tranh,

0: đối tượng đã thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng của vụ án, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau khi đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm 29 chiếc iPhone trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng, đối tượng Kiều Văn Duẩn chưa kịp tìm nơi tiêu thụ thì đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt giữ. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Bến Thủy 1, phường Trường Vinh, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda màu đỏ không có biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người điều khiển phương tiện là Kiều Văn Duẩn, sinh năm 1993, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Kiểm tra túi sách Duẩn mang theo, tổ công tác phát hiện 29 chiếc điện thoại iPhone các loại trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng. Kiểm tra cốp xe, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 chiếc kìm. Trước những dấu hiệu bất thường, tổ công tác tiến hành đấu tranh, làm rõ. Bước đầu Duẩn khai nhận số điện thoại trên là tài sản vừa trộm cắp tại cửa hàng điện thoại TMXX Store, đường Phạm Kim Vĩ, phường Trường Vinh. Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 9, đối tượng đột nhập vào cửa hàng, lấy trộm 29 chiếc iPhone rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Duẩn mang theo số tài sản trộm cắp đi tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện, kiểm tra và bắt giữ. Hiện đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động bàn giao đối tượng Kiều Văn Duẩn cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Trường Vinh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Ngày 5 tháng 9, Công an xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thành Mác, sinh năm 1980, ngụ xã Mỹ Đức Tây, để điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả hài cốt. Theo kết quả điều tra ban đầu, Mác cùng 3 người khác tổ chức uống rượu bia tại nhà. Chiều cùng ngày, bà Phạm Thị N là chị em cùng cha khác mẹ với Mác đến phần mộ của mẹ trên phần đất đang xảy ra tranh chấp. Giữa thành viên trong gia đình phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng thửa đất nơi có phần mộ. Tại đây, giữa bà N và Mác xảy ra cự cãi. Mác vào nhà lấy cây búa rồi đập nhiều lần vào phần mộ. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Mác thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện giao nộp cây búa.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, trên những tuyến sông, hoạt động vận tải đánh bắt đi lại bằng phương tiện thủy diễn ra thường xuyên, cùng với đó là nguy cơ mất an toàn nếu người điều khiển phương tiện chủ quan, thiếu trang thiết bị hoặc không chấp hành quy định. Tại Quảng Trị, lực lượng công an đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn người dân, chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Phản ánh của cộng tác viên Quang Văn.
4: Tại bến thuyền du lịch Phong Nha, mỗi ngày có hàng trăm phương tiện đưa du khách tham quan hệ thống hang động. Hiện nay, bến có 401 thuyền làm dịch vụ vận chuyển hành khách. Đây là địa bàn được xác định trọng điểm về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Công an xã Phong Nha thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra hướng dẫn các chủ phương tiện chấp hành quy định trước khi xuất bến. Không chỉ kiểm tra xử lý vi phạm, mỗi lần tiếp cận phương tiện cũng là một lần lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở để người dân hiểu rằng an toàn không bắt đầu từ một biên bản xử phạt mà bắt đầu từ ý thức của chính người tham gia giao thông. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Huy, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết.
5: Khi khách bước xuống thuyền, những thuyền trưởng, thuyền viên của chúng tôi là thường xuyên nhắc nhở khách phải mang đầy đủ áo phao. Là mỗi thuyền như vậy là có 12 là khách thì mang 12 là phao. Ngoài ra chúng tôi còn là có phao cứu sinh, rồi là các cái thiết bị kháng ngựa.
4: Với hơn 400 phương tiện hoạt động vận chuyển khách, việc kiểm tra điều kiện an toàn trước mỗi chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển đến áo phao, dụng cụ cứu sinh đều được lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở. Thượng tá Hoàng Thanh Trung, trưởng công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Tình hình giao thông đường thủy ở trên địa bàn Phong Nha thì công an xã Phong Nha xác định đây là một trong những cái lĩnh vực trọng điểm về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Do đó mà công an xã Phong Nha thì đã phối hợp với phòng PC08 và các cái tổ thuyền để mà làm sao để quản lý, hướng dẫn cho mọi người dân khi thực hiện giao thông đường thủy trên địa bàn thì chấp hành nghiêm các cái quy định của luật giao thông đường thủy. Do đó mà trong thời gian qua thì đối với cái lĩnh vực giao thông đường thủy trên địa bàn là cơ bản ổn định.
4: Qua kiểm tra, những lỗi tưởng như

0: nhỏ trong quá trình sử dụng phương tiện, nếu không được khắc phục, có thể trở thành nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, cùng với sự kiểm tra của lực lượng chức năng, nhiều chủ phương tiện đã chủ động coi việc đảm bảo an toàn là trách nhiệm của chính mình. Trung tá Nguyễn Văn Phong, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
1: Chúng tôi tập trung kiểm tra các điều kiện pháp lý và an toàn kỹ thuật của phương tiện như đăng ký, đăng kiểm, kiểm tra chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, việc chấp hành quy định về số người được phép chở. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như phương tiện không bảo đảm điều kiện hoạt động, chở quá số người, không trang bị hoặc không sử dụng đầy đủ dụng cụ cứu sinh, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đồng thời kiểm soát việc chấp hành hành lang bảo vệ luồng tuyến và những vấn đề liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép.
0: Tuyên truyền để người dân hiểu, hướng dẫn để chủ phương tiện thực hiện đúng, kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ mất an toàn. Với cách làm này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Công an tỉnh Quảng Trị đang từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an ninh an toàn trên những tuyến sông.
2: Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật có biểu hiện chưa ngoan đang là vấn đề được các lực lượng chức năng tại thành phố Huế tập trung giải quyết bằng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tình trạng này. Sau đây là chia sẻ của Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Huế với phóng viên phát thanh Công an Nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Dạ vâng, thưa Thượng tá Phan Thế Hùng ạ, đồng chí có thể khái quát về bức tranh tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Huế thời gian qua.
4: Về tình hình chung thì trên địa bàn thành phố Huế, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong những năm qua thì luôn được giữ vững ổn định, thì số vụ phạm pháp hình sự thì năm sau luôn được kéo giảm so với năm trước. Đáng chú ý thì trong 6 tháng đầu năm 2026 thì tội phạm hình sự tiếp tục được kéo giảm và tình hình được giữ vững ổn định, thì số vụ phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm 26 so với cùng kỳ năm 2025 đã được kéo giảm sâu đến 13,66%. Cái tình hình tội phạm phổ biến và chiếm tỷ lệ cao trong cái cơ cấu tội phạm trên địa bàn thành phố Huế thì chủ yếu vẫn là tội phạm xâm phạm sở hữu, đó là tình hình trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thì trong các cái vụ xâm phạm sở hữu thì cái loại tội phạm trộm cắp tài sản thì vẫn chiếm tỷ lệ cao, là chiếm đến 62,9% của cái loại tội phạm xâm phạm sở hữu này. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình nổi lên và cần đặc biệt quan tâm đó là tình hình thanh thiếu niên tụ tập rồi mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn, rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mang theo hung khí vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, rồi thậm chí các em, các đối tượng có đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội rồi mang tính thách thức thể hiện bản thân, dẫn đến các cái mâu thuẫn phát sinh từ mạng xã hội rồi hẹn nhau để xảy ra các cái vụ là gây thương tích. Và đặc biệt các cái đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện tham gia giao thông có cái dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, và các cái tình hình này thì có thể nói là cũng gây cái tâm lý bất an trong nhân dân trong cái thời gian vừa qua.
3: Vâng, đồng chí vừa nhắc đến một trong những vấn đề nổi cộm, đấy là tình hình thanh thiếu niên chưa ngoan tụ tập gây rối trật tự công cộng. Vậy lực lượng công an của thành phố đã xử lý tình trạng này như thế nào ạ?
4: Qua theo dõi, đây là cái tình hình nổi lên tại nhiều địa bàn trong cả nước mà đã được lãnh đạo bộ rất quan tâm, đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Trên địa bàn thành phố Huế, tình hình 6 tháng đầu năm 26 thì cũng có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi đã xử lý 10 vụ trên 171 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, và trong đó đã khởi tố 6 vụ trên 42 bị can. Đây là cái số vụ xử lý về tội gây rối trật tự công cộng với số lượng bị can là có thể nói là gia tăng đột biến trong 6 tháng đầu năm so với thời gian trước đây. Thì trước cái tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an rồi kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự, thì Ban Giám đốc Công an thành phố Huế cũng đã ban hành rất nhiều cái phương án, cái kế hoạch và đã chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương để có các cái biện pháp, giải pháp quyết liệt để phòng ngừa đấu tranh. Chúng tôi đã chỉ đạo rà soát lên danh sách các cái công dân trong độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó đáng lưu ý là độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 18, rồi từ 18 đến 30, có hai cái mốc đối độ tuổi mà chúng tôi chủ yếu rà soát. Và trên cơ sở đó, chúng tôi đã tham mưu công an lãnh đạo công an thành phố để chỉ đạo công an cấp xã làm tốt cái công tác tham mưu đối với đảng ủy chính quyền cấp cơ sở, và làm sao để huy động cả cái hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói chung, và đặc biệt là trong công tác quản lý thanh thiếu niên nói riêng.

0: Mục đích là phải làm sao thì đặt ra là phải huy động được cả hệ thống chính trị ở cơ sở vào cái công tác này.
1: Một trong những biện pháp quan trọng để ngăn chặn, phòng ngừa đó chính là giáo dục và tuyên truyền. Đồng chí có thể chia sẻ kỹ hơn về công tác này tại thành phố Huế ạ?
0: Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự là một lực lượng chủ công trong công tác tuyên truyền pháp luật. Đối tượng và địa bàn mà Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung đó là các trường đại học trên địa bàn thuộc Đại học Huế, các trường phổ thông tại các địa phương và trong cộng đồng dân cư. Và để đáp ứng cái yêu cầu công tác tuyên truyền pháp luật được trải rộng và đến tất cả mọi người dân thì Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã tham mưu lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã là trong các cái buổi tuyên truyền pháp luật họp dân thì công tác tuyên truyền pháp luật tại địa bàn cơ sở là có ý nghĩa rất quan trọng. Và như chúng ta đã biết, hiện nay thì qua các cái việc sử dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các trang mạng xã hội, thì các công an cấp cơ sở đều có những cái trang mạng xã hội, đặc biệt là cái tài khoản Zalo kết nối với một lực lượng quần chúng rất là đông đảo để phổ biến tuyên truyền các cái văn bản pháp luật đến tầng người dân. Và đối với những trường hợp mà phòng ngừa các cái loại tội phạm cụ thể thì lực lượng công an cơ sở ngoài có những cái vận động tuyên truyền cá biệt là cũng là một nội dung mà được lãnh đạo công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo hướng dẫn để công an cơ sở xác định những đối tượng nào chúng ta cần tuyên truyền vận động cá biệt để những trường hợp đó chủ động kịp thời phát hiện những cái biểu hiện có dấu hiệu vi phạm để các em từ phòng ngừa. Thì đó là những nội dung mà Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung quyết liệt trong thời gian vừa qua.
1: Xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi.

0: Thưa quý vị, hành trình 6 năm đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã tại tỉnh Tuyên Quang đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Sự hiện diện của họ đã tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Đồng thời họ chính là điểm tựa vững chắc kết nối giữa người dân và lực lượng công an. Trong tiểu mục Vì nhân dân phục vụ hôm nay, mời quý vị nghe kể về nội dung này.
1: Hơn 4 năm công tác tại công an xã Đồng Tâm, Trung tá La Thị Lan luôn coi cơ sở là nơi bắt đầu công tác đảm bảo an ninh trật tự. Từ các cuộc họp thôn bản đến những lần xuống từng hộ gia đình, chị chủ động tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Sự gần gũi trách nhiệm của người cán bộ công an đã giúp nhiều thông tin từ cơ sở được phản ánh kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn bình yên ngay từ cộng đồng dân cư. Trung tá La Thị Lan, Công an xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
2: Với cái phương châm là lấy dân làm trung tâm phục vụ thì tôi cũng không quản ngại khó khăn, hướng dẫn công dân tận tình, tinh thần đó thì cũng được cái sự đồng tình của người dân, niềm tin của người dân để người dân tin tưởng vào lực lượng công an xã.
1: Là địa bàn có trên 36.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96%. Đồng Tâm luôn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Từ khi công an chính quy được bố trí về xã, việc nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn được thực hiện chủ động và sâu sát hơn. Những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai hay các vụ việc phát sinh trong đời sống hàng ngày đều được tổ an ninh trật tự cùng công tác địa bàn phát hiện sớm, tập trung hòa giải xử lý ngay từ cơ sở. Thượng tá Nguyễn Trung Du, trưởng công an xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang nói.
3: Các tổ nghiệp vụ tăng cường cái công tác bám nắm địa bàn, bám nắm cái tình hình an ninh trật tự cơ sở, nó phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu đảng ủy, ủy ban xã trong cái công tác chỉ đạo về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay thì cơ bản đánh giá cái tình hình an ninh trật tự cơ sở là được giữ vững, ổn định, không phát sinh các cái vụ việc phức tạp.
1: Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Đồng Tâm thực hiện hiệu quả công tác quản lý hành chính, từ đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân đến quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong tiến trình chuyển đổi số, lực lượng Công an xã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ tốt hơn công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nhờ đó, tình hình tội phạm trên địa bàn giảm bình quân khoảng 5% mỗi năm. Đồng chí Giàng Xeo Chiêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên

0: Quang cho biết.
1: Tôi đánh giá rất cao cái lực lượng công an chính quy về xã hiện nay thì cũng đã đem lại cái hiệu quả, và đặc biệt là cái công tác an ninh trật tự của xã trên địa bàn trong thời gian qua, nhất là sau sáp nhập đến nay là vẫn ổn định. Xã thì các đồng chí trưởng phó công an xã thì cũng đã bố trí ở các thôn hầu hết là đều có cán bộ công an chính quy đã phụ trách từng thôn để nắm chắc lại cái tình hình địa bàn và xử lý kịp thời các cái công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
0: Đối với xã biên giới Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, dấu ấn lực lượng công an chính quy được thể hiện rõ nét qua việc quyết tâm đạt hiệu quả cao nhất trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự. Lực lượng công an xã đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và quân sự xã, tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc theo quy chế phối hợp đã được ký kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc phên dậu Tổ quốc. Xã Tùng Vài có đường biên giới dài trên 33 km, 56 cột mốc tiếp giáp với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Hoạt động tuần tra kiểm soát thường xuyên được triển khai đã góp phần giữ nguyên hiện trạng cột mốc, không xuất hiện các hành vi vi phạm quy chế về quản lý biên giới. Bên cạnh đó, các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và phát hàng ngàn tờ rơi đến nhân dân trên địa bàn xã liên quan đến các nội dung. Các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu gian lận qua biên giới, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, xây dựng xã biên giới nói không với ma túy, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tá Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng công an xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang nói:
2: Đặc thù là địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công an xã Tùng Vài luôn xác định công tác vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở là đặc biệt quan trọng. Công an xã đã phân công lực lượng thường xuyên bám nắm địa bàn để tham mưu giải quyết dứt điểm, không để hình thành điểm nóng phức tạp. Ngoài ra, công an xã cũng đã thường xuyên nâng cao và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức mới như xây dựng video clip tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, cũng như xây dựng các cái tờ rơi tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan để phát cho bà con nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, thì công an xã cũng đã thường xuyên giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân xây dựng đường bê tông nông thôn cũng như là đường tuần tra biên giới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự biên cương Tổ quốc.
0: Những bước chân tuần tra không mỏi, những tờ rơi tuyên truyền thấm đượm nghĩa tình quân dân đã từng ngày góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Sự có mặt của lực lượng công an chính quy tại khắp các thôn bản vùng sâu vùng xa nơi phên dậu Tổ quốc đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
3: Tổ quốc trong tim.
4: Tổ quốc trong tim.
5: Là tỉnh có số đông đồng bào dân tộc thiểu số bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo, vượt biên và cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Thời gian qua, Gia Lai đã hiện thực hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bằng những chính sách cụ thể đầy nhân văn. Đó là kết nối người dân đang ở nơi đất khách, hướng dẫn thủ tục, đưa họ trở về với gia đình và xây dựng cuộc sống mới. Phía sau những việc làm ấy là một chủ trương quyết liệt và tầm nhìn chiến lược gắn công tác dân vận với việc giải quyết nguyện vọng chính đáng của đồng bào, đảm bảo an ninh từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam. Từ một chủ trương lớn của Đảng đến những chuyến xe đón người hồi hương, những căn nhà được mở cửa trở lại, những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, khoảng cách giữa nghị quyết và cuộc sống đang được rút ngắn bằng sợi dây tình cảm và trách nhiệm khi đứng trước nỗi đau của đồng bào. Podcast Khát vọng hồi hương phần 1 với nhan đề Chuyến xe hy vọng sẽ kể cho chúng ta nghe về hành trình trở về của những người đi xa, nỗi cùng cực của những kẻ ly hương và niềm khát khao mong nhớ quê nhà. Ở đó, có những lầm lạc đáng thương của người lớn, có nỗi xót xa của trẻ nhỏ và có tinh thần nhân văn cao đẹp của những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Gia Lai.
6: 5 giờ chiều ngày 11 tháng 8 năm 2026, chiếc ô tô mang biển số Gia Lai đón 5 vị khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, rồi lao nhanh theo hướng quốc lộ 13. Trên xe, sau khi thăm hỏi sức khỏe từng người, hai cán bộ phòng an ninh nội địa nhanh chóng báo cáo tình hình về đơn vị. Mặt trời cuối ngày đỏ rực chạy theo những ô cửa kính màu vàng sẫm. Ông Nay Gip, sinh năm 1968 ở xã Chư A Thai, hết nhìn dòng xe nối đuôi nhau qua cầu, lại lặng yên lắng nghe tiếng còi xe ồn ả. Đã gần 10 tháng kể từ khi bị cảnh sát Thái Lan bắt giam vào trung tâm tạm giữ người nhập cư, người đàn ông với làn da nâu sạm nắng

0: ấy mới nghe thấy tiếng náo nhiệt rộn ràng của cuộc sống. Khoản nợ 6.000 bạt vay mượn của anh em để sống qua ngày, ông đã trả hết. Vợ con ông cũng đã được công an tỉnh Gia Lai đưa về nước cách đây hơn một tháng. Duy chỉ còn cậu con trai bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hồi tháng 10 năm ngoái, giờ vẫn ngồi bó gối trong trung tâm tạm giữ người nhập cư. 120 triệu trả cho người ta để sang Thái cách đây 4 năm, giờ ông Gip không còn tiếc nữa. Ông chỉ mong gia đình sớm quây quần đông đủ như ngày xưa.
1: Tới Thái Lan đó là không có việc làm, đi làm là người đó nói mình là người già rồi làm không nổi, là một số là có trả tiền, một số không có tích không trả tiền, ăn không đủ trả tiền nhà không đủ, bây giờ là vay mượn anh em một người một ít ít để giúp đỡ cho mình cũng trả tiền phòng. Tôi nói muốn về không có tiền về, nói gặp cán bộ đây nói là Liệp ơi muốn về không, về là tiền cán bộ hết đầu tư cho.
0: Là người trẻ nhất đoàn, anh Bùi Hen, sinh năm 1997 ở xã Gia Hung, chọn cho mình chiếc ghế cuối xe. Chuyến đi dài qua nhiều cung đường và phương tiện không làm Hen mệt. Nhìn những ngón tay bị cụt vì tai nạn lao động ở Thái, Hen thấy nhói lòng. Vậy là sau gần 10 năm theo mẹ sang Thái, 3 năm phải sống trong trung tâm tạm giữ người nhập cư, Hen đã có ngày trở về.
2: Gần 10 năm rồi. Mất đi một giá trị cuộc sống rồi. Bây giờ mình thất vọng lắm, mình rất hối hận lắm. Tại vì lúc đó mình còn trẻ, mình không biết suy nghĩ. Mình đã lơ đi theo mẹ. Mình nghĩ là sai, sai rất nhiều.
0: 5 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 8 năm 2026. Trời còn tờ mờ tối. Chiếc xe chở 5 vị khách đặc biệt dừng lại trước sân công an tỉnh Gia Lai. Dưới làn mưa mỏng, lẫn trong đám đông đến đón người thân, có đại diện công an các xã Chư A Thai, Gia Hung và Gia Bang.
3: Về đón bố mẹ của em rất mong chờ 4 năm rồi, gặp lại nhau em rất vui.
4: Chưa về thì rất là lo lắng, không biết sức khỏe như thế nào. Nó đã trở về rồi thì rất là vui rồi. Và cảm ơn các anh công an đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình được đoàn tụ.
0: Sau 48 giờ di chuyển bằng đường hàng không và đường bộ, 5 người dân tộc Rarai bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi cư trú bất hợp pháp đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về nước. Hơn 4 năm trước, tin theo lời dụ dỗ, lôi kéo của những đối tượng phù rô lưu vong tại Thái Lan với những lời hứa hẹn, việc nhẹ lương cao, có cuộc sống giàu sang, sẽ được định cư ở nước thứ ba. Vợ chồng ông Dơ Ma Mách đã bỏ lại cơ ngơi khang trang ở buôn làng, thông qua môi giới, chi một số tiền không nhỏ để vượt biên trái phép sang Thái Lan. Tại đây, không có việc làm, vợ chồng ông Mách phải ở nhờ nhà con trai và hàng ngày đi nhặt rác để kiếm sống. Năm 2025, ông Mách bị cảnh sát Thái Lan bắt giam tại trung tâm tạm giữ người nhập cư, trong khi bà Bơn thì đau ốm triền miên mà không được đến bệnh viện chữa trị.
1: Cơm ăn không đủ, rau ăn không đủ, xấu lắm, nước tắm cũng không được, nhưng mà bây giờ là ngủ cũng không được, mà chặt lắm nhưng mà khổ lắm.
0: Cũng như vợ chồng ông Dơ Ma Mách, anh Rơm, sinh năm 1986, trú tại xã Ra Bang, Gia Lai, cũng vì tin theo lời kẻ xấu dụ dỗ mà bán cà phê, bán dãy, đưa cho các đối tượng môi giới hơn 120 triệu đồng để cùng vợ và hai con nhỏ vượt biên trái phép sang Thái Lan. Không chịu nổi cuộc sống chui lùi cực khổ bên Thái, vợ con Râm cầu cứu cơ quan chức năng và được Phòng An ninh Nội địa giúp đưa về nước ngày 26 tháng 4 năm 2026. Lúc về, vợ Râm đang mang trong bụng đứa con thứ ba, còn Râm sau đó bị cảnh sát Thái Lan bắt giam vào trung tâm tạm giữ người nhập cư vì cư trú bất hợp pháp. Người đàn ông ấy đã bật khóc khi nghĩ đến quyết định sai lầm của anh và cái giá quá đắt mà vợ con đã phải chịu đựng trong 4 năm qua.
5: Tôi nghĩ người ta đang nói đi Thái là đi nước Mỹ. Nước Mỹ là có tiền, nếu có tiền là mua đất, làm nhà, tôi không muốn ở nước Mỹ. Giống như mình đi làm có tiền thôi. Tôi nghĩ như vậy. Ở Thái nó còn khổ nhiều lắm. Còn con không có học nữa. Vâng, mất hết tiếng lời con thầy. Không vẫn sống ở đây nữa.
0: Có mặt trong đoàn đón năm đồng bào hồi hương sáng sớm hôm ấy, còn có Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai. Anh nhắc tên, hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của từng người và chia sẻ niềm vui với các gia đình đến đón người thân.
6: Khi bà con mà nhập cư bất hợp pháp thì đối diện rất là nhiều nguy cơ. Đời sống của bà con là vô cùng khó khăn trong điều kiện là không đảm bảo về y tế, về giáo dục và các điều kiện sống. Bà con phải ở trong những cái khu nhà ở chật hẹp, không đảm bảo về vệ sinh an toàn, đe dọa về an sinh xã hội, không có việc làm mà chỉ có đi làm thuê. Và đi làm thuê ở đây thì không đảm bảo về điều kiện pháp lý, nên là cái kinh phí, cái thu nhập không đảm bảo cho đời sống. Nguy cơ thứ ba là vì nhập cư bất hợp pháp ở tại Thái Lan, nên bà con luôn đối diện với cái pháp luật và các quy định của chính quyền nhà nước Thái Lan, luôn trong tâm lý lo sợ bị cảnh sát Thái Lan truy bắt và giam giữ tại EDC. Và một cái nguy hiểm thứ tư là đây là một cái điều kiện để cho thế lực thù địch lợi dụng tiến hành lôi kéo tham gia các tổ chức phản động, đặc biệt là các tổ chức phản động Phun Rô Lưu Vong và phản động Người Việt, để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam và lợi dụng cho các cái thế lực thù địch để mà tố cáo Việt Nam chúng ta vi phạm dân chủ nhân quyền. Như thế thì bà con luôn bị o ép, bị lôi kéo để mà tin nghe theo một thế lực thù địch để vi phạm pháp luật.
0: Thưa các bạn, 6 giờ 30 phút sáng, cơn mưa rả rích tạnh hẳn, mặt trời ló dần sau những dãy núi xanh thẫm, cũng là lúc năm đồng bào hồi hương trở về với gia đình. Tạm biệt những bà con đã may mắn được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại họ trong phần 2 Khát vọng hồi hương với câu chuyện về những đứa trẻ tha hương, phát sóng vào 10 giờ 30 phút ngày mai.
7: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
10: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thất bại nặng nề tại vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam tụt hạng. Champions League 2026-2027 bước vào giai đoạn League Phase, vòng xếp hạng. Thưa quý vị và các bạn, vòng loại U20 châu Á 2027 đã kết thúc với loạt trận muộn đêm qua. Ngoài sự vươn lên của những nền bóng đá đang phát triển, châu Á cũng ghi nhận nhiều nỗi thất vọng đến từ Qatar, Việt Nam hay Australia. Đây là những quốc gia mà đáng ra đội tuyển U20 phải có mặt ở vòng chung kết. Dù bước vào giải đấu với tư thế của đội chủ nhà cùng sự tiếp lửa cuồng nhiệt từ các khán đài, song U20 Việt Nam lại không thể biến điểm tựa tinh thần to lớn ấy thành lợi thế cụ thể để cạnh tranh một vị trí trong nhóm dẫn đầu. Trải qua 3 lượt trận, đội bóng áo đỏ thua cả 3, chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng nhưng phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Sự lỏng lẻo nơi hệ thống phòng ngự cùng việc thiếu đột biến ở mặt trận tấn công khiến đội nhà liên tục rơi vào thế rượt đuổi trong bất lực. Rời giải với không điểm tròn chính cùng hiệu số -6, vị trí cuối bảng C là cái kết khó nuốt nhưng phản ánh đúng phong độ của U20 Việt Nam. Việc sớm dừng bước ngay trên sân nhà không chỉ mang lại nỗi thất vọng lớn lao mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về khoảng cách trình độ giữa lứa cầu thủ trẻ hiện tại với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Thất bại vừa qua để lại dư chấn nặng nề, vì tại vòng loại U20 châu Á 2029, đội tuyển U20 Việt Nam không còn được góp mặt ở trong nhóm giành vé vòng chung kết mà bị đẩy xuống đá ở nhóm phát triển với những quốc gia có nền bóng đá yếu nhất châu Á. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau khi U20 Việt Nam không hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại U20 châu Á 2027.
2: Tôi thấy rất là tiếc về khả năng mà đội U20 vừa tới không thể tham dự vào vòng loại U20. Bên cạnh đấy thì cũng như là cả cái thất bại lần này của vòng loại U20 tôi rất tiếc.
1: Cùng trung tâm trạng tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo chia sẻ.
3: Cảm xúc của em thì cũng như ba cổ động viên chắc chắn là rất là tiếc nuối, rất là buồn. Chúng em sẽ lấy đây là một cái động lực to lớn, là một bài học to lớn để chúng em cố gắng hơn nữa. Chúng em xin hứa là sẽ cố gắng tập luyện hơn nữa, cố gắng phấn đấu hơn nữa để trong tương lai bọn em sẽ làm tốt hơn nữa.
1: V-League 2026-2027 khép lại vòng mở màn với 23 bàn thắng. Câu lạc bộ Nam Định dẫn đầu bảng trong khi Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công Viettel cùng giành trọn 3 điểm. Thép Xanh Nam Định gây ấn tượng mạnh nhất khi thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-0, qua đó dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số -4. Ninh Bình đứng thứ hai sau khi ngược dòng thắng Hải Phòng 4-1, trong đó Lucao lập hat-trick. Công an Hà Nội thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, còn Thể Công Viettel vượt qua Đồng Nai với tỷ số tương tự. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạo bất ngờ khi đánh bại Hà Nội 3-1. Thanh Hóa thắng SHB Đà Nẵng 3-2, trong khi Sông Lam Nghệ An vượt qua Tân Bình Bắc Ninh 1-0. Sau vòng mở màn, Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng, còn Hà Nội cũng chỉ có 0 điểm. 7 đội thắng và 7 đội thua sau vòng đầu tạo ra một bảng xếp hạng chia thành hai nhóm rất rõ ràng. Tuy nhiên khoảng cách lúc này chỉ là 3 điểm, một vòng đấu hoàn toàn có thể đảo lộn thứ tự. Điểm đáng chú ý hơn là các đội được đánh giá cao như Nam Định, Ninh Bình, Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel đều xuất phát tốt. Điều đó báo hiệu cuộc cạnh tranh nhóm đầu có thể trở nên quyết liệt ngay từ tháng đầu tiên. Ở chiều ngược lại, Hà Nội, Hải Phòng hay Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải phản ứng nhanh ở vòng 2 nếu không muốn sớm bị nhóm trên bỏ lại.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Loạt trận bóng đá châu Âu đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Tại giải Ngoại hạng Anh, Arsenal ngược dòng đánh bại Chelsea 2-1, trong khi Manchester United bị Everton cầm hòa 2-2. Ở La Liga, Barcelona gây ấn tượng khi thắng đậm Valencia 5-0, còn Alaves vượt qua Osasuna 5-2. Tại Serie A, Juventus và AC Milan chia điểm sau trận hòa 1-1. Trong khi đó, tại Ligue 1, Marseille bất ngờ thua Paris FC 2-3 trên sân nhà. Tại Bundesliga, Main thắng Hamburg 5-0, còn Augsburg đánh bại Frankfurt với tỷ số 4-1. Đêm mai rạng sáng ngày kia, Champions League 2026-2027 khởi tranh League Phase với 18 lượt trận đầu. Nổi bật là Real Madrid gặp Inter, Liverpool gặp Atletico Madrid, Napoli gặp Arsenal và Porto gặp Manchester City. Champions League mùa này tiếp tục sử dụng thể thức League Phase với 36 đội. Mỗi câu lạc bộ thi đấu 8 trận trước 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Toàn bộ 36 đội được xếp chung trên một bảng thay vì chia thành các bảng 4 đội như thể thức cũ. Giai đoạn League Phase kéo dài từ tháng 9 năm nay đến cuối tháng 1 năm tới. Sau đó giải bước vào vòng playoff, vòng 1-8, tứ kết, bán kết và chung kết. Trận đấu quyết định chức vô địch sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2027 tại Madrid, Tây Ban Nha. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
5: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm, từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
6: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
5: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
7: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
4: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
4: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
8: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
4: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
9: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
5: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
4: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
5: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.
10: Xã hội chuyển động.
11: Xã hội chuyển động.
12: Thưa quý vị và các bạn, khơi thông đầu ra và đưa tinh hoa thủ công bước vào không gian đương đại đang tiếp thêm sức sống mạnh mẽ cho các làng nghề truyền thống tại Hà Nội. Sự đổi mới này không chỉ giúp sản phẩm vươn xa trên thị trường mà còn là điểm tựa vững chắc để các nghệ nhân yên tâm bám nghề và giữ nhiệt huyết với nghề. Chúng tôi bàn luận nội dung này trong vấn đề xã hội sau ít phút.
13: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển.
14: Vấn đề xã hội.
12: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lưu giữ những giá trị cổ truyền, các làng nghề thủ công tại Hà Nội đang chủ động chuyển mình mạnh mẽ nhờ ứng dụng công nghệ, làm mới mẫu mã và kết hợp linh hoạt nhiều kỹ thuật tinh hoa. Sự giao thoa giữa di sản và không gian đương đại không chỉ giúp sản phẩm đắt hàng hơn mà còn đưa hồn cốt làng nghề bay xa trong đời sống hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
15: Qua bột rễ cây hương bài này nó mới thơm nhiều ạ. Cái nhựa tràm này nó mang tính chất để dính keo vào cái que tăm.
13: Tại làng hương Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên, Hà Nội, chị Lê Thị Anh đang nhiệt tình hướng dẫn du khách tự tay trộn bột thảo mộc, lăn và xe những nén hương thơm ngát từ phần chân hương đã vót sẵn. Hoạt động trải nghiệm này ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan đến tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm. Chị Anh chia sẻ, có ngày làng nghề đón tới cả trăm lượt khách. Du lịch phát triển đã kéo theo việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chụp ảnh tấp nập hơn hẳn.
16: Được thành phố Hà Nội cũng quan tâm đưa làng nghề cũng như là điểm du lịch của chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng tôi thì vẫn giữ được các cái nét cổ truyền, nhưng bây giờ phát triển mạnh hơn thì chúng tôi cũng vẫn có đan xen giữa công nghệ 4.0 là càng đẩy mạnh về làng nghề thì cho dân cũng như là mọi người để có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn.
13: Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cảnh quan, dựng các góc check-in bắt mắt, người dân nơi đây còn chủ động nâng cao chất lượng phục vụ,

Nhờ vậy, du khách khi đến đây không chỉ để chụp ảnh, trải nghiệm làm hương hay là mua quà lưu niệm, mà còn ghé thăm các dịch vụ ăn uống ở trong làng. Bên cạnh Quảng Phú Cầu, những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Bát Tràng hay Vạn Phúc cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Ngoài việc sáng tạo mẫu mã mới, các làng nghề chú trọng đẩy mạnh quảng bá du lịch. Một hướng đi hiệu quả thời gian gần đây là kết hợp nhiều kỹ thuật thủ công truyền thống trên cùng một sản phẩm nhằm tạo ra

0: Lê Thị Huyền ạ. Thì ngày xưa thì kỹ thuật thì nó cũng chỉ là đơn giản thôi, ngày xưa chỉ thêu kiểu hàng rồng hàng hạc, kiểu như là hàng áo kimono ngày xưa nhập sang bên nước ngoài. Còn bây giờ thì chuyển tải những các hình thêu như tranh vẽ, các cái tranh truyền thống như kiểu như là cá chép vượt ngũ môn với cả tranh đông hồ, rồi tranh hàng trống, thêu áo dài, bộ váy, các khăn với cả bờm gối, túi để cho khách nước ngoài và Việt Nam.
1: So với việc thêu cây cỏ hoa lá thông thường, việc đưa các dòng tranh dân gian hàng trống lên trang phục hay tranh treo tường đòi hỏi kỹ thuật cao hơn rất nhiều. Người thêu không chỉ phải căn chỉnh kích thước, sắc độ màu chỉ, phối màu tinh chuẩn mà còn phải chọn góc và tiết chế họa tiết sao cho hài hòa trên các thiết kế thời trang hiện đại. Nghệ nhân Tạ Thị Giáng, xã Quất Động, huyện Thường Tín cũ, nay là xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, cho biết.
2: Đầu ra của các thủ công này nó rất là khó. Khi kết hợp nhiều loại thủ công cùng một sản phẩm thì tôi mới thấy nó thu hút được nhiều hành khách hơn. Đặc biệt là trong dịp mùng 2 tháng 9 này, khách nước ngoài đến tiệm của tôi nó mua rất là nhiều.
1: Từ sợi tơ, mặt lụa đến từng đường kim mũi chỉ, nghề thêu truyền thống Việt Nam đã được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tại không gian nghệ thuật Thơ Heritage House, hành trình ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ đương đại. Đến đây, du khách dễ dàng sở hữu những sản phẩm tranh thêu thời trang và phụ kiện tinh xảo, đồng thời thấu hiểu thêm về quy trình lao động tỉ mỉ đằng sau mỗi tác phẩm. Chị Nguyễn Thu Thảo, quản lý cửa hàng Thơ Heritage House, chi nhánh Tràng Tiền, chia sẻ.
3: Ngoài việc giới thiệu đến du khách về sản phẩm thêu tay thì chúng tôi cũng đang hướng tới kết hợp với những làng nghề truyền thống để đưa các sản phẩm đấy đến được với nhiều du khách trong và ngoài nước hơn, để họ có thể biết được hơn, nhiều hơn về những cái ngành nghề truyền thống của Việt Nam, chứ không chỉ đơn giản là đơn thuần là thêu tay. Cái sản phẩm mà chúng tôi lựa chọn gần đây nhất đó là sản phẩm về sừng và chạm khắc ở trên sừng tự nhiên, kết hợp sừng vào làm quai. Khi mà đưa cái sản phẩm túi lên thì ngoài cái việc là thêu tay thủ công thì nó còn là cái quai túi cũng được làm thủ công. Và các sản phẩm thủ công ví dụ như là nến thơm này, hay là tinh dầu này, hoặc là các sản phẩm về sơn mài.
1: Sự kết hợp này là điểm nhấn minh chứng cho định hướng bảo tồn gắn liền với phát triển, không chỉ giữ gìn nghề xưa mà còn tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để di sản tiếp tục sống động trong đời sống hiện đại. Chị Trần Thị Nhưng, du khách đến từ Phú Thọ, rất yêu thích những thiết kế bắt mắt này.
4: Tôi thấy đưa những cái tranh hàng trống đưa lên vải thêu rất là đẹp và lạ.
1: Việc đưa nghề thêu và các giá trị thủ công vào không gian nghệ thuật đương đại không chỉ giúp công chúng tiếp cận trực tiếp với tinh hoa nghề truyền thống mà còn khẳng định sự năng động, khả năng thích ứng linh hoạt của di sản trước mọi đổi thay của thị trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự tham gia của nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng đang mở thêm những cách thức để nghề truyền thống thích ứng với đời sống mới. Những không gian văn hóa sáng tạo như vậy không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm, mà còn có thể trở thành điểm kết nối giữa nghệ nhân với người sáng tạo, giữa làng nghề với thị trường và giữa di sản với công chúng.
1: Nhiều năm gắn bó với lĩnh vực thời trang, chị Nguyễn Thu Thảo, quản lý cửa hàng Thơ Heritage House Tràng Tiền cho rằng, nếu chỉ trưng bày quần áo hay túi sách thì chưa đủ, bởi thời trang Việt sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong khu vực. Để thu hút khách hàng, điều cốt lõi là phải kể được câu chuyện văn hóa ở phía sau, như là sản phẩm được làm từ nghề thêu có lịch sử hàng trăm năm, kỹ thuật tinh xảo với các họa tiết lấy cảm hứng từ tranh dân gian hàng trống, dòng tranh dân gian từng phục vụ tầng lớp thị dân Thăng Long xưa. Du khách quốc tế vốn rất hào hứng khi được khám phá những giá trị lịch sử ẩn chứa trong từng món quà lưu niệm tinh xảo này.
3: Thực ra thì đứng ở trên cương vị là một người bán hàng ấy, thì chúng tôi cũng phải trau dồi thêm cho mình những cái kiến thức về tranh hàng trống hoặc và các cái dòng tranh truyền thống ấy, để khi mà khách hàng đến với tiệm thơ mua những cái sản phẩm của chúng tôi ấy, thì chúng tôi giới thiệu với họ là cái này không chỉ đơn giản là các sản phẩm thời trang đơn thuần, mà nó còn là những cái giá trị văn hóa, nó là những cái mang những cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam.
1: Lấy cảm hứng từ di sản kiến trúc và văn hóa các vùng miền để đưa vào thời trang đang trở thành xu hướng nổi bật gần đây. Nhiều bộ sưu tập thủ công từ tranh thêu cổ mang dấu ấn thời Nguyễn, tranh tứ phủ hàng trống đến các dòng sản phẩm thời trang, túi sách thêu tay hay kỹ thuật in hai mặt trên lụa, vừa giữ chọn giá trị biểu trưng của dân tộc, vừa mang lại nét trẻ trung phá cách. Là người thường xuyên di chuyển qua nhiều quốc gia, bà Lương Thị Thanh Ngà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn phát triển Vạn Lộc nhận định rằng không phải du khách nào cũng có đủ thời gian để tự mình khám phá từng tầng sâu văn hóa của một vùng đất. Do đó, việc lồng ghép các kỹ thuật thủ công truyền thống vào quà tặng du lịch là một hướng đi độc đáo, vừa tiện lợi để mang theo, vừa tối ưu hóa hiệu quả quảng bá du lịch.

0: sáng tạo của con người đó chính là mang được cái nét hồn thơ cũng như là những họa tiết cổ đó thì mới là cái sức sáng tạo vô biên của con người. Và tôi thấy cũng là một ý tưởng được phối màu, nhìn thì rất là ngẫu nhiên nhưng thực tế ra thì nó đang có một sức sống, hơi thở mới mang đi tặng bạn bè quốc tế, thậm chí họ có thể quàng những khen này ra thị trường quốc tế để giới thiệu hơn là Việt Nam chúng tôi có cả những cái nét tinh hoa của hồn cốt dân tộc như thế này.
1: Trước làn sóng hội nhập mạnh mẽ, câu hỏi về cách gìn giữ bản sắc luôn là trăn trở lớn, nhưng điều đó đang dần có lời giải khi các kỹ thuật thủ công truyền thống bước vào đời sống thường nhật một cách tự nhiên.
2: Trong một xã hội hiện đại như bây giờ ấy thì du nhập rất nhiều thứ các văn hóa khác nhau. Thế thì cái gì nó sẽ là cái giá trị của Việt Nam? Tôi cho rằng là chúng ta cần phải lưu giữ, nhưng lưu giữ như thế nào là phải có cái sự sáng tạo để người tiêu dùng vẫn tiếp nhận nó và tự hào về nó.
3: Đây là một cách mà để chúng ta lưu truyền và có thể là quảng bá hình ảnh về văn hóa Việt Nam đến mọi miền trên tổ quốc. Mình rất là tự hào khi mà mình được giới thiệu cái nét đẹp văn hóa này tới tất cả các bạn bè trên thế giới, rằng tôi là người Việt Nam, tôi là người Hà Nội.
1: Giải quyết tốt bài toán đầu ra không chỉ giúp các sản phẩm thủ công vươn xa trên thị trường mà còn tiếp thêm sinh khí mạnh mẽ cho các làng nghề truyền thống. Nhờ đó, những người thợ, nghệ nhân có thể yên tâm bám làng, bám nghề, sống được bằng nghề và toàn tâm toàn ý truyền ngọn lửa đam mê qua các thế hệ. Việc đưa nghề thủ công bước vào không gian nghệ thuật đương đại và nhịp sống hiện đại không chỉ giúp di sản tiếp tục trường tồn mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa Việt Nam trước mọi biến động của thời gian.
4: Sắc màu cuộc sống.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển là một trong bốn nhiệm vụ lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa 16 tập trung thực hiện. Hệ thống pháp luật cần được rà soát hoàn thiện như thế nào để luật ban hành ra là đi vào được cuộc sống? Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết.
6: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc hội phải tập trung nâng cao hơn nữa năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước. Trong thời gian qua, mặc dù hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện đáng kể, nhưng vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu liên thông. Có những quy định chưa rõ, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn, làm tăng chi phí tuân thủ, làm chậm cơ hội phát triển, làm khó cho người dân, doanh nghiệp và bộ máy thực thi. Vì vậy, Quốc hội cần chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật quốc gia, kiên quyết khắc phục tình trạng luật bó, chồng lấn, đẩy trách nhiệm cho văn bản dưới luật. Phải làm sao để luật ban hành ra là đi được vào cuộc sống, người dân dễ hiểu, doanh nghiệp dễ thực hiện, cơ quan nhà nước dễ áp dụng. Đặc biệt, phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới. Không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường. Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc, từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách. Phải chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển. Từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống. Hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, Quốc hội đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển.
7: Chúng ta cũng đã có một cái sự chuyển biến rất mạnh từ trong các cái quy định của các luật và nghị quyết, thì chuyển từ cái việc mà trước chúng ta tập trung vào tiền kiểm thì nay chuyển sang hậu kiểm, và gắn với cái việc là cắt giảm triệt để các cái thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Ví dụ như là luật sửa 4 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là cắt giảm 40 cái điều kiện kinh doanh và 24 cái thủ tục hành chính trước đây là thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì nay chuyển xuống cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
6: Quốc hội nhiệm kỳ này tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước. Mỗi nội dung giám sát phải gắn với trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể. Giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng và so sánh rõ ràng giữa mục tiêu đặt ra với kết quả đạt được. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
8: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
9: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
6: Cùng với đó, phải phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan của Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát, đồng thời tăng cường phối hợp giữa giám sát của Quốc hội với kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các thiết chế kiểm soát khác của nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy bộ máy hành động đúng, hành động nhanh, hành động hiệu quả.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
10: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
11: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
12: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
11: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
12: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
11: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
12: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
11: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
13: Nano đông trùng.
14: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
15: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
14: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
15: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano.
14: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857 799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Bản tin kinh tế.
17: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Thêm động lực cho tăng trưởng hai con số, Thành phố Hồ Chí Minh doanh nghiệp giải thể tăng do yếu tố kỹ thuật hành chính, dầu thô tăng giá trước rủi ro đứt gãy hàng hải tại Trung Đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, tiêu dùng và đầu tư của Việt Nam 8 tháng năm nay đều ghi nhận những chuyển biến tích cực. Ở quy mô cả nước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng vượt 770 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tăng hơn 22%, tạo thêm đầu ra cho sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, mức cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm và tăng tại cả 34 địa phương. Trong 8 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 38.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,9% và 13.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 2,9%. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường đạt hơn 51.000 doanh nghiệp, tăng 4,9%. Ở chiều ngược lại, hơn 9.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 164%. Cùng hơn 33.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 7,8%. Tính chung số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 43.000, tăng 24%. Tương quan giữa doanh nghiệp gia nhập và rút lui khoảng 18. Hải Phòng hiện có hơn 700 hecta kho bãi, hoạt động dịch vụ logistics duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20-23% một năm, đóng góp từ 13-15% GRDP của thành phố. Theo quy hoạch, đến năm 2030, diện tích đất thương mại dịch vụ logistics của Hải Phòng đạt khoảng 1.700-2.000 hecta, hướng tới hình thành trung tâm logistics quốc tế Đình Vũ Cát Hải cùng các trung tâm logistics cấp vùng và chuyên dụng. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Maxstar cho biết.
18: Chúng tôi vừa rồi kết hợp với Trường Đại học Hải để nghiên cứu từng bước triển khai xây dựng thí điểm đóng mới những cái tàu container chạy bằng điện với cái năng lực chở lên đến khoảng từ 550 đến 600 tiêu. Khi mà đưa vào cái tàu mà chạy bằng nhiên liệu điện, cũng hy vọng rằng những cái dự án, những cái sự tiên phong đấy thì sẽ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước để nhiều doanh nghiệp có thể là mạnh dạn hơn trong cái việc tiên phong để phát triển những cái phương tiện mà thân thiện với môi trường.
17: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đạt 708.000 tỷ đồng, tăng gần 15%. Điểm sáng nổi bật nữa là kết quả thu ngân sách sau 8 tháng đạt hơn 529.000 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp có tính chủ động cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
19: Chúng ta vẫn tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng 11%. Tất cả các sở ngành, các địa phương, các cơ sở bám sát tiếp tục thực hiện những kịch bản tăng trưởng của chỉ thị 17 chúng ta đã ban hành.

0: thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
1: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới. Giá dầu thô thế giới bật tăng trong phiên sáng nay sau các động thái căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài tại Trung Đông. Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,4% lên mức 96,64 đô la một thùng vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng tăng 0,6% lên mức 91,99 đô la một thùng. Bất chấp những lo ngại về giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, kinh tế Đức đang cho thấy sức chống chịu tốt hơn dự kiến. Nhiều tổ chức kinh tế hàng đầu đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm nay. Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Đức nhận định nền kinh tế nước này có thể tăng trưởng khoảng 1% trong năm nay, cao gấp đôi dự báo được đưa ra hồi tháng 6. Chính phủ Canada vừa quyết định gia hạn chính sách miễn thuế xăng dầu liên bang đến hết tháng 1 năm 2027 nhằm hỗ trợ người dân trước đà tăng giá nhiên liệu do căng thẳng tại Trung Đông. Việc gia hạn miễn thuế xăng dầu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri và giới bán lẻ, song dự kiến sẽ làm ngân sách liên bang hụt thu khoảng 5,3 tỷ đô la Canada. Giá của hơn 4.900 mặt hàng thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản sẽ tăng trong tháng 9, cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Người tiêu dùng Nhật Bản đang đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá năng lượng tăng do căng thẳng tại Trung Đông, khiến chi phí bao bì leo thang cùng với chi phí nhân công vận tải và hàng nhập khẩu tăng do đồng yên suy yếu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau: đặc xá năm 2026, trao cơ hội làm lại cuộc đời. Công an tỉnh Tuyên Quang đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mọi cung đường.
2: Pháp luật đồng hành.
4: Thưa quý vị và các bạn, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 tiếp tục thể hiện nhất quán chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, nghiêm minh với hành vi vi phạm pháp luật, nhưng luôn mở ra cơ hội để những người từng lầm lỗi sửa chữa trở về với gia đình và cộng đồng.
5: Trở thành người tự do, cầm trên tay giấy chứng nhận đặc xá, anh Đỗ Văn Đạt vui mừng trở về địa phương. Việc đầu tiên anh làm là đến công an phường nơi cư trú để trình diện và ký cam kết không tái phạm. Những sai phạm của tuổi trẻ được anh xác định sẽ để lại phía sau. Trước mắt là một hành trình mới với quyết tâm lao động làm ăn lương thiện.
6: Khi tôi được đặc xá ở địa phương, tôi có được lực lượng công an chính quyền có phổ biến pháp luật và hướng nghiệp cho tôi chọn công việc. Tôi hứa sẽ làm ăn tốt và làm công dân lương thiện.
5: Không chỉ trao trả tự do, công tác đặc xá còn gắn với quá trình chuẩn bị để người chấp hành án có thể trở về xã hội. Trong thời gian chấp hành án, họ được giáo dục pháp luật, văn hóa, tư vấn tâm lý và trang bị kỹ năng nghề nghiệp. Khi trở về địa phương, chính quyền và lực lượng công an tiếp tục hỗ trợ, giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Với anh Nguyễn Văn Lương, chính sách đặc xá giống như một cơ hội để bắt đầu lại.
7: Chính sách đặc xá nó như một con đường sống thứ hai đối với cá nhân tôi cũng như những người được đặc xá. Điều này khiến tôi rất xúc động và vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước. Sự khoan hồng lần này không chỉ tiếp thêm cho tôi sức mạnh mà còn mang lại cho tôi tư tưởng, phấn đấu, cố gắng để trở thành một người công dân thượng tôn pháp luật.
5: Thực tế cho thấy, phía sau mỗi quyết định đặc xá không chỉ là sự khoan hồng mà còn là một quy trình xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, công khai và khách quan. Bà Đỗ Thị Phượng, khoa Pháp luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội nêu ý kiến.
8: Và cái số liệu mà về cái tỷ lệ tái phạm tội của cái người đặc xá thấp của các cái năm trước thì điều này cho thấy rằng là cái công tác để xét đặc xá của chúng ta đã đảm bảo được cái tính khách quan và cái tính chính xác. Cái điều kiện để xét đặc xá ở đây là trong quy định pháp luật là rất chặt chẽ. Bản giáo mà có thể hỗ trợ giúp đỡ phạm nhân để họ có thể cố gắng nỗ lực trong các cái hoạt động của mình để mà có một cái cơ hội xét duyệt đặc xá khi mà có cái đủ điều kiện. Các cái chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cái người đặc xá đó là những cái quy định nó rất là đúng đắn.
5: Để chính sách đặc xá thực sự phát huy hiệu quả, một yếu tố quan trọng là sự hỗ trợ của địa phương sau khi người được đặc xá trở về. Luật sư Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

0: biết.
1: Đảng, nhà nước rất quan tâm đến những người mà sau khi chấp hành án về thành hàng loạt các cái chính sách, ví dụ như là ưu đãi vay vốn này, ví dụ như là đào tạo việc làm này, ví dụ như là có những cái chính sách trực tiếp đối với các doanh nghiệp. Nếu chúng ta thu hút những người mà phạm nhân vừa mới chấp hành án xong thì các cấp chính quyền địa phương này, rồi công an sở tại này và các đoàn thể tạo điều kiện để cho những người này tái hòa nhập cộng đồng, cũng như là các chính sách liên quan đến học nghề, liên quan đến việc làm. Trong những người được đặc xá thời gian vừa qua, chúng ta biết là rất nhiều những người đã quay trở lại nghề của mình và làm rất là tốt. Họ cảm nhận được cái sự quan tâm của Đảng, nhà nước cũng như là cộng đồng đối với họ.
0: Từ một người chấp hành án trở thành một công dân trở về cộng đồng là cả một hành trình. Phía trước có thể còn nhiều khó khăn, nhất là việc làm, thu nhập, tâm lý và sự hòa nhập với môi trường sống. Bởi vậy, để một quyết định đặc xá thực sự trở thành cơ hội làm lại cuộc đời, rất cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, đặc xá không chỉ là chính sách khoan hồng của Đảng, nhà nước, trao cơ hội trở về cho những người từng lầm lỗi mà còn mở ra một hành trình mới để họ làm lại cuộc đời. Sau ngày trở về, một công việc ổn định, nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh cùng sự sẻ chia của gia đình, cộng đồng chính là những điểm tựa quan trọng giúp người đặc xá vượt qua mặc cảm, tránh tái phạm và từng bước ổn định cuộc sống.
2: Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho gần 100.000 người. Năm 2026, dù thời gian triển khai gấp, các cơ quan chức năng đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho gần 10.000 người trở về với gia đình và cộng đồng. Cùng với công tác đặc xá, việc hỗ trợ người đặc xá tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được chú trọng. Cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó 106 mô hình tiêu biểu. Đáng chú ý, chính sách tín dụng theo quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp khoảng 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống. Nhiều địa phương đã triển khai các chương trình hỗ trợ cụ thể như Viết tiếp ước mơ, kiến tạo cuộc sống ở Ninh Bình, Ánh sáng ngày trở về ở Vĩnh Long, Phiên chợ của tình người ở Thanh Hóa. Qua đó giúp người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá giảm mặc cảm, xóa bỏ định kiến, có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Tại hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026 mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi hành án hình sự và đặc xá, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, tạo điều kiện để họ có cơ hội tiến bộ, hướng thiện.
3: Các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, có phương án tiếp cận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương nơi cư trú, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 247 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng. Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách Xã hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 về tín dụng với người chấp hành xong án phạt tù, mở rộng hơn nữa diện đối tượng, thời hạn vay, mức vốn vay để ngày càng có nhiều người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay, chính thức làm hành trang, làm lại cuộc đời.
2: Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Công an tiếp tục yêu cầu lực lượng công an, đơn vị địa phương phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể nắm tình hình, quản lý, hỗ trợ người được đặc xá sau khi trở về với gia đình và cộng đồng. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
4: Chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các bộ ngành và đặc biệt là các sở ban ngành ở địa phương để làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ người được đặc xá, phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ để người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm, ổn định, không tái phạm tội.
2: Từ thực tiễn công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an cho rằng, để hạn chế tái phạm, cần chuẩn bị cho phạm nhân ngay từ khi còn chấp hành án, thông qua giáo dục đào tạo nghề và trang bị những kỹ năng cần thiết. Khi trở về địa phương, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng công an, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng.
5: Vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là cái vai trò tham mưu của các cái lực lượng công an cấp cơ sở trong cái việc xóa bỏ cái kỳ thị của xã hội đối với những cái quá khứ lỗi lầm của những người đã có một cái quá khứ phạm tội, nay trở về với gia đình và cộng đồng. Qua cái thực tế theo dõi thì có rất nhiều địa phương đã có cái mô hình rất là tốt, đặc biệt là nhiều các cái doanh nghiệp cũng sẵn sàng đón nhận những cái phạm nhân sau khi hết án trở về để lao động, làm việc trong các cái doanh nghiệp của họ. Từ đó thì có cái thu nhập, ổn định cuộc sống, hạn chế tối đa cái việc tái phạm tội.
2: Đặc xá vì thế không chỉ dừng lại ở việc trao cơ hội tự do cho những người đã có quá trình cải tạo tiến bộ. Giá trị của chính sách còn nằm ở chặng đường sau đó, giúp họ có việc làm, có sinh kế, có niềm tin và có cơ hội hòa nhập bình thường với cộng đồng. Để cơ hội ấy trở thành một cuộc đời mới, cần cả nỗ lực của người được đặc xá và sự đồng hành của gia đình, chính quyền, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và toàn xã hội. Xin chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị và các bạn. Sau khi hợp nhất, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đã đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức, quy trình tuần tra kiểm soát, cải cách hành chính trên không gian rộng lớn hơn, tinh gọn bộ máy, vận hành thông suốt, giữ vững trật tự an toàn giao thông trên mọi cung đường. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Do địa bàn trải dài từ đầu đến cuối tỉnh hơn 400 km, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập 17 tổ tuần tra kiểm soát và 2 trạm cảnh sát giao thông tại những cung đường trọng điểm. Trạm Cảnh sát Giao thông Vĩnh Tuy là một trong 2 trạm trên quốc lộ 2. Ngoài việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Trạm Cảnh sát Giao thông Vĩnh Tuy còn như cánh tay nối dài cho Phòng Cảnh sát Giao thông. Chị Dương Thị Thảo, nhà ở km 64 Hàm Yên, đi nộp tiền phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông ở Trạm Cảnh sát Giao thông Vĩnh Tuy, cho hay.
6: Em nộp phạt nguội ạ, đi quá tốc độ ạ, có hình ảnh ạ, hình ảnh minh bạch. Mình đi với cái tốc độ như thế thì mình sai, mình phạm luật giao thông rồi thì mình phải chịu để nộp phạt thôi ạ.
0: Đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắc, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn thường trực trên tuyến, địa bàn để giúp đỡ người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi, an toàn, thông suốt. Qua đó kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Trung tá Đường Mạnh Kiên, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Vĩnh Tuy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
7: Trên địa bàn của trạm cảnh sát giao thông quản lý về các tuyến đường bộ, lực lượng công an xã là tham gia cùng tuần tra kiểm soát và cùng xử lý vi phạm cùng với lực lượng cảnh sát giao thông. Lực lượng chính quyền địa phương và công an xã phối hợp và cùng tuyên truyền cho đồng bào nhân dân càng ngày càng được nâng cao hơn.
0: Để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, hệ thống camera giám sát và số hóa dữ liệu quản lý phương tiện giao thông. Cải cách sát hạch, áp dụng đồng bộ quy trình sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo chuẩn mới. Tổ chức 5 điểm sát hạch cấp giấy phép lái xe giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại. Đại úy Vũ Mạnh Linh, Phó đội trưởng đội sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
8: Hiện nay thì theo thông tư 108/2026 thì sau khi kết thúc kỳ sát hạch, trong vòng 2 giờ thì Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ đồng bộ dữ liệu và sinh số giấy phép lái xe cho các học viên thi đạt tại kỳ ngày hôm đó, và sau 2 giờ các thí sinh có thể tra cứu giấy phép lái xe của mình trên ứng dụng VnTraffic và có thể sử dụng giấy phép lái xe điện tử trên môi trường điện tử đó để tham gia giao thông.
0: Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực chủ động tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, công an tỉnh các biện pháp giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản để chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên tuyến giao thông. Đại tá Nguyễn Quang Dục, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
9: Sau một năm nhập hai tỉnh lại là một, lực lượng cảnh sát giao thông cũng được tinh gọn cũng rất là nhiều. Đảng ủy lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông cũng đã có những cái kế hoạch, những cái phương án đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh để phục vụ cho bà con nhân dân đi lại cũng như là quá trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Tất cả các cung đường đều luôn luôn có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra thường trực để xử lý các sự cố cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
0: Phát huy những thành quả đã đạt được, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về bảo đảm an toàn giao thông. gắn chặt

0: việc vận hành bộ máy, thực hiện phong trào thi đua của Công an tỉnh Tuyên Quang, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
6: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
5: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
6: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
7: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin đã tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
6: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
5: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
6: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
8: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước

0: hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
10: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
11: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150/80, có lúc nó xuống 100/70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
12: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
9: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
13: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
9: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
13: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
10: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
13: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ

0: enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý Hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
2: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800 1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
2: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác cấp cao lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, nhân văn và giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong-sik đón hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đài Tiếng Nói Việt Nam kỷ niệm 81 năm ngày thành lập, 81 năm đồng hành cùng đất nước và nhân dân. Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng bắt đầu từ phường Hồng Hà. Chương trình phát sóng bài 3 cũng là bài cuối loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, phân tích những giải pháp để nâng cao giá trị nông sản của vùng. Trong phần tin thế giới, Mỹ đẩy mạnh ngoại giao con thoi, thúc đẩy nối lại đàm phán ba bên với Nga và Ukraine. Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học tăng cường ứng phó ô nhiễm không khí, trong khi Indonesia đóng cửa thêm sân bay do tro bụi núi lửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga của người đứng đầu đảng nhà nước ta kể từ năm 1991 và là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam.

0: Nam và các nước, phục vụ quá trình phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Chuyến thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại thời kỳ mới được thể hiện tại nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới. Đồng thời, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Nga và Pháp sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hợp tác giữa Đảng ta và hai đảng cầm quyền. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ chiến lược của Việt Nam. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực của hai nước cho phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
0: Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolaevich Chernyshenko đã đánh giá về triển vọng quan hệ Việt Nam-Nga cũng như những lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
2: Một trong những lĩnh vực được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nhấn mạnh là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đánh giá mức độ quan tâm của Nga và Việt Nam đối với đối thoại khoa học giáo dục truyền thống ở mức cao. Hiện nay, hai nước đã có Ủy ban Nga-Việt về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục khoa học và công nghệ, đồng thời thường xuyên tổ chức Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác thương mại kinh tế và khoa học kỹ thuật. Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục là nền tảng quan trọng của các nghiên cứu chung. Trung tâm đã có chiến lược phát triển đến năm 2035. Đặc biệt, hợp tác nghiên cứu biển đang được mở rộng. Từ năm 2018, các nhà khoa học hai nước đã tiến hành những chuyến khảo sát chung trên các tàu nghiên cứu khoa học Academic Oparin và Academic Larenjev. Tháng 12 năm 2025, hai bên ký lộ trình hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2026-2035. Tàu nghiên cứu khoa học giáo sư Gagarinsky của Nga cũng đã được bàn giao cho Trung tâm nhiệt đới và trong năm nay đã thực hiện chuyến khảo sát tình trạng sinh thái vùng nước ven biển Việt Nam. Về thương mại và đầu tư, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết tháng 10 năm nay sẽ đánh dấu 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam có hiệu lực. Sau 10 năm thực hiện, phần lớn tiềm năng thúc đẩy thương mại thông qua các giảm thuế quan đã được khai thác. Vì vậy, theo Phó Thủ tướng Nga, hai bên cần xây dựng những nền tảng mới cho hợp tác thương mại và đầu tư. Trong số các lĩnh vực tiềm năng, Nga đặc biệt quan tâm đến năng lượng và thiết bị năng lượng, đường sắt và metro, khai khoáng và chế biến khoáng sản, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và thiết bị y tế, cũng như công nghệ số. Theo Phó Thủ tướng Nga, để những hướng hợp tác này phát huy hiệu quả, hai nước cần tiếp tục giải quyết các vấn đề về cơ chế thanh toán, logistics, tìm kiếm đối tác tin cậy và thích ứng sản phẩm của Nga với thị trường Việt Nam. Một hướng hợp tác mới được ông đề cập là thương mại điện tử. Nga hiện nằm trong nhóm những nước dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này, trong khi thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, trung bình từ 15 đến 20% mỗi năm. Theo ông, tăng cường hợp tác giữa các sản phẩm thương mại điện tử của hai nước có thể giúp các nhà sản xuất Nga, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn. Về năng lượng hạt nhân được Phó Thủ tướng Nga xác định là một trong những hướng đã hình thành nền tảng cho hợp tác tiếp theo. Trong năm học hiện tại, Chính phủ Việt Nam dự kiến dành 59 suất học bổng để đào tạo các chuyên gia ngành năng lượng hạt nhân tại các trường đại học của Nga. Hai bên cũng đang hợp tác đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hydrogen, năng lượng tái tạo, điện lực và kỹ thuật điện, công nghiệp hàng không và công nghệ thông tin. Ở lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân, hiện có hơn 3.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của Nga, trong khi có khoảng 350 sinh viên Nga đang học tiếng Việt tại 10 trường đại học của Việt Nam. Phó Thủ tướng Nga cho rằng, trao đổi sinh viên, các dự án giáo dục và khoa học chung, diễn đàn thanh niên và các chương trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn và thiết lập những mối liên hệ trực tiếp. Theo ông, chính những hoạt động này sẽ góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Nga trong giai đoạn phát triển mới. Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolaevich Chernyshenko tin tưởng, việc tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy giữa Nga và Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Yong-sik và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

0: Choi Yong-sik chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn ban lãnh đạo mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik, các đại biểu Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, đánh giá cao vai trò nòng cốt của Quốc hội Hàn Quốc và ấn tượng với các nguyên tắc điều hành của Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik, trong đó ưu tiên tạo thành quả thực chất để người dân có thể cảm nhận được, mở rộng sự tham gia của người dân, tăng cường lập pháp trong lĩnh vực công nghiệp, tương lai và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực. Hai chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao, triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước, đồng thời tích cực quan tâm cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết gắn kết giữa nhân dân hai nước. Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế, phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các ủy ban trực thuộc Quốc hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới, triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11 năm 2025. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ASEAN Hàn Quốc, Mekong Hàn Quốc.
0: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và báo cáo tiến độ kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và một chỉ thị của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Kết quả nổi bật trong tháng 8 vừa qua là Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đổi mới mạnh mẽ tư duy từ học tập quán triệt sang hiểu sâu hành động đúng làm đến cùng trong từng bước triển khai và quyết liệt sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả sản phẩm cụ thể, qua đó góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa quy trình công tác và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan. Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, quản lý theo dõi, đôn đốc hướng dẫn cập nhật tình hình xây dựng làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện quy trình về xét tặng huy hiệu Đảng trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Riêng về kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và một chỉ thị của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
3: Tôi đề nghị các đồng chí trong quá trình xây dựng kế hoạch là chúng ta quán triệt cái yêu cầu xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, không làm cái kế hoạch theo cái kiểu sao chép nghị quyết, không giản trải nhiệm vụ, phải căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy và từng đảng ủy trực thuộc để xác định công việc liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện. Cái nào là cái gắn với chức năng nhiệm vụ của mình thì ta phải đi sâu rất là cụ thể,

Ví dụ như mấy nghị quyết về công tác tư tưởng, đây ta phải rất sát. Đây ta là các cơ quan truyền thông, cơ quan làm công tác tư tưởng, đúng không? Cái thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ, ta phải làm rất sâu cái này các ông chị.

0: Lê Tiến Châu đề nghị hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giữ vững đoàn kết, thống nhất. Một nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng ngừa tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Hoạt động thanh tra phải đúng, trúng, kịp thời, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng ngành thanh tra tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ tiêu cực.
1: Chúng ta tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được điều động bổ nhiệm hôm nay sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, phát huy trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của mình cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra chính phủ đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, những tồn tại, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại cam kết nỗ lực đổi mới hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 9 kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, giữa những ngày đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập, từ Hà Nội đã vang lên một thanh âm đặc biệt. Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 81 năm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng những chặng đường lớn của đất nước, từ vượt qua bom đạn để đưa thông tin đến với đồng bào chiến sĩ và truyền đi tiếng nói của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa chủ trương chính sách đến với người dân, phản ánh đời sống, xã hội, trở thành diễn đàn của công chúng. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, hôm nay các đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, Binh đoàn Tăng Thiết Giáp, Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tin của phóng viên Đình Trung.
5: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ niềm tự hào về di sản chung hơn 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, nền tảng vững chắc luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, để thắt chặt hơn nữa sự hợp tác nghiệp vụ trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, lãnh đạo VTV đã đề xuất một giải pháp đột phá trên không gian số, thí điểm kết nối đưa hai nền tảng số của hai cơ quan cùng hiện diện trên một nền tảng chung. Cảm ơn và ghi nhận những lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ khẳng định, với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền tải trên các loại hình báo chí và nền tảng số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương và địa phương, phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.
6: Những người làm phát thanh, những người làm truyền hình và nói rộng ra nữa thì những người làm công tác truyền thông thì rất đỗi tự hào khi nhắc về 58 quán sứ, trung tâm phát thanh quốc gia từ thời kỳ bom rơi đạn nổ, và chúng ta cùng nhau chúc nhau là chúng ta cùng tiến bộ và đáp ứng được cái kỳ vọng của các cấp ngành, đặc biệt là các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là các khán thính độc giả, những người đã yêu Đài Tiếng nói Việt Nam trong cái chặng đường phía trước thì luôn luôn gặp cảnh.
5: Trong sáng nay, đoàn công tác của binh chủng tăng thiết giáp Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiền chủ trì tiếp đoàn.

0: lãnh đạo các cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng quân đội và công an đối với đất nước và nhân dân.
1: Trải qua 81 năm, làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tỏa khắp Biển Đông, kéo gần hơn khoảng cách giữa đất liền với những vùng biển đảo xa xôi. Với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, tiếng nói từ đất liền không chỉ mang đến những thông tin thiết thực về thời sự, thời tiết, biển đảo, mà còn là sợi dây kết nối với quê hương đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang trở thành người bạn đồng hành của quân dân nơi đầu sóng. Phóng sự của phóng viên Hà Phương.
2: Ở Trường Sa, mỗi buổi sáng, tiếng nhạc hiệu Đây là Tiếng nói Việt Nam đã trở nên quen thuộc. Thượng tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, qua sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn có thể theo dõi được nhịp thông tin của đất nước.
3: Qua làn sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ Trường Sa cảm thấy gần hơn với đất liền, cập nhật được những thông tin mới và có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ Trường Sa, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập.
2: Mỗi ngày nghe đài, người dân trên đảo Trường Sa có thể biết những gì đang diễn ra ở đất liền, từ những vấn đề của đời sống xã hội đến những kiến thức thiết thực cho cuộc sống. Anh Nguyễn Minh Tâm và chị Đoàn Thị Hương Giang, hộ dân đang sinh sống ở Trường Sa, chia sẻ.
4: Qua nghe các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam giúp cho dân chúng tôi nắm bắt, cập nhật nhiều tin tức nổi bật hàng ngày và gần gũi với đất liền hơn.
5: Nội dung các chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam ý nghĩa rất thiết thực, nhất là với nhân dân đang sinh sống xa đất liền như chúng tôi, cập nhật những kiến thức thời sự trong ngày, văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp tôi nắm bắt được nhiều kiến thức quan trọng.
2: Với những người thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, ý nghĩa của sóng phát thanh còn được cảm nhận rõ hơn trong những chuyến công tác dài ngày. Với cán bộ chiến sĩ nhà giàn, mỗi thông tin về đất nước không chỉ giúp nắm bắt tình hình mà còn cho họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ đất liền. Thiếu tá Lê Hùng Ba, chính trị viên nhà giàn JK-121, tiểu đoàn JK-1 vùng 2 Hải quân cho biết.
6: Ở nhà giàn JK-1, những cái chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam là một cầu nối rất đặc biệt giữa cán bộ chiến sĩ với đất liền. Qua tiếng radio, chúng tôi nắm được những thông tin về tình hình thời sự, được nghe những cái câu chuyện về quê hương, về đất nước và cảm nhận rõ hơn được cái sự quan tâm của đồng bào cả nước đối với biển đảo. Đó cũng chính là cái nguồn động viên tinh thần để chúng tôi thêm vững vàng và yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Để tiếng nói ấy có thể đến được với những vùng biển xa, phía sau mỗi chương trình là một hệ thống phát sóng được đầu tư và duy trì liên tục. Với tầm phủ sóng khoảng 3.500 km tính từ bờ biển, sóng phát thanh bao phủ toàn bộ lãnh hải Việt Nam và phần lớn ngư trường đánh bắt xa bờ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Phường Hồng Hà là địa phương đầu tiên của Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể kế hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn thiện đồ án quy hoạch có phạm vi khoảng 11.400 ha liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân.
9: Từ hôm nay, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ khi công bố công khai hồ sơ. Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40 cây số, quy mô hơn 11.400 ha thuộc địa bàn 16 xã phường với dân số hiện trạng khoảng 280.000 người. Khu vực này có hơn 120 di tích và nhiều giá trị văn hóa lịch sử cần được bảo tồn, phát huy trong quá trình tổ chức không gian đô thị. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các điểm sinh hoạt công cộng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử để người dân thuận tiện nghiên cứu, góp ý. Thành phố dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp và trả lời ý kiến nhân dân vào các ngày 11, 17 và 25 tháng 9 này. Đáng chú ý, phường Hồng Hà đã chủ động triển khai từ ngày hôm qua tổ chức hội nghị thông tin cho cán bộ cơ sở và đại diện cộng đồng dân cư. Phường bố trí 5 địa điểm công khai hồ sơ tiếp nhận ý kiến trực tiếp và trực tuyến, tập trung vào những nội dung người dân quan tâm như đất đai, nơi ở, chính sách hỗ trợ và tái định cư. Thành phố lưu ý việc lấy ý kiến không đồng nghĩa với quyết định thu hồi đất, bồi thường tái định cư hay triển khai dự án cụ thể tại từng khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế đang nghiên cứu phương án hỗ trợ miễn phí nền tảng số và phần mềm kế toán cho hộ cá nhân kinh doanh theo nghị quyết 198 của Quốc hội. Đây là chính sách được kỳ vọng sẽ giúp hàng triệu hộ kinh doanh quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hỗ trợ thế nào để vừa tiết kiệm chi phí vừa đúng nhu cầu thực tế là bài toán cần giải đáp. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Mỗi ngày, các hộ kinh doanh phải xử lý vô số dữ liệu, nhập hàng, bán hàng, xuất hóa đơn và tổng hợp thu chi. Một phần mềm miễn phí giúp họ tiết kiệm chi phí, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tiện lợi. Bà Phạm Thanh Ngân, một hộ kinh doanh lớn tuổi tại Hà Nội, mong muốn phần mềm mới phải đồng bộ được với phần mềm bán hàng sẵn có.
11: Nếu như mà nhà nước hỗ trợ phần mềm kế toán, thì chúng tôi lại phải nhập từ phần mềm bán hàng của tôi sang phần mềm kế toán. Với cả chúng tôi thì cũng rất là nhiều tuổi rồi, cho nên là nó rất là rích rắc, nên là chúng tôi làm việc nó rất là khó.
10: Không chỉ bà Ngân, với các hộ kinh doanh siêu nhỏ, mô hình chỉ có một người quán xuyến mọi việc thì yêu cầu về sự đơn giản càng trở nên cấp thiết. Chị Bùi Ánh Tuyết, chủ một cửa hàng tại Hà Nội, trải lòng.
12: Phần mềm kế toán ấy thì phải hết sức là đơn giản, dễ sử dụng mà không cần phải nhập qua nhập lại nhiều. Tại vì quán có mỗi một mình tôi, bây giờ vừa pha chế rồi là thanh toán cho khách. Nếu mà bây giờ còn thêm phải làm công việc kế toán nữa thì thật sự là không xuể.
10: Rõ ràng, nhu cầu của người dân là phần mềm phải dễ dùng, thao tác tự động và không bắt họ nhập đi nhập lại dữ liệu. Để giải bài toán này, Cục Thuế đang lấy ý kiến về 3 phương án. Phương án 1, xây dựng một nền tảng số dùng chung để các nhà cung cấp kết nối, hộ kinh doanh tự chọn phần mềm. Phương án 2, cơ quan thuế tự xây dựng phần mềm cơ bản và cung cấp miễn phí. Phương án 3, nhà nước hỗ trợ kinh phí qua voucher để người dân tự chọn mua phần mềm trên thị trường. Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm. Phân tích về phương án 2, cơ quan thuế tự làm phần mềm, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng phương án này thiếu tính khả thi.
13: Nó cũng sẽ dẫn đến kinh phí duy trì cái phần mềm đấy ở cơ quan thuế, rồi nâng cấp hỗ trợ người dùng để người ta sử dụng được cái phần mềm đấy. Chúng ta thấy rằng là hiện nay có hàng trăm nhà cung cấp giải pháp với lực lượng hàng chục nghìn người để mà triển khai các giải pháp đấy. Mà bên cạnh cái nhà cung cấp giải pháp còn cả các ngân hàng thương mại, các đại lý thuế vào. Thì vừa rồi chúng ta mới triển khai được cái hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi như vậy. Nay chỉ một mình cơ quan thuế thì thực sự là cái phương án này không hiệu quả.
10: Ông Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ với phương án cấp voucher cho người dân.
14: Hỗ trợ người dân bằng cách là phát voucher để người ta tự lựa chọn, tự mua cái phần mềm mà phù hợp nhất với người ta. Và tôi ủng hộ phương án 3 kết hợp phương án 1. Cung cấp phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân thì phải dựa trên cơ sở là chúng ta tận dụng tối đa cái năng lực của xã hội cũng như chúng ta không triệt tiêu hoạt động kinh doanh trên thị trường phần mềm kế toán.
10: Theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ Kiosk Việt, dù chọn phương án nào, rủi ro về sai lệch dữ liệu khi chuyển đổi giữa các phần mềm vẫn là mối lo lớn nhất.
15: Dữ liệu phải đảm bảo tính đúng đắn và chính xác. Phải đảm bảo là chúng ta giúp họ giảm được những cái thao tác phức tạp dẫn tới cái sai sót khi mà dữ liệu nó không được liên thông đồng nhất trong toàn bộ cái hệ thống phần mềm ấy, thì rủi ro về sai lệch, cái rủi ro về vi phạm nó rất là lớn.
10: Suy cho cùng, điều người kinh doanh cần nhất rất đơn giản, một công cụ giúp việc bán hàng nhanh hơn, kê khai thuế dễ hơn và bớt sai sót. Đại diện Cục Thuế cho biết hiện các phương án vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Mục tiêu cuối cùng của chính sách không chỉ là cung cấp một phần mềm miễn phí, mà là mang đến một giải pháp thực sự hiệu quả, giúp người dân giảm chi phí, giảm bớt thủ tục để yên tâm phát triển kinh doanh.
1: Khoảng 5 giờ sáng nay, người dân phát hiện cháy tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều 7 xe chữa cháy cùng 48 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn từ nhiều hướng. Lực lượng chức năng đã cứu an toàn 26 người, đồng thời khống chế không để cháy lan. Đến 5 giờ 17 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
16: Thưa quý vị, chiều nay ngoài khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội cơ bản nắng ráo, thì hầu hết các tỉnh thành tại ba miền trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Dự báo chiều tối và đêm nay, mưa rào và dông rải rác diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều khu vực tỉnh thành. Đáng chú ý là ở khu vực Trung Bộ, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc tập trận quân sự chung ba bên và kéo dài 5 ngày từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
17: Bắt đầu từ sáng nay mùng 7 tháng 9, cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Eagle chính thức diễn ra tại vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Ba nước Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc sẽ tận dụng các cuộc tập trận để tăng cường năng lực tác chiến và khả năng ứng phó chung trên nhiều lĩnh vực như hàng hải, không quân và an ninh mạng, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và ổn định. Theo thông cáo, cuộc tập trận sẽ huy động các phương tiện hải quân và không quân chủ lực từ lực lượng vũ trang của ba nước, với một nhóm chỉ huy tập trận chung giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc thực hiện có hệ thống và an toàn. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, đây là một cuộc diễn tập thường niên mang tính chất phòng thủ, được tiến hành theo luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu cơ bản là tăng cường khả năng răn đe và ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, đồng thời đóng góp vào bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực. Theo các nguồn tin thân cận, ba nước dự kiến sẽ triển khai 6 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis cùng các máy bay tuần tra, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên biển tham gia cuộc tập trận.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong hai ngày cuối tuần qua, các đặc phái viên của Mỹ lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt cuộc gặp với quan chức Nga, Ukraine và một số nước châu Âu. Dù chưa có bước đột phá nào được công bố, song những tín hiệu phát đi cho thấy các bên vẫn chưa đóng cửa với đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
18: Phát biểu sau cuộc thảo luận tại Kiev, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết Mỹ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Đáng chú ý, đặc phái viên Jared Kushner cho biết Mỹ đang thúc đẩy nối lại cơ chế đàm phán trực tiếp ba bên và hy vọng đạt được tiến triển trong thời gian tới.
19: Tổng thống Donald Trump coi đây là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp, nhưng rất đáng để giải quyết. Đó không chỉ là tìm cách chấm dứt cuộc chiến hiện tại, mà còn là làm thế nào để tạo ra những điều kiện và sắp xếp phù hợp cho một nền hòa bình bền vững, lâu dài.
18: Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá các cuộc thảo luận với phía Mỹ diễn ra tốt đẹp và cho biết một số ý tưởng mới đã được đưa ra. Nội dung trao đổi không chỉ tập trung vào ngừng bắn mà còn đề cập các vấn đề Ukraine coi là điều kiện quan trọng cho một thỏa thuận lâu dài, gồm tăng cường phòng không, bảo đảm năng lượng trước mùa đông, an ninh dài hạn và hỗ trợ kinh tế cho quá trình tái thiết. Trong đó, phòng không tiếp tục là một ưu tiên. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần một khối lượng lớn hỗ trợ từ Mỹ, trong đó có tên lửa Patriot, đồng thời mong muốn các nước châu Âu tiếp tục hỗ trợ. Bên cạnh các cuộc trao đổi song phương, vai trò của châu Âu cũng được đề cập tại Kiev. Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức tham gia các cuộc thảo luận. Việc Nga và Ukraine đang thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 72 giờ cũng tạo thêm điều kiện để các cuộc tiếp xúc ngoại giao được duy trì. Theo thỏa thuận, hai bên tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào thủ đô của nhau trong dịp cuối tuần. Tuy nhiên, khoảng lặng này chưa đồng nghĩa với những thay đổi trong lập trường của hai bên. Nga tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong khi Ukraine đặt trọng tâm vào vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Đây cũng là những vấn đề sẽ phải được đặt lên bàn nếu cơ chế đàm phán ba bên được khôi phục.
1: Đối với khu vực Trung Đông, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại biển Hormuz, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Về phần Iran, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục khóa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn đau đớn nếu bị Washington gây hấn. 11 người đã đưa ra khỏi đống đổ nát khi một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ cho sinh viên bất ngờ đổ sập tại khu vực Satya Niketan phía tây nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tuy nhiên, 6 trong tổng số 11 người đã tử vong. Hiện hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn và cảnh sát bắt đầu mở một cuộc điều tra về vụ việc. Trong khi đó, thì một cụ bà ở Nepal may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong căn nhà bị bùn đất vùi lấp. Trước đó, gia đình tưởng bà đã thiệt mạng và bắt đầu làm các nghi thức tang lễ. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
20: Bà Kumari Shrestha mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal hôm 26 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 9, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà đổ sập tại làng Petrawati. Ông Mahendra Danan, một cảnh sát cho biết. Trong khi đang tiến hành công tác cứu hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu tôi, cứu tôi. Sử dụng thiết bị cứu hộ, chúng tôi dọn sạch bùn và các mảnh vỡ. Và đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy bà Shrestha, 64 tuổi, vẫn còn sống. Chúng tôi đã cứu được bà và đưa bà đến bệnh viện Chani bằng trực thăng của quân đội Nhật Bản. Bà Shrestha là một trong hàng trăm người mất tích tại Petrawati. Khu vực này bị dòng nước lũ cuốn qua, để lại những lớp bùn đất dày và đặc cứng như bê tông. Nhiều thi thể vẫn đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa ra khỏi đống đổ nát. Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy những người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong các đường hầm và bên dưới những lớp bùn đất dày. Việc giải cứu thành công bà Shrestha sau 10 ngày mắc kẹt được xem là một trường hợp sống sót kỳ diệu giữa sức tàn phá kinh hoàng của thiên tai.
1: Tình trạng khói mù xuyên biên giới làm chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Malaysia suy giảm khiến chính quyền bang Sarawak nằm trên đảo Borneo thông báo tạm thời đóng cửa hàng trăm trường học từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
21: Tình trạng ô nhiễm khói mù ở Malaysia chủ yếu bắt nguồn từ các trận cháy rừng dữ dội kéo dài tại khu vực Kalimantan thuộc Indonesia. Hướng gió đưa khói mù lan sang bang Sarawak khiến chất lượng không khí tại bang này suy giảm mạnh. Để bảo vệ sức khỏe học sinh, chính quyền bang Sarawak đã thông báo đóng cửa 710 trường học tại địa phương từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, ảnh hưởng đến khoảng 238.000 học sinh. Trong thời gian này, hoạt động giảng dạy và học tập tại nhà được triển khai nhằm bảo đảm chương trình học không bị gián đoạn. Đây là lần thứ ba trong vòng khoảng một tháng các trường học tại bang Sarawak phải đóng cửa do ảnh hưởng của khói mù. Chính quyền bang Sarawak đang triển khai nhiều đợt gieo mây tạo mưa tại địa phương theo khuyến nghị của cơ quan khí tượng nhằm giảm tác động của khói mù và ứng phó với tình trạng khô hạn. Trước tình trạng khói mù kéo dài, nhà chức trách Malaysia tiếp tục theo dõi chất lượng không khí để kịp thời điều chỉnh các biện pháp ứng phó.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long có gần 28.000 km sông kênh rạch, một lợi thế đặc biệt để phát triển vận tải thủy với chi phí thấp và giảm áp lực cho đường bộ. Thế nhưng lợi thế này vẫn chưa được khai thác tương xứng, luồng hàng hải hạn chế, cảng và bến thủy chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kho lạnh, cảng cạn và dịch vụ logistics sau cảng khiến dòng hàng nông sản chưa thể vận hành thông suốt từ vùng sản xuất đến thị trường quốc tế. Trong bài cuối của loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, chúng tôi sẽ phân tích những giải pháp khơi thông dòng hàng từ phát triển cảng, luồng hàng hải, bố trí kho lạnh gần vùng nguyên liệu đến hình thành các trung tâm logistics và thúc đẩy vận tải xanh, qua đó giảm chi phí và nâng cao giá trị nông sản của vùng.
22: Theo đánh giá, hàng container xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long đa phần vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh. Hạ tầng luồng lạch chưa đồng bộ, tình trạng bồi lắng tại nhiều tuyến đang hạn chế khả năng khai thác tàu container. Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam cho rằng, một nghịch lý hiện nay là hàng hóa được sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long nhưng container rỗng lại tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi doanh nghiệp xuất khẩu muốn có container rỗng, phải chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về làm phát sinh chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, để thu hút các hãng tàu đưa container rỗng về đồng bằng sông Cửu Long, cần có chính sách ưu đãi về đất đai. Phí cầu bến để thu hút các hãng tàu lớn thiết lập bãi chứa container rỗng tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những giải pháp giảm chi phí logistics trong xuất khẩu. Ông Phạm Quốc Long đề xuất thành phố Cần Thơ phối hợp với các trường đại học và doanh nghiệp triển khai đào tạo theo nhu cầu thực tế, gắn đào tạo với cam kết tuyển dụng, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghề logistics theo chuẩn quốc tế.
23: Sớm đầu tư với trung tâm logistics cấp vùng đặt tại các vị trí kết nối trực tiếp cảng biển và cao tốc, trong đó cần xem xét mô hình trung tâm logistics tầng cao để tối ưu quỹ đất, một cái xu hướng đang được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển trong khu vực. Phát triển cái tuyến vận tải xanh ứng trước cái yêu cầu là phản phát thải, thì chúng tôi tính toán rồi, tức là không còn một cái cách gì khác để chúng ta phải tăng cường vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển.
22: Phát triển logistics là một trong những điều kiện quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân đồng bằng sông Cửu Long nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, trong điều kiện nguồn lực địa phương có hạn, đầu tư công cần được tập trung vào những hạ tầng mà doanh nghiệp đang thiếu và cần nhất, nhất là đối với các doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản.

0: Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. Việc nâng cao năng lực logistics có ý nghĩa trực tiếp đối với giá thành và giá trị sản phẩm. Hạ tầng logistics thuận lợi không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển, bảo quản mà còn tạo điều kiện để nông sản được tổ chức theo chuỗi nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Theo ông Đậu Anh Tuấn, đầu tư công vào logistics cần chuyển từ tư duy đầu tư dàn trải sang tập trung vào những điểm nghẽn có khả năng tạo tác động lan tỏa lớn, nhất là hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics, kết nối giao thông đa phương thức và hạ tầng phục vụ trực tiếp các vùng sản xuất, chế biến hàng hóa chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Mỗi địa phương cần có những cái chiến lược phát triển tư nhân riêng, bởi vì nguồn lực địa phương thì hữu hạn, nhưng mà phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp mà tư nhân cần nhất. Ví dụ như là doanh nghiệp tư nhân đang đầu tư vào chế biến nông sản thì họ cần những cái gì, họ đang vướng về cái chi phí kinh doanh cao, logistics rất là trở ngại, rất là cao. Muốn phát triển doanh nghiệp tư nhân thì tập trung đầu tư công vào để tạo thuận lợi cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh họ, chẳng hạn như là có hệ thống kho lạnh, cải thiện logistics cho nông nghiệp, những cái thứ đấy chính là phát triển doanh nghiệp tư nhân.
0: Để phát triển logistics tại đồng bằng sông Cửu Long cần đặt trong tổng thể kết nối đồng bộ giữa đường thủy nội địa và đường bộ. Tiến sĩ Bùi Thiên Thu, nguyên cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cho rằng, đối với Cần Thơ và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần dành quỹ đất phù hợp cho cảng, bến thủy nội địa, dịch vụ hậu cần sau cảng và hệ thống cảng cạn. Trong đó, các cảng cạn cần được bố trí gắn với những tuyến đường thủy có độ sâu, phù hợp để phát huy hiệu quả kết nối đa phương thức. Cùng với đó, logistics xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu của thương mại quốc tế. Để thúc đẩy logistics xanh, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phương tiện ít phát thải, đồng thời nghiên cứu cơ chế giảm phí khai thác bến, cảng đối với phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.
2: Hình thành các cái quỹ đất phục vụ cho logistics, đó là hình thành các cảng bến thủy nội địa và dịch vụ hậu cần sau cảng, rồi các cái cảng cạn ICD ở các cái vị trí mà phù hợp theo quy hoạch. Đặc biệt là các cảng cạn thì phải gắn với các tuyến sâu đường thủy nội địa để nâng cao cái hiệu quả của logistics. Một cái quan trọng mà tôi cho rằng ở Cần Thơ, đây là một cái địa bàn mà chúng ta có thế mạnh nông sản, trái cây, thủy hải sản, thì cần hình thành các cái kho lạnh. Và cái kho lạnh nó phải gần các cái cảng bến thủy nội địa.
0: Cần Thơ có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm logistics của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lợi thế chỉ có thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh khi những điểm nghẽn về hạ tầng, kết nối và dịch vụ logistics được tháo gỡ. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố định hướng phát triển logistics đa phương thức, tăng cường kết nối giữa đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và từng bước chuẩn bị cho kết nối đường sắt. Trong đó nghiên cứu phát huy hiệu quả vai trò của cảng biển nước sâu Cần Đề, luồng hàng hải sông Hậu, cảng Cái Cui, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cùng hệ thống trung tâm logistics vệ tinh, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào các đầu mối trung chuyển ngoài vùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, phát triển logistics phục vụ nông nghiệp, thủy sản và chuỗi lạnh, lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, thành phố ưu tiên đầu tư hệ thống kho lạnh, trung tâm kiểm định, chiếu xạ, đóng gói, truy xuất nguồn gốc, sàn giao dịch và các dịch vụ xuất khẩu tại chỗ. Mục tiêu là hình thành chuỗi dịch vụ khép kín, giúp nông sản, thủy sản được tập kết, bảo quản, chế biến, kiểm định, đóng gói và đưa ra thị trường thuận lợi hơn ngay tại vùng sản xuất.
3: Cập nhật đồng bộ quy hoạch logistics trong quy hoạch chung của thành phố và theo lộ trình là trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy thì chúng ta còn đủ cái thời gian để chúng ta cập nhật vào cái quy hoạch chung và đối với cái lĩnh vực logistics. Tập trung phát triển logistics đa phương thức, Cần Thơ phải kết nối hiệu quả đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và trong tương lai là đường sắt.
4: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đảo chiều giảm 600.000 đồng một lượng. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 144 triệu đồng một lượng và bán ra 147 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.406 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
7: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.611 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.840 đồng và bán ra

0: là 26.250 đồng một đô la. Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức mua vào là 25.870 đồng và bán ra là 26.250 đồng một đô la.
1: 8 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 2 tỷ 620 triệu đô la Mỹ, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải kho bãi đạt hơn 601 triệu đô la Mỹ, chiếm 23% tổng vốn đầu tư, sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt khoảng 585 triệu đô la Mỹ, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516 triệu đô la Mỹ, công nghiệp chế biến chế tạo đạt hơn 320 triệu đô la Mỹ.
0: Trong kỳ ra soát bán niên tháng 9 năm 2026, FTSE Russell đã đưa cổ phiếu PVT của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrans vào rổ chỉ số FTSE Việt Nam All Share, điều chỉnh theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Hai doanh nghiệp khác thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, PTSC, mã PVS và Công ty Cổ phần PVI cùng lọt vào danh sách của FTSE lần này.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Ngoại trừ các cổ phiếu họ Vin, các nhóm cổ phiếu còn lại trên thị trường đều biến động phân hóa với mức tăng giảm khá hẹp. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.839,16 điểm, HNX Index còn 281,11 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, VN Index được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực tăng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, thanh khoản và độ rộng thị trường cần được cải thiện để củng cố đà tăng.
1: Vùng 1.880 đến 1.900 điểm được xem là thử thách quan trọng tiếp theo khi từng tạo áp lực bán đáng kể trong các nhịp trước. Việc VN Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.850 điểm sau phiên điều chỉnh tuần trước cho thấy lực cầu vẫn hiện hữu. Nếu thanh khoản tăng và dòng tiền lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu đang tích lũy, khả năng chỉ số vượt vùng kháng cự này sẽ được củng cố. Theo chứng khoán Nhất Việt, nếu VN Index giữ vững vùng 1.850 đến 1.870 điểm, đồng thời thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.900 đến 1.930 điểm. Dòng vốn ngoại quay trở lại cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực được xem là những yếu tố hỗ trợ. Trong khi đó, chứng khoán Green cho rằng xu hướng chung vẫn tích cực nhưng cần thêm tín hiệu xác nhận từ dòng tiền. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự. Việc giải ngân mới nên thực hiện từng phần và chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN Index duy trì vững trên vùng 1.850 đến 1.870 điểm với thanh khoản được cải thiện. Chứng khoán SSI cũng đánh giá dòng tiền chưa có dấu hiệu rút lui mà tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành, qua đó hỗ trợ xuống tăng của thị trường. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
4: Với bối cảnh của thị trường hiện tại thì thực ra đây là một cái bối cảnh mà biến động của thị trường đang quay trở lại vùng giai đoạn biến động thấp. Và có vẻ như những gì khó khăn nhất của thị trường trong tháng 7 đã qua đi rồi, thì nghĩ là cũng là một cái niềm tin, mặc dù chúng ta vẫn nói với nhau đó là chúng ta chưa có tín hiệu nào thị trường cho việc tăng giá ngắn hạn cả. Nhưng ít nhất thì cái việc những cái vùng khó khăn nhất qua đi thì là một cái điểm tựa để chúng ta có thể tự tin nắm giữ thêm để chờ đợi những cái vùng tốt hơn về giá.
1: Kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng thị trường tiếp tục là yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Khi thời điểm chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đang đến gần, giới phân tích cho rằng đây có thể là chất xúc tác quan trọng đối với chứng khoán trong tháng 9. Tuy nhiên, diễn biến thực tế sẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố vĩ mô, dòng vốn và khả năng cải thiện thanh khoản. Nhà đầu tư vì vậy được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý và ưu tiên quản trị rủi ro khi VN Index tiến vào vùng kháng cự cao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027. Thất bại 1-3 trước đối thủ mạnh U20 Iran, lượt trận cuối bảng C khiến U20 Việt Nam phải chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thừa nhận đội nhà đã có khởi đầu tốt theo đúng kịch bản đề ra nhưng lại không duy trì được thế trận trước sức mạnh vượt trội của đối thủ trong hiệp 2.
6: Nhưng một đội đã ghi được bàn trong cái thế trận rất là ít cơ hội để là một điều rất là tốt, coi như là một cái khởi đầu tốt để bước vào hiệp hai. Tuy nhiên thì vào hiệp hai, U20 Việt Nam không thể áp đảo được đội đối thủ. Tôi thấy rất là tiếc về khả năng mà đội U20 vừa tới không thể nắm giữ vào vòng loại U20. Bên cạnh đấy thì cũng như là cả cái thất bại lần này của vòng loại đối với U20 của Thân Tiên.
5: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Ghassem Hadalifa của đội tuyển U20 Iran dành sự tôn trọng lớn cho đội chủ nhà, dù đội bóng của ông giành chiến thắng ngược dòng. Ông đánh giá.
7: Trong trận đấu này thì chúng tôi đã phải vượt nỗ lực rất là nhiều để có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Với Việt Nam hôm nay tôi nghĩ rằng họ là một tập thể có kỹ thuật, có tổ chức tốt, có khả năng di chuyển tốt. Và hôm nay thì họ cũng đã tận dụng được rất nhiều những tình huống bóng dài từ phần sân nhà để quét vào những cái vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên thì Iran cũng đã sắp xếp nhân sự để bù đắp và cũng như là bao quát được những cái vị trí này. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đạt được cái mục tiêu có 2 chiến thắng của mình.
8: Trên các sân cỏ trong nước hôm qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 1 V-League 2026-2027. Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà vượt qua SHB Đà Nẵng 3-2. Chiến thắng của đội bóng xứ Thanh được tạo nên bởi cú đúp của tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Mali là Saliu Guindo, cùng với đó là pha lập công của Trương Thanh Nam. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định là đội có chiến thắng đậm nhất ở vòng 1 khi vùi dập Hoàng Anh Gia Lai 4 bàn không gỡ trên sân Thiên Trường. Trong đó, Ezequiel Santos lập cú đúp, Romulo và Nguyễn Xuân Son mỗi người đóng góp một bàn. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An thắng tối thiểu Bắc Ninh 1-0 tại sân Vinh. Trận này Bắc Ninh phải chơi thiếu người từ phút 34 khi hậu vệ Nguyễn Văn Đạt nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Người ghi bàn duy nhất cho Sông Lam Nghệ An vào phút 71 từ chấm đá phạt đền là tiền đạo tân binh người Brazil Bruno Paraiba.
5: Chiều qua, lượt trận đầu tiên bảng B giải Futsal HD Bank Cup quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Thái Sơn Nam có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tân Hiệp Hưng. Ở trận đấu còn lại, Sài Gòn Titans và Hà Nội hòa nhau không bàn thắng. Chiều nay diễn ra lượt trận thứ hai bảng A với các cặp đấu giữa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thái Sơn Bắc và Sahako gặp Luxury Hạ Long. Ở lượt trận thứ nhất, Luxury Hạ Long hòa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 2-2, còn Thái Sơn Bắc hòa Sahako 3-3.
8: Đêm qua, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 trong trận đấu còn lại thuộc vòng 3 giải bóng đá ngoại hạng Anh 2026-2027. Chelsea có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 2 khi Morgan Rogers sút tung lưới thủ môn David Rea từ ngoài vòng cấm. Hơn 20 phút sau, Kai Havertz đáp trả bằng cú sút xa tương tự gỡ hòa một đều cho Arsenal. Đầu hiệp 2, Martin Odegaard đối mặt với thủ môn Emiliano Martinez trong vòng cấm rồi thực hiện cú đá cực căng mang về 3 điểm cho Arsenal. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta hài lòng với sự thể hiện cùng chiến thắng mà các học trò của ông đã giành được trước một đối thủ mạnh như Chelsea.
5: Tôi cho rằng chúng tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc. Tôi đã tận hưởng từng phút giây, từ đầu đến cuối trận. Chúng tôi khởi đầu có phần khó khăn, nhưng đã đáp trả ngoạn mục. Các cầu thủ đã chiến đấu đầy quyết tâm. Họ đã hỗ trợ nhau rất tốt và đã cùng nhau chiến đấu. Thật sự rất tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một trận đấu hấp dẫn đối với khán giả. Tôi rất hài lòng khi chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
8: Trong khi đó, tân huấn luyện viên Xabi Alonso cùng các cầu thủ Chelsea nếm trải thất bại đầu tiên ở mùa giải này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.
5: Tôi luôn muốn các cầu thủ Chelsea thi đấu với phong độ tốt nhất có thể để giành chiến thắng. Trận này, chúng tôi không muốn lùi sau phòng ngự ngay từ những phút đầu hay chỉ chờ đợi phản công bằng những đường bóng dài. Chúng tôi muốn chủ động, lúc thì dâng cao, lúc thì lùi thấp và kiểm soát bóng hiệu quả. Thực tế là chúng tôi đã làm được nhiều điều đúng đắn. Tôi hài lòng với tinh thần và thái độ của các cầu thủ. Họ đã cống hiến tất cả, đã nỗ lực và chiến đấu hết mình.
8: Ở trận đấu khác diễn ra trước đó, Everton cầm hòa Manchester United 2 đều, dù hai lần để đối phương dẫn bàn. Như vậy, Man United trải qua một chiến thắng, một trận hòa, một trận thua để đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, còn Everton vẫn bất bại, thắng 1 hòa 2, xếp trên đối thủ 3 bậc.
2: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực thành phố Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ

0: từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác cấp cao nước ta lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, nhân văn và giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Jeong-sik đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại cuộc hội đàm về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các ủy ban trực thuộc Quốc hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới. Từ hôm nay, Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở trong 20 ngày. Quy hoạch có quy mô hơn 11.400 ha thuộc 16 xã phường, dân số khoảng 280.000 người. Hồ sơ được công khai để người dân góp ý. Thành phố lưu ý việc lấy ý kiến không đồng nghĩa quyết định thu hồi đất, bồi thường hay tái định cư. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, các đặc phái viên của Mỹ lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt cuộc gặp với các quan chức Nga, Ukraine và một số nước châu Âu. Dù chưa có bước đột phá nào được công bố, song tín hiệu phát đi cho thấy các bên vẫn chưa đóng cửa với đối thoại. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Lan Anh, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, khi thấy tóc khô sơ hay gãy rụng nhiều, không ít người sẽ nghĩ ngay đến việc đổi dầu gội hoặc là dùng thêm các sản phẩm dưỡng tóc. Thế nhưng để có được một mái tóc khỏe đẹp, chăm sóc từ bên ngoài thôi là chưa đủ. Chế độ ăn uống hàng ngày cũng đóng vai trò rất quan trọng ạ. Các chuyên gia cho biết, tóc sẽ cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như protein, vitamin và khoáng chất để phát triển khỏe mạnh. Nếu cơ thể thiếu hụt những dưỡng chất này thì mái tóc sẽ trở nên khô sơ, yếu và gãy rụng hơn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết,
5: tất cả những các loại vitamin nhóm B bao gồm như là B3, B5, B6 hay là B12 thì đây là những các cái nhóm vitamin rất là cần thiết cho tóc, giúp cho máu được dễ dàng lưu thông. Khi máu lưu thông thì sẽ tăng cường cái dinh dưỡng cho tóc. Cái nhóm dưỡng chất thứ hai đó là các cái khoáng chất như là kẽm hay là đồng. Đây là hai loại khoáng chất rất là cần thiết và quan trọng giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nếu mà thiếu hụt kẽm, tóc sẽ mọc rất là chậm rồi rụng nhiều. Nước cũng là một cái loại dưỡng chất rất là cần thiết cho tóc. Nếu như thiếu nước thì sẽ làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nang tóc.
4: Có thể thấy một mái tóc khỏe cần phải được nuôi dưỡng từ bên trong bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó, việc chăm sóc tóc cũng cần được thực hiện đúng cách để hỗ trợ bảo vệ mái tóc và da đầu. Theo các chuyên gia, khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc nên ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên. Vì sao lại như vậy? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.
5: Khi nói về bổ sung dưỡng chất cho tóc ấy, thì chúng ta thường là có hai cách. Một là bổ sung từ bên trong và hai là bổ sung từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mà cung cấp được dưỡng chất từ bên ngoài một cách an toàn và hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng dầu gội đầu được chế biến từ các cái dược liệu.
6: Quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì, thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc chúng ta được chắc khỏe và hỗ trợ tình trạng rụng tóc rất là tốt.
4: Kế thừa những giá trị từ thảo dược truyền thống kết hợp cùng với công nghệ hiện đại, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp chăm sóc tóc được nhiều người Việt tin dùng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sự kết hợp hoàn hảo của 5 loại dược liệu quý gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì, giúp làm sạch da đầu một cách dịu nhẹ. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn ứng dụng công nghệ nano siêu thẩm thấu cùng với sự bổ sung mạnh mẽ của bộ đôi vitamin B5 và keratin đậm đặc. Nhờ đó, các dưỡng chất thiết yếu dễ dàng thấm sâu vào từng sợi tóc, hỗ trợ giảm tình trạng tóc gãy rụng, nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, bồng bềnh tự nhiên. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Bản tin nông nghiệp.
10: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Gỡ vướng mắc trong quản lý thuốc thú y và kiểm soát giết mổ. Xuất khẩu phân bón hướng tới kỷ lục mới. Quảng Ninh xác minh xử lý trường hợp mất kết nối giám sát hành trình tàu cá. Sau đây là tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát xây dựng hai dự thảo thông tư, gồm thông tư quy định về quản lý thuốc thú y và thông tư quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Trong công tác quản lý thuốc thú y, dự thảo thông tư mới hướng đến tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Đối với dự thảo thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, các nội dung tập trung vào tổ chức kiểm soát giết mổ, xử lý động vật và sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, phân loại cơ sở giết mổ theo nguy cơ và kết nối dữ liệu điện tử giữa trung ương và địa phương nhằm tăng cường truy xuất nguồn gốc. So với tuần trước, giá cà phê tuần này giảm tại các địa phương trọng điểm của Tây Nguyên. Tại Lâm Đồng, giá giảm khoảng 400 đồng 1 kg, xuống còn từ khoảng 94.200 đồng đến 95.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 400 đồng 1 kg, xuống còn 94.700 đồng 1 kg. Xuất khẩu cà phê tăng về lượng nhưng giá trị giảm, phản ánh áp lực từ giá và thị trường quốc tế. Theo số liệu sơ bộ vừa công bố của Cục Hải quan, từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,9 triệu tấn phân bón các loại, thu về gần 1,07 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 38,2%, trị giá tăng tới 80,8%. Mức kim ngạch này hiện đã vượt xa cả năm 2024 và 2025. Đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt đạt 360 triệu đồng một hecta, đất nuôi trồng thủy sản đạt 700 triệu đồng một hecta, thu nhập cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2030. Đó là những mục tiêu cụ thể được đặt ra trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
11: Thì đối với ngành cũng triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đầu tư hạ tầng về thủy lợi, đẩy mạnh tích tụ rồi tập trung đất đai, cơ giới hóa, hiện đại hóa trong cái nền sản xuất. Thì ngành nông nghiệp cũng kiến nghị bà con nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo vùng ngọt lợ mặn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.
9: Tin tức nông nghiệp.
12: Kết nối nông sản vùng miền.
10: Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Theo công bố tình hình kinh tế xã hội

0: 8 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính, diện tích gieo cấy các vụ lúa giảm so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, riêng lúa hè thu và lúa mùa, diện tích gieo cấy giảm gần 80.000 ha so với cùng kỳ năm 2025. Theo Cục Thống kê, nắng nóng kéo dài, thiếu nước tại một số tỉnh phía Nam đã ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất, khiến người dân giảm diện tích canh tác. Triển lãm quốc tế chuyên ngành nuôi biển công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sẽ đón khách từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Hà Nội. Triển lãm quy tụ sự tham gia của 20 đến 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với quy mô 250 gian hàng trên diện tích hơn 50.000 m2. Triển lãm kỳ vọng thu hút từ 8 đến 10.000 lượt khách chuyên ngành đến tham quan, giao thương và kết nối hợp tác. Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã xác minh xử lý 29 trong tổng số 30 trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển từ 6 giờ đến dưới 10 ngày. Qua xác minh, 25 trường hợp không vi phạm, 4 trường hợp bị xử phạt và 1 trường hợp đang tiếp tục làm rõ. Kết quả này cho thấy phần lớn sự cố mất kết nối không dẫn đến xử phạt, nhưng dữ liệu gián đoạn vẫn cần được xử lý kịp thời để tránh bỏ lọt vi phạm. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết.
1: Cái quy định về chống khai thác EU cũng được tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng này, rồi cái sự tuyên truyền của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì đâu đó thì do mưu sinh rồi do mùa vụ vẫn có những cái vi phạm.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. An ninh nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về những chuyến tác nghiệp đáng nhớ của phóng viên VOV. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, người nông dân đã từng bước thay đổi tư duy, liên kết với nhau để hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Phụ phẩm nông nghiệp, chất thải, chăn nuôi được tái sử dụng để kéo dài chuỗi sản xuất, giúp gia tăng hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường.
2: Từ những con gà hơ mông nuôi đơn thuần, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tìm cách tạo ra một sản phẩm khác biệt bằng việc kết hợp nguồn thức ăn với dược liệu. Hiện nay, đơn vị này đang nuôi hơn 10.000 con gà hơ mông bằng quy trình tuần hoàn khép kín. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, Hợp tác xã tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp và dược liệu để bổ sung vào khẩu phần ăn cho đàn gà. Chất thải chăn nuôi được xử lý bằng men vi sinh để trở thành phân bón cho cây trồng. Quy trình chăn nuôi tuần hoàn giúp các thành viên hợp tác xã giảm chi phí đầu vào, nâng giá trị sản phẩm và hạn chế chất thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc cho biết, ngoài việc cung cấp cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, đơn vị còn chế biến sâu thành các món ăn thảo dược. Với quy trình chăn nuôi tuần hoàn, sản phẩm của hợp tác xã có giá bán khoảng 140.000 đồng một kg. Hiệu quả kinh tế của bà con nông dân khi tham gia chuỗi sản xuất chăn nuôi tuần hoàn là điều thấy rõ. Chị Nguyễn Thị Bình nói.
3: Khi mà được các cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cán bộ Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên và các thầy cô Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật cho bà con của hợp tác xã thì tôi thấy rằng là chất lượng rất là tốt. Và người tiêu dùng đánh giá rất là cao thì cái tỷ lệ tái tiêu dùng cũng tốt lên. Vì thế mà cái sản lượng nó cũng tăng lên.
2: Từ một mô hình chăn nuôi hộ cá thể, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc đang phát triển thành chuỗi sản xuất tuần hoàn khép kín. Quá trình chuyển đổi ấy có vai trò đồng hành, hỗ trợ khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học. Mục tiêu hướng tới xây dựng một hệ thống sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, có thể tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm tại chỗ. Bà Phan Thị Hồng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết, khi thực hiện mô hình chăn nuôi gà hơ mông bằng thảo dược tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát, tư vấn, lựa chọn nguyên liệu, xây dựng khẩu phần, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh đến kiểm soát môi trường chăn nuôi. Điều đó giúp bà con nông dân sử dụng đúng cách và khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm từ cây dược liệu. Bà Phan Thị Hồng Phúc khẳng định.
4: Con gà nuôi đơn thuần phổ biến ở đâu cũng có, nhưng con sa gà với những cái sản phẩm kết hợp vào dược liệu, đặc biệt là những cái sản phẩm mà thế mạnh của địa phương đang có, ví dụ như là sâm bố chính, ví dụ như là ba kích, và chúng tôi cũng tư vấn cho họ để chế biến ra những sản phẩm sâu hơn. Thế thì hiện nay họ cũng đã xây dựng được những cái trang riêng cho mình và phát triển của sản phẩm cũng tương đối tốt.
2: Quá trình đồng hành của các nhà khoa học giúp hợp tác xã xây dựng quy trình chăn nuôi tuần hoàn có kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn. Chất thải chăn nuôi được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên cần được tái sử dụng. Tại mô hình chăn nuôi gà hơ mông của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, dược liệu trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Tuy nhiên, phía sau sản phẩm gà dược liệu là những yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật và quy trình tái sử dụng nguồn phụ phẩm. Bởi không đơn giản rằng cứ bổ sung dược liệu vào thức ăn thì có thể gọi là chăn nuôi hữu cơ và vật nuôi sẽ sinh trưởng ổn định. Điều quan trọng là phải kiểm soát nguồn nguyên liệu, nắm được quy trình sơ chế, tỷ lệ sử dụng, giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe gia cầm. Quá trình này cần có sự tham gia của nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khuyến nông để quy trình kỹ thuật trở nên dễ thực hiện với bà con nông dân. Ngoài quy trình kỹ thuật, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng chuỗi liên kết cần được hình thành từ khâu sản xuất cho đến thị trường tiêu thụ. Đây là nền tảng để phát triển mô hình chăn nuôi nhỏ thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả và bền vững. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
5: Chuyện sản xuất manh mún nhỏ lẻ là một điều rất là khó để giải quyết. Nhưng hiện nay với các cái mô hình này thì chúng ta đã tìm được cái giải pháp. Đầu tiên là chúng ta phải động viên bà con tham gia vào các cái chuỗi liên kết. Và vai trò của lực lượng khuyến nông và khuyến nông cộng đồng đưa người sản xuất, đưa những người cùng một chí hướng, cùng một sở thích, bàn cách làm ăn cùng nhau. Chỉ khi nào chúng ta có liên kết sản xuất, có được một cái cộng đồng để chúng ta tìm kiếm thị trường thì chúng ta mới có thể là tiến tới một cái nền sản xuất bền vững.
2: Để một hộ chăn nuôi nhỏ phát triển thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bền vững, cần có sự bắt tay giữa nhà nông, nhà khoa học, đội ngũ khuyến nông, doanh nghiệp, nhà băng. Đó là con đường để chuỗi nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn, mà có khả năng nhân rộng, giúp cải thiện sinh kế người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
1: Nông nghiệp chuyển động.
0: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nặng nề tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mùa khô kéo dài, dòng chảy từ thượng nguồn biến động, nước biển dâng, chiều cường và xâm nhập mặn ngày càng phức tạp khiến nước ngọt trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm.
0: Nước không chỉ quyết định sản xuất nông nghiệp mà còn liên quan trực tiếp tới đời sống hàng triệu người dân, sinh kế, môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng. Vì vậy, bảo đảm an ninh nguồn nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.
6: Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những năm gần đây, dòng chảy từ thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long qua Tân Châu, Châu Đốc thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 13%. Trong những đợt hạn nghiêm trọng, mức suy giảm từng lên đến 28% giai đoạn 2019-2020. Trong khi nước ngọt suy giảm, xâm nhập mặn lại có điều kiện lấn sâu theo các cửa sông. Đây chính là sự thay đổi cán cân nguồn nước đang đặt ra sức ép ngày càng lớn đối với an ninh nguồn nước của toàn vùng trong biến đổi khí hậu. Theo tiến sĩ Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, áp lực về nguồn nước tưới cũng sẽ gia tăng, đòi hỏi việc sử dụng nước phải tiết kiệm và hiệu quả hơn.
7: Hiện nay quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long chia ra làm những cái vành đai, thì vành đai ngọt, những cái vùng ngọt mà có điều kiện chúng ta vẫn phát triển lúa bình thường và những cây trồng liên quan nước ngọt. Vùng lợ thì nó có rất nhiều vấn đề hải sản, nước lợ và cây trồng nước lợ. Và vùng mặn thì chúng ta phát triển theo cái hình thức là nuôi trồng thủy sản chịu mặn và cây chịu mặn nó vẫn có.
6: Từ câu chuyện sử dụng nước cho sản xuất, yêu cầu đặt ra ngày càng rõ, cần thay đổi tư duy sản xuất theo kịch bản nguồn nước trở nên khan hiếm. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, mỗi vùng sinh thái cần được xác định khả năng cung cấp nước, khả năng tiếp nhận mặn cũng như nhu cầu sử dụng nước để có phương án sản xuất phù hợp. Theo ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, áp dụng những mô hình sử dụng nước tiết kiệm không chỉ giúp quản lý dinh dưỡng cây trồng mà còn tiết kiệm nước, tiết kiệm phân bón, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vấn đề nước ấy thì nước mặn thì chúng tôi coi cũng là tài nguyên và nước ngọt cũng là tài nguyên. Quan trọng của ngành thủy lợi làm sao để sử dụng được hiệu quả của cả nước mặn và cả nước ngọt. Cái thì vấn đề về sử dụng nước hiệu quả, các vấn đề liên quan đến kết hợp điều tiết mặn ngọt để phù hợp với cái điều kiện sản xuất, với nhu cầu của sản xuất nông nghiệp cũng như là phục vụ cho sinh hoạt của người dân và các ngành kinh tế khác.
6: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Việt Nam

đang phải đối mặt với nhiều thách thức về nguồn nước trong thời gian tới. Thực tế hiện nay, nguồn nước sinh hoạt và hệ thống thủy lợi trong trồng trọt, chăn nuôi ngày càng bị ô nhiễm, chịu tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, với khoảng 70% tổng lượng nước ngọt được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, chúng ta cần thay đổi tối ưu cách sản xuất

0: như các luật về thủy lợi, về đê điều, phòng chống thiên tai, luật tài nguyên nước, luật trồng trọt, luật chăn nuôi để quản lý và khai thác tận dụng tối đa khả năng nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống lũ lụt cũng như là các tác hại do nước gây ra.
1: Với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm an ninh nguồn nước tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải được đặt trong mối quan hệ tổng thể giữa nguồn nước mặt, nước dưới đất, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và bảo vệ hệ sinh thái. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với đồng bằng sông Cửu Long không phải là chống lại biến đổi khí hậu, mà là chủ động thích ứng, sống thuận với quy luật tự nhiên và sử dụng từng nguồn nước một cách thông minh, hiệu quả.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình gần 8 tiếng vượt 10 km đường bùn lầy giữa đêm tối mịt mù hay những bữa ăn chỉ có sắn suốt cả tuần, đó không phải là những cảnh trong phim mà là những kỷ niệm có thật của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV khi tác nghiệp ở vùng cao. Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc trên đường tác nghiệp của các phóng viên phát thanh nhân ngày truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2026, qua bài viết của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Một tháng kể từ sau chuyến công tác vào tâm lũ Háng Pô Si của xã Sa Dung, Vũ Lợi, phóng viên thường trú của VOV Tây Bắc tại Điện Biên, vẫn nhớ như in hành trình gần 8 tiếng, vượt 10 km đến ngôi làng từng xảy ra lũ quét sạt lở, với hơn 20 nóc nhà bị xóa sổ. Chuyến đi của anh phải đối mặt với hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ, xe máy cũng chịu thua phải đi bộ. Chưa tới nơi thì trời tối, anh em trong đoàn lại phải phân tán mỗi người một nơi, trong khi sóng điện thoại mất hoàn toàn. Nghĩ tới cảm giác bụng đói, toàn thân rét ướt, trước mặt là bãi bùn lầy sâu cả mét, vừa đi vừa phải dùng sao che dò từng bước để tránh xà lầy. Lúc đó anh chỉ cảm nhận được trái tim vẫn còn ấm và mách bảo mình bằng mọi giá phải vượt qua.
5: Trời thì đang rất là tối rồi, một mình thì loay hoay giữa vũng bùn cũng rất là sợ chứ. Lúc đó thì tự trấn an bản thân của mình thôi, phía trước bà con nhân dân vẫn đang chờ, đồng đội của mình vẫn đang chờ, thế là cố gắng tìm bằng mọi cách để ra được khỏi cái chỗ bùn lầy ngập đấy để tiếp tục là tiến bước về phía trước.
4: Còn với phóng viên Khắc Kiên thường trú tại tỉnh Lai Châu, chuyến công tác cách đây 20 năm khi mới vào nghề, đi tác nghiệp ở vùng cao làm anh nhớ mãi. Đó là chuyến đi vào xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn cũ, tới vùng đồng bào Mảng, một dân tộc có dân số chỉ vài nghìn người. Anh Kiên nhớ lại, tới cơ sở đúng vào mùa giáp hạt, đến bữa được mời dùng cơm cùng bà con, nhưng chẳng thấy hạt cơm nào mà chỉ toàn sắn với sắn, hết sắn luộc, canh sắn đến sắn nướng. Tới ngày thứ hai, anh em trong đoàn không ai chịu nổi nữa, có chút mì tôm, lương khô trong ba lô, bỏ ra chia cho nhà trưởng bản nơi trú nhờ một ít, rồi rủ nhau ra bờ suối ngồi ăn cho đỡ ngại. Chính tại đây, có một tình huống bất ngờ đã xảy đến.
6: Khi mà bỏ đồ ra để ăn thì gặp rất nhiều những cái ánh mắt của trẻ con, nó đi theo từ lúc nào chúng tôi cũng không biết, và nó nhìn với cái ánh mắt nó rất là thèm thuồng. Lúc đó thì chúng tôi mang cái nhu yếu phẩm đó ra để chia cho các cháu. Và trong những ngày còn lại ở tại bản thì chúng tôi tất cả các món cũng chỉ có sắn. Đến ngày thứ bảy khi mà chúng tôi về thì nói thật là ngoài cái phương tiện tác nghiệp ra thì trên người chỉ có đúng một bộ quần áo. Quần áo chúng tôi cũng cho và nhu yếu phẩm cũng hết.
4: Theo phóng viên Khắc Kiên, từ sau chuyến công tác Nậm Ban năm nào, mỗi lần tác nghiệp vùng cao, anh và đồng nghiệp đều mang theo nhiều hơn bánh kẹo, lương khô để vừa dự phòng nhỡ bữa, vừa chia cho trẻ em vùng cao vô tình gặp được trên đường. Không thường xuyên khoác áo phóng viên, biên tập viên Thiều Nghiệp của cơ quan thường trú VOV Tây Bắc cũng có không ít kỷ niệm đáng nhớ với cơ sở. Bình thường, công việc của chị chủ yếu là biên dịch, biên tập tiếng giao cho chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Từ năm 2018, được sự động viên từ lãnh đạo cơ quan, thi thoảng chị và đồng nghiệp cũng tranh thủ vào vai phóng viên đi viết những đề tài về nét đẹp văn hóa bản địa. Với lợi thế là người đồng bào, những chuyến đi của chị Nghiệp tới vùng dân tộc Dao luôn có sự kết nối sâu sắc vì có thể giao tiếp với nhân vật bằng tiếng mẹ đẻ.
2: Tôi nhớ nhất là một lần đi tác nghiệp tại

0: Gia đình nghệ nhân Tần Văn Xỉu, cô là một nghệ nhân rất là tâm huyết với vấn đề mà bảo tồn chữ nôm Dao đấy. Bác nói rằng là khi mà được chính cháu là người Dao mà đến thăm và chia sẻ về cái công việc của bác, đặc biệt cái nội dung được truyền tải đến tất cả bà con trên mọi vùng miền được biết thì bác rất là cảm động.
1: Mỗi câu chuyện là một minh chứng sống động cho tinh thần dấn thân, không ngại khó khăn của những người làm báo VOV. Họ không chỉ mang tin tức đến với vùng cao, mà còn mang cả tình người, sự sẻ chia và lòng nhiệt huyết. Để rồi, sau mỗi chuyến đi gian nan, chính những tác phẩm báo chí lại trở thành sợi dây vô hình, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố vững chắc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùng Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Đình Trung và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ, sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình, đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
5: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
4: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
6: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
5: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
7: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
4: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
4: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
5: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
8: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
4: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
5: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo,

0: dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, công tác lập pháp đặt ra yêu cầu rất lớn. Kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 xác định 192 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ này, gồm 187 nhiệm vụ do chính phủ, các cơ quan ngoài Quốc hội chủ trì thực hiện. Rõ ràng, công tác lập pháp của Quốc hội tập trung vào thúc đẩy chính phủ kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đối với công tác lập pháp trong nhiệm kỳ này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, phương thức, cách thức thực hiện, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Công tác lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Đây là thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, là pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai, không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường. Thực tế, Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng chủ động kiến tạo, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng chính phủ kiến tạo phát triển.
4: Kỳ họp thứ nhất diễn ra vào tháng 4 năm 2026 và kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 8 vừa qua đã đặt nền móng cho phương hướng hành động của cả nhiệm kỳ, mở ra một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về kiến tạo thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Một nội dung có tác động trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp và được cảm nhận dễ dàng nhất là Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về giảm ngay 30% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh của năm 2026-2027. Tinh thần lập pháp thúc đẩy chính phủ kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh trong kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 10 tới. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, đánh giá.
5: Chúng tôi đánh giá rất cao là trong cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mà hiện nay chính phủ đang trình Quốc hội cũng có nhiều nhóm chính sách mà rất là ưu việt và rất là mạnh mẽ để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ và cũng hướng tới cái nhóm hộ kinh doanh này. Ở đây sẽ nhìn thấy rằng là đã thay đổi rất lớn. Trước đây thì gọi là luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng mà giờ đã quyết định đổi tên là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Tư duy ở đây là tư duy, đây không phải là nhóm yếu thế cần phải hỗ trợ nữa, mà thực ra khu vực này có đầy đủ những lợi thế, có những điểm mạnh. Cho nên là cách tiếp cận là tạo ra động lực phát triển, và đây là một khu vực rất là tiềm năng. Cho nên là triết lý về luật, triết lý về hỗ trợ đã thay đổi rất lớn.
4: Cung cấp động lực phát triển cho khu vực doanh nghiệp này được thể hiện ngay từ phương thức hỗ trợ trong dự án luật được thiết kế theo cách tiếp cận về phát triển doanh nghiệp. Đó là thay vì nhà nước có cái gì thì hỗ trợ doanh nghiệp cái đó, sẽ được chuyển thành hỗ trợ nguồn lực để doanh nghiệp tự chủ quyết định sản phẩm cần được hỗ trợ cụ thể. Đơn cử như cơ quan nhà nước sẽ cấp voucher cho doanh nghiệp, tức là với hình thức phiếu mua hàng, phiếu quà tặng hoặc mã ưu đãi có giá trị tương đương với một khoản tiền hoặc phần trăm nhất định. Doanh nghiệp được dùng để trừ trực tiếp vào hóa đơn khi mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được tự chủ quyết định, có thể lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ và sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Đơn cử như doanh nghiệp đang cần gấp tài chính thì dùng vào vay tín dụng, doanh nghiệp yếu về nhân lực thì áp dụng khi mua dịch vụ đào

0: tạo tư vấn kế toán. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo nguồn lực hỗ trợ không dàn trải mà có trọng tâm trọng điểm và phù hợp với nhu cầu thực tế cấp bách của từng doanh nghiệp. Cách hỗ trợ này cũng đảm bảo tránh lãng phí cơ hội vì doanh nghiệp vừa và nhỏ yếu và thiếu nhiều mặt nhưng cũng phân ra thành cấp thiết và thường xuyên nên nếu được lựa chọn sẽ chọn đúng nhu cầu cấp bách hơn chứ không phải cứ nộp đơn tham gia chương trình hỗ trợ rồi đến khi giải ngân mới biết cụ thể sản phẩm được hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
1: Tư tưởng của cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa này thì chúng tôi sẽ số hóa toàn trình quy trình mà xét chọn doanh nghiệp để hỗ trợ cũng như là công bố và xác nhận là doanh nghiệp được hỗ trợ là gần như là sẽ số hóa toàn trình cái quy trình đó thay vì là doanh nghiệp phải mang hồ sơ bản cứng đến các cơ quan hỗ trợ thì chúng tôi sẽ chia sẻ, sẽ khai thác các cái dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành để làm sao mà có thể là giảm tối đa cái chi phí tuân thủ cũng như là thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh để có thể tiếp cận được các cái chính sách hỗ trợ.
0: Cơ quan soạn thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết sẽ bám sát và kế thừa những quy định còn giá trị tại luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, nhất là nhóm hỗ trợ chung từ tín dụng cho đến vốn, từ đào tạo tư vấn kế toán đến nâng cao trình độ. Đặc biệt, điểm mới trong dự án luật lần này thể hiện rất rõ tính đồng hành là thúc đẩy phát triển theo hệ sinh thái. Định hướng này sẽ làm gia tăng hiệu quả hỗ trợ 4 nhóm doanh nghiệp trọng tâm như định hướng của Đảng và Nhà nước, đó là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế Tư nhân, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
2: Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, trong đó có nhiều cái chính sách rất quan trọng liên quan đến hộ kinh doanh và chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Trong đó cái phần mà tiếp cận tín dụng rồi các hỗ trợ chính sách liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định một cách rất là mạnh trong cái luật này. Đặc biệt kể cả tiếp cận tín dụng. Chúng ta nói mãi về phụ thuộc vào sổ đỏ quá nhiều, 93% là khoản vay dựa trên tài sản đảm bảo. Chúng ta không bảo là đừng dùng tài sản đảm bảo, ngân hàng họ cũng cần an toàn hệ thống của họ. Nên chúng ta phải cho vay tăng cường bảo đảm bằng hình thức khác. Cho vay dựa trên dữ liệu, dựa trên dòng tiền, dựa trên phương án kinh doanh, rồi theo chuỗi giá trị thì tất cả những thứ đó sẽ được đưa vào cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
0: Như vậy, dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cho thấy chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý và hỗ trợ sang tư duy phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Các cuộc họp thường xuyên giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, cơ quan chuyên trách của Quốc hội thời gian qua cũng cho thấy tăng cường sự gắn kết giữa Quốc hội và Chính phủ trong việc chuẩn bị từ sớm từ xa dự án luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao nhất. Đó cũng là một biểu hiện cho thấy Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng chủ động kiến tạo, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì quản lý nhà nước cũng cần theo kịp tiến trình này. Có như vậy, quản lý nhà nước mới thực sự đồng hành và làm tốt vai trò bệ đỡ phát triển cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới với những yêu cầu phát triển mới. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông nhìn nhận như thế nào về yêu cầu nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp trong thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ?
5: Chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cũng phải có một cái sự cần thiết trong việc thay đổi mạnh mẽ cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI trong hoạt động quản lý nhà nước. Cái này thì về mặt chủ trương chính sách thì chúng ta đã thay đổi rất mạnh mẽ. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là khâu triển khai thực hiện. Từ góc độ quản lý nhà nước mình cũng cần lưu ý này. Là đối với những doanh nghiệp lớn thì họ có khả năng, họ có năng lực và có áp lực ứng dụng khoa học công nghệ và ứng dụng AI trong cái việc tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng mà tôi băn khoăn là những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hoặc những doanh nghiệp vừa, trong khi cái nhu cầu và cái yêu cầu là phải có, nhưng rõ ràng họ bị hạn chế cả về mặt nguồn lực, cả về mặt năng lực. Bởi vì là khoa học công nghệ về bản chất nó không chỉ là tiền, nó không chỉ là tài chính mà nó còn là giải pháp. Đấy, mà giải pháp cũng là tiền mà cũng là năng lực. Nên là tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới đây thì mình cũng nên suy nghĩ về chính sách hỗ trợ những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hay là ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: Vậy yêu cầu đối với nhà nước trong vai trò thiết kế và tạo lập môi trường để mà thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp là như thế nào ạ thưa ông?
5: Đứng từ góc độ nhà nước thì nhà nước theo tôi là có thể là với những cái quy trình ứng dụng khoa học công nghệ này

0: Thì các quy định của nhà nước sắp tới đây khi mà áp dụng vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng ta cũng phải đánh giá rất kỹ và cân nhắc đến cái việc là các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống trước đây giờ nó đã thay đổi. Đấy, nên là những cái quy định cũng phải thay đổi để phù hợp với lại cái tính chất của các hoạt động kinh doanh mới, chứ không thể dựa trên cái tư duy truyền thống được. Tôi chỉ lấy ví dụ như một số cái quy định mà chúng ta gọi là phải công khai giá hay niêm yết giá, hay là các vấn đề về chia sẻ, về dùng chung các hoạt động dịch vụ, thì rõ ràng chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc và phải thay đổi. Thế như vậy chúng ta không thể tư duy theo cách là tiếp tục hạn chế hay là quy định một cách dựa trên các hoạt động kinh doanh truyền thống được. Đấy, mà chúng ta phải thay đổi và từ đó để có biện pháp quản lý phù hợp, chứ không thể áp dụng một cách cứng nhắc. Và nếu như những quy định như vậy mà chúng ta đưa ra mà vẫn dựa trên một cái tư duy truyền thống về các hoạt động kinh doanh thì đôi khi nó hạn chế sự sáng tạo, hạn chế sự đổi mới cho doanh nghiệp.
1: Yêu cầu về tốc độ và tiến độ đổi mới quản lý nhà nước gắn với thúc đẩy khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo thì ra sao ở đâu?
0: Rõ ràng chúng ta nhìn thấy là một cái sự chuyển động rất mạnh mẽ từ góc độ doanh nghiệp. Thì từ góc độ nhà nước cũng phải có cái sự chuyển đổi mạnh mẽ. Và điều này thì chủ trương đã có. Thế thì sắp tới đây tôi cũng rất mong là các cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt AI vào trong giải quyết thủ tục hành chính cần phải chuyển thêm dần sang những cái cấp độ tôi gọi là cao hơn. Không chỉ đơn thuần là chúng ta chuyển từ việc thực hiện thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy sang thực hiện thủ tục hành chính online, có nghĩa là nó chỉ thay đổi là số hóa giấy tờ sang thực hiện thông qua mạng, mà chúng ta phải nâng cấp hơn, có nghĩa rằng là so với lại thủ tục hành chính thông thường thì nó không chỉ đơn thuần là chúng ta không phải mang theo hồ sơ giấy, chúng ta có thể nộp điện tử, mà nó còn phải tối ưu hóa quy trình và nó rút được cái thời gian để xử lý. Thì đó mới là cái đích đến và cái điểm lợi của cái việc ứng dụng khoa công nghệ, chứ không nên chỉ dừng lại ở chuyển đổi là chúng ta thay vì chúng ta tiết kiệm được cái việc là con người phải đến để giao tiếp thực tiễn. Về ứng dụng khoa công nghệ trong cái giải quyết thủ tục hành chính, theo tôi là cũng phải nâng lên ở cái bước là thậm chí phải thay đổi cả quy trình, dẫn đến rút gọn cả về mặt thời gian, nâng cao cái công suất xử lý, tránh tình trạng là chúng ta có cái câu chuyện hồ sơ nhiều quá, nhiều người làm thủ tục quá. Thì rõ ràng cái này phải tìm đến khoa học công nghệ, tìm đến những cái ứng dụng để giải quyết được cái này. Và từ đó không còn cái khái niệm ta gọi là quá tải về mặt hồ sơ, quá tải về mặt thủ tục nữa.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật. Trước hết là tình trạng chậm tiến độ trong chuẩn bị một số dự án luật dẫn đến phải xin lùi thời gian trình Quốc hội xem xét thông qua. Một số luật vừa ban hành đã phải sửa đổi do quá trình chuẩn bị chưa thật sự kỹ lưỡng. Do đó, Chính phủ cần nâng cao chất lượng chuẩn bị hồ sơ các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét. Bên cạnh nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội sẽ đồng hành chặt chẽ để đảm bảo chất lượng lập pháp trong bối cảnh mới.
3: Để nâng cao chất lượng công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan soạn thảo phải thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan để chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội tạo sự đồng thuận cao ngay từ quá trình thẩm tra cho ý kiến. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia có hiệu quả vào quy trình lập pháp. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức được giao chủ trì thực hiện, vừa tham gia phối hợp ngay từ đầu, vừa theo dõi đôn đốc và giám sát việc thực hiện, đồng thời đẩy mạnh giám sát công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu Quốc hội tăng cường chủ động nghiên cứu, quán triệt kết luận của Bộ Chính trị, đề án của Đảng ủy Quốc hội và kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật có vướng mắc khi triển khai trong thực tiễn, kịp thời kiến nghị đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, phối hợp nghiên cứu rà soát tổng kết khảo sát thực tiễn khi có đề nghị. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Nội chính Trung ương là cơ quan được Bộ Chính trị giao theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị các nội dung về xây dựng pháp luật. Như vậy, công tác xây dựng pháp luật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp khi có tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức, trước hết là Chính phủ, cơ quan của Chính phủ, cơ quan của Quốc hội. Sự vào cuộc quyết liệt, sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành. Điều này góp phần để nhiệm kỳ

0: Quốc hội khóa 16 trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, là thời điểm Việt Nam có được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đặt ra yêu cầu rất lớn với 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật, trong đó chính phủ chủ trì phần lớn nhiệm vụ. Một đạo luật có chất lượng, có tuổi thọ cao hay không thì điểm xuất phát đầu tiên phải từ chính phủ, các bộ, ngành. Trong đó hồ sơ phải đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng phải bảo đảm để các cơ quan Quốc hội thẩm tra và cho ý kiến hoàn thiện, đảm bảo nâng cao chất lượng dự án luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mục tiêu của chúng ta là khắc phục triệt để những hạn chế của nhiệm kỳ trước, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức, cách làm, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Công tác lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Trong quá trình này, công tác lập pháp của Quốc hội tập trung vào thúc đẩy chính phủ kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay xin dừng ở đây. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Trùng chân bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chân bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Chân bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan

0: những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải vô sàn HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Biển đảo Việt Nam.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Đài Tiếng Nói Việt Nam, người bạn của quân dân nơi đảo xa. Nâng cao hiệu quả số hóa quản lý dữ liệu tàu cá. Ngư dân thành phố Hồ Chí Minh từ nhắc nhở đến tự giác chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 81 năm thành lập, sóng Tiếng Nói Việt Nam tỏa khắp Biển Đông, kéo gần hơn khoảng cách giữa đất liền với những vùng biển đảo xa xôi. Với cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo, tiếng nói từ đất liền không chỉ mang đến những thông tin thiết thực về thời sự, thời tiết, biển đảo, mà còn là một sợi dây kết nối với quê hương đất nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã và đang trở thành người bạn đồng hành của quân dân nơi đầu sóng, ghi nhận của phóng viên Hà Phương.
4: Ở Trường Sa, mỗi buổi sáng, tiếng nhạc hiệu Đây Là Tiếng Nói Việt Nam đã trở nên quen thuộc. Thượng tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, qua sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn có thể theo dõi được nhịp thông tin của đất nước.
5: Qua làn sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ Trường Sa cảm thấy gần hơn với đất liền, cập nhật được những thông tin mới và có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ Trường Sa, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập.
4: Mỗi ngày nghe đài, người dân trên đảo Trường Sa có thể biết những gì đang diễn ra ở đất liền, từ những vấn đề của đời sống xã hội đến những kiến thức thiết thực cho cuộc sống. Anh Nguyễn Minh Tâm và chị Đoàn Thị Hương Giang, hộ dân đang sinh sống ở Trường Sa, chia sẻ.
6: Qua nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam giúp cho dân chúng tôi nắm bắt, cập nhật nhiều tin tức nổi bật hàng ngày và gần gũi với đất liền hơn.
7: Nội dung các chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam ý nghĩa rất thiết thực, nhất là với nhân dân đang sinh sống xa đất liền như chúng tôi, cập nhật những kiến thức thời sự trong ngày, văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp tôi nắm bắt được nhiều kiến thức quan trọng.
4: Những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn giữ được vị trí quen thuộc với người dân nơi đảo xa, bởi thông tin có thể đến đều đặn trực tiếp và không phụ thuộc vào khoảng cách. Với những người thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, ý nghĩa của sóng phát thanh còn được cảm nhận rõ hơn trong những chuyến công tác dài ngày. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Đức Tĩnh, Cục Chính trị Cảnh sát biển chia sẻ, khi con tàu rời xa đất liền, trong không gian rộng lớn của biển, tiếng nói quen thuộc từ đất liền trở thành một sự hiện diện đặc biệt, giúp người lính giữ sự kết nối với quê hương và đời sống phía sau mình.
8: Với những cán bộ chiến sĩ thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển như chúng tôi, được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những chuyến công tác dài ngày trên biển, chỉ cần nghe thấy âm thanh quen thuộc, đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, hay một chương trình phát thanh về tâm tình người lính biển, cũng giúp chúng tôi thấy mình vẫn luôn gắn bó với đất liền và với cuộc sống của nhân dân.
4: Trên những nhà giàn JK1, với cán bộ chiến sĩ nhà giàn, mỗi thông tin về đất nước không chỉ giúp nắm bắt tình hình, mà còn cho họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ đất liền. Thiếu tá Lê Hùng Ba, chính trị viên nhà giàn JK121, tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân cho biết.
9: Ở nhà giàn JK1, những cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cầu nối rất đặc biệt giữa cán bộ chiến sĩ với đất liền. Qua tiếng radio, chúng tôi nắm được những thông tin về tình hình thời sự, được nghe những cái câu

0: chuyện về quê hương, về đất nước và cảm nhận rõ hơn được cái sự quan tâm của đồng bào cả nước đối với biển đảo. Đó cũng chính là cái nguồn động viên tinh thần để chúng tôi thêm vững vàng và yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Để tiếng nói ấy có thể đến được với những vùng biển xa, phía sau mỗi chương trình là một hệ thống phát sóng được đầu tư và duy trì liên tục. Từ tháng 8 năm 2009, tổ hợp máy phát sóng Biển Đông đi vào hoạt động, đưa các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng ngư dân, cán bộ chiến sĩ và lực lượng làm việc trên biển. Với tầm phủ sóng khoảng 3.500 km tính từ bờ biển, sóng phát thanh bao phủ toàn bộ lãnh hải Việt Nam và phần lớn ngư trường đánh bắt xa bờ. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa chính thức hoạt động với công suất 400 kW, tần số 1071 kHz, tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng tới Biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, 81 năm kể từ chương trình phát sóng đầu tiên, Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều thế hệ thính giả. Hôm nay, trên những vùng biển đảo xa đất liền, tiếng nói ấy vẫn tiếp tục hành trình của mình. Từ đảo xa, những con tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, đến các nhà giàn JK1, sóng Tiếng Nói Việt Nam bền bỉ, mang thông tin, nhịp sống từ đất liền đến với biển đảo, góp phần giữ liền mạch kết nối giữa đất liền với những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU đang được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, từ tăng cường quản lý giám sát đội tàu đến kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mục tiêu là hình thành một nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những yêu cầu này đang từng bước được cụ thể hóa trong mỗi chuyến biển, phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
3: Những chuyến vươn khơi của ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ ở xã Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu cũ giờ đây không chỉ là câu chuyện tìm luồng cá, ngư trường. Với hơn 40 năm bám biển, điều mà ngư dân quan tâm hơn cả là phải biết mình đang khai thác ở đâu, tuân thủ những quy định nào và tuyệt đối không để tàu vượt sang vùng biển nước ngoài.
4: Đối với bà con ngư dân chúng tôi, các lực lượng cơ quan chức năng thực thi trên biển rất hữu ích. Cái lực lượng cũng đang nằm rải rác trên các cái vùng biển ráp ranh cùng các nước. Thì khi ngư dân có vi phạm sang vùng biển thì lực lượng lên máy bộ đàm gọi xua đuổi bà con vào cái vùng biển của nước ta cho được an toàn hơn, đảm bảo hơn.
3: Còn ông Trần Văn Minh, ngư dân có hơn 20 năm hành nghề đến bắt xa bờ ở xã Xuyên Mộc, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác quản lý nghề cá hiện nay đã chặt chẽ hơn, từ việc giám sát hành trình tàu cá đến kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản sau khai thác. Theo ông Minh, trước đây ngư dân chủ yếu đánh bắt rồi đưa sản phẩm vào bờ tiêu thụ. Hiện nay thông tin về hoạt động khai thác và sản lượng phải được khai báo, cập nhật trên nhật ký điện tử nhằm phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc. Nếu không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, sản phẩm khai thác có thể không đủ điều kiện được xác nhận nguồn gốc hợp pháp. Việc khai báo điện tử cũng không quá phức tạp đối với ông Minh. Sau khi được cán bộ ban quản lý cảng cá hướng dẫn cài đặt hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT trên điện thoại, ngư dân có thể sử dụng để cập nhật thông tin theo quy định.
5: Bằng vậy thì nó cũng phức tạp, bây giờ nó có cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn ấy.
3: Tuy nhiên, từ nhận thức đến chấp hành đầy đủ vẫn còn một khoảng cách. Thực tế cho thấy, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm ranh giới cho phép hay những bất cập trong cập nhật dữ liệu vẫn là những vấn đề đặt ra trong công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, việc quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm vẫn được xem là giải pháp then chốt. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng của vùng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác hải sản. Nhận thức của ngư dân về khai thác có trách nhiệm từng bước được nâng lên, qua đó góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế bền vững và nâng cao hình ảnh uy tín của Việt Nam trong quan hệ với các nước.
6: Cái sự chấp hành của bà con thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới, nhận thức của bà con về đánh bắt hải sản hợp pháp, khai thác không vi phạm với IUU sẽ được bền vững và đóng góp rất lớn vào cái hòa bình trên biển, cái kết quả của ngoại giao rồi đối ngoại quốc phòng của

0: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác quản lý, giám sát đội tàu và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, số hóa dữ liệu về tàu cá ngày càng đóng vai trò quan trọng. Thông tin dữ liệu nếu được cập nhật đầy đủ, chính xác và liên thông giữa các cơ quan địa phương, đây sẽ là cơ sở quan trọng để quản lý đội tàu một cách thống nhất, minh bạch, góp phần quan trọng ngăn chặn hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kết nối đồng bộ dữ liệu vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất. Ở một số nơi, thông tin giữa các hệ thống, cơ quan quản lý vẫn có sự chênh lệch. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, dù các cấp các ngành đã có nhiều nỗ lực xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tàu cá, nhưng qua các đợt kiểm tra, thanh tra thì vẫn cho thấy cái tình trạng chênh lệch chưa thống nhất về số liệu giữa các cơ quan lực lượng chức năng như là ngành thủy sản và Bộ đội Biên phòng. Theo ông, đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất trong việc kết nối đồng bộ dữ liệu và cần làm gì để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất, chính xác và được cập nhật thường xuyên?
2: Vâng, chúng tôi có thể thấy rằng cái sự khác biệt giữa cái số lượng lượt tàu mà xuất nhập bến qua cảng cá và qua trạm biên phòng nó còn có sự chênh lệch, bởi vì là không phải ở đồn trạm biên phòng nào cũng có cái hệ thống cảng cá nó là tương đương. Mà cụ thể rằng hiện tại bây giờ cả nước chúng ta mới có chỉ 94 cái cảng cá mà đủ điều kiện để công bố mở để đáp ứng nhu cầu của ngư dân. Trong đó thì cái Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái quy hoạch cái hệ thống cảng cá của nước ta đến năm 2030 là 173 cảng cá. Nhưng có thể nói rằng hiện tại bây giờ là cái hạ tầng cảng cá để đáp ứng theo yêu cầu của quy hoạch cũng như đáp ứng cái điều kiện hoạt động của ngư dân ấy, thì mà chúng ta mới chỉ đạt được khoảng là 53%, còn lại là 47% cái cảng đấy là chúng ta chưa được đầu tư. Chính vì vậy mà nhiều cái tàu cá, đặc biệt là những tàu nhỏ hơn 12 mét, thì nơi mà không có cảng cá được chỉ định thì ngư dân chỉ qua cái trạm biên phòng mà chưa có cảng cá để qua. Đây là một trong những cái bất cập mà chúng tôi trong thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có những giải pháp để mà làm sao đó mà tàu cá vừa qua cảng cá vừa qua trạm biên phòng để đảm bảo là cái số liệu của chúng ta nó tương đối phù hợp. Một cái tàu cá phải đáp ứng quy định là vừa phải qua cảng cá vừa phải qua trạm biên phòng, chứ không phải là chỉ qua một đơn vị. Và chúng tôi đã có những cái biện pháp, chỉ đạo các biện pháp để các địa phương tổ chức có các cái đơn vị để cảng cá để thực hiện cái sự tiếp nhận khai báo của ngư dân trước khi xuất cảng cũng như là cập cảng để theo đúng quy định để phù hợp với cả cái số lượng mà tàu cá qua trạm biên phòng.
1: Vậy khi mà việc liên thông thống nhất cơ sở dữ liệu về tàu cá thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác quản lý giám sát đội tàu hiện nay thưa ông?
2: Tôi phải nói rằng cái quan trọng nhất là ngư dân đã nhận thức được là cái sự tuân thủ quy định của pháp luật nó là cái trách nhiệm của mình và là biến từ cái quy định là một cái bắt buộc áp dụng một thành cái thói quen hàng ngày. Phải nói rằng cái đây là một cái sự chuyển biến về nó rất tích cực của các cộng đồng ngư dân ven biển trong thời gian vừa qua. Cái việc thứ hai nữa là các cơ quan chức năng tại địa phương là cảng cá và chi cục cũng đã nhận thấy rằng là cái trách nhiệm chúng ta phải làm như vậy, chứ không phải là ngày xưa làm. Chúng tôi cho rằng khi không có cơ sở thì toàn bộ cái lưu trữ về hồ sơ giấy tờ lúc này không ghi thì ghi sau được, nhưng bây giờ toàn bộ với cái hệ thống điện tử thì đảm bảo là mọi cái thông tin dữ liệu phải được cập nhật một cách kịp thời, hay nói là real time đấy, thì ở trên này chúng tôi được quản lý một cách nó kịp thời. Mà cái cảng cá hoặc chi cục nào đó hoặc trạm biên phòng nào đó mà chưa cập nhật một cách real time ấy thì đều được bị chúng tôi nhắc nhở là sau khi cái tàu cá mà kết thúc cái hành động báo cáo trên cơ sở dữ liệu thì cảng cá là phải làm, và qua trạm kiểm soát biên phòng thì cũng phải làm để đảm bảo tất cả những cái thông tin nó đồng thời trên hệ thống để tất cả các cơ quan chức năng từ trong bờ cho đến ngoài biển đều thấy một cái thông tin tàu cá đang hoạt động như thế nào để là có thể thực hiện các cái việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nếu có, và thông tin nó minh bạch, nó rõ ràng, nó công khai để tất cả các cơ quan chức năng đều có thể nhìn thấy và đều phối hợp với nhau xử lý một cách hiệu quả.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng đó là các phần mềm quản lý không chỉ đáp ứng được tính chất nghiệp vụ mà còn phải thuận tiện cho chính ngư dân sử dụng. Việc thiết kế hoàn thiện các cái phần mềm này sẽ được thực hiện như thế nào để phù hợp hơn với điều kiện, trình độ và thói quen sử dụng của ngư dân ạ?
2: Vâng, chúng tôi thừa nhận rằng cái trình độ ứng dụng công nghệ của ngư dân còn là một cái thách thức rất lớn. Chính vì vậy mà khi mà chúng tôi thiết kế những cái hệ thống như vậy thì chúng tôi đảm bảo cái hệ thống nó phải liên thông để giảm tối đa cái động tác để mà khai báo thông tin, để có thể

0: tự động lấy toàn bộ trong cái hệ thống mà ngư dân chỉ khai một lần, thì đều lấy được những cái hệ thống đã lưu ở trong cái cơ sở dữ liệu của ECD hoặc VnFishBase hoặc là của VMS, để là mà mỗi khi mà ngư dân mở một chuyến biển hoặc là khai báo một cái nhật ký thì đảm bảo cho ngư dân có những cái phải có những cái hành động nhập dữ liệu một cách tối thiểu, ít nhất có thể. Đấy, mà thậm chí mà đã có một số những cái hệ thống mà chúng tôi đang đang thiết kế là nó sẽ nhập bằng giọng nói chứ không phải nhập bằng ký tự nữa, thì để làm sao cho ngư dân nhập dữ liệu, khai báo dữ liệu một cách nhanh nhất và giảm cái sự sai số trong quá trình làm việc ở trên biển, đặc biệt là đối với cả những nhật ký khai thác, thì chúng tôi đã tự động hóa tối đa để cho những ngư dân chỉ chọn thôi chứ không phải khai báo, không phải nhập ký tự. Cho nên đây là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi đã thử nghiệm trong thực tế, thì thấy rằng là ngư dân cũng sẽ đã rất là thấy là đơn giản và sẵn sàng áp dụng.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Đến đây thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 không gian văn học nghệ thuật, khám phá cuộc đời danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đối diện với bạo lực tinh thần cần lên tiếng, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tiếng nói Việt Nam từ mùa thu lịch sử đến mùa thu kỷ nguyên mới. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, thu hút nhân tài từ những bài toán lớn quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật nhà ở 2023, bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sức sống mới của những làng nghề trăm năm tuổi. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tiếng nói Việt Nam, niềm tin, niềm yêu trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Danh ca Celine Dion trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng. Làng Judere ở Hà Lan tưng bừng tổ chức lễ diễu hành hoa lớn nhất thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Paris đang chờ đón sự trở lại sân khấu của danh ca Celine Dion sau nhiều năm vắng bóng trong chuỗi 26 đêm diễn được người hâm mộ đặc biệt mong đợi. Buổi diễn ngày 12 tháng 9 sẽ mở màn cho chuỗi công diễn 16 đêm tại Paris trong tháng 9 và tháng 10 của nữ danh ca tại nhà thi đấu Palladium Arena. Sau đó, 10 đêm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5 năm tới. Các buổi biểu diễn gần như lập tức bán hết vé, cho thấy sức hút của nữ ca sĩ người Canada sau thời gian dài hạn chế hoạt động biểu diễn. Celine Dion, 58 tuổi, công bố mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp vào năm 2022. Căn bệnh khiến cô phải hủy nhiều kế hoạch lưu diễn và rút khỏi sân khấu trong thời gian dài. Lần gần nhất, nữ ca sĩ biểu diễn tại Paris là tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024, khi cô gây xúc động với màn trình diễn ca khúc Bài ca tình yêu trên đỉnh tháp Eiffel. Tuy nhiên, sức hút lớn từ các chương trình đang kéo theo nguy cơ vé giả, khiến cho ban tổ chức phải chuẩn bị phương án hỗ trợ những khán giả có thể bị lừa đảo. Đông đảo người yêu âm nhạc đã tập trung tại Rio de Janeiro, Brazil để tham dự ngày khai mạc lễ hội Rock in Rio. Đây là một trong những sự kiện âm nhạc quy mô lớn và được mong chờ nhất trên toàn cầu.
6: Năm nay, Rock in Rio kéo dài 7 ngày với ban nhạc rock Mỹ Foo Fighters biểu diễn chính trong ngày đầu tiên. Ngoài ra, chương trình khai mạc còn có sự góp mặt của ban nhạc rock Thụy Điển The Hives và ban nhạc Brazil Capital Initial cùng nhiều nghệ sĩ khác. Một số du khách tham gia lễ hội chia sẻ.
7: Tôi đã yêu thích sự kiện này từ nhiều năm nay. Tôi là người duy nhất trong gia đình mê dòng nhạc này. Rock in Rio tràn đầy năng lượng. Đây vừa là một trải nghiệm, vừa là một thành quả. Chúng tôi

0: đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và giờ thì đã có mặt ở đây. Chúng tôi sẽ thực sự tận hưởng trọn vẹn sự kiện này. Chắc chắn rồi, đây là một giấc mơ trở thành hiện thực, đặc biệt là đối với một nhạc sĩ như tôi.
1: Được thành lập tại Rio de Janeiro vào năm 1985, Rock in Rio hiện đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất, thu hút hàng triệu người yêu nhạc từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài âm nhạc, lễ hội Rock in Rio còn mang đến trải nghiệm văn hóa phong phú như ẩm thực, trò chơi và các chương trình giải trí khác.
2: Làng Zundere, quê hương của danh họa Van Gogh ở Hà Lan, hôm qua tưng bừng tổ chức lễ diễu hành hoa lớn nhất thế giới với những mô hình khổng lồ được trang trí bằng hàng trăm nghìn bông hoa thực dược. Sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ 80 lễ hội diễn ra, quy tụ 20 khu dân cư trong làng tham gia tranh tài. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Các đội đã dành nhiều tháng để thiết kế và dựng những mô hình hoa khổng lồ với nhiều chủ đề khác nhau, từ cướp biển, thiên nhiên đến thời Trung Cổ và châu Á. Mỗi mô hình được phủ khoảng 500.000 bông hoa thực dược, thu hút sự chú ý đông đảo của du khách tham dự. Có rất nhiều cộng đồng cùng tham gia, cũng giống như lễ hội hóa trang, mọi người cùng nhau tạo nên một bữa tiệc lớn. Thật tuyệt vời! Tất cả mọi thứ, màu sắc, hoa, chúng tôi cũng có một cửa hàng hoa ở đất nước của chúng tôi, ở thành phố của chúng tôi, và đây cũng là nơi tuyệt vời dành cho chúng tôi. Lễ hội này thực sự độc đáo, ngay cả khi so với lễ hội khác ở Hà Lan. Chúng tôi từng xem các cuộc diễu hành hoa khác, nhưng không nơi nào có quy mô và trí tưởng tượng phong phú như ở đây. Lễ diễu hành hoa Zundere được tổ chức lần đầu vào năm 1936 để chào mừng nữ hoàng Wilhelmina. Sự kiện từng bị gián đoạn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và được nối lại vào năm 1945. Qua nhiều thế hệ, các đội tham gia không ngừng đưa vào những phong cách và kỹ thuật mới, tạo nên một trong những lễ hội hoa nổi tiếng nhất của Hà Lan.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết do các nước châu Phi ủng hộ nhằm thúc đẩy sự sử dụng phép chiếu bản đồ Equal Earth trái đất bình đẳng, một phép chiếu bản đồ thể hiện tương đối chính xác diện tích của các châu lục. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Ducey của Togo khẳng định nghị quyết góp phần thúc đẩy cách nhìn cân bằng và chính xác hơn về mặt địa lý đối với trái đất, qua đó giúp cho người xem có thể nhận thức sát thực hơn về quy mô địa lý của châu Phi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục Dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật đáng chú ý, khám phá cuộc đời của danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ, cơ hội quảng bá thiên nhiên cảnh sắc Ninh Bình, nhận diện giá trị toàn cầu di tích cổ loa qua góc độ kiến trúc cảnh quan. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, giọng ca Huế quen thuộc trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng tin.
2: Dòng tin.
3: Trong khuôn khổ chương trình điểm hẹn 87 phim tài liệu, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vừa công chiếu bộ phim tài liệu Hai bàn tay của đạo diễn Đặng Linh. Bộ phim khắc họa chân thực và xúc động về cuộc đời sự nghiệp sáng tác của danh họa Nguyễn Sáng. Tác phẩm đã mang về cho đạo diễn Đặng Linh giải Cánh Diều Vàng năm 2021 ở hạng mục phim tài liệu và giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim tài liệu tại giải thưởng Cánh Diều năm 2021. Đồng thời nhận giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao năm 2022. Chị Trần Thị Hòa, một khán giả cảm nhận.
4: Nói chung là Việt Nam mình có rất là nhiều tài năng về kiểu người vẽ. Nhất là những cái thế hệ như của Nguyễn Sáng này thì nhiều người giỏi. Nhưng cách là rất là thẳng thắn và không mang đến vật chất, tôn thờ nghệ thuật rất là mạnh mẽ luôn.
3: Vượt qua những chuyền truyền khó khăn của cuộc đời cũng như biến động thăng trầm của lịch sử, họa sĩ Nguyễn Sáng đã dùng chính hai bàn tay tài hoa để tạo nên nhiều tác phẩm vô giá. Theo khán giả bằng Việt, câu chuyện về người nghệ sĩ tài hoa được ghép nối qua câu chuyện của những người từng gắn bó với Nguyễn Sáng trong cách kể về ông với những câu chuyện thú vị và xúc động in sâu trong hồi tưởng của họ.
5: Tôi đã xem phim một lần rồi, hôm nay xem lại thì tôi thấy là rất là xúc động. Một cái họa sĩ rất là nổi bật của nền hội họa Việt Nam, người ta xuất hiện rất là giản dị. Ngoài cái việc cô đơn của cá nhân ấy, thì mọi thứ người ta thể hiện ra đều rất tình cảm, đều rất con người.
6: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa ấn hành tác phẩm Fidel Castro, Rus, Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam của nhà báo Vương Xuân Nguyên. Phần 1 cuốn sách với chủ đề Khát vọng tự do và bản lĩnh cách mạng, tác giả Vương Xuân Nguyên đã làm nổi bật bản lĩnh thép của Fidel trước những thế lực cường quyền, qua đó khơi gợi trong người đọc niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh và ý chí của con người. Fidel hiện lên như một nhà chiến lược tài ba, người đã biến những ý tưởng cách mạng trở thành hiện thực. Phần 2 cuốn sách đề cập cuộc gặp gỡ định mệnh và lời thề son sắt giữa Việt Nam, Cuba. Với câu nói bất hủ, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà là một lời cam kết danh dự. Phần 3 khắc họa những dấu ấn hữu nghị và tấm lòng hào hiệp vị tha của lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Phần cuối, tác giả Vương Xuân Nguyên đã tổng kết di sản ngoại giao vĩ đại và tầm nhìn thời đại từ tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.
7: Tôi không muốn là áp đặt bất kỳ một cái lăng kính chủ quan nào hay là một cái sự ca ngợi một chiều, mà tôi mong muốn lớn nhất đó là để cho trực tiếp khán giả cảm nhận và cảm thấy Fidel là một cái con người bằng da bằng thịt, một cái nhân vật lịch sử mà gắn với những cái thành công của cách mạng Cuba, gắn với thành công của cái phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba.

0: MV nhà phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu mang tên Thời thanh xuân do ca sĩ Jin Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ca khúc do nhạc sĩ Chí Tâm sáng tác, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người lính dành tuổi trẻ để chiến đấu và bảo vệ hòa bình đất nước. Với hai giọng hát đại diện cho hai thời điểm khác nhau của một nhân vật, Thời thanh xuân đưa khán giả trở về quá khứ của ông Thời, một cựu chiến binh luôn đau đáu về những ngày cùng đồng đội chiến đấu, đồng thời lắng nghe tâm sự của anh Thời, Jin Tuấn Kiệt đóng, về một cuộc sống nhiều gian khó nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, nhiệt huyết. Giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc, lấy tiếng guitar làm chủ đạo của Thời thanh xuân, len lỏi vào tâm trí người nghe, tạo cảm giác xúc động nghẹn ngào khi lồng ghép vào cảnh phim. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh kể về khoảnh khắc ôm đàn guitar hát ca khúc Thời thanh xuân giữa nghĩa trang liệt sĩ, cũng chính là quê nhà của ông.
1: Đó là nghĩa trang quê mình. Mình đã từng đến đó ngày 27 tháng 7 tại quê Tây Ninh là quê mình. Là may mắn điều đó đó. Nên cái cảm xúc của đó là mình hát thật, chứ không phải mình đóng phim đâu. Nếu ai xem phim mà thấy con Minh ôm đàn guitar hát bữa đó đó, thấy trong cái ánh mắt của con Minh đó có cái điều gì đó. Chứ thường là mình hát cho đồng chí mình nghe thì mình phải nhắc đến cái thời thanh xuân mình vui chứ. Mà trong ánh mắt con Minh lúc đó giờ đó, chính con Minh cũng thấy con Minh điều đó. Thấy ông nội điều đó khi con Minh xem phim. Cao Minh xem phim, chính mình thấy điều đó. Là đóng một người vai chiến sĩ vào cái thời những người đang nằm xuống đó thì còn cái gì mà không xúc động.
2: Nhiệm vụ này chúng ta phải hoàn thành bằng mọi giá.
3: Đây là bí mật của triều đình.
4: Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ không chỉ đưa khán giả hòa vào cảm xúc bi hùng của từng khoảnh khắc trên màn ảnh mà còn giới thiệu cảnh sắc núi non Ninh Bình nguyên sơ, mang đến những bất ngờ về vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước cũng như khả năng vượt trội trong dàn dựng phim hành động võ thuật của điện ảnh Việt Nam. Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng khi lần đầu tiên tái hiện câu chuyện về vùng đất cố đô linh thiêng của người Việt trên màn ảnh rộng. Quay phim chính Ca Linh cho biết, những bộ phim như thế này sẽ tạo tiền đề cho những dự án phim lịch sử sau này.
5: Dòng phim giả sử và lịch sử của Việt Nam cũng còn rất là mới, nên là một trong những cái khó khăn lớn nhất khi mà làm phim giả sử nó liên quan tới toàn bộ cái hệ thống vận hành của một cái đoàn phim như thế nào. Chúng ta không có nhiều cái kinh nghiệm làm dự án như này, chúng ta mọi thứ nó chỉ bắt đầu và gần như là như dự án này chúng tôi vừa làm vừa học hỏi.
4: Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ tạo thêm một cây cầu để đến gần hơn với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế, tìm hiểu về Ninh Bình, một vùng đất có chiều sâu lịch sử văn hóa đặc sắc,

thiên nhiên kỳ vĩ và con người thân thiện hiếu khách. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long tham gia một vai diễn trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ cho rằng, với 12 cảnh giao đấu chân thật, mãn nhãn, cùng bối cảnh thiên nhiên Ninh Bình tuyệt đẹp, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ đưa khán giả bước vào cánh cửa thời gian, cùng chạm tay vào huyền sử nghìn năm đất Việt để trải nghiệm tổ tiên ta đã từng sống, từng yêu và từng hy sinh cả bản thân mình vì điều

0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo khoa học nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Cổ Loa do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức, các nhà khoa học đã đồng tình việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích Cổ Loa trở thành di sản thế giới thông qua việc lưu giữ những minh chứng đặc biệt về nền văn minh sông Hồng và nhà nước Âu Lạc, một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử hình thành các nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Đồng thời, Cổ Loa có hệ thống thành lũy quy mô lớn, được quy hoạch hài hòa với địa hình và thủy hệ tự nhiên, phản ánh một mô hình kinh đô, phòng thủ và quản lý lãnh thổ đặc sắc, mang dấu ấn riêng của khu vực Đông Nam Á, với nhiều giá trị riêng có, độc đáo so với các di sản đã được ghi danh trên thế giới. Đây cũng là một công trình kiến trúc, là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, trình độ tổ chức không gian ở giai đoạn đầu của lịch sử đô thị.
1: Cổ Loa không phải là một di tích đơn lẻ, cũng không chỉ là một tòa thành cổ, mà là một không gian lịch sử, văn hóa, khảo cổ và cảnh quan được hình thành, phát triển và kế thừa liên tục qua hơn hai thiên niên kỷ. Cổ Loa còn là một công trình kiến trúc là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, với ba vòng thành khép kín, kiên cố, chiều dài gần 16 km, cùng nhiều lớp kiến trúc được xây dựng từ thời An Dương Vương. Sau đó là kinh đô của nhà Tiền Lý. Từ năm 554 đến năm 602, nhà Ngô từ năm 939 đến năm 965. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, thuộc tính nổi bật nhất của di sản là hệ thống thành lũy khép kín có quy mô lớn thay vì các tuyến phòng thủ độc lập.
2: Thành Cổ Loa ấy, nó có nhiều cái lớp kiến trúc được xây dựng thời An Dương Vương, rồi thời kỳ Bắc Thuộc, rồi cả thời kỳ Ngô Quyền. Nhưng cái nét cơ bản nhất được định hình của cái cấu trúc và cái quy hoạch của cái kiến trúc và cái xây dựng thành Cổ Loa là đã có từ cái thời kỳ An Dương Vương rồi. Và với một cái tòa thành quy mô ba vòng khép kín như thế trên dưới 16 km thì phải nói rằng một cái nguồn lực rất lớn về cái vật lực, về cái nhân lực và về cái trình độ quy hoạch và tổ chức xây dựng, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được bây giờ để xây thành Cổ Loa như thế cần bao nhiêu những tổng công trình sư với lại những cái nhà quy hoạch, những nhà thiết kế để nó ra mà nó xây được cái tòa thành đấy.
1: Với tòa thành bằng đất quy mô như vậy, việc xây dựng Cổ Loa cần nguồn lực rất lớn và trình độ quy hoạch tổ chức trong điều kiện địa chất yếu và thường xuyên chịu tác động của nước. Kết quả khai quật khảo cổ học cho thấy, những người xây dựng thành Cổ Loa đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như đào hào, lấy đất, đắp thành. Sử dụng các lớp đất có các thành phần khác nhau để đầm, nện xen kẽ, gia cố nền bằng gốm vỡ và đá tại những vị trí cần tăng cường khả năng chịu lực, đồng thời khai thác các gò đất tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, những kỹ thuật này phản ánh trình độ hiểu biết sâu sắc về địa hình, địa chất và thủy văn, cho phép tạo dựng một hệ thống thành lũy ổn định, bền vững và thích ứng điều kiện tự nhiên của vùng đồng bằng thấp.
3: Cổ Loa không lặp lại giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới đã được ghi danh, mà đại diện cho một loại hình riêng biệt trong lịch sử nhân loại. Di sản là một trong số ít trung tâm quyền lực nhà nước sớm còn bảo tồn trong đồng thời hệ thống thành đất quy mô lớn, mạng lưới hào và thủy hệ, hệ thống di tích khảo cổ cư trú liên tục

0: từ tiền sử đến lịch sử, các bằng chứng về luyện kim và tổ chức quân sự, cùng sự tiếp nối của không gian cư trú, địa điểm, tín ngưỡng và lễ hội trong một chỉnh thể cảnh quan thống nhất.
1: Nhận diện giá trị quy hoạch và kiến trúc cảnh quan khu di tích Cổ Loa, giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông, Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, khu di tích Cổ Loa ngày nay là bằng chứng vật chất hoàn chỉnh nhất còn lại về một tòa thành, đúng hơn là một trung tâm cư trú, một đô thị của người Việt cổ. Đặc trưng nổi bật chính là hệ thống phòng thủ nhiều lớp độc đáo bằng đất hình xoáy chôn ốc do dựa vào thủy hệ địa phương, cụ thể liên thông với sông Hoàng Giang, kết nối các gò đất cao tự nhiên, tạo thành chỉnh thể không gian tích hợp giữa cư trú, phòng thủ, giao thông và sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp.
2: Trong thành và ngoài thành đều có làng xóm là canh tác lúa nước thì chắc chắn nó đòi hỏi định cư so với lúa khô. Cho nên cái thái độ định cư là phải dựa vào thiên nhiên cũng là một cái suy luận có thể khẳng định được. Nhưng quan trọng hơn là trong thành và ngoài thành nó đều có làng xóm thì nó nói lên cái gì? Là nó nói lên sự không khác biệt giữa trong và ngoài. Điều này cực kỳ quan trọng là thành của chúng ta vào trong thiên nhiên rộng lớn chứ không chế ngự thiên nhiên. Cái điều đó là cái điều mà đến ngày hôm nay, thế kỷ 21, người ta phải nói đến kiến trúc xanh, kiến trúc cảnh quan. Thực ra tổ tiên mình đã làm từ lâu rồi.
1: Các nghiên cứu về lịch sử, quân sự, kiến trúc và quy hoạch đã bổ sung thêm nhiều luận cứ quan trọng về quy mô, kỹ thuật xây dựng, tổ chức không gian và tư duy quy hoạch của hệ thống thành lũy Cổ Loa. Cho thấy, Cổ Loa không chỉ là một công trình phòng thủ có quy mô đặc biệt, mà còn phản ánh năng lực tổ chức xã hội, khả năng huy động nguồn lực và trình độ quản trị của một mô hình nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Vì thế, trong việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới để trình UNESCO với khu di tích này, chúng ta cần trả lời câu hỏi, Cổ Loa đóng góp điều gì vào nhận thức chung của thế giới về quá trình hình thành các nhà nước sơ khai, tổ chức không gian quyền lực và sự thích ứng của con người với môi trường tự nhiên?

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây chúng ta thường nghe hay là được xem những ca khúc, những MV âm nhạc với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Nhưng có phải đưa một bản nhạc hay bắt chước một giọng mẫu thì chúng ta sẽ có một sản phẩm âm nhạc hấp dẫn? Nhạc sĩ Tuấn Phương cũng là người có nhiều MV âm nhạc do chính ông tự làm với sự hỗ trợ của AI sẽ chia sẻ công việc bếp núc trong quá trình sáng tác.
2: Thưa nhạc sĩ Tuấn Phương, ông bắt đầu sử dụng AI trong sáng tác âm nhạc từ bao giờ và dùng như thế nào ạ?
3: Cách đây khoảng độ nửa năm. Trước đấy thì mình đều tự làm, mình sáng tác nhạc, mình tự phối khí vì nó có những phần mềm âm nhạc để nó giúp mình. Thí dụ thay vì mình phải đi thuê hẳn một ban nhạc thì bây giờ mình có thể tự làm. Tất nhiên anh muốn làm được thế, cũng rất nhiều nhạc sĩ giờ đều làm thế. Thì kỹ năng anh phải hiểu, dàn dây họ sẽ đánh kiểu gì, dàn kèn sẽ đánh kiểu gì, quãng như thế nào. Thí dụ như là guitar nhé, anh không thể đánh như piano đâu, bởi vì là cái cung quãng của nó, piano nó rất rộng, nó 88 phím rồi, rất trầm và rất cao, thì guitar nó chỉ thi ạ. Anh phải hiểu về tính năng nhạc cụ, anh mới làm được. Bây giờ nó có phần mềm là gọi là Sunoi ấy, trên thế giới người ta cũng dùng nhiều, chúng tôi nghiên cứu cái đó, nó có thể hỗ trợ của ông ta. Thí dụ như là mình phải hát mẫu, bài hát của mình viết, xong bây giờ mình định phối kiểu này kiểu kia. Tốt nhất là mình có một cái phần phối trước, nó sẽ cover lại, âm thanh nó sẽ hay hơn. Có nhiều cái nó không được thì mình phải chỉnh, phải sửa, vân vân. Đại khái là nó là công cụ để giúp chúng ta trong việc làm việc bây giờ.
2: Ông có thể đưa ra một vài ví dụ về việc làm chủ kỹ thuật sáng tác khi vận dụng công nghệ AI?
3: Bây giờ tôi nói về mặt sáng tác, thì sáng tác nó cũng giống như là mình khi anh làm một bài văn thì nó phải có mở bài, thân bài và kết luận, đúng không? Thì bài hát nó cũng thế, nó có phải có phần trình bày, phần phát triển và có thể gọi là phần kết đấy. Thế thì người nhạc sĩ là phải nắm được âm nhạc, nó gọi là khúc thức, mình nói đơn giản. Và trong mỗi việc như là khúc mở đầu nó có chủ đề của nó chứ, mình phải có cái cách mình viết để phát triển chủ đề như thế nào. Thế xong rồi sau đấy còn đến đoạn điệp khúc thì nó một phát triển kiểu khác, vân vân thế. Bây giờ nếu những bạn mà không hiểu thì cứ nghĩ là cứ đưa lời vào thế thì nó sẽ như vậy này, nó vẫn hát được thành một bài mà nó từ đầu đến cuối và người ta không thể nhớ được. Có những bài mà cứ đưa lời vào xong thì AI nó cũng sẽ hát, cũng lên xuống gì đó. Nhưng về mặt chặt chẽ thì khó thành một cái bài. Mình nghe bài để cho AI sáng tác nó biết ngay, chứ còn người cứ tưởng cứ đưa nó vào nó hát, không phải. Nên nó gọi là hát lời cho anh thôi. Đấy về sáng tác thì còn phối khí, thí dụ như là trong cái nó cái tử lý thông tin trên toàn thế giới, thậm chí thí

0: Ví dụ như là bọn tôi, thậm chí tôi còn những bài của tôi, bọn tôi đã làm rồi mà nó thấy chuẩn, nó sẽ giữ nguyên, nó chỉ đổi tiếng nhạc cụ thôi. Nó gọi là cover. Còn có những chỗ nó sáng tạo không hợp lý thì mình phải sửa, mình bỏ đi. Thế cho nên là để sử dụng được nó cũng không đơn giản đâu. Mọi người không hiểu và cứ cho vào bấm nó ra là không phải, ra là ra cái gì. Nhưng mà đặc biệt cái phần gọi là hát demo, tại vì không phải lúc nào mình cũng mời được ca sĩ để thu. Rồi còn vấn đề do phòng thu kỹ thuật, rồi về phần kinh tế thì với người sáng tác thậm chí là nó sẽ có thể hát giúp để người ta hình thành được giai điệu. Bình thường anh đánh đàn nó không tưởng tượng đâu. Khi nó cất lên thành lời anh thấy cái này không hợp lý thì anh có thể trên cơ sở anh sửa lại bài anh. Thì đấy là cái nó giúp rất là tốt. Thế còn vẫn phải là con người hay không vẫn là con người.
1: Một số biểu hiện chưa hợp lý trong sáng tác phối khí âm nhạc, hay nói cụ thể hơn là việc lạm dụng AI như một ranh giới mong manh, ông có thể đưa ra một vài những biểu hiện cụ thể.
0: Rất nhiều người không hiểu, nghĩ là tôi cứ đưa cái lời vào xong rồi AI nét, thế thì không bao giờ là âm nhạc được, không bao giờ là sáng tác được. Các bạn có thể dùng ChatGPT để nó gợi ý viết kịch bản đó kia vân vân, cái khác. Còn âm nhạc nó phải câu chữ từng nốt, là từ người nhạc sĩ phải đau đáu quãng này quãng kia. Tôi mỗi lần làm việc xong cứ mệt nhoài, bởi vì là mình vắt mình ra. Thì người viết nhà thơ cũng thế và người hát cũng thế. Thế còn có một số những bạn trẻ có thể bị lạm dụng nó quá, thì tuổi trẻ mà thì thích tìm những cái mới, nhưng nó phải phù hợp. Còn sáng tác, sáng tạo nó là phải người. Nó chỉ là công cụ hỗ trợ giúp mình thôi. Thì ở như đoạn này hôm nay chưa thu được ca sĩ để có một cái demo mình hình thành về chính cái mình thấy chỗ này mình nên. AI nó thông minh lắm, nó có những chữ mình viết thế này, nhưng mà cách thể hiện của nó mình thấy hay thì mình sửa theo đó.
1: Theo ông thì sử dụng AI trong sáng tác âm nhạc thì cần có những lưu ý gì?
0: Có thể gọi là mới một vài năm nữa bắt đầu cái xu hướng sử dụng AI nó mới vào trong Việt Nam. Nó cũng là xu hướng trên toàn thế giới. Có rất nhiều công việc AI nó làm thay người được. Nhưng theo tôi, sáng tác vẫn phải là con người. Nó chỉ là công cụ hỗ trợ, rồi minh họa giúp mình.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.

Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn một làn điệu ca Huế, Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thể hiện. Hơn 16 năm vì công tác tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là chừng ấy năm chị gắn bó với việc bẻ làn nắn điệu, biên tập, thu âm các làn điệu ca Huế. Nhưng khi đến với ca Huế, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương đã cố gắng học hỏi các thế hệ đi trước và tự nghiên cứu để gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền Bắc học này. Chị cũng chính là người góp phần gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nghệ sĩ Diệu Hương sinh năm 1977. Chị hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 tại Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị. Trong 7 năm liền tham gia hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, nghệ sĩ Diệu Hương đoạt 4 huy chương vàng. Năm 2001, chị giành giải ca sĩ trẻ trong chương trình Sao Mai. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hệ thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Việt Nam, chị chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mặc dù chuyên ngành chính của Diệu Hương là nhạc nhẹ, nhưng khi tiếp nhận công việc hát, thu âm các làn điệu ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để làm được điều đó, chị đã dành nhiều năm để vào Huế, tìm gặp các nghệ nhân am hiểu về ca Huế để theo học. Thạc sĩ Lâm Bảo Dần, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế, vẫn còn nhớ.

0: Diệu Hương một mình vào Huế, ngày ngày lại đến nhà các nghệ nhân để học. Chị học với nghệ nhân Mộng Điệp kỹ thuật hát ca Huế, các bài bản cổ, còn bà lại bày cho chị cái chất của loại hình âm nhạc dân gian này.
1: Diệu Hương cũng đã làm tốt được một số, chưa hoàn toàn là hết, nhưng mà với một cái thời gian cũng chưa lâu lắm đó, thì như vậy là cũng có cái sự tiến bộ và có cái sự đầu tư suy ngẫm và có cái sự cố gắng làm thế nào đó để ca lên được một cái bài bản về ca Huế cho nó có cái chất lượng trong đó. Trên con đường mà Diệu Hương đã trình bày hoặc là để mà phát huy thì những cái bài bản lớn cũng chưa thấy nhiều, nhưng mà những cái bài bản nhỏ thì Diệu Hương đã làm cũng rất là tốt.
0: Nghệ sĩ Diệu Hương thể hiện tốt những bài bản cổ như Cổ Bản, Phẩm Tuyết, Hò Mái Nhì hay những bài bản dân ca mang âm hưởng ca Huế như Giao Duyên, Lý Mười Thương. Tuy vậy, với một lĩnh vực âm nhạc dân gian khó về kỹ thuật thể hiện như ca Huế, thì để hát được đầy đủ các bài bản lớn, bài bản nhỏ là một thử thách cho bất cứ ai chót đam mê với những câu hát vừa sang trọng, vừa mực thước, lại vừa da diết sâu lắng này.
2: Lúc đấy cũng là vừa nghỉ việc ở trong học viện để ra làm việc ở đài, bay thẳng vào và các cô cứ thay phiên nhau liên tục vậy á, không có cái kiểu học theo kiểu là từng lớp một đâu, mà mình phải học dồn dập luôn để sao để mình học cho kịp, để mình ra sao mình đáp ứng với cái công việc mình đang làm ở đài á. Sau buổi học thì bắt cô là cô ơi cho con nốt cái văn bản của ngày hôm sau và cô hát trước cho con, và là cô những cái làn điệu này cô cho con thu âm lại xong rồi là về nghe ban đêm. Và thứ hai nữa, muốn thêm nữa thì mình lại phải lên mạng, mình phải tìm hiểu những cái bài mà cũng tương đương với cái bài đấy, là mình phải nghe nhịp phách, bởi vì nhịp phách của Huế nó cũng rất là khó.

0: Theo nhà báo, soạn giả Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì trong hơn 15 năm qua, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương là người thể hiện hầu hết các tiết mục của chương trình ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên trên sóng phát thanh. Chị đã cố gắng học hỏi, trau chuốt từng làn điệu ca Huế, cũng như dân ca Bình Trị Thiên để phát sóng, cũng như trong một số chương trình tổng hợp ca khúc các miền lời cổ, lời mới theo yêu cầu thính giả.
1: Ngay những bài lại đầu tiên thì chúng tôi đã thấy rất là tuyệt, bởi vì chị đã thể hiện được cái hồn của dân ca vùng đất Bình Trị Thiên qua từng bài, đặc biệt là những cái bài lời mới. Vì lời cổ thì đương nhiên là khi chị Diệu Hương công tác ở trong trường đại học Huế, rồi là các đoàn nghệ thuật trong đó, thì bản thân chị cũng đã được học các lời cổ rồi. Nhưng lời mới nó có cái khó riêng, tức là mình phải tự gạch nhịp, rồi mình phải phân câu, rồi mình phải thêm những cái hư từ vào để cho nó ngọt ngào hơn. Thì bản thân chị Diệu Hương là đã rất cố gắng để những cái bài lời mới trong được thể hiện một cách tròn trịa.
0: Có thể coi ca Huế như một cơ duyên với nghệ sĩ Diệu Hương. Năm 2024, chị vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật dân tộc. Là người tiếp nối thế hệ vàng về ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam một thuở. Với những tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh. Cũng là một áp lực và cũng là niềm tự hào với nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Nếu như nửa đời nghệ sĩ của chị lận đận với những bản tình ca trong trẻo và cháy hết mình với dòng nhạc nhẹ, thì sau này với ca Huế, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương lại đắm say lưu luyến đến lạ lùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học, nghệ thuật, âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình không chỉ là những trận đòn hay những thương tích có thể nhìn thấy, có những vết thương không để lại dấu vết trên cơ thể, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng, sự tự tin và sức khỏe tinh thần của nạn nhân qua nhiều năm. Đáng lo ngại, không ít người vẫn lựa chọn im lặng, cam chịu hoặc chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ khi bạo lực đã trở nên nghiêm trọng. Vậy làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu của bạo lực trong quan hệ gia đình? Vì sao một người biết mình bị bạo hành nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra? Khi nguy hiểm xảy ra, điều gì cần được ưu tiên trước tiên để bảo vệ bản thân và con trẻ? Chương trình hôm nay với chủ đề Bạo lực gia đình nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ, chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào những nguy cơ thường bị che khuất sau cánh cửa của gia đình, đồng thời tìm kiếm những giải pháp thiết thực để một người đang chịu bạo lực có thể được bảo vệ và từng bước lấy lại cuộc sống an toàn, tự chủ. Xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia tâm lý trị liệu Vũ Thu Hà.
4: Xin kính chào quý vị thính giả.
3: Trước hết xin cảm ơn khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi gia đình, bạo hành gia đình từ chồng không những gây tổn thương cho người vợ cả về thể chất tinh thần, mà còn để lại những tổn thương cho những đứa con. Và bây giờ thì mời quý vị thính giả và khách mời nghe phóng sự sau.
5: Không chỉ là vấn đề em chứng kiến được mẹ bị bố bạo hành mà còn là từ thế hệ trước là của ông bà ấy. Bà nội cũng là người bị ông bạo hành. Từ hồi nhỏ em cũng chứng kiến, cũng nhiều lần, cũng nửa đêm luôn, cũng đang ngủ xong cũng nghe tiếng bà nội kêu ở dưới nhà ấy, là ông cũng đánh bà rồi cũng đóng cửa, không cho ai vào luôn. Không khí trong gia đình thì không bao giờ là nó được bình yên hết. Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhiều khi là không muốn về nhà.
6: Một đứa trẻ lớn lên trong những tiếng chửi mắng, những trận đòn và những đêm chứng kiến người thân, mẹ mình bị bạo hành sẽ mang theo những tổn thương rất lâu dài. Với cô gái này, điều ám ảnh không chỉ là những gì mẹ em phải chịu đựng, mà còn là việc bạo lực đã xuất hiện từ thế hệ ông bà và tiếp tục lặp lại trong gia đình mình. Chứng kiến bạo lực đã là một tổn thương, nhưng với mẹ em, người trực tiếp chịu bạo lực từ chồng, nỗi đau ấy còn kéo dài trong chính cuộc hôn nhân của họ.
7: Vào những cái khoảng năm 2013 ấy, thì em đã bị bạo lực gia đình, bị bạo lực về thể xác. Thì khi đó thì em cứ nghĩ là người chồng người ta nóng giận lên ấy, hoặc là có những cái câu từ mình không kiểm soát được mình nói khiến người ta nóng giận thì làm người ta có những cái hành động tác động vật lý đến bản thân mình, thì mình cảm thấy đấy là mình bị bạo lực về thể xác.
6: Đó là những lời tâm sự của chị Trang. Thời gian đầu, chị chưa nhận ra rằng bị đánh, bị xúc phạm, bị coi thường hay hạ thấp đều là những biểu hiện của bạo lực gia đình. 7 năm trong cuộc hôn nhân độc hại, không có công việc ổn định, kinh tế phụ thuộc vào chồng, tiếng nói của chị trong gia đình ngày càng nhỏ đi. Chị dần mất đi sự tự tin, thu mình và rơi vào trạng thái trầm cảm mà không nhận biết.
3: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi có thể thấy một điều rất đáng suy nghĩ. Nhiều người đã sống trong bạo lực nhiều năm nhưng phải mất rất lâu mới gọi đúng tên những gì mình trải qua. Dưới góc độ tâm lý, đâu là những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã vượt qua ranh giới của mâu thuẫn gia đình thông thường và trở thành một mối quan hệ có yếu tố bạo lực, thưa chuyên gia trị liệu tâm lý Vũ Thu Hà?
4: Tôi cho rằng điều đầu tiên chúng ta để ý một chút, cái dấu hiệu như là lớn tiếng của chồng, như là sự thao túng chẳng hạn, sự đổ lỗi cho vợ. Ví dụ như là có lý do chúng ta vừa nghe phóng sự ấy, đó là cô không biết dạy các con của cô chẳng hạn, đấy là một cái sự đổ lỗi. Thực ra thì cái công việc mà dạy dỗ con cái, chăm lo cho gia đình rất là vất vả, và người vợ đã phải làm những cái điều đó một cái thời gian rất là dài, thường là không có sự hỗ trợ của người chồng. Những lời nói mà rất là

0: nặng nề, chỉ trích, đánh giá, sự đổ lỗi của người chồng cho người vợ, làm cho tinh thần của người vợ yếu đi, thì đấy cũng là một cái ảnh hưởng tới tinh thần. Và cái đấy chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta thấy bạo lực ấy, nó liên quan tới việc nếu như có cái sự va chạm về mặt vật lý, đánh nhau chẳng hạn, chúng ta sẽ nhìn thấy vết bầm. Nhưng những cái đổ lỗi làm cho người ta yếu đi về mặt tinh thần, cái đấy chúng ta không quan sát, không nhìn thấy được. Nhưng cái đấy nó sẽ có rất nguy cơ ảnh hưởng tới việc người ta suy nghĩ nhiều về điều đó, người ta cảm thấy vô dụng, không thể có năng lực để giải quyết cái việc làm vợ và làm mẹ. Thì cái đấy rất nguy hiểm, có thể dẫn đến việc người ta có thể bị trầm cảm.
1: Như vậy là bạo lực về tinh thần thì sẽ gây ra những cái hậu quả cũng rất là âm thầm và nặng nề đối với người vợ và người vợ. Có một câu hỏi, rất nhiều người thông thường đứng bên ngoài cuộc, nhìn vào những cái vụ mà bạo lực gia đình, thường hay đặt ra là trong bạo lực gia đình nếu đã bị đánh, bị chửi, bị đe dọa thì tại sao nạn nhân không rời đi?
0: Chúng ta biết cái văn hóa của chúng ta thường sẽ hơi coi nhẹ phụ nữ một chút và luôn luôn là có một cái yêu cầu phụ nữ là phải giữ gìn cái mái ấm gia đình. Qua quá trình mà tôi làm việc ấy, thì tôi nhận thấy là nhiều người phụ nữ bị đánh họ đau lắm. Nhưng mà mẹ họ nhé, mẹ chồng cũng thế và mẹ họ cũng thế, thì lại nói rằng là con ơi, chồng con có say một chút rượu thì có sao đâu. Chẳng có, nó vô tình thì nó như thế, mà nó say nó mới làm thế. Chứ còn bình thường thì nó cũng vẫn chăm sóc con ấy mà. Thì với những cái câu nói như thế thì người vợ sẽ tự đặt câu hỏi là thôi ông chồng mình ông ấy sai, có những lúc ông ấy không ổn, còn lại thì ông cũng đưa tiền cho mình để chăm sóc gia đình, thì thôi thì mình cứ chấp nhận, vì con vì cái mình chấp nhận. Và cũng có một cái, đó là vấn đề về kinh tế, nó rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà nếu có một cái sự gọi là đe dọa về mặt kinh tế, là ví dụ như là nếu cô đi ra khỏi cái nhà này rồi cô sẽ chẳng có cái gì, cô trắng tay. Trong khi nếu như người phụ nữ đi bước qua khỏi cái gia đình đó về gia đình nhà mình thì bố mẹ sẽ không chấp nhận, con đã đi lấy chồng rồi làm sao con lại về nhà mình được. Thì tất cả những cái điều đó nó tạo ra một cái là cái sự chịu đựng nó lại càng nhiều hơn nữa. Và con người mà chúng ta ai cũng cần có một cái mái ấm gia đình, cũng cần có một gia đình để mình thuộc về. Cho nên là có thể là mình bị bạo hành, mình biết là bạo hành đấy, nhưng mà mình cần có một gia đình. Và cái điều quan trọng nữa là một người phụ nữ ấy, thì lại nhìn vào các con, thấy các con mà ví dụ như gia đình mình ly hôn, chồng mình như thế này, nhìn thấy các con của mình và sau đó nếu mình đi đâu đấy thì con của mình như thế nào. Cái tình yêu của người phụ nữ rất là lớn. Vì vậy khi mà nhìn thấy con mình có thể có không có gia đình vì những cái quyết định vội vàng của mình, chính vì lẽ đó mà đôi khi trong cuộc sống rất khó để cho người phụ nữ có thể dứt áo ra đi hoặc có một cái quyết định phải dừng lại. Và cái vấn đề cam chịu này đôi khi lại là chính gia đình của họ này, chính những người chồng, những người yêu thương xung quanh họ tiếp tục làm cho họ có một cái sự cam chịu đấy nhiều hơn.
1: Chúng ta có thể làm gì để giúp những người vợ hoặc người phụ nữ bị bạo hành an toàn hơn?
0: Việc đầu tiên thì có lẽ là cần phải tách biệt ra trong cái việc là chúng ta có cái mưu cầu về cái cuộc sống an toàn và hạnh phúc và chúng ta phải chịu đựng. Hai nữa là liên quan tới cái sự thao túng, chúng ta phải có nhận thức được là người chồng có thao túng chúng ta hay không, có đặt những cái vấn đề về kinh tế để thao túng chúng ta, hoặc là những quyết định gia trưởng hay không, thì chúng ta cũng phải tách biệt ra. Và cuối cùng là đứng trước cái đấy thì ý kiến và cái quyền quyết đoán, cái mà chúng ta sẽ phải giải quyết ở đây là cái gì, và chúng ta sẽ phải xin ý kiến những ai để ít nhất là chúng ta cũng nói được tiếng nói của chúng ta. Trong hôn nhân đó nếu mà tiếp tục thì rõ ràng chúng ta cũng phải có cái quyền con người, quyền của một người vợ. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải đi tư vấn. Đôi khi chúng ta cũng phải xin ý kiến, chúng ta cũng gặp gỡ các luật sư, những cái người trong họ hàng gia đình của chúng ta, thì chúng ta sẽ có nhiều hơn cái quyền của cái quyết định của chúng ta, là chúng ta cần phải có những cái tiếng nói, có ý kiến của mình để mà làm sao đấy. Nếu hôn nhân tiếp tục thì người chồng đấy cũng phải đi với chúng ta một cách tôn trọng.
1: Có chia sẻ, có sự chia sẻ và cần sự hỗ trợ giúp đỡ tư vấn từ gia đình, người thân, luật sư, chính quyền, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì nhiều vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em được phát hiện và xử lý. Đáng chú ý, không ít nạn nhân bị chính người thân, người chồng gây tổn thương ngay trong ngôi nhà của mình.
2: Tại Đắk Lắk, ngày 30 tháng 5 năm 2026, Công an xã Krông Park xác minh đơn trình báo của một phụ nữ 37 tuổi tố chồng mình nhiều lần hành hung khi chị vừa sinh con khoảng 2 tháng. Đáng chú ý, gần 3 tháng sau, chị mới trình báo sau khi hình ảnh, clip về việc bị đánh được đưa lên mạng xã hội. Còn tại Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3, một phụ nữ 36 tuổi bị chồng là Đinh Hữu Quý hành hung, tổn hại 95% sức khỏe. Người chồng sau đó bị khởi tố, tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Sau hơn 2 tháng điều trị, ngày 4 tháng 6, chị này tử vong do thương tích quá nặng. Đây chỉ là hai trong nhiều vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian qua. Theo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, 62,9% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. 31,6% phụ nữ từng kết hôn chịu bạo lực thể xác và hoặc tình dục do chồng gây ra. Đáng lo ngại, hơn 90% phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ. Những vụ việc và con số vừa nêu cho thấy bạo lực gia đình không phải chuyện riêng của mỗi nhà. Sự im lặng, chậm trễ trong trình báo có thể khiến nạn nhân tiếp tục bị tổn thương, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng. Bạo lực gia đình chỉ có thể được ngăn chặn khi những người bị bạo lực được bảo vệ và cộng đồng không im lặng.
1: Vâng, những thông tin vừa rồi cho thấy bạo lực gia đình không phải là chuyện riêng của một gia đình. Đặc biệt sự im lặng hoặc chậm trễ tìm kiếm sự giúp đỡ có thể khiến nguy cơ tiếp diễn và nghiêm trọng hơn. Thưa bà Vũ Thu Hà, dưới góc độ tâm lý, vì sao nhiều nạn nhân dù chịu bạo lực vẫn không tìm kiếm sự giúp đỡ?
0: Thứ nhất là họ không muốn mất đi gia đình của họ. Bởi vì ai cũng cần có một cái gia đình. Điều quan trọng là họ lo lắng cho đứa con của họ. Một phần cũng khá là quan trọng, đó là họ cảm thấy xấu hổ khi mà họ bước vào một hôn nhân và họ phải rời bỏ, ly hôn. Đấy là một cái sự xấu hổ đối với một người phụ nữ. Thì tôi nghĩ đấy là những cái lý do mà khiến họ rất là khó có thể rời bỏ gia đình của họ.
1: Nếu một người đang thường xuyên bị bạo hành, luôn đứng trước nguy cơ tiếp tục bị bạo lực, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, họ cần được hỗ trợ như thế nào để xây dựng một cái kế hoạch an toàn cho bản thân và con trẻ và chủ động ứng phó khi tình huống nguy hiểm xảy ra, khi mình có thể bị bạo lực?
0: Nếu như cái bạo lực ngay từ đầu chúng ta không ngăn chặn mà chúng ta chịu đựng ấy, thì những đứa con của chúng ta sẽ hình thành cũng một cái thói quen chịu đựng đấy. Và một cách nào đó thì sau này trong cái hôn nhân của những đứa con của chúng ta, nó cũng phải chịu đựng giống như chúng ta. Và dường như bạo lực bao giờ cũng đi từ thế hệ này cho tới thế hệ sau, nó không có cái hồi kết thúc. Vì vậy khi mà nhận thấy có những cái dấu hiệu bạo lực cả về mặt tinh thần, cả về mặt kinh tế hay là cả về mặt thể xác, thì chúng ta nhận thấy là cái trách nhiệm đầu tiên là thuộc về chúng ta. Chúng ta cần phải có cái cách giải quyết, chúng ta cần phải nói được ý kiến của chúng ta cần phải có cái tiếng kêu gọi để bảo vệ bản thân của chúng ta ngay khi chúng ta đối mặt với một người chồng bạo lực là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây là chúng ta cần tìm kiếm những cái sự hỗ trợ. Ví dụ như là cái sự trao đổi, một chuyên gia tâm lý trong vai trò này cũng tốt, bởi vì chúng ta biết cái nguồn gốc bạo lực của một người đàn ông nó sẽ xuất phát từ cái tính gọi là tính khí nóng nảy của chính người đàn ông đó và của chính gia đình của họ. Còn trong trường hợp mà người chồng không nhận ra cái điều đó, người chồng vẫn tiếp tục bạo lực đối với người vợ, thì người vợ ngay lập tức phải có cái báo cáo với cả chính quyền của mình, đó là phải trao đổi ngay với cái bác mà ở chỗ của chúng tôi hay gọi là bác trưởng phường ấy ạ. Thì cái người đó, người ta sẽ biết được cái tình hình trong cái gia đình của mình như thế nào, có bạo lực hay không, và khi có bạo lực thì người ta có cái sự hỗ trợ ngay lập tức. Thêm một cái nữa là chúng ta, thực ra các chị em tôi cũng hiểu là rất là khó, ngần ngại khi mà đưa ra những cái câu chuyện này ra tòa án hoặc là phải đưa ra bên ra ngoài để cho mọi người biết. Chia sẻ một cách rất là chân thành với các chị rằng cái bạo lực các chị gánh chịu và các con của chị gánh chịu, đó là những cái thế hệ sau này nữa, nó sẽ là một cái chịu đựng rất là lớn và có thể hủy hoại cả cuộc sống của chính chị và các con chị. Vì vậy chúng ta không cần phải xấu hổ trong những tình huống như thế này. Đôi khi nếu như trong trường hợp mà chúng ta đã trao đổi rồi mà hai vợ chồng không thể giải quyết được, cả gia đình nhỏ, gia đình lớn hơn của chúng ta nữa cũng không thể giải quyết được, thì chúng ta cần ngay lập tức rằng trao đổi với những người ta có các biện pháp về mặt pháp luật, người ta cũng có thể giúp chúng ta phần nào để giải quyết vấn đề này một cách trọn vẹn hơn ạ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện về bạo lực gia đình cùng những phân tích từ chuyên gia tâm lý, có thể thấy thoát khỏi bạo lực gia đình không đơn giản là rời khỏi một căn nhà hay chấm dứt một cuộc hôn nhân. Đó cả là một hành trình cần sự bảo vệ của pháp luật, sự đồng hành về tâm lý, sự hỗ trợ của gia đình, cộng đồng và các thiết chế xã hội. Chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chuyên gia trị liệu tâm lý Vũ Thu Hà đã tham gia chương trình.

0: Chương trình do Đỗ Minh và Kim Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Việt Nam tích cực thể hiện trách nhiệm toàn cầu, đóng góp vào các vấn đề quốc tế chung. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các cơ chế đa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn này.
4: Trước hết thì đại sứ có thể đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga?
5: Hiện nay, quan hệ Nga-Việt Nam đang phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực, dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nhiều năm. Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước đó là đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp, trong đó có cấp cao nhất. Điều này cho phép hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương trên tinh thần xây dựng và tin cậy. Chúng tôi coi chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ thảo luận thực chất toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, thống nhất những hướng hợp tác mới trong dài hạn và đưa ra các quyết định cụ thể nhằm tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hai nước.
4: Việt Nam và Nga hiện nay đang nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Vậy những nỗ lực đó đã mang lại những kết quả đáng chú ý nào trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, thưa đại sứ?
5: Đây là những lĩnh vực then chốt để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác thực chất giữa Nga và Việt Nam. Bất chấp những khó khăn liên quan đến các biện pháp hạn chế trừng phạt và tình trạng bất ổn địa chính trị, kim ngạch thương mại trong những năm gần đây vẫn tăng trưởng ổn định. Năm 2025, tổng kim ngạch tính theo giá trị tăng 6%, còn trong 6 tháng đầu năm nay tăng 14%. Lãnh đạo hai nước đã đề ra mục tiêu nâng chỉ số này lên 15 tỷ đô la Mỹ trong trung hạn. Chúng tôi dự định kiên trì tiến tới mục tiêu đó. Tổ hợp nhiên liệu năng lượng theo truyền thống vẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên của hợp tác Nga-Việt Nam. Liên doanh Vietso Petro hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam từ năm 1981 là một ví dụ về hợp tác hiệu quả. Những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực liên quan mới cũng đang mở ra, trong đó có năng lượng carbon thấp và các nguồn năng lượng tái tạo. Tháng 3 năm nay, hai bên đã ký hiệp định liên chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam với sự tham gia của tập đoàn nhà nước Rosatom. Hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Nga và Việt Nam có bề dày lịch sử và truyền thống lâu năm. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới Hỗn hợp Nga-Việt sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập vào tháng 3 năm 2027, đang tiến hành nhiều nghiên cứu đa dạng, trong đó có nghiên cứu biển, sinh thái, biến đổi khí hậu, y học, khoa học vật liệu, đào tạo nhân lực và các lĩnh vực khác. Chúng tôi đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghệ cao, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền của hai bên đang thiết lập hợp tác trong việc ứng dụng các yếu tố của thành phố thông minh, cơ chế cung cấp dịch vụ công theo hệ thống một cửa, bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, cũng như là áp dụng các giải pháp số trong giao thông vận tải và khu vực công nghiệp. Nguồn nhân lực có lẽ cũng là nguồn lực đáng tin cậy và lâu dài nhất của hai nước chúng ta. Nếu chúng ta kết hợp được nguồn vốn con người tích lũy qua nhiều thập niên với những chiến lược đổi mới sáng tạo mới và các thành tựu của tiến bộ công nghệ, hợp tác giáo dục sẽ trở thành một động lực bổ sung thúc đẩy các dự án khoa học công nghệ và kinh tế quy mô lớn giữa Nga và Việt Nam.
4: Bên cạnh các vấn đề hợp tác song phương thì Nga và Việt Nam còn có sự hợp tác như thế nào trong các cơ chế đa phương ạ, thưa đại sứ?
5: Liên bang Nga và Việt Nam có chung khát vọng xây dựng một trật tự thế giới công bằng, đa cực, dựa trên việc tuân thủ các chuẩn mực nền tảng của luật pháp quốc tế, trong đó có các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Mức độ phát triển cao của quan hệ song phương cho phép hai nước phối hợp hiệu quả trong những cơ chế

0: đa phương. Một minh chứng nổi bật cho sự phối hợp đó là việc nhất trí xây dựng công ước đầu tiên trong lịch sử của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với lễ ký công ước diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 10 năm ngoái. Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của BRICS. Chúng tôi coi trọng việc củng cố quan hệ giữa Liên bang Nga và ASEAN, đồng thời trân trọng sự ủng hộ của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Hiệp hội. Chúng tôi tin tưởng rằng việc tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh Kinh tế Á-Âu và các cấu trúc đa phương khác trên không gian Á-Âu sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt trên phạm vi toàn lục địa.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.

0: quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động với nhiều bước chuyển khó lường, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động, tự tin hội nhập. Không chỉ nỗ lực phát triển đất nước, Việt Nam còn tích cực thể hiện trách nhiệm toàn cầu, đóng góp sâu rộng vào các vấn đề khu vực và quốc tế chung qua các diễn đàn đa phương. Những nhận định từ giới ngoại giao và bạn bè quốc tế đã khẳng định rõ uy tín, vị thế và tầm vóc ngày càng cao của đất nước.
1: Việt Nam chủ động thể hiện trách nhiệm toàn cầu, đóng góp hiệu quả vào gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và củng cố chủ nghĩa đa phương dựa trên luật pháp quốc tế. Những nỗ lực đối ngoại của Việt Nam đã nhận được sự đánh giá rất cao từ cộng đồng quốc tế. Nhìn nhận về vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass khẳng định.
2: Vai trò của Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng hơn. Điều đó là không thể phủ nhận. Việt Nam là một quốc gia năng động và kiên cường. Việt Nam có rất nhiều bạn bè trên thế giới. Tôi tin rằng Việt Nam vẫn có thể mạnh mẽ hơn nữa trong việc bảo vệ các giá trị như là hòa bình, đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia.
1: Sự chủ động thể hiện trách nhiệm này được phản ánh sinh động qua sự gắn kết chặt chẽ với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á nhằm cùng ASEAN phát triển thịnh vượng và bền vững. Đánh giá về sự phối hợp song phương hiệu quả, đặc biệt là kinh nghiệm phát triển của Việt Nam đóng góp tại các diễn đàn khu vực với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định.
3: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động, đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực.
1: Bên cạnh hợp tác song phương, Việt Nam được đánh giá đã tích cực khẳng định vai trò nòng cốt bằng các sáng kiến tạo đa phương. Minh chứng rõ nét chính là việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026. Sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ tạo dấu ấn cho Việt Nam trong nội khối, mà còn nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ từ các đối tác lớn như Australia. Sự kết nối sâu rộng này phản ánh nỗ lực chung của các cường quốc tầm trung trong việc củng cố luật pháp quốc tế. Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird bày tỏ, Việt Nam, Australia cũng như ASEAN đều tin tưởng vào việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS là một ví dụ điển hình. Nhấn mạnh tầm vóc và uy tín đối ngoại của Việt Nam, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá.
4: Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Điều này rất quan trọng với Australia. Vì chúng tôi cũng giống như Việt Nam, đều ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ Liên Hợp Quốc và một trật tự dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
1: Những đóng góp thiết thực tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Với vị thế vững vàng, Việt Nam tiếp tục được bạn bè quốc tế đánh giá là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm vì hòa bình và phát triển chung của khu vực và toàn cầu.
0: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Miền Bắc thu hút trên 80% vốn FDI sản xuất đăng ký mới. Đối thoại song phương Mỹ-Trung Quốc về an toàn trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Như tin đã đưa, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris. Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về sự kiện này. Hãng thông tấn TASS khai thác nội dung cuộc phỏng vấn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trước chuyến thăm, trong đó nhấn mạnh hợp tác với Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng với Việt Nam. Các lĩnh vực được hai bên quan tâm thúc đẩy trước mắt và lâu dài gồm kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và văn hóa. Báo Vedomosti dẫn lời thông báo của Điện Kremlin về kế hoạch hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Nội dung hội đàm xoay quanh hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học giáo dục và giao lưu nhân văn. Tờ Moskovsky Komsomolet nhận định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga cho thấy mức độ tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo hai nước. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu tập trung vào các vấn đề cụ thể, thực tiễn, hướng tới tháo gỡ các rào cản trong hợp tác kinh tế thương mại và tìm kiếm những động lực mới cho quan hệ song phương.
2: Theo thống kê của công ty Savin Việt Nam, trong hai quý vừa qua, miền Bắc ghi nhận 274 dự án sản xuất mới, tiếp tục là điểm đến lớn nhất của dòng vốn FDI sản xuất tại Việt Nam. Cụ thể, miền Bắc thu hút 8 tỷ 630 triệu đô la vốn FDI sản xuất đăng ký mới trong hai quý đầu năm nay, chiếm tới 80,5%. Ông John Campbell, Giám đốc trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savin Việt Nam nhận định dòng vốn đầu tư vào điện tử và bán dẫn đang tiếp tục tập trung tại miền Bắc, nơi các địa phương đã hình thành hệ sinh thái sản xuất tương đối hoàn chỉnh, từ hạ tầng công nghiệp, lực lượng lao động kỹ thuật đến mạng lưới nhà cung ứng. Thái Nguyên dẫn đầu về vốn FDI sản xuất đăng ký mới với khoảng 5,77 tỷ đô la từ 17 dự án. Hải Phòng tiếp tục là một trung tâm sản xuất điện tử lớn khi có dự án mở rộng trị giá là 1 tỷ đô la. Trong khi đó, Bắc Ninh dẫn đầu về số dự án với 111 dự án sản xuất mới.
3: Liên quan đến việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ là 1/5000 để thực hiện dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, nguồn tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng được áp dụng mức bồi thường bằng tiền về đất bằng 2 lần so với mức quy định đối với các trường hợp đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có đủ điều kiện về pháp lý theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 88 của Chính phủ. Cũng theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trên cơ sở rà soát của các sở ngành, ý kiến của các xã phường có liên quan, quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến được bố trí tại khu vực cùng địa bàn xã phường hoặc là khu vực lân cận với quy mô dự kiến khoảng 265 ha tại các xã Mê Linh, xã Vĩnh Thanh và Đông Anh, xã Bát Tràng, xã Ô Diên, phường Thượng Cát và Đông Ngạc, phường Yên Sở, xã Nam Phù, xã Hồng Vân. Đối với các xã phường bao gồm Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, không có quỹ đất tái định cư phía bên trong để cho người dân, do vậy sẽ bố trí tái định cư vào khu đô thị đa mục tiêu, khu định cư tập trung của thành phố. Đây đồng thời là quỹ bổ sung chung của dự án phục vụ các địa bàn khác khi mà quỹ tái định cư tại chỗ hoặc lân cận không đáp ứng đủ nhu cầu, đồng thời tạo thêm lựa chọn về loại hình tái định cư cho người dân.
2: Sáng nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng dẫn tích hợp số thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNEID cho giảng viên, sinh viên. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
4: Tại hội nghị, gần 150 cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ được thông tin về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các hình thức đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và kênh hỗ trợ khi cần tư vấn. Những thắc mắc thực tế về chính sách cũng được trao đổi giải đáp trực tiếp, giúp người tham dự hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia. Thông qua hoạt động tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ mong muốn phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, sinh viên trong việc tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và những người chưa tham gia bảo hiểm xã hội hiểu đúng, hiểu đầy đủ hơn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội bền vững. Ông Bùi

0: Võ Quắc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Một nội dung rất quan trọng khác được triển khai tại hội nghị ngày hôm nay là hướng dẫn tích hợp sổ thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNEID. Đây là một nội dung gắn trực tiếp với quá trình chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông tin, ngày 4 tháng 9 vừa qua, công an thành phố tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh 15 tuổi dùng hung khí tấn công làm bị thương năm học sinh khác học cùng trường xảy ra tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An. Ngay khi xảy ra vụ việc thì công an xã Thạnh An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng bảo vệ nhà trường giữ nam sinh gây ra vụ việc, đồng thời đưa năm học sinh bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe các em đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra chủ trì phối hợp với công an xã Thạnh An cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, làm việc với những người có liên quan để làm rõ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc. Qua công tác điều tra, bước đầu xác định nam sinh này từng được khám điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng, các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc. Thời gian gần đây, nam sinh có một số biểu hiện tâm lý cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống học tập. Bên cạnh đó, nam sinh này tham gia tiếp cận các nội dung tiêu cực từ một hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội, từ đó bị tác động về nhận thức, thúc đẩy nam sinh tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi và dẫn đến việc tấn công các học sinh khác. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
3: Ngày 25 tháng 8 vừa qua, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên án đối với hai bị cáo cùng trú tại xã Đại Hoàng, trong đó có đối tượng sinh năm 1973, lĩnh án 1 năm tù, và đối tượng sinh năm 1978, lĩnh 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 tháng về hành vi tàng trữ một bộ xương hổ có tổng trọng lượng là 28,6 kg. Hổ là loài động vật nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá nhân có hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển hoặc tàng trữ trái phép cá thể, bộ phận, sản phẩm của loài này có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tối đa lên tới 15 năm tù. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc tàng trữ động vật hoang dã trái phép để tránh các rủi ro pháp lý. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800-1522 của ENV.
2: Vietnam Airlines hôm nay tiếp tục điều chỉnh các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta, Indonesia do ảnh hưởng từ tro bụi của núi lửa Krakatau. Nhà chức trách Indonesia cho biết sân bay quốc tế Soekarno-Hatta dự kiến có thể hoạt động trở lại từ 15 giờ hôm nay. Trước đó thì hôm qua sân bay này đã phải tạm dừng do tro bụi núi lửa khiến cho hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng.
3: Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, do tác động của các hình thế thời tiết và biến động khí hậu trong những tháng cuối năm nay và đầu năm tới, thời tiết trên địa bàn thành phố Cần Thơ được dự báo là tiếp tục diễn biến phức tạp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xảy ra với cường độ mạnh hơn so với nhiều năm trước. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
4: Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, từ nay đến cuối năm, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện từ 4 đến 5 đợt triều cường, gây ngập tại một số khu vực thấp hơn năm trước, nhưng cao hơn mức trung bình nhiều năm, có khả năng vượt báo động 3 từ 0,15 đến 0,30m. Cũng theo ông Phạm Đức Đoàn, lượng mưa trên toàn địa bàn thành phố trong thời gian tới được dự báo thiếu hụt từ 20 đến 40%. Việc thiếu hụt nguồn nước có thể làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sớm hơn so với trung bình nhiều năm, dự kiến có thể ảnh hưởng từ tháng 12 năm 2026. Theo dự báo, rênh mặn 2 phần ngàn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực cầu Đại Ngãi. Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ Phạm Đức Đoàn cho rằng nguy cơ thiếu nước trong mùa khô, nhất là trong vụ đông xuân năm 2027, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Vì vậy, các ngành địa phương cần chủ động triển khai các giải pháp từ sớm, từ xa, xây dựng phương án bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đồng thời chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn.
5: Các cái tháng mùa khô năm 2027 nó không gay gắt bằng cái mùa khô năm 2016, tuy nhiên thì nó sẽ ở mức cao xấp xỉ và cao hơn cái mùa khô của năm 2019-2020. Do đó thì những cái tình huống thời tiết ấy, nó diễn biến phức tạp như vậy, cái chân chiều thấp như vậy thì cái mức độ mà gây ra sạt lở tại các sông kênh rạch của thành phố Cần Thơ nó sẽ diễn ra phức tạp và nó sẽ diễn ra gay gắt. Cái nguồn nước về cái mùa khô

0: là cái vụ đông xuân của năm 2027 như vậy á, thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái vụ đông xuân này.
1: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết miền Bắc ngày hôm nay tiếp tục nắng, có nơi trên 34 độ C trước khi đón không khí lạnh yếu vào giữa tuần. Trong khi đó, nhiều khu vực miền Trung và Nam Bộ có mưa rông, cục bộ có mưa lớn. Ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ, chiều và đêm nay được dự báo có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm. Tuy nhiên, một số nơi có thể mưa to trên 80mm. Khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối nay, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
1: Những ngày đầu tháng 9 này, các kênh ngoại giao tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phát đi những tín hiệu dồn dập về việc xúc tiến đối thoại song phương về an toàn trí tuệ nhân tạo. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành quyền thống trị công nghệ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, buộc hai siêu cường phải vừa cạnh tranh chiến lược, vừa tìm kiếm một lằn ranh an toàn chung nhằm ngăn chặn những thảm họa kỹ thuật số vượt ngoài tầm kiểm soát. Biên tập viên Đào Trang tổng hợp thông tin.
3: Đối thoại an toàn AI sắp tới chạm thẳng vào các rủi ro kỹ thuật sát sườn, từ mối lo ngại về các tác nhân AI tự hành có khả năng tự động hóa các đợt tấn công mạng hạ tầng quy mô lớn, cho đến vấn đề trưng cất mô hình thiếu rào chắn an toàn. Bản chất liên kết hạ tầng số toàn cầu khiến cả hai cường quốc nhận ra rằng sự cố mất kiểm soát cực đoan ở một bên sẽ lập tức gây hiệu ứng domino tàn phá bên còn lại. Phân tích về động lực thúc đẩy hai bên ngồi vào bàn đàm phán, ông Scott Singer, đồng giám đốc sáng kiến AI Trung Quốc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ, chỉ rõ.
4: Về cơ bản, đây là hai quốc gia với các ưu tiên chiến lược khác nhau và họ sẽ tiếp tục cạnh tranh. Cả hai đều thừa nhận và sẵn sàng cho điều đó. Nhưng đến cuối cùng, cả hai đang dần nhận thức được rằng đối với những mô hình AI tiên tiến nhất thế giới, hai nước sẽ phải cùng tồn tại. Các thực hành phát triển và triển khai mô hình ở quốc gia này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quốc gia kia. Trong một thế giới mà đôi bên bị ràng buộc chặt chẽ do hoàn cảnh bắt buộc, việc có một cuộc đối thoại thực dụng và được xác định phạm vi cẩn trọng là điều tối quan trọng.
3: Đối thoại an toàn AI Mỹ-Trung dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2026, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tới tại Mỹ.
5: Dữ liệu hàng hải quốc tế cho thấy lượng tàu đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua tiếp tục giảm và về mức thấp nhất kể từ tháng 5. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô bật tăng trở lại, dầu tiến sát mốc 100 đô la một thùng. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Theo dữ liệu của Kapler, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 8 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, trung bình có 4 tàu lưu thông mỗi ngày. Theo giai đoạn 10 ngày, mức trung bình tại thời điểm ngày 6 tháng 9 chỉ đạt 10 tàu, thấp hơn mức trung bình 10 ngày tại thời điểm ngày 4 tháng 9 với 15 tàu lưu thông. Hầu hết tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua là theo tuyến lưu thông do Iran chỉ định. Nguyên nhân lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm là do căng thẳng gia tăng trở lại giữa Mỹ và Iran. Việc căng thẳng bùng phát và lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm đã khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới bật tăng trở lại. Trong phiên giao dịch sáng nay, dầu Brent biển Bắc tăng lên mức 96,8 đô la Mỹ một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ đạt mức 92,14 đô la Mỹ mỗi thùng. Một số phân tích nhận định nếu căng thẳng eo Hormuz tiếp tục leo thang, giá dầu thô thế giới có thể trở lại mốc 100 đô la Mỹ mỗi thùng ngay trong tuần này.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kêu gọi ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết khi mà mưa lớn trút xuống quần đảo Izu thuộc Tokyo, khu vực phía nam Kanto và lan rộng đến vùng Tohoku. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
7: Vào sáng sớm nay mùng 7 tháng 9, cơ quan khí tượng Nhật Bản ban hành cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5, cấp cao nhất trong thang cảnh báo của Nhật Bản đối với làng Niijima thuộc quần đảo Izu Tokyo. Cùng với đó, các cảnh báo mưa lớn cấp độ 4 trên 5 cũng được ban hành đối với nhiều địa phương khác của Nhật Bản như thành phố Chiba, thành phố Takahagi thuộc tỉnh Ibaraki, thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima, tỉnh Kanagawa, tỉnh Chiba, v.v. Đồng thời kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức, kiểm tra các tuyến đường di chuyển an toàn, tránh xa các khu vực vách đá hoặc sông suối, thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn tính mạng. Trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội sáng nay, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh có thể sẽ xảy ra thảm họa thiên tai như sạt lở đất, lũ lụt. Tính mạng của người dân đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, mọi người dân hãy thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương ngay lập tức đảm bảo an toàn cho tính mạng,

cần ưu tiên những hành động có thể tự cứu sống bản thân như di chuyển đến những nơi an toàn, đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, phòng chống thiên tai mới nhất. Do ảnh hưởng của mưa lớn, hàng loạt tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở quyết định đóng cửa. Mưa lớn cũng khiến hệ thống giao thông tại Nhật Bản bị tê liệt. Nhiều tuyến đường cao tốc Shinkansen, các tuyến tàu địa phương, một số tuyến đường cao tốc trong khu vực đô thị Tokyo cũng phải tạm ngừng hoạt động.

0: mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chuyên gia của bạn.

0: chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được

0: Thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo Sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì, cắt nó ra thành những phần tử nhỏ không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì, là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì, là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm bệnh, bó mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại

0: bị mỡ máu cao, lại bị vỡ xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vỡ xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sâm Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm lai châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm lai châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm lai châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm lai châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm lai châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm lai châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm lai châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm lai châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm lai châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700, trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì có hai ông bà ở nhà đấy muốn, hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm lai châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu

0: Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình,

0: đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn

0: Vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn.

0: trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
1: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi bị đầu tiên rối loạn tiêu hóa, thì tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo, thì một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A. Mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
2: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
3: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
0: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
3: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 9, những người làm phát thanh hân hoan kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chỉ sau 5 ngày nước Việt Nam độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với toàn thế giới, Đài Tiếng Nói Việt Nam được khai sinh, bắt đầu chặng đường vẻ vang hào hùng, đồng hành cùng lịch sử dân tộc trong hơn 80 năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ mùa thu cách mạng đến mùa thu kỷ nguyên mới trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hôm nay.
0: Thế giới đa chiều ở phần sau của chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những bước chuyển động của thế giới 12 giờ qua.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự, thông tin thời tiết quốc tế đáng chú ý.
0: Trước tiên là một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Các báo lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc số ra hôm nay đồng loạt dẫn nguồn tin từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng vừa cho triển khai thực chiến một tàu khu trục thế hệ mới thứ hai. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, lễ triển khai thực chiến đã được tổ chức vào hôm qua tại cảng Wonsan, phía đông Triều Tiên, với sự tham gia của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và khí tài được bàn giao cho hải quân là tàu khu trục mới Kang-geong lớp 5.000 tấn. Đây là tàu khu trục thứ hai của Triều Tiên được triển khai thực chiến chỉ trong vòng 3 tháng. Trong khi đó, tờ Sankei của Nhật Bản số ra hôm nay đưa tin Kang-geong đã tiến hành các cuộc thử nghiệm bắn tên lửa hành trình và pháo tự động vào tháng 7 vừa qua. Và trước đó, vào tháng 6 năm nay, tàu khu trục Chohyong cũng đã được triển khai thực chiến. Chohyong cũng là tàu khu trục lớp 5.000 tấn do Triều Tiên tự chế tạo và hạ thủy vào ngày 25 tháng 4 năm ngoái với nhiều tính năng và khí tài vượt trội. Lễ triển khai thực chiến tàu khu trục thứ hai Kang-geong diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung đa lĩnh vực giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc Freedom Age vừa được khởi động sáng nay 7 tháng 9 và được coi là một động thái cứng rắn nữa của Bình Nhưỡng trước Liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Hàn.
0: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại eo biển Hormuz, vừa khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày 6 tháng 9 đã bác bỏ tuyên bố của truyền thông nhà nước Iran rằng lực lượng nước này đã tấn công một tàu không người lái của Mỹ khi phương tiện này tìm cách đi vào một khu vực hạn chế tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn CENTCOM gọi tuyên bố của Iran là hoàn toàn sai sự thật, hiện chưa có nguồn độc lập để xác minh thông tin do phía Iran đưa ra. Diễn biến mới xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu Iran để đáp trả một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các tàu chiến Mỹ, đánh dấu sự gia tăng trở lại của các hoạt động quân sự giữa hai bên sau khoảng hơn một tháng tương đối yên tĩnh. Trong khi đó, phát biểu trên CBS ngày 6 tháng 9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wray khẳng định Washington vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Tehran. Theo ông Chris Wray, mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là vẫn tìm một giải pháp thông qua đàm phán và chỉ sử dụng các biện pháp quân sự khi cần thiết. Tuy nhiên, ông Wray cũng cho biết một trong những nhiệm vụ chính của quân đội Mỹ hiện nay là ngăn Iran xuất khẩu dầu thô, khí đốt và các sản phẩm năng lượng khác. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Washington đang tìm cách siết chặt nền kinh tế Iran nhằm buộc chính quyền hiện tại phải thay đổi chính sách.
1: 11 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát khi một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ cho sinh viên bất ngờ đổ sập tại khu vực Satya Niketan, phía tây nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. 6 người trong số đó đã tử vong. Hiện hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn và cảnh sát bắt đầu mở một cuộc điều tra về vụ việc. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Tòa nhà bị sập nằm gần khuôn viên phía nam của Đại học Delhi, được sử dụng làm nhà trọ dành cho sinh viên nam với sức chứa khoảng 75 người. Theo các báo cáo ban đầu, đây là một công trình cũ đã tồn tại hơn 40 năm. Khi xảy ra sự cố, tòa nhà đang được sửa chữa, trong đó có hoạt động thi công tại tầng hầm. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục kiểm tra và dọn dẹp các lớp bê tông, tìm kiếm khả năng người còn mắc kẹt. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do khu vực này có nhiều ngõ nhỏ và đông dân cư. Nguyên nhân chính xác của vụ sập nhà chưa được xác định, tuy nhiên các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ hoạt động sửa chữa và cải tạo được thực hiện tại tòa nhà trước thời điểm xảy ra sự cố. Thủ hiến Delhi Rikha Gupta cho biết, theo đánh giá ban đầu, hoạt động đào bới tại tầng hầm có thể đã làm một trụ cột bị dịch chuyển, dẫn đến mất ổn định kết cấu công trình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu và nguyên nhân chính

0: chính thức sẽ được xác định qua quá trình điều tra.
1: Tình trạng khói mù xuyên biên giới làm chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Malaysia suy giảm, khiến chính quyền bang Sarawak nằm trên đảo Borneo thông báo tạm thời đóng cửa hàng trăm trường học từ hôm nay 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9. Nhà chức trách đang tăng cường giám sát ô nhiễm và triển khai nhiều biện pháp ứng phó để giảm tác động của khói mù. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
2: Tình trạng ô nhiễm khói mù ở Malaysia chủ yếu bắt nguồn từ các trận cháy rừng dữ dội kéo dài tại khu vực Kalimantan thuộc Indonesia. Theo Chủ tịch Ủy ban Quản lý Thiên tai bang Sarawak, dữ liệu quan trắc ngày 5 tháng 9 ghi nhận 184 điểm nóng tại Kalimantan. Hướng gió đưa khói mù lan sang bang Sarawak khiến chất lượng không khí tại bang này suy giảm mạnh. Đây là lần thứ ba trong vòng khoảng một tháng các trường học tại bang Sarawak phải đóng cửa do ảnh hưởng của khói mù. Song song với đó, chính quyền bang Sarawak đang triển khai nhiều đợt gieo mây tạo mưa tại địa phương theo khuyến nghị của cơ quan khí tượng nhằm giảm tác động của khói mù và ứng phó với tình trạng khô hạn.
3: Tiếp tục nỗ lực ngăn chặn sinh viên quốc tế lợi dụng thị thực sinh viên để ở lại Australia làm việc, chính phủ Australia vừa quyết định dừng tiếp nhận sinh viên quốc tế đối với một khóa học. Các sinh viên dự định đến Australia học tập trong thời gian tới cần tìm hiểu quy định này để chủ động cho kế hoạch của mình. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
4: Bộ Giáo dục Australia vừa ra thông báo cho biết sẽ ngừng nhận sinh viên quốc tế vào khóa học Graduate Diploma of Management Learning, viết tắt là GDML. Trong thông báo đưa ra về quyết định này, đồng Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế Australia Julian Hill cho biết việc ngừng nhận sinh viên quốc tế cho khóa học này được đưa ra sau khi có nhiều bằng chứng cho thấy khóa học đã được sử dụng để tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế chuyển trường. Song điều đáng nói ở đây là nhiều người trong số này không phải là những sinh viên quốc tế thực thụ, mà chủ yếu là những người muốn lợi dụng thị thực sinh viên để ở lại Australia làm việc. Trên thực tế, những sinh viên quốc tế đăng ký khóa học này có tỷ lệ bị từ chối thị thực cao và có tỷ lệ bỏ học cao. Australia hy vọng việc dừng tiếp nhận sinh viên quốc tế cho khóa học này sẽ tăng cường chất lượng học tập và tính liêm chính của ngành giáo dục quốc tế và bảo vệ quyền lợi của sinh viên quốc tế. Với các sinh viên hiện đang theo học khóa này hoặc sẽ bắt đầu học khóa này trước ngày 5 tháng 10, thì sẽ được tiếp tục học và hoàn thành chương trình.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú tại nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới thì có gì đặc biệt? Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới chúng ta.
5: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu vừa đưa ra lời cảnh báo về hiện tượng El Nino quay trở lại trong những tháng tới, biến năm 2026 trở thành một trong những năm có thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử hiện đại được ghi nhận. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình 30 độ C, Cairo, Ai Cập 22 độ C, thành phố New York 20 độ C, Sydney, Úc 23 độ C, London, Anh 15 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 25 độ C, Singapore 33 độ C, Toronto, Canada 21 độ C.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: Yên, chọn bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
4: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
4: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dở những trang sử vẻ vang để cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ mùa thu cách mạng đến mùa thu kỷ nguyên mới cùng với các biên tập viên Thanh Huyền, Hà Phương và các vị khách mời.
7: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
8: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
9: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
10: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
11: Đây là Tiếng Nói Việt Nam vỗ ngực. Bởi vì từ trước nay mình nó chà đạp mình, nó bịt miệng mình không có tiếng nói. Thế cho nên là nhấn mạnh ở chữ đây. Đây là Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời các bạn nghe buổi phát thanh đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thì lúc đó là cái Đài Tiếng Nói Việt Nam, đấy là cái kênh duy nhất của thông tin mà đến được với người lính. Cả đơn vị một cái đài xuống nhau và nghe, đặc biệt là nghe tin tức mặt trận.
13: Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng.
14: Không có một cái tờ báo nào có thể nhanh nhạy và kịp thời như Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi chúng ta bật công tác lên này, chúng ta được nghe Tiếng Nói Việt Nam rất gần với chúng ta.
15: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với khung giờ cao điểm chiều nay.
16: Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế đang hướng sự chú ý tới cuộc khủng hoảng tại Pháp sau khi Thủ tướng François Bayrou kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm sớm.
17: Các bạn thân mến, cuộc sống luôn là một hành trình tìm kiếm và khám phá chính mình. Có lúc chính mỗi người cũng không phân biệt được hai khái niệm tiến hóa và tha hóa trong kết quả vận động của chính bản thân mình.
18: Nghe đài từ thực tế, rồi đời sống, rồi đến sản xuất rất là hữu ích.
19: Đồng thanh, đồng vọng, đồng lòng, thì xin thưa, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là một điển hình

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi trở lại thời khắc đặc biệt, thời khắc khai sinh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kể từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy thì hành trình của Tiếng Nói Việt Nam đã cùng đất nước đi qua 8 thập niên với nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ là chứng kiến, ghi lại và truyền đi những câu chuyện của thời đại, mà Tiếng Nói Việt Nam chính là sự đồng thanh tiếng nói của Đảng, của nhân dân, đồng vọng tiếng nói vì Tổ quốc.
1: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dở những trang sử vẻ vang để cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ mùa thu cách mạng đến mùa thu kỷ nguyên mới.
0: Vâng, những dấu mốc quan trọng, những gương mặt, giọng nói thân quen, mỗi thước băng ghi âm, mỗi kỷ vật, từng câu chuyện trong chương trình sẽ là những mảnh ghép về hành trình bền bỉ ấy. Chương trình không chỉ

0: Rất vinh dự đón chào sự có mặt của hai vị khách quý tham gia chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
1: Vâng, xin chào các biên tập viên và kính chào các quý thính giả.
2: Chúng tôi xin được hân hạnh chào đón sự tham gia của nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
3: Xin chào quý vị thính giả. Xin chào một người anh đồng nghiệp của tôi là giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền.
2: Thưa quý vị, Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời từ cách mạng tháng 8 năm 1945 và chỉ là 5 ngày sau khi tuyên bố độc lập thì nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có đài phát thanh quốc gia, để từ đây Tiếng nói Việt Nam trở thành dòng âm thanh đầu tiên khẳng định chủ quyền của một quốc gia non trẻ trên trường quốc tế. Thưa giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, trong bối cảnh mà đất nước vừa tuyên bố độc lập thì vai trò của phát thanh, đặc biệt là sự ra đời của Đài Tiếng nói Việt Nam có ý nghĩa như thế nào ạ?
1: Thực ra khi mà chúng ta một cái đất nước chúng ta giành được độc lập cho dân tộc, cho nhân dân thì phải nói là đây cũng là cái nước đầu tiên của Đông Nam Á mà giành được độc lập như vậy. Thế và cái việc mà khẳng định cái thắng lợi của cuộc cách mạng nó cần có một cái tố chất, cần có một công cụ, cần có một cái phương tiện rất quan trọng. Thì lúc ấy là cái việc mà thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam phải nói là đây là cái sáng tạo và cái quyết tâm rất cao của Đảng, của nhà nước ta để ra được cái Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chính cái điều kiện mà ra được đã là một cái thắng lợi. Thế mà thực hiện nó thì là hai thắng lợi. Và cái nhiệm vụ rất quan trọng là khi mà ngay cả cái đặt tên cho nó là Tiếng nói Việt Nam cũng đã là một cái sự khẳng định, phải nói là cho đến bây giờ mới thấy là tuyệt vời. Tuyệt vời bởi đây là Tiếng nói Việt Nam. Nó là cái nhân xưng của đất nước, của nhân dân và của dân tộc chúng ta, cũng như là của chính phủ của chúng ta. Nó khẳng định cái nước Việt Nam hiện nay là một cái nước độc lập và là một cái nước mà tự khẳng định cái vai trò của mình trước thế giới. Cho nên là mãi mãi đây là Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng. Ngay từ đầu thì lời chào đó đã đầy kiêu hãnh về một quốc gia độc lập và vẫn còn giá trị cho đến tận bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, sức mạnh của Tiếng nói Việt Nam thì không chỉ là âm thanh mà là sức mạnh đồng thanh, lan tỏa đến các giai tầng, kết nối tinh thần đoàn kết. Và cho đến hôm nay thì những âm thanh ấy vẫn tiếp tục đồng vọng và khúc nhạc bất tận của niềm tin và khát vọng. Từ những bản tin thời sự đến câu chuyện dân ca, từ tiếng ru êm đềm của mẹ đến những khúc quân hành xa, Tiếng nói Việt Nam đã gieo vào lòng nhân dân những mầm xanh yêu thương và kết nối tri thức. Những cống hiến của thế hệ đi trước chính là niềm tự hào, sức mạnh, niềm tin đặt nền móng và là bệ phóng vững chắc cho thế hệ hôm nay tiếp tục vững vàng trên sóng phát thanh.

0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, khoảng cách tuổi tác trong tình yêu có nghĩa gì không? Một người trẻ mới yêu chắc chắn bảo là không. Một người trong độ trung niên có thể mỉm cười ngần ngại mà không đáp. Còn một người già sẽ khẳng định chắc nịch là có đấy.
2: Hai người chia tay nhau. Người đàn ông lên xe máy phóng đi. Trước đó, ông ta còn quay ngó làng lần cuối, nhưng cánh cửa đã sập lại.

0: tiết mục tiếng thơ.
1: Cõng hạt giống trên lưng, điệu con thơ trước ngực, qua ba cánh rừng, mẹ lên nương, mặt trời chưa thức.
2: Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc.
3: Tiết mục kể chuyện cảnh giác.
4: Kể chuyện cảnh giác.
5: Quick and Snow Show.
6: Hai hai hai, tôi là Quick, còn bên cạnh tôi vẫn là người cũ Sino.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi ngược dòng thời gian để trở về miền ký ức với những âm thanh đã làm nên dấu ấn đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong lòng hàng triệu triệu bạn nghe đài. Tôi chắc chắn rằng là khi mà quý vị nghe những âm thanh vừa rồi thì thế hệ 8X, 9X trở về trước đều như có cảm giác được trở về với quá khứ.
9: Thưa quý vị, những chương trình phát thanh như là Thời sự, Tiếng Thơ, Đọc Truyện Đêm Khuya, Văn Nghệ đã trở thành thương hiệu mỗi khi nhạc hiệu cất lên là điệp trùng những ký ức dội về. Lớp lớp phát thanh viên, phóng viên, kỹ sư, biên tập viên nối tiếp nhau đã cùng bồi đắp nên dòng chảy bất tận của tiếng nói Việt Nam. Vừa là nhịp đập của thời cuộc, vừa là người bạn thân thiết của mọi nhà.
8: Vâng, không chỉ làm tròn sứ mệnh của cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam còn không ngừng thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Từ analog sang kỹ thuật số, từ phát thanh một chiều đến những không gian tương tác đa chiều, Đài Tiếng Nói Việt Nam đang mở rộng cánh sóng vươn tới mọi miền và chạm tới mọi thế hệ.
9: Thưa nhà báo Hồ Quang Lợi, ông còn nhớ lần đầu tiên mình nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam là khi nào ạ? Và khi ấy thì cảm xúc để lại cho ông là những gì?
10: Bây giờ tôi đang trở lại một cái miền ký ức rất là sống động. Tôi nhớ là cách đây gần 60 năm, vào một buổi sáng mùa thu, tôi thấy rất là nhiều người dân làng của tôi đứng quanh một cái suối cao ở giữa làng, và tất cả họ đều ngước nhìn lên ngọn cây. Ở trên đấy có cái gì vậy? Ở trên đấy có một cái loa phóng thanh vừa được lắp xong. Nó nằm trong cái hệ thống loa truyền thanh ở các làng quê Việt Nam thời đó. Và khi mà cái âm thanh từ Đài Tiếng Nói Việt Nam cất lên, lan ra, thì tất cả mọi người ôm nhau. Và mọi người nói với nhau là quê mình có đài rồi. Quê mình có đài rồi có nghĩa là có tiếng nói Việt Nam về quê mình. Tôi nghĩ đấy là một cái giây phút rất là xúc động. Tôi lớn lên với khoai lúa của quê hương, với cái tình thương yêu của quê hương. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy tôi lớn lên trong cái âm thanh quen thuộc, thân thiết của tiếng nói Việt Nam. Mẹ tôi là một nông dân, cụ năm nay nếu sống thì cũng đã 105 tuổi. Một cuộc đời rất là gian khó. Vào cái năm mà cuộc đời có thể là bớt khó khăn hơn, thì cụ có làm một cái bài thơ, và trong đó có những cái câu như thế này. Có nhà ngói ở đàng hoàng, có đài của xã hát vang đêm ngày. Bỏ khi vất vả đắng cay, xưa kia khổ cực, ngày nay sướng dần. Để ta thấy rằng là cái tiếng nói Việt Nam đối với người nông dân, trong đó có mẹ tôi, có bản thân tôi, nó quan trọng như thế nào. Những câu thơ, những câu chuyện, những dòng tin được lan tỏa thời đó, nó bồi đắp cho thế hệ chúng tôi. Những cái tâm hồn mà tôi nghĩ rằng là đi qua năm tháng không bao giờ có thể quên được. Thật sự, đó là những cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Tôi có những cái kỷ niệm về những cái buổi phát thanh có mang dấu ấn lịch sử. Năm 1969, từ Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo bác Hồ ốm nặng. Ngày hôm sau thì thông báo là bác đã qua đời. Dân quê tôi, nhiều người cào nước mắt và ôm nhau khóc nức nở. Bản thân tôi cũng vậy. Năm 1975, vào cái ngày 30 tháng 4, lúc đó tôi đang là sinh viên ở nước ngoài. Chúng tôi ôm cái đài radio và dò cái sóng để theo cái bước chân của quân giải phóng. Và khi được tin là quân ta

0: đã vào Dinh Độc Lập. Tất cả chúng tôi, kể cả người Việt Nam, kể cả người nước ngoài, đều ôm nhau nhảy múa, và đêm đấy là chúng tôi có thể nói là không ngủ. Những cái kỷ niệm như thế về những cái buổi phát sóng đặc biệt ở những cái dấu ấn như vậy không bao giờ quên trong bản thân tôi. Khi tôi còn nhỏ và sau này tôi lớn lên, Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể nói luôn luôn đồng hành và luôn luôn ở trong trái tim tôi.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Hồ Quang Lợi với những chia sẻ về những ký ức, những kỷ niệm rất là gắn bó của ông với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Máy móc ở những nhiều thời điểm có thể là rất cồng kềnh, kỹ thuật thì có thể lạc hậu, nhưng mà niềm tin và sự tận tụy của những phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên lại là sự bù đắp đáng kể. Họ đã miệt mài suốt ngày đêm để tiếng nói của đài vang đến từng nhà, từ núi cao cho đến đảo xa.
2: Và ngày nối ngày thì trên những đỉnh núi mây trắng như là Mẫu Sơn, Phi Oắc, Pha Đin, nơi đèo heo hút gió như là núi Quế, Bà Đen, An Hải, họ đã bền bỉ giữ cho cánh sóng phát thanh luôn thông suốt, chuẩn xác.
3: Giữa chập trùng mây trắng, từ chiêu lầu thi, tiếng nói Việt Nam được phát đi mỗi ngày, mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào Mông, Giao, Tày, Nùng, nơi biên cương.
4: Làm việc ở đây thì chủ yếu là trực vận hành hệ thống, đảm bảo sóng phát thanh quốc gia thông suốt. Thường mỗi tháng thì anh em từ đài phát sóng VN1, nay là đài phát sóng đối ngoại, và đài CK2 ở Hà Nội thay phiên nhau lên trực một ca.
5: Tôi là Hoàng Đức Hưởng, là tổ phó tổ kỹ thuật của đài phát sóng đối ngoại. Trạm phát sóng quốc gia Chiêu Lầu Thi ở độ cao 2.200m, từ trên trạm tới khu dân cư để mua bán phải mất 1 giờ đồng hồ. Do vậy mà thực phẩm dùng chủ yếu là đồ khô. Có những khi vào mùa khô không có mưa, trời lạnh, trên đỉnh Chiêu Lầu Thi hết nước dự trữ, chúng tôi phải gom băng tuyết để làm nước nấu ăn. Trên này cũng khá buồn vì hiếm người, nhưng niềm vui của chúng tôi là có thể góp một chút công sức nhỏ bé của mình để đưa làn sóng phát thanh VOV tới đồng bào xa tổ quốc.
6: Rồi, hôm nay mình kiểm tra vệ sinh cái lọc gió, hai máy nhé. Mang ra mình tháo ra, mình đặt xong rồi mình lắp lại.
3: Ở nơi 9 tầng mây, các kỹ thuật viên ngày đêm lặng lẽ giữ sóng để từ Chiêu Lầu Thi, tiếng nói Việt Nam được nghe rõ hơn, vang xa hơn, như cảm nhận của anh Phượng Trà Nu, người dân xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang.
7: Chưa có cái trạm này thì bắt sóng rất là yếu. Thì sau khi cái đài này phát sóng thì bà con ở đây là ở bất cứ đâu có thể đi nương đi giấy thì đều được nghe đài và nghe tất cả thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với Chiêu Lầu Thi, nơi làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vượt qua 9 tầng mây trước khi tiếp tục hành trình đến với công chúng, nơi những kỹ thuật viên ngày đêm canh giữ mạch sóng giữa chập trùng mây phủ.
1: Vâng, thực tế thì không chỉ có Chiêu Lầu Thi mà trên khắp giải đất hình chữ S thân yêu, còn biết bao vùng đất heo hút khác, nơi mà mỗi nhịp sóng phát thanh trước khi vang xa thì đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh thầm lặng của những người làm nhiệm vụ canh giữ sóng. Chính họ là những người đã góp phần đưa sóng phát thanh vượt núi cao, băng qua biển rộng, đến tận nơi đảo xa xôi để kịp thời có mặt trong đời sống của đồng bào cả nước và được bà con tin yêu. Phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình cảm mà nhân dân vùng khó dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bắt đầu thói quen từ tuổi đôi mươi. Nay ở tuổi 83, cụ ông Lê Đình Mộng ở tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai vẫn nghe đài mỗi ngày.
9: Tôi rất thích nghe đài tiếng nói Việt Nam. Thế thì như vậy cũng rất may có cái đợt là nhà nước là lắp đài công cộng. Thì tôi bảo với anh bí thư đảng ủy phường xa chỉ ta ba cũng ước là lắp ra dùng ở trước cả ngày đầu nhà. Thế nói ôi được, nếu không thích thì nó lắp đâu, thế nào làm rồi nó lắp đâu.
8: Làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam gắn bó với ông Mộng gần như cả cuộc đời, cả trong thời kỳ gian khó nhất khi việc sở hữu một chiếc radio cá nhân còn là điều xa xỉ. Khoảng một tuần này, khi chiếc đài quen thuộc phải mang đi sửa, thì ông lại chuyển sang nghe bằng ứng dụng trên điện thoại để việc nghe không bị gián đoạn.
9: Cũng làm động vật mà, cho nên mới học chứ đã đấy. Bọn tôi nói thực ra là thích nhất cái chương trình phát thanh của đội nhân không bao giờ bỏ. Và chương trình đọc chuyện đường khuya không ngồi chưa đủ, theo đạo đến cùng, rất thích cái đọc lòng lòng của các anh đó chị.
10: Nay, với Đài Tiếng Nói Việt Nam...
8: Không chỉ riêng ông Lê Đình Mộng, mà với nhiều người, các chương trình phát thanh vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống. Với họ,

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, mang đến thông tin, tri thức cần thiết cho đồng bào vùng cao.
1: Vẫn thích nghe đài hơn, nó giúp cho mình được cập nhật những cái thông tin và mình cảm thấy cái âm thanh này nó sống động hơn.
2: Em thì vẫn thích nghe đài hơn, hoặc là nhiều khi mà mình có thể nghe nhạc thư giãn ấy cũng được, kiểu mình vừa muốn làm việc vừa muốn nghe.
3: Vâng, thưa quý vị, để lan tỏa tới nhiều đối tượng thính giả hơn thì đến nay Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan báo chí có số lượng chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số nhiều nhất cả nước với 13 thứ tiếng và bên cạnh đó là 12 chương trình phát thanh tiếng nước ngoài. Thưa giáo sư Vũ Văn Hiền ạ, phát thanh có thể nói giống như là một người bạn đồng hành âm thầm nhưng mà lại bền bỉ với công chúng. Trong cái kỷ nguyên số hôm nay khi mà công chúng có rất là nhiều lựa chọn rồi thì theo ông làm thế nào để phát thanh vẫn giữ được vị thế là người bạn tin cậy đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tầng lớp, mọi thế hệ thính giả?
4: Thực ra đây là cái việc mà phải nói là một cái thách đố đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng và đối với tất cả những cái phương tiện thông tin đại chúng nói chung. Đây là cái thời buổi của kỹ thuật số, cho nên là bây giờ người ta nói là xã hội là xã hội số, thế giới số, thế rồi quốc gia số, rồi công dân số, thì bây giờ nhà báo cũng phải nhà báo số, nghĩa là rồi phải là số hóa cái toàn bộ những cái hoạt động về mặt công nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong đó cái sáng tạo là rất quan trọng, cái số cái công nghệ số nó có cái hay là thế này, nó rất nhiều những cái kỹ thuật mới, thế và vấn đề là mình tận dụng được nó, mình lắp ghép từ cái này sang cái khác để mà tìm ra những cái tốt nhất để mà cho cái chương trình của mình nó đa năng hơn, thế và đa phương tiện hơn, nghĩa là dùng được nhiều cái cách thức để mà đưa được sóng phát thanh vào đến tai nghe của người. Cho nên là sắp tới trước mắt chúng ta rất nhiều cái con đường mà chúng ta đi, rất nhiều cái phương tiện mà chúng ta chọn, nhưng làm sao mà kết hợp được hài hòa giữa phát thanh với lại cái công nghệ số, lúc nào cũng phải đổi mới, lúc nào cũng phải sáng tạo để mà đưa cái tiếng nói Việt Nam nó có nhiều cái bản sắc hơn nữa, và nhưng mà giữ được cái phẩm chất của mình, nhưng mà cái phương tiện, cái cách thức thực hiện nó phải mới mẻ, nó phải sinh động và nó phải thời cuộc.
5: Vâng, phát thanh đã đi một chặng đường dài từ băng cối, sóng AM, FM để phát thanh trực tuyến, podcast, nền tảng số. Và như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền thì toàn cầu đã trở thành một thế giới phẳng. Ở đó công nghệ thông tin phát triển như là dòng thác cuộn chảy mà giờ này thì ngày này đã là quá khứ của giờ sau, ngày sau. Và trong bối cảnh khốc liệt như vậy thì Đài Tiếng Nói Việt Nam không có cách nào khác là buộc phải bắt nhịp, theo kịp, tiến cùng và vươn xa. Các kênh phát thanh và các nền tảng số ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả.
6: Xin chào các bạn thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với podcast đặc biệt của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe podcast VOV2 Chạm Sạc Cảm Xúc.
8: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
9: Tôi thấy là khi mà nghe ở trên những ứng dụng di động thì rất là tiện lợi, các thông tin thì rất là cập nhật nhanh chóng.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có những bước đi rất là mạnh dạn trong cái quá trình chuyển đổi số, cũng đã đưa những chương trình phát thanh của mình ban đầu là từ những kênh sóng mà bây giờ là trên cái nền tảng Internet lan tỏa đến với mọi người dân ở khắp mọi vùng miền cũng như là quốc tế.
3: Thưa quý vị, có thể nói là phát thanh trực tiếp thì là một đặc sản của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong cái bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay thì theo nhà báo Hồ Quang Lợi, phát thanh trực tiếp cần phải đổi mới ra sao để vừa giữ được bản sắc truyền thống và vẫn bắt kịp được xu hướng?
11: Tôi nghĩ là phát thanh trực tiếp là một cái phương thức phát thanh hiện đại nhất, mà chắc chắn là nó đòi hỏi một cái tính chuyên nghiệp rất là cao của tất cả các khâu khi chúng ta đưa ra một cái sản phẩm xã hội. Thế thì tôi thấy là nếu khi chúng ta thực hiện cái phát thanh trực tiếp ấy, thì nó đòi hỏi cái tính tương tác giữa nhà báo với công chúng. Tức là công chúng vốn là cái người thụ động tiếp nhận thông tin theo cái phát thanh truyền thống, thì bây giờ họ trở thành người cùng với nhà báo kiến tạo thông tin. Cái đó là cái rất là quan trọng để cho phát thanh cái tác phẩm của chúng ta nó mang được hơi thở của cuộc sống và nhịp thở của thời đại. Và cái trực tiếp nó lay động và nó có thể nói là nó tác động trực tiếp đến cái nhận thức, đến cái tình cảm. Cho nên là tôi thấy cái phát thanh trực tiếp thật sự nó là một cái phương tiện rất là tốt. Như tôi đây, mỗi lần bước lên ô tô, lúc nãy câu chuyện mà giáo sư Vũ Văn Hiền nói tôi rất là thích. Thật sự tôi cho rằng cái VOV giao thông là một cái sáng tạo của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Và mỗi lần tôi bước lên ô tô là tôi mở đài và tôi nghe, tôi cảm thấy ở đó nó có cái gì rất là tâm giao, nó có gì rất là tri kỷ. Và thật sự những cái chương trình phát thanh trực tiếp như vậy nó làm cho cái người đọc cảm thấy quá gắn bó với đài phát thanh của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là cho dù cái công nghệ nó có phát triển như thế nào thì cái phát thanh, trong đó có phát thanh trực tiếp, nó vẫn đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng là dù chúng ta có cải tiến kiểu gì thì vẫn luôn luôn lấy phát thanh, lấy tiếng nói là cái căn cốt nhất của hoạt động phát thanh. Mà cái đó nó liên quan đến tiếng nói, liên quan đến những người là phát thanh viên. Mà lúc nãy tôi còn nhắc đến những cái phát thanh viên có tính huyền thoại mà nó đi vào trái tim của công chúng, thì tôi vẫn mong muốn là Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam của chúng ta tiếp tục có những phát thanh viên tiếp tục cái truyền thống đó, để cho tiếng nói Việt Nam thật sự là đẹp, lan xa. Và chính phát thanh viên họ làm trong sáng tiếng Việt và họ làm đẹp thêm tiếng Việt. Và chắc chắn là Đài Tiếng nói Việt Nam dù cho công nghệ phát triển như thế nào thì vẫn có một vị trí vững chắc trong lòng công chúng.
5: Vâng. Bước vào thời đại công nghệ số thì theo giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền thì đâu là định hướng chiến lược để đài vừa phát huy truyền thống vừa đổi mới sáng tạo để giữ vững được cái vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phát thanh và vị thế của cơ quan báo chí chủ lực ở thưa ông?
4: Đối với nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam trong cái thời kỳ công nghệ số này mà, thì phải nói là làm sao mà tiếp thu được, anh phải hiểu cái công nghệ số mà nó đi vào báo chí là những cái việc gì. Thứ hai nữa là bản thân Đài Tiếng nói Việt Nam phải chuẩn bị những cái tư cách để tiếp nhận nó và sáng tạo ra nó. Và cũng rất may là Đài Tiếng nói Việt Nam ấy là luôn luôn có một cái cơ quan chuyên nghiên cứu về công nghệ, có trung tâm kỹ thuật phát thanh. Rất nhiều năm nay chúng ta đã có những chương trình để nghiên cứu khoa học công nghệ để mà ứng dụng trong Đài Tiếng nói Việt Nam, và có cả cái trung tâm nghiên cứu ứng dụng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sắp tới chúng ta phải nghiên cứu thế này, cái công nghệ số nhưng mà trên cơ sở phát thanh, lấy phát thanh là hồn cốt nhưng mà đưa công nghệ số để nó phản ánh cái hồn cốt của mình là tiếng nói với những công nghệ mới để mà làm sao nó nâng cái tầm của tiếng nói lên.
3: Xin được cảm ơn hai vị khách mời với những gợi ý có thể coi là những khuyến nghị đấy ạ, rất là tâm huyết để cho làn sóng phát thanh tiếp tục lan tỏa và khẳng định vị thế của mình. Vậy thì chiến lược phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bối cảnh này sẽ như thế nào để vừa gìn giữ giá trị cốt lõi vừa bắt nhịp với xu thế toàn cầu? Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đồng chí Đỗ Tiến Sĩ chia sẻ về điều này như sau. Mời hai vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe.
12: Việc đổi mới thì đây có thể nói là một cái câu chuyện sống còn. Tôi cho rằng không phải riêng của Đài Tiếng nói Việt Nam đâu, mà cái này là có lẽ là của các cơ quan báo chí nói chung. Chúng tôi xác định rằng đổi mới trước hết là tư duy của người làm báo, nhận thức của người làm báo, đổi mới về công nghệ và mô hình, cách thức tổ chức sản xuất, rồi phân phối, đổi mới nội dung và cách tiếp cận công chúng. Ở trên cái nền tảng của phát thanh cùng với báo điện tử, báo in, thì Đài đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, kết nối chặt chẽ giữa các loại hình, đồng thời là đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ số và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Truyền thông trong thời đại số đang dịch chuyển rất nhanh từ cung cấp thông tin một chiều sang đồng sáng tạo nội dung, từ đưa thông tin tới công chúng sang lắng nghe công chúng, phục vụ công chúng. Trong hành trình chuyển đổi số đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ là cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, mà còn là trung tâm nội dung số quốc gia, là nơi kiến tạo thông tin có giá trị, mang bản sắc Việt, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ giữ vững cái vai trò định hướng thông tin, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị chân thiện mỹ tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ giây phút đầu tiên cất tiếng nói đầy kiêu hãnh, Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần máu thịt của dân tộc, là nhịp cầu nối triệu triệu trái tim người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc và

0: Nam Châu.
1: Chặng đường ấy không chỉ là chiều dài lịch sử mà còn là chiều sâu của niềm tin, là bản hùng ca của những người làm báo phát thanh, là câu chuyện chưa bao giờ nghỉ ngơi về sứ mệnh phục vụ công chúng. Từ những buổi đầu gian khó cho đến những bước tiến mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ số hôm nay, tiếng nói Việt Nam vẫn luôn bền bỉ với sứ mệnh cao cả là tiếng nói của Đảng, của nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Bên cạnh đó, có thể nói, đài chính là nơi lưu giữ lịch sử bằng âm thanh. Tự hào về quá khứ hào hùng, tiếng nói Việt Nam tiếp tục nói bằng sự thật, truyền cảm xúc bằng trách nhiệm và lan tỏa niềm tin bằng tất cả nhiệt huyết, tinh thần dấn thân và phụng sự.
0: Hành trình ấy được viết nên bởi sự đồng thanh tiếng nói của Đảng, Chính phủ, đồng vọng tới triệu triệu thính giả xa gần để tất cả cùng nhau đoàn kết, đồng lòng thực hiện sứ mệnh được giao.
1: Vâng, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và cũng xin trân trọng cảm ơn nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Theo dòng thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin thời sự.

0: đáng chú ý.
1: Vào ngày 18 tháng 9 tới đây tại Hải Phòng, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương sẽ tổ chức diễn đàn phòng vệ thương mại lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia, kiến tạo động lực cho tăng trưởng. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm kết nối quan trọng giữa chính sách và thực tiễn, giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong 8 tháng của năm nay, Thái Nguyên thu hút 20 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, với vốn đăng ký cấp mới đạt gần 5 tỷ 800 triệu đô la Mỹ và vốn điều chỉnh tăng thêm hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tổng vốn đăng ký đạt hơn 8 tỷ đô la, chiếm gần 20% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong cùng kỳ. Với quy mô như vậy, Thái Nguyên đứng đầu cả nước về thu hút FDI, vượt Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh.
1: Sau một tháng triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, Đắk Lắk đã số hóa được khoảng 60% diện tích mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ còn lại.
2: Sở đã thành lập 8 tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ này và cũng đề nghị các xã, phường có sổ riêng tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện cái việc xây dựng các mã số vùng trồng, phối hợp tích cực số hóa dữ liệu mã số vùng trồng và xã cũng sẽ tiếp tục là có cái bám sát để đồng hành cùng với các địa phương thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Liên quan đến vụ cháy khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh rạng sáng nay khiến hai nạn nhân tử vong, hàng loạt bệnh nhân nhập viện, hiện có 3 trường hợp bị ngộ độc khí carbon monoxide mức độ nặng. Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã hướng dẫn hỗ trợ đưa 26 người ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo, ngay khi phát hiện cháy, người dân cần gọi 114 hoặc sử dụng ứng dụng 114 HEP 114 để báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ngay từ ban đầu nếu điều kiện cho phép.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, 95 tuổi, vừa xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng trong một đoạn phóng sự dài được phát sóng nhiều lần cuối tuần qua trên truyền hình nhà nước nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo Cuba. Ông giữ cương vị chủ tịch Cuba giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2018, xuất hiện lần gần nhất trước công chúng là vào ngày 13 tháng 8, nhân dịp Cuba kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro, anh trai ông.
0: Hôm nay, Nepal đã tổ chức quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ngày 26 tháng 8. Các cơ quan chính phủ treo cờ rủ và nhiều gia đình hoàn tất các nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Nepal, thảm họa này đã khiến hơn 1.300 người tại Nepal và Tây Tạng thiệt mạng, đồng thời khoảng 5.000 người vẫn mất tích, trong đó có hơn 500 người nước ngoài.
1: Tình hình lũ lụt tại bang Bihar, miền đông Ấn Độ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mực nước sông Hằng vượt mức lũ cao nhất từng ghi nhận tại thủ phủ Patna. Hơn 2 triệu người tại 12 huyện đã bị ảnh hưởng, buộc chính quyền tăng cường cứu hộ, cứu trợ và cảnh báo nguy cơ lũ tiếp tục lan rộng. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Nguyên nhân chính được cho là mưa lớn tại Bihar và bang Jharkhand lân cận khiến lượng nước đổ về các hệ thống sông tăng mạnh. Từ đầu tháng 9 đến nay, bang Bihar đã ghi nhận lượng mưa 69,1 mm, cao hơn 55% so với mức trung bình hàng năm. Trước tình hình này, chính quyền bang đã huy động hơn 1.400 thuyền cứu hộ cùng 37 đội thuộc lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và bang để sơ tán người dân mắc kẹt. Khoảng 190 bếp ăn cộng đồng cũng được thiết lập nhằm cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Lũ lụt đồng thời gây gián đoạn giao thông đường sắt, khiến một số chuyến tàu phải hủy hoặc chuyển hướng.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới đa chiều.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Trước tiên thì mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam cập nhật những tin tức mới nhất trong 12 giờ qua của báo chí quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm quần đảo Greenland thuộc Đan Mạch của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen được nhiều báo quốc tế hôm nay đề cập. Các báo châu Âu nhận định

0: Động thái ngoại giao này như một dấu hiệu cho thấy Liên minh châu Âu EU muốn tăng vai trò tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng trở thành điểm nóng về an ninh, tài nguyên và cạnh tranh địa chính trị. Tờ Financial Times cho biết bà von der Leyen dự kiến công bố gói hỗ trợ khoảng 200 triệu euro cho Greenland, dành cho các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, năng lượng tái tạo, cáp ngầm, kết nối vệ tinh và trung tâm dữ liệu. Bài báo cho rằng đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm trở thành đối tác dài hạn và đáng tin cậy của Greenland. Ủy ban châu Âu trước đó cũng đề xuất dành khoảng 530 triệu euro cho Greenland trong giai đoạn 2028-2034, cho thấy là EU không chỉ muốn phản ứng trước những diễn biến hiện tại mà đang tính tới một chiến lược hiện diện lâu dài. Hãng tin Reuters lại đặt chuyến thăm trong bối cảnh rộng hơn của cuộc cạnh tranh địa chính trị tại Bắc Cực. Theo Reuters, thì băng tan đang mở ra những tuyến hàng hải và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên mới, khiến Greenland ngày càng có giá trị với Mỹ, Nga, Trung Quốc và châu Âu. Vì vậy, việc EU tăng đầu tư vào khoáng sản, năng lượng tái tạo và thông tin vệ tinh vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa liên quan trực tiếp tới an ninh và vị thế chiến lược của châu Âu tại Bắc Cực. Trong khi đó, tờ EU Observer thì nhìn chuyến thăm như một thông điệp chính trị gửi tới Mỹ. Với tiêu đề nhấn mạnh việc bà von der Leyen thu hút Greenland bằng các nguồn tài chính mới, tờ báo cho rằng EU đang sử dụng lợi thế mà mình có, đó là đầu tư và quan hệ kinh tế dài hạn để duy trì sự hiện diện tại Bắc Cực. Đây được xem là cách để EU phản ứng trước những yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland, nhưng không phải bằng đối đầu quân sự mà bằng sức mạnh kinh tế và quan hệ đối tác. Thưa quý vị, chiến thắng với 43,8% phiếu bầu và 39 trên 83 ghế tại bang Sachsen-Anhalt đã đưa đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức AfD tới thành tích cao nhất trong lịch sử 13 năm tồn tại của đảng này. Đây cũng là thông tin đáng chú ý trên báo chí châu Âu. Hãng tin Reuters đánh giá đây là một bước chuyển lớn của chính trị Đức. AfD đã tăng hơn gấp đôi tỷ lệ 20,8% đạt được năm 2021, trong khi đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ có khoảng 17-18%. Theo Reuters, thì kết quả cho thấy AfD đang chuyển từ một lực lượng bên lề thành một đối thủ thực sự cho quyền lực ở cấp quốc gia, nhất là khi đảng này hiện dẫn đầu trong một số cuộc thăm dò toàn quốc. Thành công này cũng tạo một bệ phóng cho các cuộc bầu cử tiếp theo, hướng tới mục tiêu lớn hơn là tham gia chính quyền cấp bang, và cuối cùng là đảng cực hữu này có thể tiến vào chính phủ liên bang sau cuộc bầu cử năm 2029.
1: Vừa rồi là các chủ đề nổi bật trên báo chí quốc tế. Xin chuyển sang các vấn đề đời sống xã hội khác. Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản đang phải đối mặt với một bài toán ngày càng nan giải. Dân số giảm, lực lượng lao động thu hẹp và nhiều thành phố, thị trấn đứng trước nguy cơ trở nên vắng bóng người. Trong khi nhiều địa phương tìm cách thu hút cư dân mới bằng các chính sách ưu đãi, một thị trấn ở Hokkaido lại lựa chọn một hướng đi khác, chấp nhận dân số tiếp tục giảm nhưng tìm cách thu hẹp một cách thông minh và bền vững. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể qua tổng hợp sau.
0: Nằm ở cực nam đảo Hokkaido, Matsume là một thị trấn ven biển nổi tiếng với những luồng gió ổn định. Với chính quyền địa phương, đó có thể còn là nguồn lực điện gió giúp cho thị trấn tồn tại trong bối cảnh dân số ngày càng suy giảm. Một trang trại điện gió được xây dựng tại khu vực ven biển và do công ty bất động sản Tokyo Land vận hành. Thị trấn Matsume từng có khoảng 20.000 người sinh sống, nhưng dân số hiện chỉ còn khoảng 5.500 người, tức là giảm hơn 70%. Số học sinh tiểu học của thị trấn cũng chỉ còn hơn 100 em. Nhiều người dân địa phương nói về thực tế của thị trấn một cách đầy lo ngại.
2: Trên đường phố hiếm khi thấy ô tô hay xe đạp qua lại. Không có việc làm ở đây và vì thế cũng không có thế hệ trẻ.
0: Thay vì tìm cách chống lại xu hướng này bằng mọi giá, chính quyền thị trấn Matsume lựa chọn một cách tiếp cận thực tế hơn, đó là thích nghi với một thị trấn nhỏ hơn. Ông Wakasa Tomohiro, thị trưởng thị trấn Matsume khẳng định.
2: Chúng tôi không thể tiếp tục né tránh tình trạng giảm dân số nữa mà phải điều chỉnh hệ thống của thị trấn để phù hợp với một cộng đồng có quy mô dân số nhỏ hơn, không chỉ thu nhỏ mà còn thu nhỏ một cách thông minh.
0: Vậy làm thế nào để một cộng đồng ngày càng nhỏ vẫn có thể duy trì sức sống? Câu trả lời của Matsume là năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Bằng việc tự sản xuất điện, thị trấn kỳ vọng giảm chi phí, từ đó cung cấp điện với mức giá thấp hơn cho các doanh nghiệp và người sử dụng địa phương. Và thông điệp mà thị trấn này muốn gửi đi là thay vì chỉ tập trung vào những gì đang mất đi, thì hãy tìm kiếm những gì có thể làm được nhiều hơn. Đối diện với thực tế dân số suy giảm, chấp nhận một cộng đồng nhỏ hơn nhưng xây dựng một hệ thống phù hợp hơn, đó là cách để Matsume không chỉ tồn tại mà còn tiếp tục phát triển theo một cách mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến,

0: khi trí tuệ nhân tạo ngày càng có thể đảm nhận nhiều công việc kỹ thuật và lặp đi lặp lại, các trường đại học ở Singapore đang tìm cách chuẩn bị cho sinh viên một bộ kỹ năng khác. Đó là khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, đồng cảm và giải quyết những vấn đề gắn với đời sống thực tế, những năng lực không dễ được thay thế bằng máy móc. Vì thế, các chương trình giáo dục STEAM kết hợp giữa các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật quen thuộc với nghệ thuật và khoa học xã hội đang ngày càng được quan tâm tại đảo quốc này.
1: Tại Học viện PSB của Singapore, nhu cầu đối với các chương trình giáo dục STEAM đã tăng tới 50% trong vòng 2 năm qua. Để đáp ứng nhu cầu này, Học viện đang đầu tư xây dựng một trung tâm STEAM với không gian học tập liên ngành rộng hơn cùng hệ thống cơ sở vật chất công nghệ cao. Tại đây, sinh viên có nhiều không gian hơn để tư duy và tìm kiếm giải pháp cho các tình huống khác nhau trong thực tế, chứ không đơn thuần chỉ học cách lập trình và đưa ra phương án mang tính kỹ thuật. Ông Derek Chang, giám đốc điều hành học viện, lý giải.
2: Đã qua rồi cái thời mà một nhân sự kỹ thuật chỉ cần tập trung vào chuyên môn thuần túy trong suốt thời gian dài. Ngày nay và cả trong tương lai, một kỹ sư giỏi không chỉ cần tạo một sản phẩm tốt, mà quan trọng hơn là phải biết giao tiếp, truyền tải tư duy và thúc đẩy sự đổi mới.
1: Cách tiếp cận này cũng đang được thể hiện rõ tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore, nơi các môn học về nhân văn được đưa vào các chương trình đào tạo công nghệ. Chương trình bằng thiết kế và AI của trường là chương trình đầu tiên tại Singapore kết hợp các lĩnh vực khoa học xã hội như tâm lý học và triết học với một ngành học công nghệ. Mục tiêu không chỉ là giúp sinh viên biết cách xây dựng một giải pháp, mà còn suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề mà giải pháp đó hướng tới. Để khuyến khích sinh viên theo đuổi những ý tưởng mới, Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore đã thiết lập một nền tảng đầu tư trị giá 35 triệu đô la, hỗ trợ tài chính cho sinh viên và cựu sinh viên phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Bà Grace Dixon, giáo sư thuộc chương trình thiết kế và AI tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore, cho biết.
3: Vấn đề không chỉ là tự hỏi chúng ta có thể làm được điều này không, mà là chúng ta có nên làm điều này không, cho ai và dưới điều kiện nào. Những góc nhìn nhân văn này sẽ thay đổi cách con người nhìn nhận vấn đề trước cả khi bắt tay vào xây dựng giải pháp. Điều này cực kỳ quan trọng, vì nếu định hình sai vấn đề ngay từ đầu, thì ngay cả một giải pháp kỹ thuật xuất sắc nhất cũng chỉ đang giải quyết sai bài toán.
1: Không chỉ Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore hay Học viện PSB, nhiều cơ sở giáo dục khác cũng đang đưa các khóa học STEAM vào chương trình đào tạo. Điểm chung là thay vì chỉ chú trọng vào kiến thức chuyên môn, các chương trình hướng sinh viên nhiều hơn tới khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thực hành, sự linh hoạt, khả năng thích ứng và các giá trị nhân văn. Cơn sốt học STEAM tại Singapore không chỉ giới hạn ở những sinh viên trẻ chuẩn bị gia nhập thị trường lao động, mà còn lan rộng đến nhóm người đi làm muốn bổ sung kỹ năng mới. Bởi khi AI đảm nhận ngày càng nhiều công việc thường nhật, điều các nhà tuyển dụng tìm kiếm ở người lao động cũng đang thay đổi. Đó không đơn thuần là khả năng sử dụng một công cụ AI, mà còn là khả năng đọc hiểu những thông tin do AI tạo ra, phân tích và chuyển chúng thành những góc nhìn có thể áp dụng vào công việc. Bên cạnh đó là khả năng trình bày ý tưởng, thuyết phục người khác và phối hợp với đồng nghiệp để biến một giải pháp thành kết quả thực tế.
4: Quý vị đang cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong chương trình Theo dòng thời sự chiều. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong gần một giờ đồng hồ qua và hẹn quý vị ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Người thì đau nhất.

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược

0: thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Các biên tập viên Đỗ Minh và Bích Ngọc tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ của Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm.
9: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc.
10: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Thu hút nhân tài từ những bài toán lớn quốc gia là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa. Mời quý vị đón nghe.
7: London, Anh lần đầu tiên triển khai dịch vụ taxi tự lái của Uber. Thông tin có trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
11: Để mà thích nghi công việc vừa làm vừa sinh hoạt trên trạm Mẫu Sơn thì đòi hỏi con người có niềm tin, tâm huyết với nghề, với công việc.
12: Trải qua hơn 2 thập kỷ, việc đặt trạm phát sóng thể hiện tư duy đón đầu về kỹ thuật, về không gian đã tận dụng được tối đa địa hình đỉnh cao biên giới để mở rộng diện phủ sóng.
10: Trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện về những người nối dài cánh sóng trên đỉnh Mẫu Sơn.
7: Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị dòng thông tin được dư luận quan tâm.
10: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, được báo chí Hàn Quốc nhìn nhận như một động lực mới thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước nói chung và hai cơ quan lập pháp nói riêng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
13: Tờ Nhật Báo Á Châu, một tờ báo hàng đầu của Hàn Quốc, đăng tải bình luận nhan đề Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác trước thềm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bài báo có đoạn viết, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Hàn Quốc và Việt Nam đang mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ tiên tiến và giao lưu nhân dân, đồng thời hợp tác nghị viện giữa hai nước một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Một số cơ quan báo chí chủ lực khác của Hàn Quốc cũng đăng tải phát sóng nhiều thông tin liên quan hợp tác Hàn Việt, trong đó nhấn mạnh quan hệ giữa Quốc hội Hàn Quốc và Việt Nam gần đây đã được đẩy mạnh thông qua các cuộc trao đổi cấp cao. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm Woo Won-sik năm ngoái, Quốc hội hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Truyền thông Hàn Quốc phân tích, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong khi Hàn Quốc và Việt Nam nỗ lực lớn hơn nhằm

0: hỗ trợ về mặt thể chế cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và giao lưu nhân dân thông qua ngoại giao nghị viện trước thềm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận nhằm mở rộng quy mô hợp tác hiện có, đồng thời củng cố nền tảng pháp lý và thể chế.
1: Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 tại phường Vũng Tàu. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp địa phương có quy mô quốc tế do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Sự kiện với chủ đề Đối ngoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững, được kỳ vọng tạo không gian để các địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm quản trị, trao đổi các mô hình phát triển tiên tiến, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và phát triển nguồn nhân lực.
2: Thành phố Cần Thơ dự kiến bổ sung khu đất khoảng 5 hectare tại phường Cái Khế vào danh mục đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm nay. Khu đất trước đây do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ quản lý, sau đó được thu hồi và chuyển sang địa điểm mới. Khu đất nằm ở vị trí đắc địa, giáp các tuyến đường Lê Lợi, Trần Văn Khéo, được đánh giá là đất vàng ngay trung tâm thành phố.
1: Hôm nay, Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội đưa ra xét xử vụ án dân sự công ích về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm với nguyên đơn khởi kiện là Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 12. Bị đơn là công ty MD. Công ty này có trụ sở tại thôn Lương Đình, xã Ứng Thiên, Hà Nội. Công ty kê khai đóng bảo hiểm xã hội cho 5 lao động nhưng đã vi phạm nghĩa vụ nợ, chậm trốn đóng kéo dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỹ bảo hiểm và quyền lợi người lao động. Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân thụ lý và đưa ra xét xử vụ án dân sự là doanh nghiệp chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội, với nguyên đơn là Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa tới thủ phủ Nuuk, bắt đầu chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày. Chuyến thăm được xem là động thái thể hiện sự ủng hộ của EU đối với Greenland và Đan Mạch, trong bối cảnh hai bên kiên quyết phản đối ý tưởng sáp nhập hòn đảo vào Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố gói đầu tư mới dành cho Greenland, nhưng con số cụ thể chưa được tiết lộ.
1: Truyền thông Liban cho biết sáng sớm nay không quân Israel tiếp tục tấn công vào khu vực phía nam nước này. Hành động thù địch khiến ít nhất 11 người chết và hàng chục người khác bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo hãng thông tấn nhà nước Liban, khu vực chịu thương vong nặng nề nhất là Kafar Rumen, gần thành phố Nabatieh với 11 người chết. Máy bay chiến đấu của Israel đã phóng tên lửa đánh sập một tòa nhà 3 tầng có nhiều người sinh sống bên trong. Trong số 9 thi thể được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà, có 2 trẻ sơ sinh. Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp Israel tấn công vào Liban, bất chấp việc Mỹ, Israel và Liban đã ký thỏa thuận khung 3 bên về dừng giao tranh hồi cuối tháng 6.
2: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương khi pháo hoa dự trữ phát nổ cho một buổi lễ thánh tại cộng đồng Santa Maria Canchera của Mexico. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
4: Vụ nổ xảy ra tại tiền sảnh nhà thờ, nơi người dân tụ tập để mừng lễ thánh của họ và chuẩn bị xem màn trình diễn pháo hoa, khiến các bức tường và các trò chơi giải trí được dựng lên cho lễ hội bị hư hại nặng nề. Những người chứng kiến cho biết vụ nổ gây ra sự hoảng loạn vì mọi người lo sợ mái che sẽ sụp đổ.
5: Mọi thứ nổ tung, tất cả mọi người đều nhìn thấy vì nó xảy ra ngay cạnh nơi linh mục đang làm lễ, nên tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Chúng tôi liền cúi xuống vì cảm thấy như tấm bạt sắp sập xuống đầu mình. Sau khi kịp phản ứng, chúng tôi bắt đầu bỏ chạy, nhưng mọi người bắt đầu xô đẩy nhau và có rất nhiều người bị thương ở bên ngoài, nhiều người bị giẫm đạp khi cố gắng bỏ chạy. Thật là kinh khủng.
4: Các vụ nổ liên quan đến pháo hoa rất phổ biến ở Mexico, nơi pháo hoa thường được sử dụng trong các lễ hội đường phố và lễ hội tôn giáo.
1: Trung Quốc vừa ban hành hàng loạt chính sách mới nhằm hạn chế rủi ro trong bán nhà hình thành trong tương lai. Đáng chú ý, khoản vay mua nhà của cá nhân chỉ được giải ngân sau khi dự án hoàn tất thủ tục đăng ký hoàn công. Chính sách này giúp giảm rủi ro cho người mua, nhưng có thể khiến doanh nghiệp bất động sản chậm thu hồi vốn, đồng thời làm tăng chi phí tài chính.
2: Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ trở lại để cập nhật tới chúng ta những thông tin thời tiết hữu ích.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ chủ yếu có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ được dự báo nhích lên so với những ngày trước. Mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ C. Một số nơi có thể vượt quá 34 độ. Đáng chú ý, khoảng ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác khi một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa tác động. nhiệt độ cao nhất có thể giảm còn khoảng 31 độ C.

0: thấp nhất khoảng 24 độ, mang lại cảm giác mát mẻ hơn. Tại Hà Nội trong hai ngày hôm nay và ngày mai, nhiệt độ tăng trở lại, mức cao nhất dao động trong khoảng 34 đến 35 độ. Trong ngày hôm nay ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ, chiều và đêm được dự báo có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 80mm.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi: làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước? Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác: đất nước đang có những bài toán lớn nào và cần ai để giải những bài toán ấy?
5: Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm. Nói cách khác, thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, chúng ta phải xác định việc lớn, bài toán khó trước, rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
4: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường bắt đầu cuộc trao đổi.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
7: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài ạ?
7: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới.

và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng, tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có

0: đích của cuộc sống của họ và cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Thế và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng cần nên mời những chuyên gia, mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, để thiết kế nhiệm vụ thì sẽ rất tốt. Bởi vì sau này nếu có được giao thì người ta cũng đã biết liền, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ nhưng cũng qua đó để đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
1: Vâng, theo ông thì điều đáng chú ý nhất trong sự thay đổi này là gì ạ?
0: Tôi cũng thấy rằng là điều đáng chú ý nhất là thu hút nhân tài phải được trực tiếp với nhiệm vụ, quyền hạn và sản phẩm cuối cùng. Người chủ trì không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải rất hiểu bài toán, biết tổ chức lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả. Việc lựa chọn cần phải dựa trên những cái thành tựu kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn và đối thoại trực tiếp. Tôi cho rằng đối thoại trực tiếp là câu rất quan trọng. Chúng ta một mặt là rất coi trọng những cái bằng cấp, chứ còn khi mà đã nói đến bằng giả thì không có gì để nói thêm nữa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thực ra bằng cấp nó là cái khâu rất là quan trọng. Nhưng mà cái khâu trực tiếp đối thoại, trao đổi thì nó xác định rất rõ những năng lực của nhà khoa học. Tôi nghĩ là có người, nhiều người rất giỏi về lý thuyết, rồi là nghiên cứu sâu những phần ngành khoa học cơ bản, nhưng mà cái năng lực tập hợp, thuyết phục, rồi là kết nối lại có những cái mức hạn chế. Còn người đứng đầu tổng công trình sư hoặc kỹ sư trưởng của một cái dự án lớn thì họ phải là một phần trong cái, trong con người đó thì không chỉ có cái chất khoa học mà thực ra là cái chất nhà tổ chức và thực tế là một nhà kinh tế. Nếu như không có đầu óc kinh tế thì cái hiệu quả của các cái dự án, chương trình khó được quán triệt từ đầu đến cuối. Nhà người có kinh nghiệm và lại có sự trải nghiệm thực tiễn ấy, thì họ sẽ có cách xử lý rất tự tin, rất là bài bản và đạt được cái hiệu quả cao.
1: Vâng ạ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
0: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước, thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính, nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi, ta gọi là gói cái quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
1: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
0: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu

0: vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi cũng kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949 thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được và chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030 và 2045 thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
1: Vâng ạ. Cũng bàn luận về nội dung này thì không ít ý kiến cho rằng muốn giữ chân người tài thì tiền lương thôi là chưa đủ và không phải là yếu tố quyết định. Điều họ cần là được làm việc lớn, được tin tưởng và được tự chủ như chuyên gia cũng vừa chia sẻ. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng.
2: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
3: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
1: Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải có bình luận gì thêm với những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Tôi cho rằng là chúng ta đã quan tâm về mặt lý luận, nhưng thực tiễn thì nghĩ tôi thấy rằng nó cũng rất bất cập. Và ở đây thì đối với nhà khoa học thì nó có ba cái yếu tố. Yếu tố quan trọng thứ nhất là có môi trường và có dự án, tức là có nguồn kinh phí để hoạt động và để sáng tạo, để đưa ra những sản phẩm khoa học công nghệ. Đấy là danh dự, đấy là một sự tôn vinh mà đất nước cũng như là xã hội dành cho họ. Nếu như một nhà khoa học mà không có thành tựu thì khó có thể nói là một nhà khoa học đích thực được. Cái thứ hai là họ cần được tôn trọng, được bảo đảm những quyền tự do sáng tạo với một cái tinh thần trách nhiệm với đất nước. Người ta nói là khoa học thì không có tổ quốc, nhưng mà nhà khoa học luôn luôn phải có tổ quốc. Và để phục vụ tổ quốc thì người ta mới lao động vô cùng gian khổ và nhiều hy sinh. Thế thì cho nên là họ phải được hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba thì mới là cái đãi ngộ, tiền lương và điều kiện sống. Người ta cũng chỉ cần để yên tâm để tiếp tục cái nghề vô cùng vất vả nhưng rất cao quý của họ. Tôi nghĩ rằng cái thời đại hiện nay đấy, với sự hỗ trợ của công nghệ số thì không nhất thiết là nhà khoa học phải trở về Việt Nam. Thế mà chúng ta có thể là làm việc từ xa. Thế mà có thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Chứ toàn thời gian hay là theo sự vụ công việc cụ thể, hoặc là có thể là tham gia một với tư cách là cố vấn. Và tôi cũng nghĩ rằng thế này đã từ rất lâu, việc đầu tư cho khoa học công nghệ thấp quá, nên chưa có một cái chương trình khoa học công nghệ hay có thể nói rõ cụ thể hơn là rất ít những cái chương trình khoa học công nghệ lớn. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học trong nước thì chưa được trở thành những tổng công trình sư hay là những kỹ sư trưởng của các dự án lớn. Vì vậy cho nên một cái hướng mà cần phải nghiên cứu đó là việc thu hút những nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà thực sự đã trải nghiệm về cái thực tiễn và có thành tựu. Không phải chỉ có học vị hay là làm việc ở những nơi nổi tiếng thế giới.

0: mà họ phải có trong lý lịch khoa học và phải có những cái dự án của thực tiễn và thực sự có đóng góp được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Nên thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm, nói ví dụ một số cái lĩnh vực mà chúng ta thuê chuyên gia nước ngoài, ngay cả cái câu chuyện bóng đá cũng thế,
1: Dạ.
0: các cầu thủ Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái năng lực, cũng như các nhà khoa học của chúng ta mà dân số trẻ, một nền giáo dục khi còn một vài bất một số bất cập, nhưng mà phải nói vẫn đang đào tạo được một cái thế hệ rất tiềm năng và rất yêu nước, rất thông minh và nghị lực. Thế thì cho nên bây giờ có những người thầy mà là những người thầy nước ngoài, thì tôi nghĩ là các nhà khoa học trẻ sẽ có những đóng góp, và sau này không lâu nữa thì họ sẽ trở thành chủ nhân của những dự án lớn, những cái chương trình phát triển lớn của quốc gia.
1: Vâng, ông có một cái liên hệ rất là thú vị và rất là thời sự, đó là trong lĩnh vực bóng đá khi mà đội tuyển
0: Vâng.
1: của quốc gia của chúng
0: Vâng.
1: ta cũng vừa giành được AFF Cup
0: Vâng.
1: ngôi vương, và vị huấn luyện viên ngoại đó là Kim Sang-sik. Nó cho thấy là trọng dụng và tuyển dụng nhân tài là không có biên giới.
0: Đúng là như thế. Mình không biết thì mình phải có người giúp mình. Mình phải tầm sư học đạo chứ. Tại sao mình lại dù trong dù đục mà ao nhà vẫn hơn, cái tư tưởng ấy nó quá cũ rồi. Đục thì là đục chứ lại đục lại hơn chỉ vì là ao nhà. Nhưng bây ta bơi ra biển lớn thì chúng ta vươn vươn mình
1: Tuy
0: phát triển
1: vậy
0: được.
1: vâng tuy vậy những lĩnh vực khác thì chúng ta vẫn chưa thu hút được như là mong muốn, chưa được có kết quả như là bóng đá chẳng hạn. Thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
0: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ và người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương. Và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ, rồi chúng ta đi tìm người. Và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của Trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp. Nhưng bây giờ chúng tôi là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng, rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả. Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đó là tốt rồi, 20% thì rất quý. Thế bây giờ lại cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng ạ. Và người tài như ông chia sẻ là thường muốn được thử sức với những việc khó, nhưng mà càng thử nghiệm càng có khả năng gặp rủi ro. Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại, như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Cần phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm, tất cả

0: phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có những cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích vụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên phải không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho nghề khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự rồi, thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng khi mà nó xảy ra sự cố mà tôi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật, thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
1: Dạ.
0: phải bảo vệ các nhà khoa
1: Vâng.
0: học chân chính.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, rồi 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước ấy, của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu, và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc toàn diện và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình trên thế giới. Mà cái tính phù hợp thì đã đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm, và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính

0: năng lực của họ.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời với dòng chảy sự kiện chiều nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị dành ít phút với quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, hãng Uber, nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ xe qua ứng dụng mạng hàng đầu thế giới của Mỹ và công ty công nghệ Anh Waver, vừa chính thức triển khai dịch vụ taxi tự lái tại London, Anh, đánh dấu lần đầu tiên hành khách ở thủ đô nước Anh có thể sử dụng xe tự hành thông qua ứng dụng Uber.
1: Giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai với chưa đến 20 xe Ford Mustang Mach-E được trang bị công nghệ tự lái của Waver. Các xe có thể được nhận diện bởi hệ thống cảm biến đặt trên nóc, trong khi về cơ bản vẫn có hình dáng như những chiếc taxi thông thường. Giá mỗi chuyến đi cũng được giữ ở mức tương đương với dịch vụ Uber thông thường. Theo đại diện của Uber, hành khách không thể chủ động yêu cầu một chiếc taxi tự lái. Tuy nhiên khi đặt xe, nếu được ghép với một phương tiện Waver đang ở gần, hành khách có thể lựa chọn sử dụng xe tự hành hoặc từ chối. Ông Safra Media, người đứng đầu bộ phận xe tự lái của Uber cho biết.
2: Nếu bạn là hành khách được ghép nối với một phương tiện của Waver, nếu có một phương tiện gần đó đang sẵn sàng, thì bạn có thể chọn đi chuyến đó, hoặc nếu bạn thích, một chuyến đi do người lái điều khiển, giống như Uber thông thường.

0: thường, thì bạn cũng có thể từ chối và cho chúng tôi ghép nối bạn với người lái xe.
1: Trong giai đoạn hiện nay, xe vẫn có một tài xế an toàn ngồi phía trước để sẵn sàng can thiệp khi cần thiết, dù người này không trực tiếp điều khiển phương tiện. Theo kế hoạch, yêu cầu này sẽ được loại bỏ khi dịch vụ đáp ứng đầy đủ các quy định của Anh. Giám đốc điều hành Waver Alexander cho biết, trong môi trường giao thông phức tạp như ở London, trí tuệ nhân tạo phải liên tục phân tích và phản ứng với những yếu tố xung quanh để bảo đảm an toàn.
0: Bản thân London là một thành phố 2.000 năm tuổi, với số lượng người đi xe đạp và đi bộ nhiều gấp 10 lần so với một thành phố tương đương ở Mỹ chẳng hạn. Cùng với đó là các công trình sửa chữa đường xá lớn và thường xuyên. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta cần đảm bảo hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng thích ứng và phản ứng linh hoạt trong tình huống giao thông phức tạp. Và cuối cùng là lái xe một cách rất tự nhiên và giống như dịch vụ xe có người lái. Đó là những gì chúng tôi hướng tới xây dựng.
1: Các công ty taxi tự lái đã nhiều tháng thử nghiệm phương tiện trên đường phố London trong bối cảnh Anh đang hoàn thiện các quy định quốc gia về xe tự hành. Waymo và Baidu cũng có kế hoạch triển khai dịch vụ thương mại tại thành phố này. Uber cho rằng sự phát triển của taxi tự lái sẽ không sớm khiến tài xế con người mất việc bởi thị trường vận tải được dự báo tiếp tục mở rộng và trong những năm tới sẽ tồn tại song song cả xe tự hành lẫn xe do con người điều khiển.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, đỉnh núi Mẫu Sơn được nhiều người biết đến là nơi thường xuyên mây mù và không hiếm khi có băng tuyết. Nhưng trên đỉnh núi gần 1.500 mét ấy còn có một trạm phát sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nhân viên kỹ thuật ngày đêm giữ cho các chương trình phát thanh đến với đồng bào vùng cao biên giới. Dù quanh năm mây mù, giông sét, những ngày rét đậm hay những đêm sương tuyết, trạm phát sóng Mẫu Sơn vẫn hoạt động ổn định, đưa Tiếng Nói Việt Nam vươn xa. Bài viết của phóng viên Duy Thái.
5: Không mưa mà những đề tài nào nữa không ạ?
6: Nhiều lắm. Chuẩn bị đến chuyển kênh hệ 4, anh xem bật loa test lên xem nào. Đến là mình chuyển sang luôn.
7: Tín hiệu tốt, chuyển ngay khi có tín hiệu.
6: Như do ảnh hưởng của mưa sao ấy, tín hiệu hơi lẹt xẹt. Anh ra ngoài anh xem chỉnh chảo xem nó có tốt hơn tí không? Có gì để em nghe bên test trong này.
7: Rồi có gì phối hợp ới lại nha.
6: Ok.
8: Trên đỉnh Mẫu Sơn, thời tiết đổi rất nhanh. Mùa đông, nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ C, băng tuyết phủ kín lối đi. Mùa mưa, giông sét đe dọa hệ thống điện và các thiết bị phát sóng. Gắn bó với trạm từ năm 2014, kỹ thuật viên Hoàng Hữu Khánh hiểu rằng thích nghi ở đây không chỉ là chuyện chịu được độ ẩm không khí cao hay thời tiết giá rét, mà còn là duy trì công việc và sinh hoạt trong điều kiện cách xa khu dân cư.
9: Để mà thích nghi công việc vừa làm vừa sinh hoạt trên trạm Mẫu Sơn thì phải đòi hỏi con người có niềm tin, tâm huyết với nghề, với công việc. Thời tiết trên này nó cũng không được thuận lợi, lành như những cái khu vực khác. Mùa rét không đến âm độ, thấp nhất là âm 4 độ. Cái mùa mưa thì giông báo sét thì rất là nhiều, nguy hiểm đến thiết bị hệ thống máy móc. Vào thời điểm 2016, 2017, tôi không nhớ chính xác, nhưng thời điểm đó là cái nhiệt độ thấp nhất, thời điểm đấy là vào âm 4 độ là có tuyết. Trên đỉnh Mẫu Sơn này trắng xóa hết. Nó cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ và cũng khá thú vị.
8: Gió lạnh thì dễ cảm nhận và cũng có cách để chống chịu. Nhưng giông sét mới là nguy cơ thường trực đe dọa sự an toàn của thiết bị và con người. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 8 âm lịch, cán bộ trực trạm phải theo dõi chặt nguồn điện và các thông số kỹ thuật. Khi thiết bị phát sinh lỗi, việc xử lý trực tiếp hoặc từ xa phải được thực hiện ngay để hạn chế thời gian máy phát sóng tạm ngừng hoạt động. Kỹ thuật viên Vũ Quang Tiệp cho biết.
10: Thì đặc thù của Mẫu Sơn ở trên này thì khách du lịch thường biết đến cảnh đẹp và mùa du lịch là mùa băng tuyết. Nhưng cái trở ngại lớn nhất đối với anh em trực trên Mẫu Sơn thì lại không phải mùa đông giá rét mà căng thẳng của chúng tôi chính là cái mùa giông lốc và mùa hè. Thì có những thời điểm tháng nào sét cũng đánh trực tiếp vào khu vực trạm. Những lần mà sét đánh vào khu vực trạm thì chúng tôi chú ý đến hệ thống điện cũng như là theo dõi các thông số của trang thiết bị được cấp phát. Và khi có pan lỗi xảy ra thì chúng tôi cũng trao đổi chuyên môn với lãnh đạo của phòng cũng như là cán bộ kỹ thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam để có biện pháp xử lý, khắc phục để đưa máy vào hoạt động sớm nhất.
8: Mỗi đợt trực kéo dài khoảng 2 tuần, lương thực

0: phải chuẩn bị đủ vào mùa khô, nước sinh hoạt cũng phải chắc chiu. Xa nhà nhiều ngày, người trực trạm chỉ có thể yên tâm khi công việc gia đình được người thân san sẻ. Với anh Hoàng Hữu Khánh, đó cũng là điểm tựa trong những năm bám trạm.
1: Cũng may là gia đình tôi vì đặc thù công việc thì cũng thông cảm và cũng tạo điều kiện. Vợ tôi cũng làm bên giáo viên, cũng thông cảm. Chồng làm xa nhà thì cũng gắng đáng công việc. Nhà tôi thì cũng có bố mẹ già và hai con nhỏ. Ngoài công việc dạy ở trường thì vợ tôi cũng hỗ trợ tôi cho công việc nhà cửa và cũng động viên những thời điểm mà do đặc thù công việc vất vả khó khăn thì chia sẻ, động viên kịp thời.
0: Ngày 27 tháng 1 năm 2005, Đài Tiếng Nói Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn khánh thành trạm phát sóng FM công suất 10 kW trên đỉnh Mẫu Sơn. Với địa hình khu vực Đông Bắc thường bị chia cắt, trạm phát sóng đặt trên đỉnh núi cao gần 1.500 mét giúp mở rộng vùng phủ sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đưa các chương trình phát thanh đến với đồng bào miền núi, biên giới. Sau hơn 21 năm, giá trị của lựa chọn ấy không chỉ nằm ở một công trình kỹ thuật. Làn sóng phát thanh từ Mẫu Sơn mang tới người dân thông tin thời sự, kiến thức sản xuất, đời sống văn hóa và các chương trình bằng tiếng dân tộc. Ông Trần Vũ Anh, trưởng phòng kỹ thuật và công nghệ, báo và phát thanh truyền hình Lạng Sơn nhìn nhận. Khi thiên tai, rét đậm hoặc kết nối Internet không thuận lợi, phát thanh vẫn là kênh thông tin dễ tiếp cận.
2: Trải qua hơn 2 thập kỷ, việc đặt trạm phát sóng thể hiện tư duy đón đầu về kỹ thuật, về không gian đã tận dụng được tối đa địa hình đỉnh cao biên giới để mở rộng diện phủ sóng, vừa giải quyết triệt để vùng lõm sóng, lõm thông tin cho các đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vừa tạo diện phủ sóng lớn bao trùm vùng trung du miền núi và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Qua đây thì cũng thể hiện đây là cái điểm tựa an ninh quốc phòng, xác định làn sóng phát thanh không đơn thuần là thông tin giải trí mà còn là vũ khí tư tưởng, là lá chắn mềm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, khẳng định ý chí kiên định dù khó khăn đến đâu cũng phải đưa tiếng nói của Đảng, của nhà nước đến tận từng thôn bản, vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh.
0: Trên đỉnh Mẫu Sơn, những kỹ thuật viên trạm phát sóng vẫn ngày đêm lặng thầm thực hiện nhiệm vụ của mình. Để từ trạm phát sóng này, những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam vượt qua núi cao, thung sâu đến với người dân, như một mạch nguồn thông tin không ngừng nghỉ, khẳng định vai trò của phát thanh cuộc sống. Và mỗi một ngày mới bắt đầu, những cột anten thấp thoáng trong xương như lời khẳng định rằng, nơi địa đầu Tổ quốc, có những người đang nỗ lực giữ cho tiếng nói Việt Nam nối dài trên những cánh sóng.
3: Tới đây, thời lượng của Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đỗ Minh, Tạ Lan, Bích Ngọc và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
1: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
2: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
3: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
0: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên

0: sống khỏe mỗi ngày.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.
2: Corticoid đó là thuốc kháng viêm và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn. Trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bệnh viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy, bé, rồi là mọc lông ra, nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp. Cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid ấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số những tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản và trong đó người ta nghiền thuốc corticoid ra pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
3: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
3: Bảo Khí Khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo Khí Khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
1: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
0: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày hôm nay đến ngày 9 tháng 9 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt và nhận được sự quan tâm và mong đợi lớn của cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cho Chương Sích trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Ngày 7 tháng 9, cách đây 81 năm, trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức ra đời. 81 năm, tiếng nói ấy đã luôn có mặt trong những thời khắc lịch sử.

0: từ chiến tranh đến hòa bình, từ công cuộc đổi mới đến hội nhập và phát triển ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Trong phần tin thế giới, nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông khi Iran tuyên bố thiết lập vùng cấm mở rộng qua eo biển Hormuz. Liên Hợp Quốc cảnh báo cháy rừng và sóng nhiệt đe dọa việc cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe nhân loại. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước, phục vụ quá trình phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành cơ quan trung ương. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực hai nước cho phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt và nhận được sự quan tâm, mong đợi lớn của cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga phản ánh.
2: Với nhiều thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn tạo nên sự gần gũi đặc biệt khi những người con xa tổ quốc có dịp hướng về quê hương, theo dõi những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước và kỳ vọng vào những cơ hội hợp tác thiết thực hơn trong thời gian tới. Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga nhận định.
3: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga kỳ vọng hai bên sẽ tháo gỡ những vướng mắc, mong muốn rằng đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực chiến lược, tạo ra chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống, đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư kết nối hạ tầng phát triển trở thành một động lực mới.
2: Chuyến thăm còn là nguồn động viên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, đồng thời mở ra những cơ hội kết nối giữa đội ngũ trí thức hai nước. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị bày tỏ.
4: Đối với cộng đồng kiều bào, chuyến thăm là nguồn động viên tinh thần to lớn, cho thấy Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sáng kiến của Quỹ Truyền thống Hữu nghị thành lập mạng lưới trí thức Việt Nga và lễ ra mắt trong khuôn khổ diễn đàn công nghệ chiến lược với sự tham gia của lãnh đạo hai nước sẽ tạo một xung lực mới gắn kết chặt chẽ cộng đồng trí thức hai nước. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thành công rực rỡ, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho cả hai quốc gia và cho cộng đồng người Việt tại đây.
2: Đặc biệt trong cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nga, nhiều bạn trẻ coi đây là cơ hội để được lắng nghe những định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Với các du học sinh, một trong những kỳ vọng lớn nhất là chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa những lĩnh vực hợp tác gắn trực tiếp với thế mạnh đào tạo nghiên cứu của Nga cũng như nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, đặc biệt trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Dịp này, truyền thông Nga đưa tin đậm nét về sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Liên bang Nga.
1: Hãng thông tấn TASS khai thác nội dung cuộc phỏng vấn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trước chuyến thăm, trong đó nhấn mạnh hợp tác với Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Các lĩnh vực được hai bên quan tâm thúc đẩy trước mắt và lâu dài gồm kinh tế, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và văn hóa. Báo Vedomosti dẫn thông báo của Điện Kremlin về kế hoạch cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Nội dung hội đàm xoay quanh hợp tác kinh tế thương mại, khoa học giáo dục và giao lưu nhân văn. Tờ Moskovsky Komsomolets nhận định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga cho thấy mức độ tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo hai nước. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu tập trung vào các vấn đề cụ thể, thực tiễn, hướng tới

0: tới tháo gỡ các rào cản trong hợp tác kinh tế thương mại và tìm kiếm những động lực mới cho quan hệ song phương.
1: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cho Chung-sik bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn ban lãnh đạo mới. Chủ tịch Quốc hội Cho Chung-sik nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8 năm 2025 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào tháng 4 năm 2026, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc Việt Nam. Tại cuộc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đã nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao, triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Qua đó, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030, theo hướng cân bằng, bền vững. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời tích cực quan tâm cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại mỗi nước. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tiếp tục quan tâm cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại mỗi nước. Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quốc hội hai nước thời gian qua và nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát thúc đẩy thực hiện các cam kết thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hai bên thống nhất duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các ủy ban bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới, triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa quốc hội hai nước ký tháng 11 năm 2025. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai chủ tịch quốc hội cùng cho rằng tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, Mekong-Hàn Quốc.
1: Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc ngày hôm nay tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Giang Đông-húc và Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min-suk.
0: Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo hai đảng của Hàn Quốc khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước và giữa các đảng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai đảng tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng và năng lượng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, du lịch và hợp tác giữa các địa phương, đồng thời ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị Toàn thể Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á lần thứ 14 vào năm 2028. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đảng Hàn Quốc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có các gia đình đa văn hóa Việt Hàn, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về đề án tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và xây dựng nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ.
0: Theo kết luận, sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 26, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về công tác cán bộ được nâng lên, thể chế, quy định, quy trình từng bước hoàn thiện, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, kỷ luật kỷ cương được tăng cường. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ còn chưa đồng đều, cán bộ có năng lực nổi trội, chuyên gia giỏi ở một số lĩnh vực chiến lược còn thiếu, công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, việc lượng hóa kiểm chứng

0: sản phẩm, kết quả công tác còn hạn chế, cơ chế phát hiện thu hút trọng dụng nhân tài chưa đủ mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nghị quyết mới theo hướng tạo bước phát triển về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ, chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt. Ba đột phá chiến lược được xác định gồm đổi mới căn bản đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ, tạo nguồn phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện thể chế và quản trị đội ngũ cán bộ dựa trên dữ liệu, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thước đo cuối cùng của công tác cán bộ là chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy đúng năng lực và kịp thời sàng lọc cán bộ không đáp ứng yêu cầu.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
2: Trong tháng 8 vừa qua, Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đổi mới mạnh mẽ tư duy từ học tập quán triệt sang hiểu sâu hành động đúng làm đến cùng trong từng bước triển khai và quyết liệt sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả sản phẩm cụ thể, qua đó góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa quy trình công tác và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan. Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, quản lý theo dõi, đôn đốc hướng dẫn cập nhật tình hình xây dựng làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện quy trình về xét tặng huy hiệu Đảng trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Riêng về kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
3: Trong quá trình xây dựng kế hoạch là chúng ta quán triệt cái yêu cầu xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Không làm cái kế hoạch theo cái kiểu sao chép nghị quyết, không giản trải nhiệm vụ, phải căn cứ chức năng nhiệm vụ của đảng ủy và từng đảng ủy trực thuộc để xác định công việc liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện. Cái nào là cái gắn với chức năng nhiệm vụ của mình thì ta phải đi sâu rất là cụ thể. Ví dụ như mấy nghị quyết về công tác tư tưởng, đây ta phải rất sát. Đây ta là các cơ quan truyền thông, cơ quan làm công tác tư tưởng, đúng không? Cái thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ, ta phải làm rất sâu cái này các ông chị.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
0: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Thuấn. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng về việc điều động bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và trao quyết định.
4: Trân trọng trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giữ vững đoàn kết, thống nhất. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng ngành thanh tra tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ tiêu cực.
1: Sáng nay tại trụ sở Bộ Công an, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gọi tắt là Ban chỉ đạo 57 Trung ương, có cuộc họp với thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia thuộc Ban chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng

0: trị tập đoàn FPT cho rằng khi nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn khai mở, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức hành động để tạo ra kết quả thực chất, có sức lan tỏa. Với danh mục 10 công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược, từng nhiệm vụ cần được triển khai theo tinh thần 6 rõ.
1: Cái thiếu của chúng ta chính là cái 6 rõ. Cái rõ lại, mong muốn là mỗi cái danh mục này đó, chúng ta sẽ phải rất chi tiết và phải có một người chịu trách nhiệm chính.
0: Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng, khi điểm nghẽn đang chuyển từ thể chế sang tổ chức thực hiện, một trong những vấn đề then chốt là cơ chế tuyển chọn, lực lượng đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.
2: Chính phủ và ban chỉ đạo có thể chọn ra từ 5 đến 10 cái doanh nghiệp dẫn dắt mà mình gọi là doanh nghiệp đầu tàu. Trong 10 doanh nghiệp này phải xác định ra mỗi một cái doanh nghiệp có cái thế mạnh gì. Từng doanh nghiệp cũng sẽ phải trình bày thế mạnh và trên cơ sở đấy thì mình sẽ phải xây dựng một cái cơ chế để làm sao mà tuyển chọn được đúng cái người mà mình sẽ giao cái nhiệm vụ đấy. Thì hiện nay là chúng ta đã xác định được 10 cái bài toán về công nghệ chiến lược và 30 cái sản phẩm. Lấy đấy chính là cái đầu bàn tuyển chọn doanh nghiệp mà đáp ứng được các cái yêu cầu.
0: Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của chuyên gia, nhà khoa học, mong muốn Hội đồng Tư vấn Quốc gia trở thành ngọn hải đăng soi đường, góp phần tạo đột phá trong thực hiện nghị quyết 57. Thời gian tới, Hội đồng tập trung 3 nhóm nhiệm vụ, đề xuất ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào từng ngành, lĩnh vực địa phương, xác định, quy định, quy trình và giải pháp có thể triển khai ngay, nghiên cứu phát triển các tổ chức trung gian kết nối, chuyển giao, thử nghiệm và giao dịch.
3: Bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Người dân trong vùng dự án họ hiểu rất rõ về thực trạng cũng như những mong muốn làm sao cho cuộc sống nơi ở của bản thân gia đình có ngày một tốt hơn. Theo tôi, trong bản quy hoạch cần đặc biệt chú trọng là nâng cao diện dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, các cái hồ điều hòa tiện ích cho cuộc sống của người dân được tốt hơn.
5: Bà con rất phấn khởi sau khi biết thông tin là các cái một số cái làng cổ, trong đó có làng Yên Mỹ thì cơ bản sẽ được giữ nguyên. Hiện nay thì các tổ tuyên truyền xin ý kiến của bà con, của nhân dân thì cũng đã triển khai các nội dung và bắt đầu từ hôm nay thì chúng tôi sẽ có cái lịch chính thức để tuyên truyền.
6: Nếu về sau với cái tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 mà giữ lại được một số các cái vị trí, ví dụ như cái khu đầm chấu hoặc là ngay cái khu An Dương của chúng tôi đây ấy, thì có thể giữ lại, hoặc là có những cái khu mà ở dưới gần chợ Long Biên cũng là một cái khu mà tái định cư lại. Thế còn nhìn chung thì nhân dân cũng đều ủng hộ.
7: Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch được thực hiện theo hình thức niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu lấy ý kiến tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch để Ủy ban Nhân dân các phường, xã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định. Cùng với đó, đăng tải hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu ý kiến điện tử trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương, tiếp nhận tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua phiếu ý kiến điện tử. Dự kiến trong các ngày 11, 17 và 25 tháng 9 2026, Sở Xây dựng Hà Nội cũng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về bản điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mùa thu lịch sử năm 1945, khi cả dân tộc đang sục sôi khí thế cách mạng, một nhiệm vụ đặc biệt được đặt ra là phải nhanh chóng thành lập một đài phát thanh quốc gia để truyền đi tiếng nói của cách mạng và chính quyền mới. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, tại Bắc Bộ Phủ, Hà Nội, mệnh lệnh thành lập đài phát thanh quốc gia được truyền đạt. Và chỉ 16 ngày sau, trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời. Từ một căn phòng nhỏ được cách âm bằng những tấm chăn với những thiết bị kỹ thuật được cải tiến trong thời gian ngắn nhất, những người làm phát thanh đầu tiên đã tạo nên một dấu mốc đặc biệt. 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, Tiếng Nói Việt Nam lần đầu tiên vang lên trên sóng phát thanh.
8: Giữa những ngày sục sôi của mùa thu cách mạng, sáng ngày 22 tháng 8 năm 1945, tại tòa nhà Bắc

0: Bộ phủ Hà Nội, đại diện Trung ương Đảng đã truyền đi mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập một đài phát thanh quốc gia để phục vụ cách mạng. Mệnh lệnh được giao vô cùng gấp gáp trong bối cảnh thiếu thốn trăm bề. Thế nhưng chỉ sau 16 ngày, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời.
1: Studio được xây dựng để mà phát cái chương trình đầu tiên là số 4 Phạm Ngũ Lão, một cái căn phòng khoảng 30 mét, được ông Lê Quang Lân và đồng sự lấy cái chăn Nam Định ấy vây xung quanh để cách âm. Lúc đấy chưa có máy thu thanh, cho nên là làm gọi là làm thẳng, truyền trực tiếp tín hiệu về đài phát sóng vận mại và phát trên không trung.
2: Nhà báo Trần Đức Nuôi, nguyên trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã ghi lại những câu chuyện đầy cảm xúc về quá trình thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam qua những lần gặp gỡ lớp cán bộ đầu tiên.
1: Chính ngay ông Trần Lâm sau này ông bảo là không hiểu vì sao mà làm được. Bởi vì thực sự là ở nước mình và trên toàn Đông Dương và Đông Nam Á thì chưa có một đài phát thanh quốc gia nào. Cho nên cái đó đối với các vị là cực kỳ mới mẻ. Thì trong người mới mẻ như thế thì các vị tìm ra được từng khâu một, giao cho từng người rõ cái công việc của mình để làm trong thời gian nhanh nhất. Thứ hai, cái khó nữa là về kỹ thuật. Thì từ cái máy VTD vô tuyến điện ấy, mà bây giờ tôi biết là đánh hiệu tít tè đấy, thì phải cải tiến để trở thành máy phát sóng phát thanh.
2: Đúng 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, trên bầu trời thu Hà Nội, âm thanh của chương trình phát thanh đầu tiên vang lên, lay động triệu triệu trái tim người dân Việt. Đài Tiếng Nói Việt Nam cất lời chào thính giả cùng toàn văn tuyên ngôn độc lập, công bố danh sách chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chùm tin tức khởi nghĩa thành công ở khắp nơi, cả thông tin về tình hình thế giới.
1: Sáng hôm đấy thì ông Trần Lâm mới họp hội ý và giao làm cái chương trình phát thanh đầu tiên. Anh Nhất, Nguyễn Văn Nhất ấy, làm cho cái chương trình phát thanh đầu tiên. Mà cái khó không phải là gì cả mà chỉ là lời phi lộ. Phải có cái lời phi lộ là Đài Tiếng Nói Việt Nam ra đời là dưới cờ đỏ sao vàng với Tổ quốc. Thì đấy là tiếng nói của nhân dân, của Tổ quốc. Và thứ hai là bạn của mọi gia đình, của mọi người. Và sẵn sàng nghe góp ý của mọi người, của thính giả, của nhân dân. Thế thì khoảng hơn 11 giờ thì ông Nguyễn Văn Nhất đã làm xong. Ông Trần Lâm xem lại xong rồi là bắt đầu là thôi, 11 giờ 30, bấm nút, phát.
2: Nhận xét về chương trình phát thanh đầu tiên của đài, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng khẳng định, khoảnh khắc thời gian ấy, giờ phút lịch sử ấy chỉ diễn ra trong 90 phút, nhưng mãi mãi in đậm vào ký ức của người Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ căn phòng nhỏ được cách âm bằng những tấm chăn trong những ngày đầu thành lập, đến một cơ quan truyền thông quốc gia với nhiều loại hình báo chí ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đi qua 81 năm đồng hành cùng đất nước và nhân dân. 81 năm, tiếng nói ấy đã có mặt trong những thời khắc lịch sử, từ chiến tranh đến hòa bình, từ công cuộc đổi mới đến hội nhập và phát triển. Và ngày hôm nay, trong một kỷ nguyên truyền thông mới, những người làm báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục giữ vững sứ mệnh đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đến với công chúng, đồng thời lắng nghe và phản ánh những vấn đề của cuộc sống. Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục vang lên, đổi mới hơn nữa để đến gần hơn với công chúng và viết tiếp hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày hôm nay, các đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Tăng Thiết giáp, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ niềm tự hào về di sản chung hơn 80 năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nền tảng vững chắc luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, để thắt chặt hơn nữa sự hợp tác nghiệp vụ trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, lãnh đạo VTV đã đề xuất một giải pháp đột phá trên không gian số, thí điểm kết nối đưa hai nền tảng số của hai cơ quan cùng hiện diện trên một nền tảng chung. Cảm ơn và ghi nhận những lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định.
5: Những người làm phát thanh, những người làm truyền hình, và nói rộng ra nữa thì những người làm công tác truyền thông thì rất đỗi tự hào khi nhắc về 58 quán sứ, trung tâm phát thanh quốc gia từ thời kỳ bom rơi đạn nổ, và chúng ta cùng nhau chúc nhau là chúng ta cùng tiến bộ và đáp ứng được cái kỳ vọng của các cấp ngành đặc biệt là các bác lãnh đạo đảng, nhà nước cũng như là các khán thính độc giả, những người đã yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cái chặng đường phía trước thì luôn luôn gặp cảnh.
4: Trong sáng nay, đoàn công tác của Binh chủng Tăng Thiết Giáp Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chủ trì tiếp đoàn. Lãnh đạo các cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng quân đội và công an đối với đất nước và nhân dân.
3: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng nay, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dành nhiều thời gian đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến đầu tháng 9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh mới đạt chưa tới 35% kế hoạch, đứng thứ 30 trong số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong khi chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc niên độ ngân sách. Phản ánh của phóng viên Nam Trang.
6: Theo ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, tháng 8 theo kịch bản phải giải ngân ít nhất 3.000 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 604 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giải ngân theo kế hoạch quý 3, tháng 9, tỉnh Đắk Lắk phải thực hiện khoảng 5.154 tỷ đồng. Sở Tài chính đã làm việc với các chủ đầu tư liên quan, yêu cầu cam kết tiến độ, đồng thời đề nghị các ngành khẩn trương hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, nhất là thẩm định, phê duyệt dự án để có cơ sở ra vốn. Sở cũng sẽ rà soát tiến độ từng dự án để tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khối lượng và khả năng giải ngân tốt hơn.
7: Hiện nay, Sở Tài chính là sẽ cấp trên cơ sở mà mượn nguồn linh hoạt và chỉ cấp cho những dự án đã có khối lượng thì thôi. Hàng tuần, chúng tôi sẽ đề nghị các ban lý là có đề xuất lên và chúng tôi sẽ cấp ngay đối với những khối lượng hoàn thành. Nếu trong trường hợp các dự án không giải ngân được, chúng tôi thu lại rồi cấp cho các dự án có khối lượng.
6: Hiện tại, 60% áp lực giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk đang tập trung tại 4 ban quản lý dự án là Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp, Ban Đầu tư Xây dựng phía Đông, Ban Buôn Ma Thuật và Ban Tuy Hòa. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các công trình trọng điểm. Ông yêu cầu báo cáo cụ thể khả năng giải ngân của từng dự án, từng khối lượng công việc, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án không có khả năng thực hiện sang những dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải xem xét thay thế.
8: Văn phòng phải báo cáo cho lãnh đạo ủy ban kế hoạch phân công lãnh đạo ủy ban phụ trách từng chủ đầu tư và kế hoạch đi kiểm tra đôn đốc từng dự án, đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy người ta có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong vực vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
3: Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ, yêu cầu cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý tại cửa khẩu đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Lạng Sơn, việc ứng dụng công nghệ hiện đại của Chi cục Hải quan khu vực 6 và từng khâu nghiệp vụ không chỉ giải quyết hiệu quả áp lực thiếu hụt nhân sự mà còn kiến tạo một môi trường thông quan minh bạch, chuyên nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế biên mậu. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
9: Tại đội hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nếu trước đây bộ phận làm thủ tục đối với tờ khai phương tiện cần tới 8 đến 12 người trực, thì nay con số này đã giảm xuống chỉ còn 4 đến 5 người. Từ khi phần mềm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đi vào hoạt động, toàn bộ quy trình từ khai báo trực tuyến đến xử lý dữ liệu đã được tự động hóa tối đa. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phục vụ gần 7.000 doanh nghiệp, đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, số thu nộp ngân sách nhà nước đã vượt mốc 7.250 tỷ đồng, tăng 80% và vượt dự toán giao năm 2026. Ông Ngô Lam Sơn, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết.
10: Thời gian qua, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã trọng tâm triển khai với phương châm hành động là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là động lực, là nền tảng cho sự phát triển, hướng tới mô hình hải quan hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch, góp phần đảm bảo dòng chảy thương mại thông suốt tại cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất của cả nước. Đơn vị đã tích cực chủ động đẩy mạnh ứng dụng các cái phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến khâu kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
9: Không chỉ riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, việc ứng dụng công nghệ vào quản trị dữ liệu đang được triển khai mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực.

0: tại hệ thống các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó đội trưởng Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng cho biết.
1: Thì chuyển đổi số tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức quản trị hải quan theo hướng hiện đại, chuyển từ quản lý theo quy trình thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu số. Nhờ đó giảm tối đa thành phần hồ sơ, thao tác thủ công và thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp sẽ giúp đẩy nhanh cái tốc độ thông quan và giải phóng hàng qua ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.
0: Sức hút của mô hình hải quan số không chỉ nằm ở sự kết nối đồng bộ, thống nhất mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch, chính xác trong hoạt động hải quan, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông Trần Quyết Thắng, đại diện một doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đánh giá.
2: Trước đây một bộ hồ sơ có thể làm rơi vào 30 phút nhưng hiện tại này thì chỉ rơi vào khoảng hơn 1 phút thôi. Là các ban ngành có thể tích cho chúng tôi hoàn thành ngay được.
0: Từ số hóa quy trình đến kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng, chuyển đổi số tại các cửa khẩu Lạng Sơn đang từng bước tạo nên những thay đổi căn bản trong phương thức quản lý điều hành, tạo nền tảng để xây dựng mô hình hải quan số hiện đại, chuyên nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu Lạng Sơn phát triển bền vững.
3: Mỗi năm trên thế giới có khoảng 700.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí. Đây là thông tin được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra tại lễ tổng kết chương trình hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững, hưởng ứng Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
4: Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, tại Việt Nam, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đang là những thách thức có tác động sâu rộng tới kinh tế, sức khỏe và đời sống. Trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các rủi ro môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Phát Việt Linh, chuyên gia chương trình biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó khẩn cấp thuộc UNICEF Việt Nam cho biết, chương trình hợp tác giữa UNICEF và Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy quyền được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh của mọi trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em và thanh niên được tham gia, được lắng nghe và đóng góp vào các giải pháp cho tương lai của chính mình. Ông Lý Phát Việt Minh khẳng định.
5: UNICEF cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Báo Nông nghiệp Môi trường, các đối tác, trường học, cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, để cùng hướng tới một tương lai nơi mà mọi trẻ em đều được lớn lên, học tập và vui chơi trong một môi trường an toàn và hít thở không khí sạch. Tôi cũng mong muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ ngày hôm nay, hãy tiếp tục đặt câu hỏi, hãy tiếp tục sáng tạo, hãy tiếp tục kể những câu chuyện của mình và hãy tiếp tục thúc đẩy chúng tôi, những người lớn, phải hành động mạnh mẽ hơn nữa.
4: Trước đó, trong sáng nay, vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo trẻ, hành động vì bầu không khí trong lành đã diễn ra với 6 đội thi từ các trường đại học trên toàn quốc đã trình bày, phản biện với đội ngũ chuyên gia, các sáng kiến hướng tới giải quyết những vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí, môi trường và biến đổi khí hậu.
3: Tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi dưới 5. Trong thời điểm năm học mới bắt đầu, nguy cơ lây lan trong các trường mầm non, mẫu giáo càng cần được lưu ý. Vậy cha mẹ cần nhận biết và xử trí thế nào khi trẻ mắc tay chân miệng? Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
6: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng là trẻ dưới 5 tuổi. Điều đáng nói, biểu hiện ở mỗi trẻ có thể không giống nhau.
7: Cháu ở nhà thì có biểu hiện là sốt cao, nghĩa là bọn em không cắt sốt được. Thì ở nhà cháu cũng sốt được 3 hôm. Thì chuyển xuống viện nhi, lúc đấy cháu tình trạng của cháu là sốt cao 39.3 và cái trong họng cháu thì có những cái nốt nhỏ đấy, và xuống đây được các bác sĩ xét nghiệm, làm xét nghiệm máu thì dương tính với chân tay miệng, thì chúng em chuyển vào đây là tối hôm chủ nhật.
6: Không phải trường hợp nào mắc tay chân miệng cũng xuất hiện đầy đủ những dấu hiệu điển hình như các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi trong hành vi, thân nhiệt và phản ứng của trẻ, bởi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm.
8: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm, không ngủ. Thì các mẹ lại thường hay giải thích là do con bé có các cái nốt nó đau miệng, nhưng mà thực tế không phải như vậy, đó là các cái tình trạng nhiễm độc thần kinh. Ở cái giai đoạn rất sớm, đứa trẻ cứ ngủ khoảng độ 15-20 phút lại dậy quấy khóc, và quấy khóc khoảng độ 15-20 phút lại ngủ tiếp, cứ như thế.

0: cả đêm, thì đấy là cái triệu chứng sớm nhất. Và tiếp theo đấy là cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, thì đấy cũng là một cái tình trạng mà có các cái hóa chất trung gian của các cái quá trình đáp ứng viêm tăng rất cao trong cơ thể, gây nên cái tình trạng nhiễm độc thần kinh, là chúng ta phải dùng một cái thuốc hạ sốt đặc biệt hơn, đó là các cái thuốc mà các cái chế phẩm có ibuprofen thì có thể mới hạ được sốt. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình. Tức là đứa trẻ có thể vẫn đang ngồi chơi bình thường nhưng mà vẫn có những cái triệu chứng giật mình. Thì khi có những cái triệu chứng đó, đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi. Và nếu có một trong số các cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
1: Bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu chuyển nặng, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là khả năng lây lan của tay chân miệng. Virus gây bệnh có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, qua dịch tiết và phân của trẻ mắc bệnh. Trong môi trường nhà trẻ, mẫu giáo, khi trẻ thường xuyên chơi cùng nhau, dùng chung đồ chơi và tiếp xúc gần, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Bởi vậy, khi phát hiện trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác và chú ý vệ sinh không gian sinh hoạt.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ chủ yếu có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Ở khu vực Trung Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều tối nay, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, khoảng ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác khi một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa tác động. Nhiệt độ cao nhất có thể giảm còn khoảng 31 độ C, thấp nhất khoảng 24 độ, mang lại cảm giác mát mẻ hơn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk.
4: Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng thống Hàn Quốc tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thủ tướng Han Song-suk khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Thủ tướng Han Song-suk, chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thắm tình hữu nghị, khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ Hàn Quốc triển khai hiệu quả khoản vay ODA trị giá 4 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 đã cam kết dành cho các dự án ưu tiên của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia công nghệ cao, mở rộng tiếp nhận lao động chất lượng cao, lao động thời vụ và hỗ trợ người lao động Việt Nam hòa nhập với xã hội sở tại. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn, khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Ủng hộ những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Song-suk khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Song-suk cũng chúc mừng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã vô địch Asian Cup 2026 cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik, khẳng định giao lưu nhân dân và các gia đình đa văn hóa Việt Hàn là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước. Trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, cải thiện môi trường lao động và tạo thuận lợi về vấn đề thị thực nhập cảnh. Thủ tướng Hàn Quốc Song-suk cũng cam kết phía Hàn Quốc với kinh nghiệm đăng cai APEC 2025 sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027.
2: Tin quốc tế, sáng nay Iran tuyên bố sẽ thiết lập một vùng kiểm soát mở rộng trải dài từ ranh giới phong tỏa của Hải quân Mỹ qua eo biển Hormuz và tiến sâu vào Vịnh Ba Tư. Quyết định này được đưa ra ngay sau chuỗi tập kích tên lửa và không kích ăn miếng trả miếng giữa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Mỹ, đẩy eo biển Hormuz vào nguy cơ bị phong tỏa trên diện rộng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
5: Tuyên bố mang tính bước ngoặt được đưa ra trực tiếp bởi

0: người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezai, trên sóng truyền hình nhà nước Iran, vạch rõ ranh giới của vùng cấm mới. Ông Rezai tuyên bố:
1: trong những ngày và tuần tới, chúng tôi sẽ công bố một vùng hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz. Tuyến đường này bắt đầu từ đường phong tỏa hải quân của Mỹ, mở rộng về phía eo biển Hormuz và tiếp tục đi vào vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào đi vào khu vực này với ý định đi qua eo biển Hormuz và bị nhận diện sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của chúng tôi.
0: Cùng với cảnh báo trừng phạt các tàu vi phạm, ông Rezai cho biết Tehran đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hành lang hàng hải mới với Oman, đồng thời khẳng định việc phóng thử tên lửa chống hạm đặc biệt nhắm qua tàu chiến Mỹ cách đây 48 giờ là thông điệp răn đe rõ ràng rằng Iran đủ năng lực đánh chìm các chiến hạm chở hàng trăm chiến binh Mỹ nếu quyền lợi kinh tế của nước này tiếp tục bị xâm phạm. Phản ứng trước động thái phong tỏa của Iran, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Rye đã xuất hiện trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như CNN và Fox News để trấn an thị trường và khẳng định sự can dự quân sự của Mỹ. Động thái thiết lập vùng kiểm soát ngoài eo biển Hormuz của Iran đánh dấu sự đổ vỡ hoàn toàn của trạng thái hòa hoãn mong manh, gia tăng nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa hai chiến lược phong tỏa đối nghịch tại cửa ngõ Vịnh Ba Tư. Khi cả hai bên đều không có dấu hiệu nhượng bộ và liên tục nâng mức độ răn đe quân sự, tuyến hàng hải trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới đang đứng trước nguy cơ tê liệt toàn diện, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.
2: Thúc đẩy thương mại bằng đồng tiền quốc gia dự kiến trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ngày 12 và 13 tháng 9, trong bối cảnh nhóm tìm cách tăng cường liên kết kinh tế và xây dựng các cơ chế tài chính thiết thực giữa các thành viên. Phóng viên Lê Dũng thông tin.
3: Trước hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước BRICS sẽ nhóm họp trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại thủ đô New Delhi. Tiếp đó là diễn đàn doanh nghiệp BRICS ngày 11 tháng 9. Chương trình nghị sự tập trung vào các cơ chế tài chính nội khối, trong đó có việc tăng cường thương mại giữa 11 thành viên thông qua sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán. Đây không phải vấn đề mới đối với BRICS. Các nước thành viên đã nhiều lần thảo luận về việc tăng sử dụng đồng tiền quốc gia trong giao dịch nội khối và xây dựng các cơ chế thanh toán phù hợp. Trong đó, vấn đề này từng được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga năm 2024. Năm nay, nội dung này tiếp tục được đặt trong mục tiêu rộng hơn là giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thương mại nội khối và tăng kết nối giữa các nền kinh tế thành viên. Tuy nhiên, với vai trò chủ tịch BRICS năm 2026, Ấn Độ không muốn việc tăng sử dụng đồng nội tệ được hiểu là sáng kiến nhằm phi đô la hóa hay thay thế đồng đô la Mỹ. Ấn Độ cũng không ủng hộ hình thành một mạng lưới thanh toán chung của BRICS mà ưu tiên các cơ chế song phương và sử dụng có chọn lọc đồng tiền quốc gia trong giao dịch thương mại.
2: Đảng Lựa chọn vì nước Đức đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử cấp bang diễn ra ngày hôm qua tại Saxony-Anhalt. Với khoảng 44% số phiếu, AfD trở thành lực lượng chính trị mạnh nhất tại nghị viện bang, đồng thời tiến gần hơn bao giờ hết tới khả năng lần đầu tiên tham gia điều hành một chính quyền cấp bang kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Theo kết quả sơ bộ, Đảng Lựa chọn vì nước Đức giành 39 trong tổng số 83 ghế tại nghị viện bang, chỉ thiếu 3 ghế so với 42 ghế cần thiết để đạt đa số tuyệt đối. Kết quả này vượt xa thành tích của AfD tại bang Thuringia năm 2024, khi đảng này giành 32,8% số phiếu, cho thấy ảnh hưởng của AfD tại miền đông nước Đức tiếp tục gia tăng. Phát biểu tại lễ mừng chiến thắng ở thủ phủ Magdeburg, đồng lãnh đạo AfD Alice Weidel tuyên bố đảng này đã giành được quyền lãnh đạo rất rõ ràng. Trong khi đó, ứng cử viên hàng đầu của AfD tại Saxony-Anhalt, ông Ulrich Siegmund, đánh giá kết quả là một khoảnh khắc lịch sử.
5: Chiến thắng bầu cử này thể hiện một bước nhảy vọt về niềm tin của người dân và chúng ta sẽ không phụ lòng tin đó. Chúng ta sẽ không thỏa hiệp các nguyên tắc của mình. Chúng ta là sự lựa chọn vì nước Đức.
4: Tuy nhiên, chiến thắng này chưa đồng nghĩa AfD có thể tự đứng ra thành lập chính quyền. Với 39 ghế, đảng này vẫn thiếu đa số tuyệt đối. Trong khi đó, các đảng chính thống tại Đức lâu nay duy trì bức tường lửa từ chối hợp tác chính trị với AfD. Trong khi AfD đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Friedrich Merz lại chịu thất bại nặng nề. CDU, lực lượng đã cầm quyền tại Saxony-Anhalt trong 24 năm, chỉ giành chưa tới 18% số phiếu, giảm mạnh so với mức 37,1% năm 2021. Các cuộc bầu cử cấp bang tiếp theo, trong đó có tại Berlin trong tháng 9, vì thế sẽ được theo dõi chặt chẽ. Kết quả tại những địa phương này có thể cho thấy liệu Saxony-Anhalt là một bước ngoặt riêng lẻ hay là dấu hiệu rõ hơn về sự thay đổi tương quan lực lượng trong chính trường Đức.
2: Trong cảnh báo mới nhất đưa ra ngày hôm nay, Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết tình trạng ô nhiễm do các đợt nắng nóng và cháy rừng ngày càng dữ dội trên thế giới có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe con người. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
6: Trong báo cáo thường niên của mình, Tổ chức Khí tượng Thế giới trích dẫn một nghiên cứu cho thấy các vụ khói bụi cháy rừng nghiêm trọng đã tăng gấp 3 lần trên toàn cầu kể từ những năm 1990.

0: 20 và có thể là nguyên nhân dẫn đến gần 100.000 ca tử vong tăng thêm mỗi năm trong giai đoạn từ 2010 đến 2018. Nhà khoa học Lorenzo Labrado thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá.
1: Cháy rừng có nguy cơ làm đảo ngược những tiến bộ về chất lượng không khí ở nhiều quốc gia, bởi vì dù thành phố hay khu vực của bạn có sạch đến đâu, nếu có lượng lớn ô nhiễm do cháy rừng tràn tới, thì chất lượng không khí tại các khu vực đó vẫn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
0: Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới đồng thời nhấn mạnh tác động tiêu cực ngày càng lớn của bụi mịn từ khói cháy rừng, muội than, vi nhựa, khí ozone tầng mặt đất tới sức khỏe con người, nhất là các bệnh về hô hấp, tim mạch. Cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới được đưa ra trong một năm mà thế giới ghi nhận tình trạng nắng nóng gay gắt và các vụ cháy rừng tàn khốc tại nhiều khu vực ở châu Âu, trong khi hiện tượng El Nino có khả năng đặc biệt mạnh trong những tháng tới.
2: Hôm nay, Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ngày 26 tháng 8. Các cơ quan chính phủ treo cờ rủ và nhiều gia đình hoàn tất các nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất. Theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, thảm họa này đã khiến hơn 1.300 người tại Nepal và Tây Tạng thiệt mạng, đồng thời khoảng 5.000 người vẫn mất tích, trong đó có hơn 500 người nước ngoài. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trải qua đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mới đây, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 ở trận giao hữu đầu tiên gặp câu lạc bộ Giang Tô. Kết quả này mang lại tinh thần phấn khởi, giúp ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm đội hình và cải thiện các bài tập tranh chấp thể hình. Trước khi khép lại chuyến tập huấn, toàn đội còn một trận giao hữu chất lượng nữa gặp đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Là gương mặt giàu kinh nghiệm với lần thứ 3 tham dự đại hội, thủ môn Trần Thị Kim Thanh chia sẻ.
4: Đây là lần thứ 3 Thanh được tham dự ASEAN. Năm 2018 thì Thanh dự bị cho chị Việt Trinh, còn năm 2022 do dịch Covid chuyển sang năm 2023. Thì năm đó mình làm với đối thủ Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Tuy đội tuyển giành chiến thắng 2 trận vào lễ thua Nhật Bản, với kết quả như vậy nên là mình không được xếp kết quả tốt để lọt vào tứ kết. Thì năm nay bản thân Thanh cũng như là toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu thật tốt để đạt những cái kết quả mà mình mong muốn.
3: Tại ASEAN 20, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Sự chủ động cùng tinh thần quyết tâm được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ bứt phá. Sau chuyến tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển sẽ di chuyển sang Nhật Bản tranh tài từ ngày 14 tháng 9. Cùng chọn Trung Quốc làm điểm đến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN 20 như đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam cũng vừa hoàn thành xuất sắc 2 tháng rèn quân tại Côn Minh. Chuyến tập huấn ở vùng núi cao đã mang lại những tín hiệu chuyên môn rất tích cực cho các tay đua. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh cho biết.
5: Cung đường tập luyện ở độ cao là từ 1.900m đến 2.700m. Thì phải nói là giúp cho vận động viên tích lũy rất là nhiều về cái trình độ chuyên môn, công sức ngưỡng leo đèo, cũng như là cái ngưỡng VO2 max. Thì phải nói là trong quá trình chuẩn bị thì tất cả các em vận động viên đã nỗ lực, phấn đấu và tập trung quyết liệt để là làm sao thi đấu để đạt thành tích tốt nhất của cái ASEAN tại Nhật lần này.
3: Tại đại hội tới, các cua rơ nữ Việt Nam sẽ phải chinh phục quãng đường 91 km với rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, điểm tựa từ đợt tập huấn vừa qua giúp toàn đội thêm tự tin. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 9 tới, tuyển xe đạp nữ sẽ di chuyển sang Nhật Bản để làm quen lộ trình, quyết tâm tranh chấp huy chương tại ASEAN 20. Bên cạnh sự chuẩn bị tích cực về chuyên môn và thể lực của từng đội tuyển, toàn đoàn thể thao Việt Nam cũng đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ trước ngày lên đường tham dự ASEAN 20. Sáng nay tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác ba bên giữa Ủy ban Olympic Việt Nam, công ty Suntory PepsiCo Việt Nam và Vietcontent đã diễn ra, chính thức mang đến nguồn lực đồng hành quan trọng cho các tuyển thủ. Đánh giá về sự ủng hộ này, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
6: Ở đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với các vận động viên của chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng các vận động viên này nó sẽ được thể hiện bằng nỗ lực, bằng ý chí phấn đấu, quyết tâm của đoàn thể thao cũng như của các vận động viên. Cái kết quả cuối cùng là những tấm huy chương sẽ đem lại của đoàn thể thao Việt Nam trong cái kỳ ASEAN này.
3: Lễ ký chính thức đánh dấu việc Revive, thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam, trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia diễn ra chiều nay, Đương kim vô địch Thái Sơn Bắc khẳng định sức mạnh khi đè bẹp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-0. Các bàn thắng của Lâm Tới, Mota, Trọng Kiên, Hữu Bắc cùng cú đúp của Văn Tú đã mang về chiến thắng đậm đà cho đại diện thủ đô. Trận thắng này giúp Thái Sơn Bắc vươn lên có 4 điểm sau 2 lượt trận, mở rộng cánh cửa vào vòng bán kết.
7: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
8: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga của người đứng đầu Đảng Nhà nước ta kể từ năm 1991 và là chuyến thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước phục vụ quá trình phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quốc hội hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát, thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận của các chính phủ, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và trên thế giới. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo công tác tham mưu chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 4 khóa 14, hoàn thành công tác của 18 đoàn kiểm tra giám sát, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ đợt kiểm tra của Bộ Chính trị Ban Bí thư. Bên cạnh đó, rà soát giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng, có giải pháp khả thi, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy diễn ra sáng nay. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần mềm, quản lý công việc và đánh giá cán bộ thực chất khách quan, bảo đảm vận hành vào cuối năm. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Y tế và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP.

0: Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Hà Nội CTCP. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh thành phố, trong đó đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cây xanh Công Minh. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Trong phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, các đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff và Jared Kushner lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt cuộc gặp với các quan chức Nga-Ukraine và một số nước châu Âu. Dù chưa có bước đột phá nào được công bố, song những tín hiệu phát đi cho thấy các bên vẫn chưa đóng cửa với đối thoại. Iran sáng nay tuyên bố sẽ thiết lập một vùng kiểm soát mở rộng trải dài từ ranh giới phong tỏa của Hải quân Mỹ qua eo biển Hormuz và tiến sâu vào vịnh Ba Tư. Quyết định này được đưa ra ngay sau chuỗi tập kích tên lửa và không kích ăn miếng trả miếng giữa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Mỹ, đẩy eo biển Hormuz vào nguy cơ bị phong tỏa trên thực tế. Tình trạng khói mù xuyên biên giới làm chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Malaysia suy giảm, khiến chính quyền bang Sarawak nằm trên đảo Borneo thông báo tạm thời đóng cửa hàng trăm trường học từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9. Nhà chức trách đang tăng cường giám sát ô nhiễm và triển khai nhiều biện pháp ứng phó để giảm tác động của khói mù, trong khi Indonesia đóng cửa thêm sân bay do cho bụi núi lửa phun trào ảnh hưởng tới 1.600 chuyến bay và khoảng 170.000 hành khách. Tại Ấn Độ, lũ lụt tại bang Bihar, miền đông nước này tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mực nước sông Hằng vượt mức lũ cao nhất từng ghi nhận tại thủ phủ Patna. Hơn 2,2 triệu người tại 12 huyện đã bị ảnh hưởng, buộc chính quyền tăng cường cứu hộ, cứu trợ và cảnh báo nguy cơ lũ lụt tiếp tục lan rộng. Chính quyền bang Bihar đã huy động hơn 1.400 thuyền cứu hộ cùng 37 đội thuộc lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và bang để sơ tán người dân mắc kẹt. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà.

0: đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
0: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
0: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người dân, căn hộ chung cư không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản lớn được tích lũy qua nhiều năm, thậm chí là tài sản để lại cho thế hệ sau. Vì vậy, việc dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Câu hỏi được đặt ra là thời hạn sử dụng của công trình có đồng nghĩa với thời hạn sở hữu căn hộ. Quyền tài sản của người dân sẽ được bảo đảm như thế nào khi chung cư hết hạn hoặc phải phá dỡ? Và quy định này sẽ tác động ra sao đến tâm lý người mua nhà cũng như thị trường bất động sản? Đây cũng là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất khi cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Các đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm chung cư có thời hạn, phân định rạch ròi giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu căn hộ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi nhà chung cư phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
4: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn. Đây là chung cư được xác định thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định trên hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế căn cứ theo kết luận kiểm định chất lượng công trình. Quyền sở hữu nhà chung cư bao gồm căn hộ và các phần diện tích khác được xác lập từ khi nhận bàn giao cho đến khi nhà chung cư phải phá dỡ theo quy định. Quy định này tác động đến tâm lý của người có nhà chung cư như thế nào, cũng như tác động đến thị trường bất động sản ra sao, nhất là chung cư, phân khúc đang có nhu cầu rất cao tại các đô thị. Bài viết của phóng viên Thành Trung đề cập vấn đề này.
5: Năm 2026, thị trường bất động sản cả nước được dự báo sẽ có khoảng 100.000 sản phẩm mới được bán ra thị trường. Căn hộ chung cư vẫn giữ vị trí chủ đạo. Đáng chú ý, dù nguồn cung được cải thiện, nhưng giá bán vẫn không giảm. Ví dụ như trong quý 2 vừa qua, giá căn hộ sơ cấp bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng một mét vuông, tăng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, thị trường sẽ được điều chỉnh nếu quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư được thực thi, bởi từ quy định này, người dân sẽ cân nhắc việc mua nhà hay thuê dài hạn. Anh Lê Xuân Tùng ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội chia sẻ.
6: Tích lũy để mua được một cái tài sản thì không những cái tài sản của mình, đó là một cái tài sản của gia đình và tài sản của con cháu. Về việc thuê hay là đầu tư thì cái này mình phải tính về cái nguồn vốn cũng như là về mặt cái chi phí sử dụng phân bổ cho 50 năm để chúng ta sử dụng.

0: dụng, mà cái chi phí đấy cộng với cả cái tiền lãi mà nó thấp hơn so với cái việc mà chúng ta đi thuê thì chúng ta lên mua, còn nếu mà nó cao hơn chúng ta lên đi thuê, thì cái này là phụ thuộc vào chính sách thực tế của mỗi cái dự án.
1: Nỗi băn khoăn của anh Tùng cũng là tâm lý chung của nhiều người, bởi trước đây, việc mua một căn nhà là gắn liền với tâm lý sở hữu lâu dài và sử dụng không thời hạn. Theo khảo sát của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn, có đến 30% người mua nhà ở Việt Nam cho biết sẽ để lại tài sản đó cho con cái. Với tâm lý như vậy, việc quy định thời hạn sử dụng chung cư cần cụ thể để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn phân tích.
2: Cái định giá của cái chung cư mà dựa trên cái thời gian sử dụng chỉ 50 năm thì đối với người mua nhà họ sẽ có một cái định giá hoàn toàn khác. Rõ ràng hiện tại chúng ta đang mua phần lớn các căn hộ dựa trên định giá lâu dài, giá trị như vậy. Và nếu 50 70 năm thì nó chỉ khoảng độ tầm ví dụ như bằng 50 60% so với một căn hộ thông thường sở hữu dài chẳng hạn. Thì với các chủ đầu tư cũng là bài toán tài chính với họ. Bây giờ là chúng ta chỉ bán 50 70 năm thì giá trị thu hồi như vậy của họ sẽ như thế nào, bài toán tài chính ra sao? Thì tôi nghĩ là có rất nhiều những khía cạnh mà chúng ta sẽ cùng cân nhắc để làm sao cho một cái quy định nó có thể đi vào thực tế và đời sống.
1: Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng khi quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư thì các chính sách về thuế, phí, tiền sử dụng đất cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Khi chi phí đầu tư giảm thì giá nhà sẽ giảm theo, vừa có lợi cho nhà đầu tư, vừa có lợi cho khách hàng.
3: Thì tôi nghĩ là về mặt tâm lý thì người dùng sử dụng thì không quá là lo lắng về vấn đề đấy, tại vì quyền bảo hộ vẫn còn và người ta sẽ không mất đi. Vấn đề sử dụng chung cư có thời hạn ta nêu ra mục đích chính của chính phủ hoặc nhà nước cũng yêu cầu đó là tránh những tình trạng mà khi mà công trình xuống cấp và không giá trị sử dụng thì người dân không chịu chấp hành cái chủ trương là cải tạo và sửa chữa. Sửa chữa thì chi phí đóng góp như thế nào thì nó đang giải quyết cái bài toán là chúng ta hết thời gian sử dụng của công trình đó chúng ta phải xây mới hoặc phải cải tạo lớn để chúng ta tiếp tục sử dụng, nâng cấp nó lên theo đúng yêu cầu.
1: Trong các diễn đàn được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp thống nhất quan điểm việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư phù hợp với sự phát triển đô thị mà nhiều nước đã áp dụng, đúng với chủ trương tại nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Vấn đề đặt ra là cần đảm bảo quyền tài sản của người sở hữu căn hộ. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, những quy định về sở hữu, thời hạn sử dụng chung cư tác động trực tiếp đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần hiểu đúng chủ trương là quy định chung cư có thời hạn sử dụng không triệt tiêu việc sở hữu lâu dài của người có căn hộ. Vấn đề là cần có quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu tranh chấp trong tương lai. Cùng với quy định này thì việc đa dạng hóa sản phẩm chung cư sẽ giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình.
4: Với những cái người mà điều kiện hạn chế về tài chính hoặc là không thực sự là ổn định ở địa phương nào đó thì họ chọn nhà cho thuê. Và những người mà ở lâu dài nhưng mà tài chính khác nhau thì họ sẽ lựa chọn từ bắt đầu từ phân khúc thấp. Ví dụ nhà ở xã hội, sau đó là nhà ở hợp túi tiền, sau đó là chung cư cấp thấp rồi cấp cao vân vân. Để từ đó nó có sự cải thiện về điều kiện nhà ở mà đồng thời vẫn có cơ hội để mà thanh lý những cái nhà mà mình không muốn dùng nữa. Thì đây là một cái sự phát triển của thị trường đồng bộ, cân đối, linh hoạt.
1: Theo tính toán của các chuyên gia, để có một căn chung cư nhà ở thương mại khoảng 70 m² với giá 80 triệu đồng một mét vuông tại Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, một người có thu nhập trung bình tại hai đô thị này phải mất 30 năm tích lũy mới mua được. Quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư có thể tác động đến tâm lý của người dân trực tiếp hoặc gián tiếp kéo giảm giá nhà. Cùng với chính sách phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, hy vọng rằng nhiều người dân sẽ có chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý. Và khi thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, nhà sẽ là nơi để ở, chứ không phải để tích sản, đầu cơ.
5: Từ nghị trường đến cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề từ thực tiễn, những băn khoăn của cử tri về chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, nhất là việc bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn, là nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất. Lo ngại cách gọi này có thể khiến người dân hiểu theo nhiều cách khác nhau, các đại biểu đề nghị làm rõ ranh giới giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu tài sản.
7: Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao các chính sách quy định trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, thể hiện bước tiến trong tư duy quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn của pháp luật hiện hành, bổ sung nội dung mới, bám sát yêu cầu thực tế của thị trường, góp phần trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo các đại biểu, dự thảo luật bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn, nhưng chưa có sự thống nhất về thuật ngữ trong dự thảo luật. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng:
8: dự thảo đưa ra khái niệm chung cư có thời hạn, sau khi giải thích thuật ngữ tại điều 2, các quy định tiếp theo của dự thảo lại chủ yếu sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư tại điều 84, đồng thời xử lý việc cải tạo xây

dựng lại tại chương 7. Theo tôi, đây không chỉ là câu chuyện về thuật ngữ. Tôi đề nghị bỏ khoảng 13 điều 2 về chung cư có thời hạn, thống nhất sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư. Đồng thời, tại điều 84, cần bổ sung một nguyên tắc có tính bảo đảm.

0: Vì vậy, nếu dự thảo sử dụng khái niệm chung cư có thời hạn, người dân dễ hiểu rằng sau 50 năm hoặc 70 năm, quyền sở hữu căn hộ sẽ tự động chấm dứt.
1: Ở trong cái dự thảo luật này, chúng ta có một cái điều 84 quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư, quy định như thế này. Đó là thời gian sử dụng công trình theo thiết kế và tình trạng chất lượng an toàn thực tế. Và khi công trình hết thời hạn theo thiết kế và chất lượng xuống cấp, thì có các cái hình thức cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo quy định tại điều 87. Đây là quy định mà tôi cho rằng là rất là phù hợp. Nó giải quyết được cái tình trạng chung cư cũ nguy cơ mất an toàn mà không thể cải tạo và xây dựng mới được. Và đối với việc mà cải tạo xây dựng lại chung cư cũ á, thì luật cũng quy định rất là rõ là có nhiều cái hình thức. Trong đó là có cả cái việc đó là chủ của căn hộ chúng ta được góp tiền vào để xây cái căn hộ của chính mình. Thì tôi đề nghị là không đưa khái niệm chung cư có thời hạn vào trong dự thảo luật nhà ở lần này, để tránh cái việc hiểu vận dụng không đúng, và cái thứ hai nữa là làm hoang mang trong dư luận, lo lắng cho người mà dự định mua nhà chung cư.
0: Từ việc phân định thời hạn sử dụng công trình với quyền sở hữu căn hộ, các đại biểu cũng đề nghị luật phải quy định cụ thể cơ chế bảo đảm quyền lợi của người dân khi chung cư phải phá dỡ xây dựng lại. Đại biểu Vương Kim Ánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho rằng cần tiếp tục thể hiện rõ trong luật về nguyên tắc quyền sở hữu căn hộ chung cư của người dân không chấm dứt chỉ vì nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ.
2: Tôi đề nghị dự thảo luật cần làm rõ nguyên tắc khi nhà chung cư phá dỡ, quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ phải được bảo lưu và chuyển hóa thành quyền lợi, lợi ích tương ứng trong quá trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Người dân cần biết rõ mình được bố trí chỗ ở như thế nào trong thời gian đang xây dựng và sửa chữa lại căn hộ chung cư. Sau khi công trình hoàn thành thì họ được nhận căn hộ, được phần diện tích tương ứng ra sao, ở đâu. Trường hợp diện tích thiết kế giá trị căn hộ có thay đổi thì nguyên tắc xác định quyền lợi, nghĩa vụ tài chính của người dân phải được quy định một cách minh bạch. Đặc biệt cần tránh tình trạng người dân đã sở hữu hợp pháp một căn hộ nhưng khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư lại phát sinh cách hiểu khác nhau về quyền sở hữu, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.
0: Những đề xuất tại nghị trường cho thấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm như thế nào khi công trình hết niên hạn hoặc phải phá dỡ. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với cơ quan soạn thảo trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật nhà ở. Việc sửa đổi luật nhà ở năm 2023 sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
3: Nghị trường bốn phương.
4: Thưa quý vị, trên thế giới, thời gian sở hữu nhà chung cư chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ quyền sử dụng đất, quỹ đất để xây dựng đến giá nhà. Chương trình Nghị trường bốn phương hôm nay chúng tôi giới thiệu các quy định của Singapore, Anh và Australia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp sau đây.
5: Tại Singapore, người dân được sở hữu bất động sản theo hai hình thức, lâu dài và có thời hạn. Với dạng có thời hạn sở hữu nhà thường là 99 năm, một số lên tới 999 năm. Khi hết hạn, tài sản sẽ phải trả về cho chủ đất. Tại nước này, phần lớn đất thuộc sở hữu của chính phủ. China News Asia cho biết hơn 80% dân số Singapore hiện sống trong nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng. Có thời hạn sở hữu 99 năm. Nguyên nhân là diện tích đất của Singapore rất ít và giá bất động sản ở đây cũng thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Trên website chính phủ Singapore cho biết hệ thống nhà ở có thời hạn cho phép đất nước tái sử dụng và tái phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của các thế hệ người Singapore trong tương lai. Mỗi căn hộ sẽ được nâng cấp 2 lần trong thời hạn trên. Lần thứ nhất khi căn hộ được 30 năm thông qua chương trình cải thiện nhà ở và lần thứ hai khi căn hộ khoảng 60 đến 70 năm tuổi. Trong tương lai, chính phủ Singapore sẽ thực hiện chương trình tự nguyện tái phát triển sớm. Theo đó, chủ sở hữu các căn hộ có thời hạn khoảng 70 năm sẽ bỏ phiếu quyết định có muốn chính phủ thu hồi căn hộ sớm để tái phát triển hay không. Nếu ủng hộ, chính phủ sẽ mua lại toàn bộ các căn hộ và tiến hành tái phát triển khu vực đó. Ngược lại, người dân vẫn có thể tiếp tục sinh sống trong căn hộ của mình cho đến khi thời hạn kết thúc. Sau 99 năm, các căn hộ nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng sẽ được trả về cho chính phủ. Chính phủ sẽ tái phát triển khu đất và xây dựng các căn hộ mới. Thời hạn 99 năm cũng được áp dụng cả với căn hộ do các công ty tư nhân xây. Hình thức căn hộ có thời hạn cũng được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Canberra, Australia, thời hạn cho hình thức này là 99 năm. Người dân có thể nộp đơn lên cơ quan quy hoạch lãnh thổ và xin gia hạn bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của chu kỳ hiện tại. Hình thức này cũng phổ biến ở Anh. Website của chính phủ định nghĩa hình thức này là sở hữu một bất động sản trong một thời gian nhất định. Theo đó, người mua sẽ ký một hợp đồng pháp lý với chủ đất, trong đó quy định số năm họ được sở hữu bất động sản. Khi thời hạn này kết thúc, quyền sở hữu sẽ quay trở

0: trở lại chủ đất. Hầu hết các căn hộ ở Anh được sở hữu theo hình thức có thời hạn. Nhà ở cũng có thể được mua theo hình thức này, nhưng chủ yếu là các căn hộ thuộc chương trình sở hữu chung. Sau khi hết thời hạn sử dụng, hợp đồng có thể được gia hạn thêm 90 năm với căn hộ và 50 năm với nhà ở.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1

0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, khơi thông đầu ra và đưa tinh hoa thủ công bước vào không gian đương đại đang tiếp thêm sức sống mạnh mẽ cho các làng nghề truyền thống tại Hà Nội. Sự đổi mới này không chỉ giúp sản phẩm vươn xa trên thị trường mà còn là điểm tựa vững chắc để các nghệ nhân yên tâm bám nghề và giữ nhiệt huyết với nghề. Chúng tôi bàn luận nội dung này trong vấn đề xã hội sau ít phút.
3: Chuyên mục sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lưu giữ những giá trị cổ truyền, các làng nghề thủ công tại Hà Nội đang chủ động chuyển mình mạnh mẽ nhờ ứng dụng công nghệ, làm mới mẫu mã và kết hợp linh hoạt nhiều kỹ thuật tinh hoa. Sự giao thoa giữa di sản và không gian đương đại không chỉ giúp sản phẩm đắt hàng hơn mà còn đưa hồn cốt làng nghề bay xa trong đời sống hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
4: Qua bột rễ cây hương bài này nó mới thơm nhiều ạ. Cái nhựa tràm này nó mang tính chất để dính keo vào cái que tăm.
3: Tại làng hương Quảng Phú Cầu, xã Ứng Thiên, Hà Nội, chị Lê Thị Anh đang nhiệt tình hướng dẫn du khách tự tay trộn bột thảo mộc, lăn và xe những nén hương thơm ngát từ phần chân hương đã vót sẵn. Hoạt động trải nghiệm này ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan đến tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm. Chị Anh chia sẻ, có ngày làng nghề đón tới cả trăm lượt khách. Du lịch phát triển đã kéo theo việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chụp ảnh tấp nập hơn hẳn.
5: Được thành phố Hà Nội cũng quan tâm đưa làng nghề cũng như là điểm du lịch của chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng tôi thì vẫn giữ được các cái nét cổ truyền nhưng bây giờ phát triển mạnh hơn thì chúng tôi cũng vẫn có đan xen giữa công nghệ 4.0 là càng đẩy mạnh về làng nghề thì cho dân cũng như là mọi người để có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn.
3: Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cảnh quan, dựng các góc check-in bắt mắt, người dân nơi đây còn chủ động nâng cao chất lượng phục vụ. Nhờ vậy, du khách khi đến đây không chỉ để chụp ảnh, trải nghiệm làm hương hay là mua quà lưu niệm mà còn ghé thăm các dịch vụ ăn uống ở trong làng. Bên cạnh Quảng Phú Cầu, những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Bát Tràng hay Vạn Phúc cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Ngoài việc sáng tạo mẫu mã mới, các làng nghề chú trọng đẩy mạnh quảng bá du lịch. Một hướng đi hiệu quả thời gian gần đây là kết hợp nhiều kỹ thuật thủ công truyền thống trên cùng một sản phẩm nhằm tạo ra diện mạo mới mẻ, thu hút thị hiếu người tiêu dùng. Tại thôn Đỉnh Tổ, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín cũ, nay thuộc xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, các nghệ nhân thêu tay đang làm mới sản phẩm và nâng tầm kỹ thuật để đa dạng hóa mặt hàng.
6: Tôi là nghệ nhân ưu tú Lê Thị Huyền ạ. Thì ngày xưa thì kỹ thuật thì nó cũng chỉ là đơn giản thôi. Ngày xưa chỉ thêu kiểu hàng rồng hàng hạc, kiểu như là hàng áo kimono ngày xưa nhập sang bên nước ngoài. Còn bây giờ thì chuyển tải những các hình thêu như tranh vẽ, các cái tranh truyền thống như kiểu như là cá chép vượt Ngũ Môn với cả tranh Đông Hồ, rồi tranh hàng trống, thêu áo dài, bộ váy, các khăn với cả bờm gối, túi để cho khách nước ngoài và Việt Nam.
3: So với việc thêu cây cỏ hoa lá thông thường, việc đưa các dòng tranh dân gian hàng trống lên trang phục hay tranh treo tường đòi hỏi kỹ thuật cao hơn rất nhiều. Người thêu không chỉ phải căn chỉnh kích thước, sắc độ màu chỉ, phối màu tinh chuẩn mà còn phải chọn góc và tiết chế.

0: thế họa tiết sao cho hài hòa trên các thiết kế thời trang hiện đại. Nghệ nhân Tạ Thị Giáng, xã Quất Động, huyện Thường Tín cũ, nay là xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, cho biết.
1: Đầu ra của các thủ công này nó rất là khó. Khi kết hợp nhiều loại thủ công cùng một sản phẩm thì tôi mới thấy nó thu hút được nhiều hành khách hơn. Đặc biệt là trong dịp mùng 2 tháng 9 này, khách nước ngoài đến tiệm của tôi nó mua rất là nhiều.
0: Từ sợi tơ, mặt lụa đến từng đường kim mũi chỉ, nghề thêu truyền thống Việt Nam đã được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tại không gian nghệ thuật Thơ Heritage House, hành trình ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ đương đại. Đến đây, du khách dễ dàng sở hữu những sản phẩm tranh thêu thời trang và phụ kiện tinh xảo, đồng thời thấu hiểu thêm về quy trình lao động tỉ mỉ đằng sau mỗi tác phẩm. Chị Nguyễn Thu Thảo, quản lý cửa hàng Thơ Heritage House, chi nhánh Tràng Tiền, chia sẻ.
2: Ngoài việc giới thiệu đến du khách về sản phẩm thêu tay thì chúng tôi cũng đang hướng tới kết hợp với những làng nghề truyền thống để đưa các sản phẩm đấy đến được với nhiều du khách trong và ngoài nước hơn để họ có thể biết được hơn nhiều hơn về những cái ngành nghề truyền thống của Việt Nam chứ không chỉ đơn giản là đơn thuần là thêu tay. Cái sản phẩm mà chúng tôi lựa chọn gần đây nhất đó là sản phẩm về sừng và chạm khắc ở trên sừng tự nhiên, kết hợp sừng vào làm quai. Khi mà đưa cái sản phẩm túi lên thì ngoài cái việc là thêu tay thủ công thì nó còn là cái quai túi cũng được làm thủ công. Và các sản phẩm thủ công ví dụ như là nến thơm này, hay là tinh dầu này, hoặc là các sản phẩm về sơn mài.
0: Sự kết hợp này là điểm nhấn minh chứng cho định hướng bảo tồn gắn liền với phát triển, không chỉ giữ gìn nghề xưa, mà còn tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để di sản tiếp tục sống động trong đời sống hiện đại. Chị Trần Thị Nhưng, du khách đến từ Phú Thọ, rất yêu thích những thiết kế bắt mắt này.
3: Tôi thấy đưa những cái tranh hàng chồng, đưa lên vải thêu rất là đẹp và lạ.
0: Việc đưa nghề thêu và các giá trị thủ công vào không gian nghệ thuật đương đại không chỉ giúp công chúng tiếp cận trực tiếp với tinh hoa nghề truyền thống, mà còn khẳng định sự năng động, khả năng thích ứng linh hoạt của di sản trước mọi đổi thay của thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự tham gia của nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng đang mở thêm những cách thức để nghề truyền thống thích ứng với đời sống mới. Những không gian văn hóa sáng tạo như vậy không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm, mà còn có thể trở thành điểm kết nối giữa nghệ nhân với người sáng tạo, giữa làng nghề với thị trường và giữa di sản với công chúng.
0: Nhiều năm gắn bó với lĩnh vực thời trang, chị Nguyễn Thu Thảo, quản lý cửa hàng Thơ Heritage House Tràng Tiền cho rằng, nếu chỉ trưng bày quần áo hay túi sách thì chưa đủ, bởi thời trang Việt sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong khu vực. Để thu hút khách hàng, điều cốt lõi là phải kể được câu chuyện văn hóa ở phía sau, như là sản phẩm được làm từ nghề thêu có lịch sử hàng trăm năm, kỹ thuật tinh xảo với các họa tiết lấy cảm hứng từ tranh dân gian hàng trống, dòng tranh dân gian từng phục vụ tầng lớp thị dân Thăng Long xưa. Du khách quốc tế vốn rất hào hứng khi được khám phá những giá trị lịch sử ẩn chứa trong từng món quà lưu niệm tinh xảo này.
2: Thực ra thì đứng ở trên cương vị là một người bán hàng ấy thì chúng tôi cũng phải trau dồi thêm cho mình những cái kiến thức về tranh hàng trống hoặc và các cái dòng tranh truyền thống ấy, để khi mà khách hàng đến với tiệm thơ mua những cái sản phẩm của chúng tôi ấy thì chúng tôi giới thiệu với họ là cái này không chỉ đơn giản là các sản phẩm thời trang đơn thuần mà nó còn là những cái giá trị văn hóa, nó là những cái mang những cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam.
0: Lấy cảm hứng từ di sản kiến trúc và văn hóa các vùng miền để đưa vào thời trang đang trở thành xu hướng nổi bật gần đây. Nhiều bộ sưu tập thủ công từ tranh thêu cổ mang dấu ấn thời Nguyễn, tranh tứ phủ hàng trống đến các dòng sản phẩm thời trang, túi sách thêu tay hay kỹ thuật in hai mặt trên lụa, vừa giữ chọn giá trị biểu trưng của dân tộc, vừa mang lại nét trẻ trung phá cách. Là người thường xuyên di chuyển qua nhiều quốc gia, bà Lương Thị Thanh Ngà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn phát triển Vạn Lộc nhận định rằng không phải du khách nào cũng có đủ thời gian để tự mình khám phá từng tầng sâu văn hóa của một vùng đất. Do đó, việc lồng ghép các kỹ thuật thủ công truyền thống vào quà tặng du lịch là một hướng đi độc đáo, vừa tiện lợi để mang theo, vừa tối ưu hóa hiệu quả quảng bá du lịch.
5: Sáng tạo của con người đó chính là mang được cái nét hồn thơ cũng như là những họa tiết cổ đó thì mới là cái sức sáng tạo vô biên của con người. Và tôi thấy cũng là một ý tưởng được phối màu, nhìn thì rất là ngẫu nhiên nhưng thực tế ra thì nó đang có một sức sống hơi thở mới. Mang đi tặng bạn bè quốc tế, thậm chí họ có thể quàng những khen này ra thị trường quốc tế để giới thiệu hơn. Là Việt Nam chúng tôi có cả những cái nét tinh hoa của hồn cốt dân tộc như thế này.
0: Trước làn sóng hội nhập mạnh mẽ, câu hỏi về cách gìn giữ bản sắc luôn là trăn trở lớn. Nhưng điều đó đang dần có lời giải khi các kỹ thuật thủ công truyền thống bước vào đời sống thường nhật một cách tự nhiên.
6: Trong một xã hội hiện đại như bây giờ ấy, thì du nhập rất nhiều thứ các văn hóa khác nhau.
7: Thế thì cái gì nó sẽ là cái giá trị

0: Của Việt Nam, tôi cho rằng là chúng ta cần phải lưu giữ, nhưng lưu giữ như thế nào là phải có cái sự sáng tạo để người tiêu dùng vẫn tiếp nhận nó và tự hào về nó.
1: Đây là một cách mà để chúng ta lưu truyền và có thể là quảng bá hình ảnh về văn hóa Việt Nam đến mọi miền trên tổ quốc. Mình rất là tự hào khi mà mình được giới thiệu cái nét đẹp văn hóa này tới tất cả các bạn bè trên thế giới, rằng tôi là người Việt Nam, tôi là người Hà Nội.
2: Giải quyết tốt bài toán đầu ra không chỉ giúp các sản phẩm thủ công vươn xa trên thị trường mà còn tiếp thêm sinh khí mạnh mẽ cho các làng nghề truyền thống. Nhờ đó, những người thợ, nghệ nhân có thể yên tâm bám làng, bám nghề, sống được bằng nghề và toàn tâm toàn ý truyền ngọn lửa đam mê qua các thế hệ. Việc đưa nghề thủ công bước vào không gian nghệ thuật đương đại và nhịp sống hiện đại không chỉ giúp di sản tiếp tục trường tồn mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa Việt Nam trước mọi biến động của thời gian.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển là một trong bốn nhiệm vụ lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa 16 tập trung thực hiện. Hệ thống pháp luật cần được rà soát hoàn thiện như thế nào để luật ban hành ra là đi vào được cuộc sống? Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết.
5: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc hội phải tập trung nâng cao hơn nữa năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước. Trong thời gian qua, mặc dù hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện đáng kể, nhưng vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu liên thông. Có những quy định chưa rõ, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn, làm tăng chi phí tuân thủ, làm chậm cơ hội phát triển, làm khó cho người dân, doanh nghiệp và bộ máy thực thi. Vì vậy, Quốc hội cần chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật quốc gia, kiên quyết khắc phục tình trạng luật bó, chồng lấn, đẩy trách nhiệm cho văn bản dưới luật. Phải làm sao để luật ban hành ra là đi được vào cuộc sống. Người dân dễ hiểu, doanh nghiệp dễ thực hiện, cơ quan nhà nước dễ áp dụng. Đặc biệt, phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới. Không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường. Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc, từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách. Phải chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển. Từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống. Hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, Quốc hội đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển.
6: Chúng ta cũng đã có một cái sự chuyển biến rất mạnh từ trong các cái quy định của các luật và nghị quyết, thì chuyển từ cái việc mà trước chúng ta tập trung vào tiền kiểm thì nay chuyển sang hậu kiểm, và gắn với cái việc là cắt giảm triệt để các cái thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Ví dụ như là luật sửa 4 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là cắt giảm 40 cái điều kiện kinh doanh và 24 cái thủ tục hành chính trước đây là thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì nay chuyển xuống cho Ủy ban dân cấp tỉnh.
5: Quốc hội nhiệm kỳ này tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước. Mỗi nội dung giám sát phải gắn với trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể. Giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng và so sánh rõ ràng giữa mục tiêu đặt ra với kết quả đạt được. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
7: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền

0: đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
1: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo ba câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
2: Cùng với đó, phải phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan của Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát, đồng thời tăng cường phối hợp giữa giám sát của Quốc hội với kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các thiết chế kiểm soát khác của nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy bộ máy hành động đúng, hành động nhanh, hành động hiệu quả.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Đặc biệt là đêm khuya, ngoài cái việc nghe thời sự ra thì còn nghe cái tiết mục đọc truyện rồi là chương trình giao lưu văn hóa, nhiều cái chương trình về mặt xã hội nó rất là hay, tôi không thể bỏ được.
3: Thích nghe kịch lắm, tối đến là cả nhà bắt đầu là trải chiếu nằm xung quanh đấy, là mở sân khấu truyền thanh lên nghe. Nghe đài thì chúng tôi rất là yên tâm, đặc biệt về an ninh trật tự trên địa bàn xã. Bà con ở trong địa bàn xã Tôn chúng tôi thực hiện rất là tốt về chủ trương chính sách của Đảng, đảm bảo về an ninh quốc phòng, thực hiện tốt quyền nghĩa vụ của công dân, đặc biệt đóng góp về an ninh rất là tốt, không xảy ra một cái vụ mà người ta nói là đi theo bọn xấu.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.
5: Năm qua, giữa ngàn trùm sông núi miền Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long hay biên giới hải đảo, âm thanh làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành tri kỷ, thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi nếp nhà sàn, buôn sóc. Vượt qua ranh giới của khoảng cách địa lý hay thiếu thốn về cơ sở vật chất, tiếng đài đã gieo niềm tin, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa và thắp sáng tri thức cho biết bao thế hệ đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc.

0: Với nhiều người con của bản làng, chiếc đài radio chính là cửa sổ đầu tiên mở ra thế giới. Trong ký ức tuổi thơ, chiếc đài nhỏ bọc da của cha hay những buổi nghe hát dân ca cùng ông ngoại đã trở thành mảnh ký ức ấm áp nhất. Đặng Mùi Mùi, người dân tộc Dao Đỏ, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng là một trong số đó.
1: Nghe đài thì em cũng nghe từ nhỏ cơ. Từ lúc mà em 6-7 tuổi, em nghe qua cái đài của ông ngoại. Hay nghe những cái câu chuyện, xong rồi hay nghe những cái bài then, bài hát. Ông ngoại bật đài thì em cũng được nghe. Xong em cũng rất là thích nghe qua đài phát thanh đấy, rồi biết được những câu hát của các dân tộc thì rất là phong phú và đa dạng.
0: Tình yêu ấy lớn lên theo năm tháng. Có những thời điểm chiến tranh thiếu thốn, pin đài hiếm hoi, nhưng ham muốn nghe tin tức, nghe kịch truyền thanh lại xuất hiện những sáng tạo mà chỉ có tình yêu đài tha thiết mới làm nên. Ông Đinh Ngọc Lương, 65 tuổi, người Mường ở xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
2: Tàn dư của cái mảnh tên lửa này từ những năm 70, cái mảnh xác của cái tên lửa bắn máy bay ấy, nó rơi xuống thì đi nhặt về, cho vào cái bát nước, xong là đấu thành cái cực âm cực dương, và để ở cái thềm nhà. Không có pin nữa, phải dùng cái mảnh tên lửa để mà chế ra cái pin để mà nghe. Đến mức độ mà nó không thể nói to hơn được, nó chỉ có một cái lượng nói nhất định của đài thôi. Đặc biệt là đêm khuya chẳng hạn, rất là cách sách. Ví dụ như muốn nghe đọc truyện đêm khuya này, cái chương trình thời sự cuối ngày này, đi nương mang đài đi. Có nghĩa là muốn

0: nghe đài suốt ngày đấy, cứ đeo ở hông hoặc là treo ở gốc cây, lúc nào cũng muốn có cái tiếng đài, tiếng nói Việt Nam, nó ăn suốt vào trong máu.
1: Còn bà Siêu Thị Bích Ngọc, 62 tuổi, người Ba Na ở làng Sitter, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, lại nhớ những tối cả gia đình bà dắt díu nhau sang nhà hàng xóm nghe đài. Quãng đường núi dài cả cây số, đêm tối vẫn không ngăn được tình yêu của mọi người tụ họp trong khung giờ quen thuộc của các chương trình phát thanh.
2: Hồi đấy là cô ở ngoài Bắc, cô nhớ là cái đài của bố nó bị hư vào tối thứ bảy, thế là mấy chị em phải dắt nhau đi qua nhà chú Bình đi bộ buổi tối phải hơn một cây số. Từ nhà mình mà đến nhà chú thì nó vắng tanh, nó chỉ có những cái nông trường mía rồi nông trường dứa để mà nghe đài, nghe nó chăm chú lắm, tất cả lặng im hết, không ai nói chuyện đâu, cứ ngồi cứ lắng nghe như thế thôi. Cái đoạn nào mà nó hay quá, đứa thì sụt xịt cái kiểu nó có cái cảm xúc đấy, rồi khóc cũng có mà cười cũng có.
1: Không chỉ dừng lại ở niềm vui giải trí, làn sóng VOV còn là chiếc cầu nối văn hóa diệu kỳ. Qua các chương trình như dân ca và nhạc cổ truyền, giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng bào khắp dải đất hình chữ S được lắng nghe tiếng lòng của nhau, biết trân trọng và tự hào hơn về bản sắc của dân tộc mình. Bà Hờ Hoa Nia Cơ So, người Ede ở xã Ea Tun, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, không giấu nổi niềm vui khi nhắc đến các chương trình phát thanh của VOV mà bà tâm đắc.
3: Trước đây chúng tôi chỉ biết là cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình ở trong địa phương mà thôi. Từ khi có đài VOV, chúng tôi được biết Việt Nam chúng ta có rất nhiều các dân tộc anh em và mỗi dân tộc đều có một cái nét đẹp văn hóa khác nhau. Trong đất nước Việt Nam có nhiều màu sắc, có nhiều văn hóa rất là nổi tiếng.
4: Tân Trang Tân An Nar.
1: Việc Đài Tiếng Nói Việt Nam hiện đang phát 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số, ngoài ý nghĩa là đem thông tin phù hợp với đối tượng là đồng bào các dân tộc, còn góp phần rất quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, đặc biệt là tiếng nói của các dân tộc thiểu số của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.
0: Cái thời sự ấy thì hay chuyên sâu về cái lao động sản xuất, nhưng mà nghe tin có một cái hợp tác xã, có một cái mô hình gì đó rất là tốt, thế là bảo ui mình phải phấn đấu như người ta. Câu chuyện cảnh giác ấy để cảnh tỉnh cho đồng bào là nghe những cái lời mà nó không chính thống ấy, ngon ngọt ấy, mà nó lừa, cho nên là đồng bào tránh được những cái lừa. Có cái mục yêu thích là giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, thông qua cái chương trình này để biết là dân tộc kia có những cái làn điệu dân ca này, làn kiệu dân ca kia, tại sao người ta lại làm được như thế và giữ được cái phong tục tập quán như thế. Thế thì mình lại nhìn lại mình, các dân tộc khác họ làm được, dân tộc mình cũng phải làm được.
1: Đối với bà con vùng cao, làn sóng phát thanh chính là người thầy hướng dẫn sản xuất, là người bạn cảnh báo điều hay lẽ phải. Những kiến thức nông nghiệp về giống lúa mới, mô hình làm ăn giỏi hay thông tin thời tiết hàng ngày đã thực sự làm thay đổi cuộc sống nghèo khó thô sơ ngày nào.
5: Người già chúng tôi là nghe đài rất là bổ ích, không phải nhìn bởi vì mắt kém, tai chỉ nghe thôi, nó rất là tiện. Tôi thường nghe thực sự các cái diễn biến về kinh tế, về chính trị của đất nước, đặc biệt là tôi rất theo dõi thời tiết để tôi bảo vệ sức khỏe.
3: Nghe cái kênh coi như là giới thiệu về cái cách làm ăn, về phát triển sản xuất nông nghiệp, về phát triển văn hóa như thế nào thì cảm thấy nó rất là có ích đối với bà con chúng tôi, học hỏi được nhiều điều. Khi có phát sóng cả tiếng Ede, chúng tôi rất là tự hào. Mặc dù có nhiều người hạn chế không biết viết chẳng hạn, thì họ nghe, họ biết hôm nay là chương trình người đồng bào dân tộc Ede, hôm nay diễn ra như thế nào và sắp tới cần làm những cái gì, cho nên bà con rất là mừng.
1: Những chương trình như kể chuyện cảnh giác, phát thanh quân đội đã trở thành lá chắn tinh thần, giúp bà con nhận diện được những tin đồn vô căn cứ, những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, để một lòng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và giữ vững sự bình yên cho buôn làng. Thời gian trôi qua, công nghệ hiện đại mang đến nhiều phương thức truyền thông mới, nhưng vị thế của VOV trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn không hề thay đổi. Tiếng đài vẫn vang lên mỗi sáng trên nương rẫy, rì rầm bên bếp lửa đêm khuya. Đó không chỉ là âm thanh của thông tin, mà là tiếng nói của tình thân, của niềm tin sắt son giữa lòng dân với làn sóng của

0: Thưa quý vị, phía sau niềm tin ấy là sự tận tụy của những người gieo âm thanh trên sóng. Chính thức nghỉ hưu vào tháng 7 vừa qua, sau hơn 30 năm gắn bó, phát thanh viên Ikem Nie vẫn luôn là một phần ký ức sâu đậm, giữ trọn hồn tiếng ED trong lòng bà con buôn làng Tây Nguyên. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe cuộc gặp gỡ của biên tập viên Gia Vút, VOV Tây Nguyên với phát thanh viên Ikem Nie.
1: Đạp đụng sập lệ đề, đạp đụng sập dập lụi bẹ, mừng sang đụng sập lụi Việt Nam.
2: Có những giọng nói mà chỉ cần nghe thấy thôi, người ta biết mình đang ở đâu. Không cần nhìn mặt, không cần biết tên, chỉ một câu quen thuộc cất lên là cả một miền, ký ức hiện về. Với nhiều người ED ở Tây Nguyên, câu nói ấy đã đồng hành cùng họ suốt nhiều năm tháng. Nhưng phía sau giọng nói quen thuộc ấy là một con người đã dành hơn 30 năm để giữ cho tiếng ED vẫn vang lên mỗi ngày trên sóng phát thanh. Tôi là Gia Vút, một đồng nghiệp trẻ cùng đồng hành với phát thanh viên Ikem Nie trong các chương trình phát thanh tiếng ED của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong 12 năm qua. Tôi không biết anh Ikem Nie còn nhớ cảm xúc của mình khi nghe giọng mình lần đầu tiên trên sóng VOV không. Nhưng mỗi khi tôi về buôn cùng bà con nghe chương trình tiếng ED, tôi nhận ra cái tên anh Ikem Nie thân quen với cả những người chưa từng gặp anh.
3: Với tôi, anh Ikem Nie là một giọng nói quen thuộc của buôn làng. Mỗi lần nghe anh đọc trên sóng phát thanh, tôi cảm thấy gần gũi, tin tưởng và tự hào về tiếng nói của dân tộc mình.
4: Tôi thì thích nghe câu chuyện với sức khỏe cho mọi người. Nghe qua giọng anh Ikem đọc dễ hiểu, gần gũi, rất hay.
2: Vâng, làm nghề có lẽ nghe lời nhận xét đó sẽ đem đến những hạnh phúc khó tả nhất. Anh Ikem có thể chia sẻ với thính giả về cảm xúc khi nghe giọng của mình trên sóng VOV không ạ?
5: Lần đầu tiên lên sóng, ở nhà dặn hết gia đình. Đúng buổi trưa đó phải bật mà nghe. Mà không biết cái giọng mình có hay không là nghe được như thế nào, nhưng mà rất là tự hào, rất là thích. Sau đó chạy xe đạp về, ai cũng vừa mừng chào đón cái kỷ niệm đầu tiên. Vì rất là nhiều khó khăn. Mà lúc đầu, từ khi thành lập đài, từ trụ sở làm việc rồi đến hoàn cảnh gia đình nữa. Nhưng mà tại vì là mình rất là thích làm cái nghề này, thích tiếng của dân tộc mình, cho nên cố gắng ở lại.
2: Vậy cơ duyên nào đưa anh đến với nghề phát thanh viên?
6: Đây là một chuyện tình cờ. Trong một buổi cuối tuần, khi về từ nhà, nghe thông tin Đài Tiếng Nói Việt Nam đang cần nhân viên. Tôi tìm tới trụ sở, tìm hiểu, sau đó được phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn, viết một tin ngắn bằng tiếng ED và đọc một tin ngắn bằng tiếng ED, bên đài hẹn một tuần sau sẽ trả lời. Nhưng sau đó tới một tuần, họ nói là được và chấp nhận từ hôm đó đến bây giờ vào cơ quan và làm.
2: Vâng, chương trình tiếng ED có hơn 30 năm phát sóng, là chương trình tiếng dân tộc thiểu số được phát sóng đầu tiên ở Tây Nguyên sau giải phóng. Anh Ikem Nie là một trong hai phát thanh viên nam kỳ cựu có mặt từ những chương trình đầu tiên ấy. Như anh chia sẻ, mỗi người đến với nghề bằng một con đường khác nhau, nhưng đồng hành với hành trình ấy, chúng tôi đều trở nên gắn bó và dành tình yêu sâu sắc hơn với tiếng mẹ đẻ của mình. Có lẽ đây cũng là niềm tự hào, hạnh phúc giúp chúng tôi gắn bó với công việc, gắn bó với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ qua sóng phát thanh. Đúng không anh Ikem?
6: Trong quá trình làm việc đầu tiên, tôi nhận công việc thay để hoàn thành tốt công việc được giao. Nhưng trong quá trình làm việc và tìm hiểu thêm về ngôn ngữ người ED, càng ngày càng thâm sâu và hiểu biết

0: hơn, nhất là nói cách của người đề hồi xưa, và từ đó thấy nó rất là bổ ích, phải gắn bó và gìn giữ tiếng ED, trong đó có cả chữ viết của người ED.
1: Nói đến phát thanh viên, chúng ta thường nghĩ đến giọng đọc, nhưng càng trò chuyện với anh Ikem Nia, tôi càng nhận ra rằng phần khó nhất của công việc này lại nằm ở những lúc không có micro trước mặt. Đó là những giờ biên dịch, biên tập và tìm cách đưa những khái niệm mới đến với bà con bằng tiếng ED.
2: Tôi thích nghe các chương trình dân ca ED mà có giọng của anh Kem dẫn, các bài dân ca hay rồi mà có thêm giọng của anh càng hay hơn, rất ấn tượng.
3: Hành trình hơn 30 năm trước micro của phát thanh viên Ikem Nie đã khép lại, nhưng ngọn lửa tri ân và tình yêu tiếng mẹ đẻ trên sóng VOV vẫn tiếp tục được trao truyền. Tiếng đài ấy, bản sắc ấy sẽ vẫn mãi ngân vang, thắp sáng niềm tin trong lòng đồng bào khắp muôn nẻo quê hương. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
7: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
5: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
8: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, sau nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
6: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
5: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
9: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
6: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
9: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Xê và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác Xê và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
7: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
8: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống ra vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
6: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác Xê và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là

0: sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất karyotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm cương thảo Dangol, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 18001197. Xin nhắc lại, tổng đài 18001197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
5: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
4: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
5: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
4: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
5: Lái xe nên nhớ,
4: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
5: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
4: Chúc các bạn lái xe an toàn.
6: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, như thường lệ, là chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Hiểu luật để không vi phạm pháp luật. Trước hết, mời quý vị cùng nghe tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Sáng ngày 7 tháng 9, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại trường học trên địa bàn xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ngày 4 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh, sinh năm 2011, dùng hung khí tấn công làm bị thương năm học sinh khác học cùng trường xảy ra tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thạnh An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng bảo vệ nhà trường giữ nam sinh gây ra vụ việc, đồng thời phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương đưa năm học sinh bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của các em đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện. Qua công tác điều tra xác minh, bước đầu xác định nam sinh gây ra vụ việc từng được khám điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng, các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc. Thời gian gần đây, nam sinh trên có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống, học tập. Bên cạnh đó, nam sinh này tham gia tiếp cận với các nội dung tiêu cực từ một hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài, từ đó bị tác động về nhận thức, thúc đẩy nam sinh tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi dẫn đến tấn công các học sinh khác. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không suy diễn, đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của các học sinh có liên quan. Đề nghị người dân theo dõi, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan chức năng. Ngày 7 tháng 9, lãnh đạo xã An Quang, thành phố Hải Phòng xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người trên ô tô thương vong. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã tìm cách giải cứu các nạn nhân, đồng thời điện báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã An Quang phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố

0: Hải Phòng đến ngay hiện trường triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ. Vụ việc xảy ra đã khiến ông DML lái xe và vợ là bà NTT cùng sinh năm 1959, trú xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng tử vong. Ba người còn lại ngồi ở hàng ghế sau đã kịp thời được giải cứu, gồm các ông DTT sinh năm 1959, PVT sinh năm 1957 cùng chú xã Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Hải Phòng và VNM sinh năm 1959, chú thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều bị thương. Hiện cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành trục vớt chiếc xe tai nạn, tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra, bàn giao thi thể các nạn nhân xấu số cho gia đình lo hậu sự.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa quý vị, những điểm đáng chú ý xung quanh các dự án luật do Bộ Công an chủ trì tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tháng 8 năm 2026 đang được người dân quan tâm. Hiểu luật để không vi phạm pháp luật là nội dung trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa các bạn, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bộ Công an chủ trì soạn thảo các dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các dự án luật sửa đổi lần này cũng thu hút được sự quan tâm của người dân, dư luận xã hội bởi tính chất ảnh hưởng rộng lớn, sâu sắc, toàn diện đến đời sống, an sinh xã hội. Với vai trò đơn vị truyền thông báo chí của Bộ Công an, mới đây tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp và các đơn vị chức năng tổ chức buổi tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa 16, với mục đích tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, vị trí, vai trò quan trọng của các dự án luật này. Tại cuộc tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ trích đăng một số nội dung đáng chú ý được hỏi, được trả lời tại buổi tọa đàm này với phần trả lời của Đại tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Văn Niên, Phó trưởng Khoa luật Học viện Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an.
5: Thưa các bạn, chiều ngày 26 tháng 8 tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp cùng các đơn vị chức năng Bộ Công an tổ chức buổi tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa 16. Tọa đàm này nhằm trao đổi, cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Công an Nhân dân về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất năm 2026 và quán triệt một số nội dung trong công tác phối hợp truyền thông. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bộ Công an chủ trì soạn thảo các dự án luật gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đại tá Nguyễn Thu Hằng cho biết, sau buổi tọa đàm, Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ tiếp tục có kế hoạch tổ chức cho phóng viên thâm nhập thực tế tại công an các đơn vị địa phương, một số địa bàn trọng điểm để phản ánh chân thực, khách quan, sinh động thực tế công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân, làm nổi bật tính cần thiết khi ban hành các dự án luật này, tranh thủ sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí và công an các đơn vị địa phương tiếp tục xây dựng nội dung kịch bản cho các chuyến thực tế bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an, Đại tá Ngô Đức Thắng đã cung cấp thông tin về những điểm mới của các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu Quốc hội cùng đại diện các cơ quan soạn thảo, các dự án luật cùng đông đảo phóng viên đến từ các cơ quan báo chí tập trung trao đổi làm rõ sự cần thiết ban hành quan điểm định hướng và những nội dung cơ bản, những điểm mới của chính sách, nhất là dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi,

0: dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Các đại biểu đánh giá việc xây dựng bộ luật hình sự sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đời sống xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tiến trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Thưa các đồng chí chủ trì tọa đàm ạ, tôi là Nhật Bình ạ, là phóng viên của phát thanh Công an Nhân dân ạ. Sau khi mà nghiên cứu tài liệu thì tôi cũng có một cái vấn đề rất là quan tâm liên quan đến cái luật hình sự sửa đổi. Thì cũng có một cái vấn đề mà trên mạng xã hội và cả dư luận cũng quan tâm, đó là sẽ xử lý hình sự với các cái hành vi chuẩn bị phạm tội. Vậy thì cái điều mà rất nhiều người quan tâm và cá nhân tôi cũng quan tâm, tức là ban soạn thảo sẽ xác định đâu là cái ranh giới cho cái hành vi chuẩn bị phạm tội để không hình sự hóa những cái hành vi mà hợp pháp hoặc là không vi phạm pháp luật ạ. Thì đó là câu hỏi mà tôi muốn dành cho ban soạn thảo. Xin cảm ơn ạ.
2: Vâng ạ, mời đồng chí tiếp theo ạ. Tôi xin phép là cứ 3 câu thì chúng tôi sẽ trả lời một lần đúng không ạ?
3: Tôi là Công Định ở bên Thông tin xã Việt Nam. Tôi có 2 cái nội dung câu hỏi quan tâm đến những cái nội dung luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Thưa ban soạn thảo, theo định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn thì dự thảo luật tổ chức điều tra hình sự sửa đổi lần này thì đã không tổ chức công an cấp huyện theo mô hình tổ chức mới. Vậy thì cái nhiệm vụ điều tra của công an cấp huyện thì sẽ chuyển lên cái công an cấp tỉnh, và cơ quan điều tra cấp tỉnh cũng sẽ được giao cái nhiệm vụ tiến hành các cái hoạt động kiểm tra chỉ đạo đối với công an cấp xã. Thì vậy xin bộ cho biết là cái phương án phân công bố trí lực lượng giải quyết cụ thể thế nào thì sẽ được triển khai để đảm bảo cơ quan điều tra cấp tỉnh không bị quá tải, đồng thời công an cấp xã cũng sẽ thực hiện tốt và đúng pháp luật các cái nhiệm vụ được giao trong cái việc tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm và các cái hoạt động điều tra ban đầu, không làm phát sinh thêm các cái tầng lớp trung gian cũng như chậm trễ trong cái quá trình giải quyết ạ. Ý thứ hai thì thưa ban soạn thảo, thì một trong những cái nội dung được quan tâm và tranh luận cũng trong thời gian vừa qua nhiều nhất, đó là cái dự thảo lần này là việc không tổ chức cơ quan điều tra của viện sát tối cao, và cái phần việc này thì đã chuyển về cho cơ quan điều tra của Bộ Công an. Vậy thì xin bộ có thể làm rõ là khi đối với cái tội phạm do người có thẩm quyền của các cái cơ quan tư pháp mà thực hiện phạm tội thì việc cái điều tra và cái cơ chế kiểm soát quyền lực đảm bảo tính khách quan, độc lập và chống bỏ lọt tội phạm thì sẽ được thiết kế như thế nào để giải tỏa những băn khoăn dư luận về việc là cơ quan tự điều tra mình. Xin hết.
2: Tôi xin trả lời 3 cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là của phóng viên Nhật Bình, thì cái mở rộng trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi chuẩn bị phạm tội 13 tội danh ấy, đấy, rồi cái ranh giới để phân biệt, cũng như là cái việc hình sự hóa sớm như này ấy, thì có ngăn chặn tội phạm từ gốc hay có nguy cơ dẫn đến cái việc xử lý hình sự hiệu quả chưa xảy ra, thì báo cáo các đồng chí là như này. Đối với hành vi phạm tội, chuẩn bị phạm tội ấy, thì mục đích của bộ luật hình sự khi quy định cái hành vi này sẽ bị xử lý hình sự nhằm ngăn chặn từ sớm các cái hành vi phạm tội ngay từ khi mà hậu quả nó chưa xảy ra, và sẽ tập trung vào một số các cái tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Và nếu ấy, mà không ngăn chặn kịp thời mà để khi họ thực hiện hành vi phạm tội ấy, thì cái hậu quả nó sẽ không khôn lường và có thể rất là tàn khốc. Đấy, tôi lấy ví dụ như là cái hành vi mà tụ tập một nhóm chẳng hạn với lại dao kiếm với các cái hung khí vũ khí nguy hiểm, nếu không được ngăn chặn kịp thời mà dẫn đến có cái hành vi giết người chẳng hạn, thì có thể là có sẽ có những cái vụ án dẫn đến là hậu quả là chết người, rồi có thể nó mang tính thảm sát, ví dụ như thế. Đấy, thì về mục đích như thế, và qua quá trình tổng kết thực tiễn và nghiên cứu cái thời gian vừa qua ấy, thì chúng tôi cũng thấy nhiều cái hành vi cần phải được ngăn chặn từ sớm và cần phải được quy định xử lý hình sự. Và ở đây thì cụ thể thì trong dự thảo hiện nay đang mở ra đối với 13 tội danh và tập trung tại một cái số nhóm tội như tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, rồi các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, đấy, rồi các tội phạm về ma túy, đấy, vân vân. Thì vấn đề ranh giới để phân biệt ấy, thì ở đây bộ luật hình sự cũng như dự thảo hiện nay thì không xác định là không quy định là ngay khi có ý định là đã xử lý hình sự, mà cái ý định này ấy, thì nó phải được bộc lộ đấy, bằng cái chuẩn bị, bằng công cụ phương tiện, nghĩa là nó phải bộc lộ bằng hành vi khách quan, Và qua đó thì

cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan có chức năng thì mới đánh giá để xác định cái hành vi, chứ không phải là cứ nghĩ trong đầu cái là chúng ta đã xem xét trách nhiệm sự hoặc xử lý trách nhiệm sự đối với cái hành vi chuẩn bị phạm tội. Và cái này ấy, thì chắc chắn là nó sẽ giúp ngăn chặn tội phạm từ sớm, và cái nguy cơ như phóng viên nêu ấy là có thể là dẫn đến, tôi được hiểu là có thể dẫn đến cái tình trạng là xử lý trách nhiệm hình sự tràn lan hay không ấy, thì cái này khi xem xét trách nhiệm hình sự thì phải tuân thủ các cái thẩm quyền cũng như quy trình thủ tục trình tự rất là chặt chẽ được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự để đánh giá và xử lý, chứ không phải là chúng ta chỉ rất là nhìn qua hành vi mà chúng ta có thể xem xét trách nhiệm hình sự. Thì cái này các đồng chí yên tâm trong cái, và thực tiễn cho thấy là cái việc xử lý đối với lại cái các cái tội và đối ngay từ khi đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ấy, thì cũng bảo đảm là đúng người đúng pháp luật, và cũng chưa có cái vụ nào oan sai đã xảy ra trên thực tế trong cái thời gian vừa qua. Cái câu hỏi thứ hai đấy là bây giờ bỏ cơ quan điều tra cấp huyện đấy, rồi lên tỉnh thì liệu tỉnh có quá tải hay không, và giải quyết câu chuyện này như nào ở xã. Thì báo cáo các đồng chí khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì lực lượng công an thì cũng chỉ tổ chức ở hai cấp địa phương, đấy là công an cấp tỉnh và công an cấp xã. Và hiện nay ấy, thì cơ quan điều tra thì chỉ bố trí ở công an cấp tỉnh, thì bao gồm là cơ quan an ninh điều tra công an cấp tỉnh và cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh. Và toàn bộ cái thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra công an cấp huyện ấy, thì hiện nay sẽ do cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh sẽ đảm nhận. Để giải quyết cái câu chuyện này ấy, thì Bộ Công an cũng đã có cái đề án để bố trí cái lực lượng điều tra ở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, đồng thời ấy, là cũng bố trí cái điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh ở tại công an xã. Đây là bố trí điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh đã bố trí ở công an xã để nhằm giải quyết các cái nguồn tin về tội phạm cũng như điều tra các cái vụ án đấy, theo cái sự phân công hoặc ủy quyền đấy, của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh, nhằm thực hiện cái chủ trương một là giải quyết dứt điểm ngay những cái vi phạm pháp luật ngay tại từ cơ sở đấy, ngay từ khi nó còn đang là những cái việc nhỏ, không để phát sinh thành những cái việc lớn. Và thứ hai ấy, cũng để tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp xúc gần hơn nữa, sát hơn nữa với người dân đấy, để người dân mà khi có những cái vấn đề gì liên quan đến tin báo tố giác tội phạm thì có thể là ngay lập tức là báo tin và sẽ được các điều tra viên được bố trí ở công an cấp xã này trực tiếp giải quyết thụ lý. Và hiện nay ấy, ngoài số điều tra viên đấy thì có bố trí thêm một cái cơ chế, đấy là đối với điều tra viên cao cấp, trung cấp mà là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã thì sẽ có cái cơ chế là được thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ủy quyền hoặc phân công giải quyết các cái vụ án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng đấy xảy ra ngay tại địa bàn cấp xã để giải quyết. Và các đồng chí cũng sẽ rất yên tâm ở như này này, các cái điều tra viên cao cấp, trung cấp ấy là những điều tra viên là ngoài cái năng lực điều tra thông thường như điều tra viên ấy, thì phải có cái năng lực là chỉ đạo các cái hoạt động điều tra, hướng dẫn được cái điều tra đấy, đối với các cái điều tra viên ở cái ngạch dưới. Ví dụ như điều tra viên cao cấp là ngoài cái năng lực chỉ đạo các cái hoạt động điều tra thì phải có cái năng lực đến là hướng dẫn được cái điều tra viên trung cấp, sơ cấp đấy, thực hiện các cái hoạt động điều tra. Và đối với các cái vụ án mà ít nghiêm trọng và nghiêm trọng thì các cái điều tra viên này thì đủ cái năng lực để chỉ đạo. Và bên cạnh đó ấy, thì cái cơ chế ủy quyền và phân công thì thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh thì cũng có cái kiểm tra chỉ đạo rất là sát sao để phòng ngừa những cái vi phạm. Và bên cạnh đó là cái cơ chế kiểm sát của viện kiểm sát đấy, khu vực đấy, thì cũng bảo đảm. Ngoài ra còn một cơ chế đấy là với vai của công an xã thì khi mà tiếp nhận những cái nguồn tin về tội phạm thì với vai của công an cấp xã thì công an cấp xã có cái thẩm quyền là xác minh phân loại sơ bộ ban đầu trong vòng 7 ngày đấy, trước khi chuyển sang các cái cơ quan điều tra hoặc cho các điều tra viên thụ lý trực tiếp đấy, thì những cái này thì nó bảo đảm được cái bố trí tổ chức lực lượng để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả khi chúng ta tổ chức sắp xếp lại bộ máy, đồng thời ấy, cũng đáp ứng được các cái yêu cầu đặt ra trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Về cái câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ ba là vấn đề không tổ chức cơ quan điều tra.

của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thì cái thẩm quyền này thì được chuyển như thế nào, rồi là có sợ là ảnh hưởng cái tính độc lập. Thì báo cáo đồng chí hiện nay thì đối với hiện nay trong dự thảo ấy thì sau khi không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng như là cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương

0: Trung ương thì được chuyển về cho thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng. Và trong quá trình xây dựng thì chúng tôi cũng có tính toán, nếu mà trong cái trường hợp cái vi phạm về hoạt động tư pháp mà lại ví dụ như là khi chúng ta chuyển thẩm quyền về cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để điều tra các cái vụ án nó liên quan hoạt động tư pháp, xâm hại hoạt động tư pháp mà lại do chính ví dụ như những người thuộc có hoặc có liên quan cơ quan an ninh điều tra mà thực hiện, thì trong trường hợp như thế nào? Thì hiện nay thì trong dự thảo bộ luật đã có cái cơ chế đấy, là đối với lại các cái vụ án mà nhằm bảo đảm cái tính khách quan ấy, thì Bộ trưởng Bộ Công an hoặc là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với các cái án có liên quan đến cái thẩm quyền các cơ quan điều tra trong quân đội thì có thể là chuyển các cái vụ án đấy cho các cơ quan điều tra khác để tiến hành điều tra, là nhằm bảo đảm cái tính khách quan, độc lập đấy, tránh cái tình trạng là có thể xảy ra như phóng viên nêu đấy, thì có nghĩa là vừa đào bóng vừa thử còi thì rất không bảo đảm cái tính độc lập khách quan. Nên tôi xin trả lời ba cái câu hỏi như vậy.
1: Tôi là Hoàng Thư, phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam ạ. Tôi có hai câu hỏi liên quan đến luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và hai câu hỏi liên quan đến bộ luật hình sự sửa đổi ạ. Về cái luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi thì tôi muốn hỏi là trong một trong cái mục tiêu của dự thảo là hạn chế cái việc chuyển tách vụ án giữa các cơ quan điều tra, vậy thì cái việc sửa đổi này thì sẽ giảm cái tình trạng đấy như thế nào ạ? Đối với cả cái dự án bộ luật hình sự thì tôi muốn hỏi là, tức là cái xu hướng hiện nay thì chúng ta là giảm cái hình phạt tử hình, nhưng mà cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn đề xuất cái việc giữ hình phạt tử hình đối với cả cái tội sản xuất trái phép chất ma túy ạ. Tôi xin cảm ơn ạ.
2: Vâng, ở đây tôi xin trả lời hai cái nội dung liên quan đến là sửa đổi trong dự thảo hình sự. Thứ nhất đó là vấn đề là về chính sách chúng ta là giảm hình phạt tử hình. Thì chúng ta biết là trong bộ luật hình sự hiện hành chúng ta còn 10 tội là có hình phạt tử hình. Tuy nhiên trong dự thảo thì hiện nay là chúng ta chỉ giữ lại 4 tội có hình phạt tử hình. Như vậy là nếu so lượng thì chúng ta đã giảm 6 tội so với trước đây. Tuy nhiên trong đó là có nhầm một tội. Và tại sao lại vẫn giữ lại ở tội là sản xuất trái phép chất ma túy? Thì trước tiên thì qua cái lần này chúng ta cũng có thể thấy là cái chính sách nhân đạo của Đảng nhà nước chúng ta đã được thể hiện rất rõ nét ở trong các cái quy định liên quan đến bộ luật hình sự lần này, và trong hình phạt tử hình thì nó thể hiện rõ nét nhất. Và qua tiếp xúc thì tôi cũng thấy rằng các nhà khoa học liên quan đến này cũng đánh giá rất cao về cơ quan chủ trì soạn thảo đã là mạnh dạn quyết liệt không áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội. Và ở đây thì tại lý do tại sao lại vẫn giữ lại ở tội là sản xuất trái phép chất ma túy, thì chúng ta biết rằng thứ nhất đó là thể hiện chính sách nhân đạo, và thứ hai là chúng ta sẽ sửa đổi để phù hợp với các công ước Liên Hợp Quốc mà chúng ta là thành viên, đó là công ước liên quan đến quyền là chính trị dân sự cơ bản. Thì chúng ta biết là trong đó xác định là thứ nhất đó là người ta khuyến nghị các quốc gia thành viên là bỏ hình phạt tử hình ra khỏi bộ luật hình sự. Tuy nhiên là cái này phải theo lộ trình, còn đối với các quốc gia còn áp dụng hình phạt tử hình thì chỉ nên giữ lại đối với những tội nào mà nặng nhất ở trong bộ luật. Thứ hai đó là những tội mà cố ý tước đoạt tính mạng của người khác. Và trên cơ đó thì chúng ta có thể thấy là hiện tại bộ luật hình sự chúng ta chỉ giữ lại ở 4 tội. Thứ nhất là tội phạm tội tổ quốc, đây là tội nặng nhất trong bộ luật hình sự. Còn 3 tội còn lại, thứ nhất là tội giết người và tội khủng bố, đây là những tội mà tước đoạt tính mạng của con người một cách cố ý, rõ nét thể hiện rõ nét đó. Còn đối với tội sản xuất trái phép chất ma túy, chúng ta biết rằng là tội phạm ma túy là một trong những là tội phạm mà dẫn tới là nguồn của các tội phạm khác, và việc sản xuất tạo ra các chất ma túy là đưa con người vào cái tình trạng mà chúng ta thấy có thể làm mất đi một nửa cái tính người ở trong con người. Đấy. Và họ có thể gây ra những cái hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội. Vì vậy cho nên trong là lần sửa đổi này vẫn giữ lại để chúng ta là tiếp tục thể hiện cái sự nghiêm trị đối với những hành vi là tạo ra các chất ma túy và chất thần thần để là đưa con người đến cái tình trạng đó. Còn đối với các cái tội khác mang tính chất trung gian như là hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì trong lần này là dự thảo cũng đang đề xuất Quốc hội để chúng ta bỏ hình phạt tử hình, là xuất phát là từ những lý do cơ bản như vậy. Còn thứ hai là đối với vấn đề là tăng mức hình phạt tiền, thì đối với hình phạt tiền ở trong lần dự thảo bộ luật hình sự lần này thì nó có hai yếu tố. Thứ nhất đó là tăng định lượng để là truy cứu hình sự đối với những tội có cấu thành vật chất liên quan đến lượng tiền, và thứ hai đó là tăng mức tiền phạt đối với là các tội có

0: áp dụng hình phạt tiền. Thì cái này nó xuất phát từ hai yếu tố. Thứ nhất, đó là do cái sự phát triển kinh tế xã hội của chúng ta từ năm 2015 đến nay thì chúng ta đã thấy là đã phát triển vượt bậc và nó thể hiện rõ ở mức lương cơ bản của chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Và cái mức sống của xã hội chúng ta cũng đã tăng lên hơn rất nhiều so với trước đây. Chính vì vậy cho nên là mức phạt tiền như thế nào để đủ sức răn đe đối với người phạm tội thì giữ lại ở mức phạt tiền như trước đây thì nó không còn đủ sức răn đe. Chính vì vậy cho nên việc là tăng mức phạt tiền đối với các tội có là áp dụng hình phạt tiền thì chính là để là tăng cái sức nặng răn đe như vậy. Hai nữa là tăng cái lượng tiền lương hóa để chúng ta truy cứu hình sự cũng là xuất phát từ cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Đấy là hai cái vấn đề cơ bản mà chúng ta xác định như vậy. Còn việc mà chúng ta tăng việc áp dụng hình phạt tiền ở đây thì có dẫn tới việc là thay đổi, đó là dùng tiền để thay hình phạt tù hay không. Thì tôi trả lời rằng hoàn toàn trong chính sách hình sự chúng ta là không có cơ chế này. Bởi vì chúng ta biết rằng là đối với các tội có áp dụng hình phạt tiền chúng ta chỉ tăng mức tiền chứ không phải là để thay thế hình phạt tù. Mà trong các tội đó vẫn giữ nguyên cái mức hình phạt tù. Chính vì vậy cho nên là căn cứ vào cái tính chất, mức độ, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định sẽ áp dụng hình phạt nào để phù hợp đối với từng loại tội phạm cụ thể. Chứ đây không phải là cái cơ chế để cho chúng ta là thay thế là hình phạt tiền, hình phạt tù bằng hình phạt tiền. Thì đây là tôi cũng là trả lời những câu hỏi trên để là các nhà báo rõ được cái chủ trương của Đảng Nhà nước chúng ta trong cái vấn đề liên quan đến hình phạt tiền và là tăng định lượng để là truy cứu hình sự trong lần này.
1: Dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được soạn thảo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, việc sửa đổi bổ sung không chỉ là yêu cầu mang tính kỹ thuật lập pháp mà còn xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn đời sống xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và hội nhập quốc tế. Đòi hỏi pháp luật hình sự quốc gia phải được nội luật hóa phù hợp với các chuẩn mực chung của quốc tế. Bố cục dự thảo Bộ luật hình sự gồm 3 phần 25 chương 409 điều. So với Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2024, năm 2025, đã bỏ 7 điều luật, bổ sung 12 điều luật mới, sửa đổi bổ sung 296 điều luật, giữ nguyên 106 điều luật. Đối với dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, việc sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự là yêu cầu cấp thiết khách quan nhằm khắc phục hạn chế bất cập hiện nay, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác điều tra hình sự trong thời gian tới sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền theo mô hình mới và tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức các bộ máy hoạt động các cấp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đã dẫn đến sự thay đổi về tổ chức và tên gọi của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an Nhân dân, Hải quan, Kiểm lâm và Kiểm ngư so với quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự. Dự thảo luật gồm 8 chương 53 điều, giảm 20 điều so với Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021, sau đây gọi chung là luật năm 2015. Trong đó, bỏ 1 chương, chương 4, 13 điều, gộp 6 điều thành 2 điều, giữ nguyên 9 điều, bổ sung 2 điều, sửa đổi bổ sung 42 điều. Đối với nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Hiện nay, việc xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong thời gian qua còn nhiều khó khăn vướng mắc. Theo đó, trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy tăng trưởng nhanh, chuyển đổi mô hình phát triển, đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, thì pháp luật cũng phải có cơ chế để bảo vệ quyết định đúng động cơ, đúng mục tiêu, có lợi ích chung nhưng gặp rủi ro khách quan hoặc vướng mắc thể chế, cần phải tạo cơ chế pháp lý đặc biệt để xử lý đúng bản chất hành vi, đúng động cơ, đúng hậu quả, thu hồi tối đa tài sản, tháo gỡ dự án, nguồn lực bị ách tắc, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, cán bộ,

0: nhà khoa học, nhà đầu tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế trong khuôn khổ pháp luật. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Từ bình minh châu thổ
2: đến đêm trường đảo xa,
1: từ cao nguyên núi đá
2: đến duyên hải rộng rãi,
1: từ đô thị phát triển
2: đến nông thôn chuyển mình,
1: từ thế giới sôi động
2: đến Việt Nam yên bình.
1: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
2: thời sự,
1: kinh tế,
2: nông nghiệp,
1: văn hóa xã hội,
2: pháp luật,
1: thể thao,
2: quốc tế. Nghe VOV1.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Huyền.
0: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng, còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại là 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong

0: trong chương trình hôm nay.
1: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đứng đằng sau đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy giảm sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách còn thô bạo được. Yếu tố thứ hai là cũng có thể nó liên quan đến trục nội tiết mà từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục thì nó làm cái hệ thống mà cũng rất dễ bị tổn thương. Và dễ tổn thương như vậy thì đồng nghĩa với việc gì? Là nó suy giảm cái lượng testosterone. Thứ ba nữa là có những người chúng ta dọn thiên thực vật, phải không ạ? Mà chúng ta biết là cái thần kinh thực vật thì nó điều tiết rất nhiều đến cái vấn đề là gì? Cảm hứng của chúng ta. Rồi nữa là có những bệnh nhân mà hiện nay có thể nói người trung niên cao tuổi chúng ta bị cao huyết áp này, rối loạn lipid máu này, đái tháo đường này, thì đây là thủ phạm của cái chuyện gây ra vỡ sơ động mạch. Thì thưa quý vị, vỡ sơ động mạch thì chúng ta biết rồi, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch của những cái động mạch mà đưa máu đến thể hang. Vậy thì các bệnh lý nền kia nó gây ra vỡ sơ động mạch thì đồng nghĩa với chuyện là lượng máu đến thể hang nó suy giảm. Rồi nữa là các cái bệnh lý khác, các bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta, mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lý của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý, hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung, thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
2: Ai cũng biết rằng là tân dược là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học, và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó là nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đó là một trong cái là tứ đại danh bổ và chuyên dùng cho các đấng bài dâu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau. Mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm cái quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện

0: là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sâm lai châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone, và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, phải không ạ? Thế thì nghiên cứu và khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, photpho, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài tác dụng cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết, phải không ạ? Cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương, và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và làm mạnh gân cốt.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàng sâm tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan, với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng, giúp hồi sinh sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
0: Dạ vâng.
2: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả. Không thấy.
0: Vâng, thưa anh, có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh, mặc dù nó có thể ăn sủi thì để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì sâm lai châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể. và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống

0: làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
1: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone. Từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi cơ thể suy yếu rồi cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
2: Vâng, tôi tên là Trường ạ. Dạ. Sức khỏe cũng không được như xưa, tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu.
3: Dạ, vâng.
2: Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, vì sinh lý tầm tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác người nó mệt mỏi
0: ấy. Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có 3 cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này á, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay của bác nó chính là thủ phạm trong vấn đề là làm suy giảm sinh lý. Ngoài cái việc là theo tuổi tác, những bệnh lý nền, đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn lipid máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Và vữa xơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị 3 bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình á, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ. Bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh. Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm lai châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt. Nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương, cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có 4 cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu cái việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của nó, là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể

0: tăng tiết giải phóng NO. Mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu ra thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn của đống mày râu chúng ta tăng tiết testosterone.
1: Xin cảm ơn chú ạ. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo, tao xương dê hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và dương sâm linh đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
2: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
3: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi thế điểm chút, cái việc kia nó đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
0: Vâng.
3: Tôi có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc tây thì có nhiều tác dụng phụ.
0: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những suy giảm sinh lý, và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận. Chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là cái giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cách lần thứ nhất, thứ hai đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm Lai Châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt, và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của sâm Lai Châu, rồi là của cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mang tính chất tự nhiên. Còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc mới ốm dậy sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc, và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
1: Vâng ạ, viên hoàn sâm dương sâm linh đan, công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam, sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê, tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau, chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc, dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng lực độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt, phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn, và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm dương sâm linh đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ

0: quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong. Khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết các câu hỏi gửi đến. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp dương sâm linh đan được tặng 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp dương sâm linh đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ.

năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có các nội dung:
1: kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình có phóng sự Đổi mới để vươn xa,
0: phỏng vấn Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh về cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,
1: phóng sự Những cô giáo yêu nghề mến trẻ ở binh đoàn 15,
0: mục Nhịp cầu pháp luật trả lời câu hỏi của thính giả về nhận diện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung phát sóng trong các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 7 tháng 9 tại Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phát thanh truyền hình cho Đoàn Cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026.
3: Lớp tập huấn nằm trong kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Trong thời gian 2 tháng, 15 cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ được Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng viết, biên tập tin phát thanh, kỹ năng phỏng vấn, xây dựng tác phẩm phỏng vấn, phóng sự phát thanh, xu hướng phát triển của truyền hình hiện đại trong bối cảnh truyền thông số, quy trình sản xuất tác phẩm truyền hình hiện đại, kỹ năng kinh nghiệm phỏng vấn, dẫn hiện trường, nghiệp vụ quay phim, kỹ thuật dựng chương trình, cùng nhiều hoạt động thực tế. Đây cũng là dịp để cán bộ hai nước cùng trao đổi cách thức tác nghiệp trong lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng, trong đó có thông tin về hoạt động quân sự quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, trưởng ban tổ chức lớp tập huấn nhấn mạnh.
4: Là hy vọng những chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế sẽ mang lại cho chúng ta những thông tin vô cùng hữu ích. Ngoài những buổi trao đổi, thảo luận như thế, Trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động thực tế, thực hành tại trụ sở Trung tâm và một số đơn vị quân đội. Qua các hoạt động cũng như là hoạt động thực tế tại đơn vị sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về đất nước, con người và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua đó góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia.
2: Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Tổng cục Kỹ thuật ngày 10 tháng 9 năm 1974, ngày 10 tháng 9 năm 2026. Chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khẳng định, quá trình lớn mạnh của Tổng cục Kỹ thuật là quá trình phát triển không ngừng về trình độ tổ chức, trình độ kỹ thuật và công nghệ,

0: đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của quân đội ta. Trong quá trình phát triển, công tác hậu cần và công tác kỹ thuật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bộ đội hậu cần, bộ đội kỹ thuật cũng như ngành hậu cần, ngành kỹ thuật luôn gắn bó với nhau để thực hiện tốt công tác bảo đảm cho quân đội chiến đấu, xây dựng và phát triển.
1: Trung tướng Trần Minh Đức nhấn mạnh, trước yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đầu năm 2025, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật được sáp nhập và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Từ sau sáp nhập, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thông tin đến các đại biểu một số kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay, Trung tướng Trần Minh Đức cho biết, đến nay Tổng cục ban hành bộ tiêu chí hậu cần kỹ thuật xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới. Tham gia xây dựng đề án bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng phương tiện không người lái giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, hoàn thành cấp phát vũ khí bộ binh thế hệ mới cho các sư đoàn bộ binh đủ quân, các đơn vị huấn luyện, đề xuất triển khai thực hiện chương trình cấp đổi đồng bộ vũ khí khí tài đạn dược của các trung đoàn địa phương và ban chỉ huy quân sự cấp xã, nhu cầu lắp ráp xe ô tô cơ sở phục vụ tích hợp vũ khí trang bị kỹ thuật thành xe đặc chủng giai đoạn 2027-2030, v.v.
0: Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khai mạc hội thao võ thuật năm 2026 khu vực 1. 230 cán bộ huấn luyện viên và vận động viên xuất sắc của 23 đơn vị biên phòng phía Bắc bước vào tranh tài từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9.
1: Các nội dung thi đấu của hội thao bám sát đặc thù nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng gồm đồng diễn, phân thế võ thể dục, kỹ chiến thuật đánh võ ứng dụng và thực hành huấn luyện. Không có động tác biểu diễn đơn thuần, mỗi đoàn thế đều phải dùng được trong tình huống truy bắt tội phạm nơi biên giới, đòi hỏi sự dẻo dai và bản lĩnh vững vàng. Hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu nói chung, huấn luyện võ thuật nói riêng tại các cơ quan đơn vị, kiểm tra trình độ kỹ năng sử dụng võ thuật của cán bộ chiến sĩ, làm cơ sở tiếp tục tập huấn đào tạo bồi dưỡng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu ở từng đồn, từng trạm. Kết quả thi đấu sẽ là căn cứ để đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo võ thuật, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Bước vào năm học 2026-2027, Học viện Chính trị xác định tiếp tục đổi mới thực chất giáo dục đào tạo, tập trung vào đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hình thức đánh giá kết quả người học theo chuẩn đầu ra.
1: Theo đó, Học viện Chính trị tiếp tục thực hiện mô hình lớp học đảo ngược, phương pháp dạy học đảo chiều, tiếp tục được phát huy, đồng thời hướng tới xây dựng mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo giá trị, tri thức mới, tạo môi trường học tập chủ động, sáng tạo, tương tác và phát huy tốt hơn vai trò chủ thể của người học. Cùng với đổi mới phương pháp nội dung chương trình đào tạo tiếp tục được cập nhật sát thực tiễn, phù hợp với tổ chức biên chế mới của quân đội và yêu cầu nhiệm vụ. Học viện chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khuyến khích đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 81 năm, ngày 7 tháng 9 năm 1945, tiếng nói Việt Nam chính thức cất lên từ Hà Nội. 14 năm sau, ngày 16 tháng 3 năm 1959, nhạc hiệu Vì Nhân dân quên mình lần đầu vang lên trên làn sóng quốc gia, đánh dấu sự ra đời của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Hiện nay, chương trình được phát sóng mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ trên kênh Thời sự VOV1 từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ và từ 21 giờ đến 21 giờ 30 phút. Trong dòng chảy đổi mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phát thanh Quân đội Nhân dân đang tiếp tục thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách đưa thông tin đến với công chúng. Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, phóng viên Trường Giang có phóng sự Đổi mới để vươn xa, chúng ta cùng nghe.
5: Hiện nay, từ sóng phát thanh truyền thống, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã mở rộng sang không gian số của website, ứng dụng di động, mạng xã hội và các nền tảng phát trực tuyến. Podcast cũng đã trở thành một xu hướng phát triển của phát thanh hiện đại. Trong môi trường ấy, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân vừa phải bảo đảm yêu cầu chính xác, tính định hướng, vừa phải phản ánh hoạt động quân sự quốc phòng bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu. Vì thế, đổi mới trước hết nằm ở tư duy tổ chức nội dung. Thay vì đợi sự kiện diễn ra mới phản ánh, các phòng nội dung của phát thanh Quân đội Nhân dân đã chủ động lập kế hoạch, xác định trọng tâm và phân công phóng viên theo dõi, bám nắm sự kiện. Đại tá Vũ Thị Hồng Linh,

0: Trưởng phòng thời sự phát thanh, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
1: Khi mà có các cái sự kiện lớn trong năm ấy thì chúng tôi luôn chú trọng cái việc là đi trước đón đầu, chủ động tham mưu về cái việc lập các cái mục, các cái chuyên mục mới. Khi mà triển khai thực hiện ấy thì bám sát cái tiêu chí của chuyên mục, huy động cái sự vào cuộc của toàn thể phóng viên trong ban biên tập. Nhưng mà đồng thời thì cũng giao cái nhiệm vụ cho phóng viên chuyên trách để mà thực hiện vấn đề nó vừa mang tính hệ thống và vừa có chiều sâu.
0: Chủ động về nội dung là nền móng, nhưng để thông tin chạm tới người nghe, phát thanh phải phát huy thế mạnh là kể chuyện bằng âm thanh. Khi phóng viên biết chọn tiếng động, dẫn tại chỗ và để nhân vật tự kể, đồng thời biên tập sử dụng âm thanh đúng mức sẽ tăng độ chân thực, tạo cảm xúc. Thượng tá Trần Lê Thanh Tuấn, biên tập viên phòng chuyên đề phát thanh chia sẻ.
2: Chúng tôi khi mà đi tác nghiệp rất coi trọng đến cái vấn đề đó là sử dụng cái tiếng động hiện trường vào trong các cái bài viết. Đặc biệt là chúng tôi cũng rất coi trọng cái việc là dẫn hiện trường tại chỗ. Điều này chúng tôi không chỉ áp dụng trong những cái phóng sự bình thường mà trong tất cả các cái chuyên đề chúng tôi làm.
0: Mỗi âm thanh đều phải phục vụ nội dung thông tin, âm nhạc gợi cảm xúc nhưng không làm nhẹ tính nghiêm túc. Lời bình giàu hình ảnh và rõ ràng, chuẩn xác. Đó cũng là cách chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hòa nhịp, đồng hành trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia. Chương trình phản ánh đời sống quân ngũ, đồng thời cung cấp thông tin về xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, đối ngoại, công nghiệp quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và các hoạt động quân sự quốc phòng của đất nước. Tính chuyên biệt vì thế không khép kín, càng chuyên sâu, chương trình càng cần cách thể hiện dễ nghe, gần gũi. Tiến sĩ Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam đánh giá.
3: Tôi cũng đánh giá rất cao về cái sự đổi mới của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Các anh chị đã cố gắng tạo cái sự mềm mại, sự uyển chuyển, linh hoạt của những thông tin đó, khiến cho thính giả nghe như cảm tưởng như là mình cũng có được cái thông tin nó đầy đủ và nó hấp dẫn.
0: Đổi mới nội dung và hình thức mới là một nửa chặng đường. Nửa còn lại là đưa chương trình đến nơi công chúng đang hiện diện. Nhiều tác phẩm sau khi phát sóng đã được chia sẻ trên mạng xã hội, các nhóm thính giả và hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị. Khi đưa lên nền tảng số, một phóng sự có thể cần phiên bản rút gọn, một cuộc tọa đàm có thể chia thành từng chủ đề, một câu chuyện người lính có thể được giới thiệu bằng ảnh video ngắn hoặc trích đoạn nổi bật. Khi thông tin chính thống được kể bằng nhân vật, hiện trường và cảm xúc chân thực, lĩnh vực tưởng như khô cứng sẽ trở nên dễ nghe, dễ nhớ. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng gợi mở về hướng đi trong xu thế phát triển của phát thanh hiện đại.
4: Cái quan trọng bây giờ ấy là đáp ứng được cái nhu cầu thông tin vô cùng lớn nhưng lại rất phong phú và đa dạng của công chúng. Nếu mà chúng ta nắm bắt được những cái điều ấy và chúng ta triển khai những cái đề tài hay những cái câu chuyện mà nó gắn với cái mối quan tâm của công chúng ấy, thì chúng ta sẽ chinh phục được công chúng. Thực ra là người dân Việt Nam rất quan tâm đến quân đội, rất quan tâm đến cái năng lực quốc phòng của đất nước, đến cái khả năng bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Nếu chúng ta tuyên truyền một cách khéo léo, đưa thông tin một cách phong phú đa dạng ấy, thì chúng ta sẽ thu hút được công chúng.
0: Giữ vững bản lĩnh chính trị nhưng không khô cứng, bảo đảm tính định hướng nhưng không xa cách, trân trọng truyền thống và không đứng ngoài xu thế của công nghệ. Đó là cách phát thanh Quân đội Nhân dân tiếp tục là tiếng nói tin cậy về quân sự quốc phòng, đưa hình ảnh người chiến sĩ đến gần hơn với nhân dân bằng những câu chuyện chân thực và thanh âm sống động. Thưa quý thính giả và các đồng chí, tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp đổi mới phương thức làm việc mà còn tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng theo dõi.
5: Thưa đồng chí, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính có vai trò như thế nào trong nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ạ?
6: Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý trên nền tảng số, đã giúp cho cán bộ biên phòng nhanh chóng tiếp cận, tra cứu, đối chiếu và xử lý thông tin về tàu, thuyền và thuyền viên, hành khách, hàng hóa, các đối tượng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu về công tác xuất nhập cảnh, tại cảng biển thành phố Hồ Chí Minh.

0: được số hóa, kết nối và chia sẻ trên hệ thống thông tin điện tử giữa Bộ đội Biên phòng thành phố với Bộ Tư lệnh Biên phòng rồi các cơ quan hữu quan có liên quan tại cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh, đã hình thành được cái nguồn thông tin tập trung phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá tình hình, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ liên quan đến an ninh trật tự và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là công tác buôn lậu, gian lận thương mại, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, đã chuyển từ công tác quản lý bị động sang chủ động trong nắm tình hình, dự báo tình hình và công tác phòng ngừa từ sớm từ xa có rất là hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác quản lý cửa khẩu của Bộ đội Biên phòng thành phố. Và chúng ta cũng khẳng định công tác cải cách thủ tục hành chính không chỉ giúp cho các doanh nghiệp giảm về mặt thủ tục và còn giúp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhất là những đồng chí làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh tại cảng, giảm được cái thời gian trong cái giờ hành chính để tập trung cho công tác đầu tư nghiên cứu rồi công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác chỉ huy chỉ đạo trong công tác quản lý cửa khẩu cảng của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong thời gian qua thì Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những cái mô hình giải pháp chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính như thế nào và những kết quả cụ thể đã tạo bước chuyển biến ra sao trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên địa bàn ạ?
0: Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã triển khai nhiều cái mô hình, nhiều cái giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Tập trung một số cái mô hình như sau: mô hình bình dân học vụ số, các cơ quan đơn vị xác định là công tác chuyển đổi số trước hết phải gắn với chuyển đổi nhận thức và nâng cao năng lực của cán bộ chiến sĩ, và mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, tổ chức các cái tổ công tác từ 3 đến 5 đồng chí là những đồng chí có khả năng được tiếp cận, khai thác và sử dụng công nghệ tốt. Đây là cái lực lượng làm nòng cốt trực tiếp hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển, khu vực khó khăn để nâng cao nhận thức cho ngư dân và phổ biến những kiến thức và kỹ thuật số, đã góp phần trong công tác phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý xã hội, nhất là công tác biên phòng và kiểm soát các cái phương tiện ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng, và nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và công tác quản lý cửa khẩu. Cái mô hình tiếp theo đó là mô hình hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm thông qua cái mã QR. Đây là một cách làm rất là thiết thực, bởi những người dân và ngư dân ở khu vực biên giới chỉ cần cái điện thoại thông minh quét cái mã QR là có thể tiếp cận và tiếp nhận các thông tin của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Từ cái mô hình hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm đã lan tỏa trên nền tảng xã hội, thì qua đó tạo thêm được một kênh tương tác nhanh, thuận tiện giữa nhân dân với lực lượng Bộ đội Biên phòng để người dân có thể chủ động cung cấp những thông tin liên quan đến an ninh trật tự, liên quan đến công tác địa bàn như công tác cứu hộ, cứu nạn. Nó rất là hiệu quả.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đoàn Duy Phước đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ở vùng biên giới Tây Nguyên, khi nhiều gia đình công nhân cao su bắt đầu một ngày làm việc từ lúc nửa đêm, cũng là lúc những lớp học mầm non đặc biệt sáng đèn, tiếng trẻ thơ hòa cùng lời ru của cô giáo giữa đại ngàn. Có những cô giáo trẻ đã vượt qua nỗi nhớ nhà để gắn bó với học trò nơi biên giới. Bằng tình yêu nghề, mến trẻ và sự tận tâm, họ đang góp phần để những người công nhân yên tâm bám lô, bám nông trường, xây dựng cuộc sống và cùng đơn vị giữ gìn, vun đắp vùng biên cương Tổ quốc. Chúng ta cùng nghe bài viết sau của phóng viên Ngọc Lâm.
3: Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng mà trắng như mây, cháu yêu bà.
4: Tiếng hát non nớt ngọng nghịu dễ thương của cô bé Nguyễn Kim Ngân, mới hơn 2 tuổi, ở trường mầm non Ánh Sao, điểm trường đội 7, đoàn kinh tế quốc phòng 715, cất lên giữa lớp học, khiến chúng tôi thật sự xúc động. Bố mẹ em

vừa là công nhân cao su, phải vào lò từ rất sớm để cạo mủ. Những ngày đầu xa mẹ, Ngân thường khóc, đêm ngủ hay giật mình, nhưng bằng sự kiên nhẫn và yêu thương, các cô giáo đã dần trở thành những người mẹ thứ hai. Kim Ngân quen với vòng tay.

điểm trường cũng như là đội bảy nói riêng, tạo thuận lợi cho con em là được đến trường, được tiếp thu kiến thức, được học bài bản đầy đủ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bố mẹ phát triển làm ăn kinh tế cũng như là làm công nhân tại công ty 75.

0: Ở binh đoàn 15 có những lớp học sáng đèn từ lúc nhiều người đang chìm vào giấc ngủ. Đặc thù công việc của công nhân cao su khiến nhiều phụ huynh phải đưa con đến trường từ 11-12 giờ đêm để vào lô làm việc. Từ thời điểm ấy, các cô giáo bắt đầu công việc. Có những đêm các cô gần như thức trắng, đến gần sáng mới bàn giao các em cho phụ huynh. Với những người công nhân, sự tận tâm ấy là điểm tựa để họ yên tâm lao động. Chị Lương Thị Đô và Phạm Thị Hà, công nhân đội 2 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78, bộc bạch.
1: 12 giờ đêm họ về đây. Này đi làm sao với đón các cô chăm sóc con rất tốt.
2: Với một người mẹ thì rất yên tâm vì các cô là chăm sóc và yêu thương bố về con mình như một người mẹ. Chúng tôi là rất yên tâm công tác và làm hoàn thành nhiệm vụ trên lô.
0: Chị Hà Thị Ngát, cô nuôi dạy trẻ, đội sản xuất 2, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78, đã quen với những đêm thức cùng trẻ. Với chị, các con không chỉ là học trò, mà như những đứa con dứt ruột đẻ ra của mình.
3: Chúng tôi cũng không quản ngại những khó khăn, vì bất kể ngày hay đêm, chúng tôi vẫn tận tình, tận tâm và cũng là nhiệt tình chăm sóc các con, xem các con, các em cũng như là các con của chúng tôi là cái người mẹ thứ hai mà luôn chăm sóc, quan tâm từng cái bữa ăn giấc ngủ cho các con, để cho các bố, các mẹ là yên tâm để làm nhiệm vụ, góp phần với đơn vị ở đây là hoàn thành cái nhiệm vụ bảo vệ cái vùng biên cương của Tổ quốc ở nơi đây được ngày càng phát triển hơn nữa.
0: Không chỉ những giáo viên đã gắn bó nhiều năm, nhiều cô giáo trẻ cũng lựa chọn ở lại với mảnh đất biên giới này. Cô giáo Trần Thị Hương, trường mầm non MB76, từng gặp không ít bỡ ngỡ khi lần đầu xa nhà. Đặc biệt, việc đón trẻ vào ban đêm và có những đêm thức trắng là trải nghiệm hoàn toàn mới với cô. Nhưng chính tình cảm của những đứa trẻ và sự gần gũi của người dân, công nhân nơi đây đã khiến cô thêm yêu nghề và muốn gắn bó lâu dài.
4: Em cũng quen rồi và lên đây thì gặp các bạn nhỏ và gặp những người lao động ở trên này thì mình thấy gần gũi thân thiết hơn nên là cảm thấy yêu nghề hơn và muốn gắn bó ở đây hơn ạ. Đặc thù ở đây khác so với những chỗ khác làm là phải đón trẻ vào buổi đêm để cho công nhân họ đi làm ạ. Có những đêm phải thức trắng, đến gần sáng thì phụ huynh họ mới đón ạ. Chỉ có một vấn đề là xa nhà thôi, tại vì từ nhỏ giờ thì đi làm đều làm ở gần nhà và đi học cũng gần nhà hết và chưa đi làm xa bao giờ. Nhưng mà lên đây rồi, thời gian quen và yêu nghề, yêu công việc thì em muốn gắn bó ở đây.
5: Con thương ơi, con quý ơi, mẹ điêu.
0: Trường, giữa đại ngàn Tây Nguyên, những lớp học vẫn sáng đèn khi nhiều người đã ngủ say. Để rồi trong hành trang tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây sẽ còn lưu lại một thanh âm thật dịu dàng, lời ru lúc nửa đêm. Lời ru của những cô giáo dành tuổi trẻ, tình yêu nghề và tình thương. Vụ lừa đảo qua mạng xã hội đang diễn biến ngày càng phức tạp. Khi đối tượng lừa đảo bị phát hiện, xử lý hình sự, một trong những vấn đề người bị hại đặc biệt quan tâm là số tiền đã mất có được hoàn trả hay không. Trách nhiệm bồi thường được xác định như thế nào? Và nếu ngoài số tiền bị chiếm đoạt còn phát sinh những thiệt hại khác, người bị hại có quyền yêu cầu bồi thường hay không? Nhịp cầu pháp luật hôm nay trao đổi với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về vấn đề này.
6: Vâng, thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trước hết xin ông cho biết là trong một vụ việc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và người thực hiện hành vi bị xử lý hình sự thì cái trách nhiệm bồi thường cho người bị hại được giải quyết như thế nào ạ?
7: Vấn đề bồi thường thiệt hại thì bản chất nó xuất phát từ cái quan hệ dân sự. Trong quan hệ dân sự có thể có hợp đồng, có thể không có hợp đồng, nhưng mà nếu có lỗi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Đấy. Thế còn trong vấn đề là khi mà cái quan hệ dân sự đó mà xuất hiện cái hành vi nguy hiểm cho xã hội mà người thực hiện hành vi đó bị xử lý hình sự thì vấn đề dân sự đó cũng được giải quyết trong vụ án hình sự. Có nghĩa rằng là khi mà cơ quan tố tụng xác định là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì lúc đó sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với người thực hiện hành vi lừa đảo. Và trong quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng như thế thì người thực hiện hành vi lừa đảo đó sẽ phải có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả đối với

0: với hành vi của mình gây ra.
1: Như vậy, cái việc khắc phục hậu quả thì không chỉ phụ thuộc vào số tiền mà cơ quan chức năng thu giữ được. Trong thực tế, có những trường hợp đối tượng đã tiêu hết số tiền chiếm đoạt hoặc là không còn giữ tài sản đó nữa. Khi ấy thì cái nghĩa vụ bồi thường được xác định ra sao, thưa ông?
0: Tội phạm thường là xâm phạm đến các cái trật tự xã hội, an toàn xã hội, xâm phạm khách thể pháp luật hình sự bảo vệ và gây ra thiệt hại cho nạn nhân, cho xã hội. Ví dụ đối tượng chiếm đoạt 100 triệu đồng của nạn nhân chẳng hạn, thì đối tượng nó tiêu xài hết rồi thì đối tượng phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả. Bồi thường là bù đắp lại, bồi hoàn lại cái giá trị mà đối tượng đã gây ra, cái thiệt hại là mất 100 triệu để bồi thường lại. Và khắc phục hậu quả là nộp lại số tiền đó, là khắc phục hậu quả. Thế thì ở đây nếu đối tượng mà còn cất giữ ở nhà ở đâu đó thì phải lấy về để trả. Nếu không còn nữa, ăn tiêu mất rồi thì lúc đó phải bồi thường lại, phải lấy một khoản tiền khác, một tài sản khác để bù đắp lại cho nạn nhân. Thì đó là bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia mục nhịp cầu pháp luật trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung phát sóng trong các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần từ mùng 7 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026.
3: Thưa các đồng chí, thưa quý thính giả và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng hôm nay tuần từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân có loạt phóng sự 3 bài, hành trình tiếp nối nguồn năng lượng, bình luận chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả trong công tác tư tưởng theo tinh thần nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị. Phóng sự Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị với chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Bảo đảm an toàn ở kho K882 của Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Nâng cao chất lượng bảo đảm phục vụ ở bếp ăn hệ 2, Học viện Chính trị. Viên đạn thuật toán và pháo đài niềm tin. Trong tuần, chương trình có các phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo trong quân đội, Cục trưởng Cục Quân y về nâng cao năng lực ngành quân y đáp ứng tình huống thảm họa khẩn cấp, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Radar 294, Sư đoàn Phòng không 367 về công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí khí tài, hiện đại, quản lý vùng trời. Đáng chú ý, vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư, chuyên đề 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân trong chương trình sáng thứ ba, khách mời trả lời thính giả về quy trình công nghệ xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ. Mục Quê hương và người chiến sĩ tối thứ ba có tản văn Mùa tựu trường. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ năm giới thiệu nghệ thuật đánh điểm diệt viện trong chiến dịch biên giới Thu Đông 1950. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phản ánh hoạt động của các đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 9 với hành trình đưa các hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ. Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ 6 phản ánh công tác giáo dục pháp luật ở Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 có chủ đề Sức trẻ vượt khó và chuyện kể ở đại đội, chuyện đường biên. Mục Học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ 7 có nội dung phỏng vấn Bí thư Đảng ủy Bệnh viện 120 Quân khu 9 về mô hình tạo sự hài lòng cho người nhà và bệnh nhân. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7 giới thiệu bài hát theo yêu cầu của thính giả. Câu chuyện truyền thanh sáng Chủ nhật có tựa đề Đám cưới lính đảo. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ nhật Tình yêu Tổ quốc và tình yêu đôi lứa trong thơ tình người lính biển. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật quân đội và 23 giờ 15 phút Chủ nhật có nội dung Phác họa mùa thu trong âm nhạc cách mạng. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay do các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tháng 11 tới Trung tâm Tài chính Quốc tế phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể. Miền Bắc thu hút trên 80% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sản xuất đăng ký mới. Đắk Lắk khởi tố 10 đối tượng liên quan đến hành vi khai thác lâm sản trái phép thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Triều Tiên và Nga khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước nhằm thúc đẩy du lịch và tạo ra việc làm mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đúng 14 giờ 25 phút chiều hôm nay theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, thủ đô Moscow, Liên bang Nga, bắt đầu thăm cấp nhà nước Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
1: Nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, một số quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bendesko, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu Nhân cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Vnukovo với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước, đội danh dự và đoàn quân nhạc và màn diễu binh đặc biệt chào mừng. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt tay các quan chức phía Liên bang Nga và phía Việt Nam ra đón. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chernyshenko tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi dọc thảm đỏ tới vị trí danh dự. Đội trưởng đội danh dự chào mừng và báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quân nhạc, cử quốc thiều Việt Nam và Liên bang Nga.

0: Sau khi duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko giới thiệu quan chức hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, đội danh dự diễu binh chào mừng. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991, diễn ra ngay sau Đại hội 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16. Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 204 Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Brazil ngày 7 tháng 9 năm 1822, 7 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

0: ông Matsumoto Yohei, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.
1: Khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Matsumoto tiếp tục quan tâm thúc đẩy một số nội dung, trong đó triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, tăng số lượng quy mô các dự án đồng tài trợ nghiên cứu chung trong khuôn khổ chương trình NESET và chương trình giao lưu khoa học Sakura, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về phát triển trường đại học Việt-Nhật. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như bán dẫn AI, công nghệ cao, đường sắt tốc độ cao, vũ trụ, lượng tử, hỗ trợ các trường của Việt Nam tham gia hội nghị hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Nhật Bản lần thứ tư tại Nhật Bản vào tháng 10 năm nay. Bộ trưởng Matsumoto cảm ơn sự quan tâm thúc đẩy của Phó Thủ tướng, đồng thời cho biết Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thiết thực cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Phiên họp được kết nối trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đến tháng 11, Trung tâm Tài chính Quốc tế phải có sản phẩm thương vụ cụ thể. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Tại phiên họp, đại diện cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã báo cáo tiến độ hoàn thiện các điều kiện vận hành, thu hút thành viên và triển khai những sản phẩm dự án cụ thể. Đại diện cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố xác định chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng sang vận hành thực chất, tập trung vào 4 trụ cột gồm thể chế, thành viên, sản phẩm và hạ tầng. Trong 7 quy trình cần ban hành, quy trình về thành viên đã hoàn thành trong tháng 8, 6 quy trình còn lại dự kiến tập trung hoàn thiện trong tháng 9 và tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang sàng lọc các thành viên theo hướng không mở rộng tràn lan mà lựa chọn những tổ chức gắn với sản phẩm cụ thể và các dự án thực của nền kinh tế. Dự kiến từ nay đến đầu năm 2027, một số lượng giới hạn khoảng 7 đến 12 thành viên có thể được cấp phép gắn với các sản phẩm và mục tiêu của trung tâm. Trong khi đó, đại diện cơ quan điều hành tại Đà Nẵng cho biết đang tập trung triển khai một số dự án cụ thể thông qua trung tâm. Hai cơ quan điều hành cũng đang phối hợp hoàn thiện các quy trình, tiêu chí lựa chọn thành viên và khung pháp lý cần thiết. Theo nguyên tắc, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là một thực thể thống nhất, đồng thời phát huy lợi thế của từng địa phương. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Do đó, không chờ đến khi hoàn thiện tất cả các điều kiện mới triển khai, mà cần đồng thời hoàn thiện thể chế và lựa chọn một số sản phẩm đã có cung có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư. Đối với phát triển các sản phẩm tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ cơ chế chính sách cần thiết đối với từng sản phẩm, cơ quan soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện để kiểm đếm tiến độ, đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát khả thi hiệu quả, nhưng không làm phát sinh thêm nhiều thủ tục. Các bộ ngành và hai cơ quan điều hành phải bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra. Đến tháng 11, hai cơ quan điều hành phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể. Về hạ tầng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng giao cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thuê tư vấn xây dựng thiết kế kiến trúc nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Tài chính Quốc tế.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội 192 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027.
1: Mùa khô 2026-2027, đội 192 được biên chế 50 cán bộ nhân viên, chia thành hai bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại Lào và trong nước. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế đã kiện toàn lực lượng, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tiếng Lào cho cán bộ nhân viên. Đặc biệt, phục vụ công tác dân vận tại địa bàn thực hiện nhiệm vụ, đội 192 đã vận động quyên góp 20 danh mục thuốc các loại và 720 bộ quần

0: quần áo đã qua sử dụng để trao tặng người dân Lào. So với các mùa khô trước, thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Lào mùa khô 2026-2027 dài hơn, bắt đầu sớm hơn một tháng và kết thúc muộn hơn hai tháng. Đến nay, đội 192 đã phối hợp với phía bạn thu thập được 7 thông tin về mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm quy tập. 100% cán bộ nhân viên trong đội an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh hôm nay thông tin tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung thu thập thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ trong trận đánh Suối Tre, Đồng Rùm ngày 21 tháng 3 năm 1967.
0: Theo thông tin được cung cấp, trận đánh Suối Tre, Đồng Rùm diễn ra ngày 21 tháng 3 năm 1967 tại khu vực nay thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Thành. Trong kháng chiến, địch sử dụng máy ủi thu gom thi thể cán bộ chiến sĩ hy sinh lấp xuống hai hố. Đối với hố thứ nhất, các lực lượng đã tìm thấy 430 hải cốt. Với hố thứ hai, theo tư liệu từ phía quân đội Mỹ ghi nhận, ước tính có khoảng 260 cán bộ chiến sĩ hy sinh được chôn sát vạt rừng. Qua khảo sát ban đầu trên diện tích khoảng 5.000 m2, theo thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan chức năng đã xác minh và tổ chức khai quật được 420 hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự kiến ngày 11 tháng 9 sẽ diễn ra hội thảo kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tập thể trong trận tập kích Suối Tre, Đồng Rùm để làm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành.
1: Theo tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, hôm nay lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bộ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Như vậy tính từ ngày 23 tháng 6 đến hôm nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập tổng cộng là 592 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 274 trường hợp có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 4560 thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ và khu logistics tích hợp, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết về khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp trên địa bàn thành phố. Vào chiều nay, thì Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tham vấn các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan chức năng của thành phố về dự thảo nghị quyết này. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo đại diện Hiệp hội Cảng biển và Logistics Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo nghị quyết cần bổ sung nhóm dịch vụ logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan, trong đó có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong khu phi thuế quan vào danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng ưu đãi. Hiệp hội cũng đề xuất tăng cường tính minh bạch và khả năng phối hợp giữa các cơ quan quản lý thông qua việc công bố danh mục thủ tục hành chính kèm thời hạn giải quyết, kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan và cảng vụ hàng hải, đồng thời thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ với doanh nghiệp. Về cơ sở hạ tầng, các đại biểu cũng góp ý trong nghị quyết cần có lộ trình cụ thể kết nối hành lang giao thông giữa các cảng biển và khu vực bên ngoài để giảm thiểu thời gian hàng hóa phải nằm ở cảng biển, trung bình chờ 6,2 ngày như hiện nay. Dự kiến cuối tháng 9 này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố về dự thảo nghị quyết về khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp trên địa bàn thành phố.
1: Theo thống kê của công ty Sunrin Việt Nam, trong hai quý vừa qua, miền Bắc ghi nhận 274 dự án sản xuất mới, tiếp tục là điểm đến lớn nhất của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sản xuất tại Việt Nam. Cụ thể, miền Bắc thu hút là 8 tỷ 630 triệu đô la Mỹ vốn FDI sản xuất đăng ký mới trong hai quý đầu năm, chiếm tới 80,5% cả nước với điện tử, bán dẫn và công nghệ cao.
0: Ông John Campbell, Giám đốc trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savin Việt Nam nhận định, dòng vốn đầu tư vào điện tử và bán dẫn đang tiếp tục tập trung tại miền Bắc, nơi các địa phương đã hình thành hệ sinh thái sản xuất tương đối hoàn chỉnh, từ hạ tầng công nghiệp, lực lượng lao động kỹ thuật đến mạng lưới nhà cung ứng. Thái Nguyên dẫn đầu về vốn FDI sản xuất đăng ký mới với khoảng 5,77 tỷ đô la Mỹ từ 17 dự án. Hải Phòng tiếp tục là một trung tâm sản xuất điện tử lớn khi có dự án mở rộng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Bắc Ninh

0: dẫn đầu về số dự án với 111 dự án sản xuất mới.
1: Tính đến 17 giờ chiều nay, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường tổ chức dạy học an toàn đúng kế hoạch. Tại những trường tổ chức bán trú, bữa ăn trưa đầu tiên của năm học cũng được chuẩn bị kiểm soát kỹ. Đây là năm học đầu tiên Hà Nội vận hành Hà Nội Check, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú. Thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm và quá trình tổ chức bữa ăn được cập nhật trên hệ thống, tạo thêm kênh để nhà trường quản lý, phụ huynh theo dõi và giám sát. Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới bắt đầu với những điều rất quen thuộc, một bộ sách mới, một lớp học mới hay những quy định mới về an toàn bữa ăn bán trú, những giờ lên lớp với các thầy giáo, cô giáo. Năm học này, phía sau những điều quen thuộc ấy là không ít thay đổi. Một bộ sách giáo khoa được sử dụng thống nhất trên cả nước. Mạng lưới trường học được sắp xếp lại. Những người từng làm công tác quản lý có thể trở lại bục giảng. Nhà trường được yêu cầu thay đổi cách quản trị, giảm những công việc hành chính để người thầy có thêm thời gian cho chuyên môn. Những thay đổi này đều gặp nhau ở một điểm, đó là để học sinh được học tập tốt hơn. Ghi nhận của phóng viên Lê Thu.
2: Em cho anh hỏi sẽ có sách lớp 8 rồi.
3: Sách giáo khoa.
4: Nếu mà học quá nhiều bộ sách cứ đăng ký mua xong lại vẫn thiếu xong lại đi mua một bộ sách một quyển khác thì rất mất thời gian tìm, thì không phải nhà sách nào cũng cung cấp cái loại sách đấy. Thống nhất về một bộ sách thì là rất thuận lợi cho cả phụ huynh và học sinh trong quá trình học tập.
5: Em cảm thấy khi mình sử dụng chung một bộ sách thì có thể tiện lợi cho việc mua sách và cũng như có thể chia lại sách cho các bác em học sinh khóa dưới để tránh lãng phí sách ạ và giấy ạ.
6: Từ chuyện một cuốn sách, có thể thấy một mong muốn rất giản dị, việc học thuận lợi hơn, bớt những khác biệt không cần thiết và bớt cả những chi phí có thể tránh được. Nhưng sách mới chỉ là điểm bắt đầu. Một bộ sách thống nhất có thể tạo ra một điểm chung về học liệu, còn học sinh học được gì từ cuốn sách ấy lại phụ thuộc vào người thầy và cách tổ chức giờ học. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội cho rằng, để những đổi mới tạo ra kết quả thực chất, không thể chỉ trông chờ vào một phía.
7: Trách nhiệm thuộc về ba lực lượng, giống như ba chân kiềng. Thứ nhất là năng lực, phẩm chất và sự chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ các thầy cô giáo. Lực lượng thứ hai đó là chính các con học sinh cũng phải được truyền lửa và tự nhận thức về trách nhiệm, cũng như ý thức tự lực của mình trong việc học tập, tự giác học tập. Cái thứ ba nữa là gia đình cũng phải thường xuyên phối hợp với nhà trường, đồng thời tin tưởng, hỗ trợ cho các con.
6: Nhưng để người thầy có thể đổi mới cách dạy, chính nhà trường cũng phải thay đổi cách vận hành. Đây là phần phía sau của câu chuyện sắp xếp lại mạng lưới trường học. Sắp xếp trường học còn nhằm điều phối tốt hơn nguồn lực, giáo viên có chuyên môn phù hợp có thể được bố trí giữa các phân hiệu, nơi thừa, nơi thiếu giáo viên có thêm cơ hội cân đối, những người có kinh nghiệm quản lý và chuyên môn có thể trở lại với công việc trực tiếp giảng dạy. Trường học có thể lớn hơn về quy mô, nhưng điều quan trọng là phải mạnh dạn hơn từ bên trong. Và khi một trường có nhiều phân hiệu, nhiều giáo viên, nhiều học sinh hơn, cách quản lý không thể giữ nguyên như trước. Theo ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là lúc nhà trường phải chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị, trong đó phân quyền và dữ liệu trở thành những công cụ quan trọng.
8: Phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất và thông suốt. Phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ. Trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở, các cái dữ liệu thực. Lãnh đạo nhà trường cần phải quan tâm xây dựng mô hình nhà trường với một cái văn hóa là đồng thuận thống nhất vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường và vì chất lượng giáo dục, vì quyền lợi học tập của học sinh.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Pả về hành vi nhận hối lộ, khởi tố một chủ doanh nghiệp về các hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên.
0: Trước đó, ngày 16 tháng 4 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, làm giám đốc. Tại doanh nghiệp, công an phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ các loại và hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bà Huyền khai nhận số lâm sản này được mua từ nguồn thanh lý của các cơ quan nhà nước, người dân khai thác trong rừng tự nhiên hoặc từ vườn trồng để chế biến, băm răm, bán kiếm lời. Kết quả điều tra xác định trong số gỗ và củi không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, có hơn 148 mét khối gỗ thuộc loài thực vật rừng thông thường và hơn 19 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm IIA. Mở rộng điều tra, công an xác định để số lâm sản không rõ nguồn gốc được vận chuyển qua các chốt trạm và đưa về kho bãi, bà Huyền đã chung chi định kỳ 10 triệu đồng mỗi tháng cho các cán bộ tại phân trường 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả. Phân trường 1 do Nguyễn Viết Trường, 37 tuổi, trú tại xã Ea Hờ Leo phụ trách. Theo điều tra, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn nhà nước Nga hôm nay đưa tin Triều Tiên và Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước. Công trình bắc qua sông Đồ Môn được cả hai bên coi là cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
0: Cây cầu mới được xây dựng gần cầu Hữu Nghị, tức cây cầu đường sắt được đưa vào sử dụng năm 1959 sau chiến tranh Triều Tiên. Hiện đã có các tuyến kết nối trực tiếp cả đường hàng không và đường sắt giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết cây cầu mới sẽ thúc đẩy sự phát triển giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả du lịch và tạo ra việc làm mới. Cây cầu bắt đầu được xây dựng vào tháng 4 năm ngoái sau khi dự án được hai bên nhất trí trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Triều Tiên vào năm 2024.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Greenland trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền Greenland và Đan Mạch. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ công bố các kế hoạch đầu tư vào những lĩnh vực như khoáng sản thiết yếu, viễn thông vệ tinh và năng lượng tái tạo. Còn đúng 2 ngày nữa, New Zealand sẽ tổ chức bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, vào lúc này thì sự ủng hộ của cử tri dành cho hai đảng phái lớn nhất nước này là Đảng Quốc gia và Công đảng đang sụt giảm. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực châu Đại Dương, thông tin.
3: Kết quả cuộc thăm dò do Korea Market Research công bố hôm nay cho thấy sự ủng hộ dành cho Đảng Quốc gia của Thủ tướng Christopher Luxon và Công đảng đối lập đều ở mức dưới 30%. Trong đó, sự ủng hộ dành cho Đảng Quốc gia giảm 2 điểm xuống còn 29%, thấp hơn nhiều so với 38 điểm vào thời gian đảng này vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2023. Sự ủng hộ dành cho Công đảng đối lập cũng giảm 1,9 điểm xuống còn 25,9%. Mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024 và thấp hơn cả thời điểm đảng này thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 2023. Sự ủng hộ dành cho đảng New Zealand First, một thành phần của chính phủ liên minh hiện nay, cũng giảm 0,7 điểm xuống còn 8,4%. Kết quả này thì có thể thấy, mặc dù uy tín của Đảng Quốc gia giảm mạnh so với 3 năm trước, song liên minh cầm quyền hiện nay giữa Đảng Quốc gia với đảng ACT và đảng New Zealand First vẫn có cơ hội tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới với số phiếu nhiều hơn so với liên minh đối lập giữa Công đảng với Đảng Xanh và Đảng Te Pāti Māori.
1: Theo báo cáo đánh giá kinh tế hàng tháng của Viện Phát triển Hàn Quốc đưa ra vào hôm nay, nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, dẫn đầu bởi các lĩnh vực gắn liền với xuất khẩu và đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, sản xuất công nghiệp được mở rộng. Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 7 đã tăng 3,1% so với tháng 6 trước đó. Indonesia cho biết việc sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp thử nghiệm tại một số khu vực có thể giúp giảm tới 90% chi phí phun thuốc trên đất canh tác. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
9: Dựa trên việc áp dụng cho khu vực Salor, huyện Merauke, tỉnh Nam Papua, chi phí phun thuốc cho 1 hecta đất đã giảm xuống 10 lần và thời gian thực hiện giảm từ khoảng 4 giờ xuống còn 20 phút. Việc phun thủ công bằng bình phun vẫn có thể thực hiện được nhưng tốn nhiều thời gian và công sức hơn đáng kể. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn tại Merauke, máy bay không người lái giúp quy trình phun thuốc diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và đạt kết quả tốt hơn. Giám đốc điều hành của Frogs Indonesia Chandra Nugroho cho biết, công nghệ máy bay không người lái đã sẵn sàng để trở thành một phần của sản xuất nông nghiệp.
10: Nông dân thấy được một số lợi ích như phun thuốc nhanh và hiệu quả hơn, ít nhân công và hạn chế tiếp xúc thuốc trừ sâu. Ngoài ra, công nghệ máy bay không người lái giúp nông dân thu thập dữ liệu, phân tích những cây nào bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh để có biện pháp điều trị hiệu quả hơn.

0: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9, chiều nay, theo giờ địa phương, lễ đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Liên bang Nga đã diễn ra ngay tại sân bay Vnukovo, thủ đô Moscow. Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán kế thừa và coi trọng cao của Đảng Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối tác ngoại giao của Việt Nam. Đến tháng 11 tới, Trung tâm Tài chính Quốc tế phải có sản phẩm thương vụ cụ thể. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khi chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Phiên họp được tổ chức tại trụ sở chính phủ kết nối trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tổ chức vào chiều nay. Triều Tiên và Liên bang Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước, công trình bắc qua sông Đồ Môn, được cả hai bên coi trọng là cột mốc quan trọng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, cây cầu mới sẽ thúc đẩy sự phát triển giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả du lịch và tạo ra việc làm mới. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt.

0: Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và các văn nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam vui mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn quý thính giả đã dành cho chúng tôi những lời chúc, những tình cảm chân thành nhất. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam về ca khúc Bên Lăng Bác Hồ. Cùng với đó, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục Nhìn ra thế giới là câu chuyện về mô hình siêu thị di động kết nối những vùng quê bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi: làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước? Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác. Đất nước đang có những bài toán lớn nào và cần ai giải những bài toán ấy? Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nói cách khác, thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, chúng ta phải xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Đây cũng là nội dung được bàn luận trong mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
4: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
4: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước, thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
3: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
4: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật

0: Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi cũng kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thôi, thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949, thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được và chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030 từ 2045 thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thành thực hiện và thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
1: Vâng ạ. Thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
0: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ và người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương. Và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ rồi chúng ta đi tìm người. Và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của Trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp. Nhưng bây giờ chúng tôi nói là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công mà thậm chí là 20%, 10% đã là tốt rồi, 20% thì rất quý. Thế bây giờ này cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Chúng phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái

0: hậu kiểm, tất cả cũng phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có những cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích vụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên phải không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho nghề khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự rồi, thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng khi mà nó xảy ra sự cố mà tôi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật, thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
1: Dạ.
0: phải bảo vệ các nhà khoa
1: Vâng.
0: học chân chính.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và cái nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, rồi 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước ấy, của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu, và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc toàn diện và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình hiện tại. Mà cái tính phù hợp thì đã đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm, và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Hồng Kông, Trung Quốc mở các cửa hàng tiện lợi do robot vận hành. Câu chuyện về mô hình siêu thị di động kết nối những vùng quê bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thanh Huyền điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm quần đảo Greenland thuộc Đan Mạch của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen được nhiều báo quốc tế hôm nay đề cập. Các báo châu Âu nhận định động thái ngoại giao này như một dấu hiệu cho thấy Liên minh châu Âu EU muốn tăng vai trò tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng trở thành điểm nóng về an ninh, tài nguyên và cạnh tranh địa chính trị. Tờ Financial Times cho biết bà von der Leyen dự kiến công bố gói hỗ trợ khoảng 200 triệu euro cho Greenland, dành cho các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, năng lượng tái tạo, cáp ngầm, kết nối vệ tinh và trung tâm dữ liệu. Bài báo cho rằng đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm trở thành đối tác dài hạn và đáng tin cậy của Greenland. Ủy ban châu Âu trước đó cũng đề xuất dành khoảng 530 triệu euro cho Greenland trong giai đoạn 2028-2034, cho thấy là EU không chỉ muốn phản ứng trước những diễn biến hiện tại mà đang tính tới một chiến lược hiện diện lâu dài. Hãng tin Reuters lại đặt chuyến thăm trong bối cảnh rộng hơn của cuộc cạnh tranh địa chính trị tại Bắc Cực. Theo Reuters, thì băng tan đang mở ra những tuyến hàng hải và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên mới, khiến Greenland ngày càng có giá trị với Mỹ, Nga, Trung Quốc và châu Âu. Vì vậy, việc EU tăng đầu tư vào khoáng sản, năng lượng tái tạo và thông tin vệ tinh vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa liên quan trực tiếp tới an ninh và vị thế chiến lược của châu Âu tại Bắc Cực. Trong khi đó, tờ EU Observer thì nhìn chuyến thăm như một thông điệp chính trị gửi tới Mỹ. Với tiêu đề nhấn mạnh việc bà von der Leyen thu hút Greenland bằng các nguồn tài chính mới, tờ báo cho rằng EU đang sử dụng lợi thế mà mình có, đó là đầu tư và quan hệ kinh tế dài hạn để duy trì sự hiện diện tại Bắc Cực. Đây được xem là cách để EU phản ứng trước những yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland, nhưng không phải bằng đối đầu quân sự mà bằng sức mạnh kinh tế và quan hệ đối tác. Thưa quý vị, chiến thắng với 43,8% phiếu bầu và 39 trên 83 ghế tại bang Sachsen-Anhalt đã đưa đảng cực hữu Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức AfD tới thành tích cao nhất trong lịch sử 13 năm tồn tại của đảng này. Đây cũng là thông tin đáng chú ý trên báo chí châu Âu. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên một đảng cực hữu giành vị trí số 1 trong cuộc bầu cử cấp bang ở Đức thời hậu chiến. Tuy nhiên, AfD vẫn thiếu 3 ghế để có đa số tuyệt đối, và các đảng chính thống tiếp tục từ chối liên minh với đảng này. Hãng tin Reuters đánh giá đây là một bước chuyển lớn của chính trị Đức. AfD đã tăng hơn gấp đôi tỷ lệ 20,8% đạt được năm 2021, trong khi đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ có khoảng 17-18%. Theo Reuters, thì kết quả cho thấy AfD đang chuyển từ một lực lượng bên lề thành một đối thủ thực sự cho quyền lực ở cấp quốc gia, nhất là khi đảng này hiện dẫn đầu trong một số cuộc thăm dò toàn quốc. Tờ Das Welt của Đức thì tập trung lý giải vì sao đảng AfD lại giành sự ủng hộ tại Sachsen-Anhalt. Đó là bởi những bất mãn về kinh tế, nhập cư, dân số và cảm giác bị bỏ lại phía sau ở một bang miền đông nước Đức đã tạo môi trường thuận lợi cho đảng cực hữu này. Nhưng bài báo trên Das Welt cũng nhận định đây không đơn thuần là một hiện tượng miền đông, bởi sự bất mãn với các đảng truyền thống thì đang xuất hiện rộng hơn trong xã hội Đức. Thành công này cũng tạo một bệ phóng cho các cuộc bầu cử tiếp theo, hướng tới mục tiêu lớn hơn là tham gia chính quyền cấp bang, và cuối cùng là đảng cực hữu này có thể tiến vào chính phủ liên bang sau cuộc bầu cử năm 2029.
4: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.

0: với khách hàng.
1: Những cửa hàng tiện lợi do robot vận hành đầu tiên tại Hồng Kông, Trung Quốc đang thu hút sự tò mò của người dân. 3 cửa hàng đồng loạt đi vào hoạt động tại khu vực bờ cảng mới ở Hồng Khám, khu vực bờ cảng Wan Chai và tầng hầm của công viên thể thao Cai Tak. Các cửa hàng tiện lợi này hoạt động 24/7. Đứng sau quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, robot tiểu cái có khả năng giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông cũng như tiếng Anh. Ngay khi có người tiến đến gần khu vực mua sắm, robot tiểu cái sẽ chủ động tương tác. Robot này có thể khuyến khích khách hàng khám phá các mặt hàng, bắt đầu những cuộc trò chuyện tự nhiên và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong suốt quá trình lựa chọn sản phẩm. Robot tiểu cái nói:
2: "Chúng tôi có một số đồ ăn vặt như khoai tây chiên, vị tương cà, đồ chơi mềm dẻo có hình dáng giống chiếc bánh trứng kiểu Hồng Kông và hình bánh bao dứa. Ngoài ra còn có các loại đồ uống như nước chanh và trà Âu Long Đào. Bạn thích món đồ nào? Nếu bạn mua một chai trà nhài thì giá của nó là 18 đô la Hồng Kông. Tôi sẵn sàng giúp bạn pha trà hoa nhài. Bạn có muốn thêm sản phẩm này vào giỏ hàng của bạn không?"
1: Cửa hàng tiện lợi do robot tiểu cái bán hàng được thiết kế để phân phối đa dạng các mặt hàng từ đồ lưu niệm sáng tạo đến đồ ăn nhẹ. Toàn bộ không gian giao dịch gói gọn trong một kiosk khép kín hình viên nang có diện tích 9m2. Cấu trúc đặc biệt này cho phép các nhà điều hành dễ dàng thay đổi thiết kế bên trong cho phù hợp với từng loại sản phẩm được bày bán ở từng thời điểm khác nhau. Khách hàng có thể đặt hàng bằng khẩu lệnh hoặc lựa chọn sản phẩm trên máy tính bảng. Toàn bộ quá trình từ đặt hàng đến pha trà và trao cho khách hàng nhận trà chỉ mất khoảng 3 phút. Việc thanh toán được thực hiện thông qua quét mã QR hoặc các thiết bị POS được vận hành dựa trên công nghệ trí tuệ hiện thân. Robot tiểu cái có khả năng tự nhận diện, đánh giá và lấy sản phẩm trên kệ, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Không dừng lại ở việc bán hàng thuần túy, robot còn biết hát và nhảy múa nhằm mang lại trải nghiệm vui vẻ, giải tỏa căng thẳng cho người mua, tạo sự tò mò lớn cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Một số khách hàng chia sẻ:
3: "Bạn robot bán hàng này thật tuyệt, trông rất quyến rũ, có khả năng giao tiếp thành thạo với người mua và bán những loại đồ uống sảng khoái nữa, thật thú vị." "Robot tiểu cái là sản phẩm giới thiệu cho công chúng về cách con người có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, như phục vụ khách hàng. Và trên thực tế, với những trí tuệ nhân tạo, robot có khả năng giao tiếp với con người, sử dụng linh hoạt ngôn ngữ, thật là tuyệt vời."
1: Việc đưa các cửa hàng tự động hoàn toàn vào hoạt động đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng robot hình người và công nghệ trí tuệ hiện thân vào lĩnh vực bán lẻ, hướng tới mô hình mua sắm với mức độ can thiệp của con người ngày càng thấp. Sự xuất hiện của cửa hàng tiện lợi do robot tiểu cái vận hành tại Hồng Kông là minh chứng rõ nét cho thấy trí tuệ nhân tạo hữu hình không còn là việc...
0: Bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.
4: Kết nối thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng già hóa và suy giảm dân số tại các vùng nông thôn ở Hàn Quốc đang tạo ra gần hơn với những ngôi làng đang đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc.
5: Hôm nay tôi mua được cả bột mì và gạo. Họ mang hàng đến tận
6: tại huyện Okcheon của Hàn Quốc khi nhận thực phẩm được đưa đến tận nhà. Trước đây với bà và nhiều người lớn tuổi trong làng, muốn mua một bó rau hay một cân gạo là điều không hề dễ dàng, khó khăn. Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi một khu chợ nhỏ xuất hiện ngay trong làng. Một chiếc xe tải được cải tạo thành siêu thị lưu động, chất đầy các kệ hàng từ thực phẩm đến những nhu yếu phẩm hàng ngày, dừng ngay giữa làng để người dân không phải đi xa mà vẫn có thể mua được những thứ mà mình cần. Đó là mô hình chợ di động Hyangsu. Với những cụ già đau yếu, nhân viên trên xe còn giúp mang những túi hàng nặng về tận cửa. Cư dân ở đây cũng có thể sử dụng thẻ thu nhập cơ bản nông thôn trị giá khoảng 108 đô la mỗi tháng để mua hàng. Ông Jung Yun Pyong, trưởng làng Won Jong Ri ở huyện Okcheon cho biết:
2: "Những người lớn tuổi trong làng rất vui. Trước đây xe buýt vừa khó đi lại vừa không có nhiều chuyến, trong khi nhiều người cũng gặp khó khăn khi di chuyển. Bây giờ xe chở hàng đến tận làng, thậm chí còn mang đồ vào tận nhà cho họ."
6: Tại các nông thôn ở Hàn Quốc, dân số giảm, số người trẻ rời quê ngày càng nhiều, khiến cho lượng khách của các cửa hàng địa phương cũng ít đi. Khi không còn đủ người mua, những cửa hàng nhỏ này lần lượt đóng cửa. Và khi cửa hàng cuối cùng rời đi, việc mua thực phẩm hay vài món đồ thiết yếu cũng trở thành một chuyến đi không hề đơn giản đối với những người ở lại. Với những ngôi làng đang ngày một vắng người, một chiếc xe tải chở hàng có thể mang đến nhiều hơn những túi thực phẩm. Nó giúp người dân có thêm một nơi để gặp gỡ, trò chuyện và duy trì những sinh hoạt vốn rất quen thuộc.

0: Bên cạnh đó, mỗi chuyến xe cũng góp phần giữ cho hoạt động mua bán tại địa phương không hoàn toàn biến mất. Ông Kang Ho-shin, giám đốc trung tâm tự lực khu vực Okcheon, cho biết.
1: Okcheon là khu vực đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, do đó hầu như không còn nhiều cửa hàng sót lại. Chúng tôi thành lập chợ di động này tại trung tâm của mình nhằm kích cầu tiêu dùng tại địa phương. Chúng tôi đang nỗ lực đóng góp một phần nhỏ bé để thu hút người dân quay trở lại và vực dậy nền kinh tế ở đây.
0: Những chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh giữa những ngôi làng thưa vắng. Trên xe là gạo, rau, thực phẩm và những món đồ thiết yếu. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe còn là một nỗ lực để những người ở lại vẫn có thể sống thuận tiện hơn ngay tại nơi mình gắn bó. Có lẽ với những vùng quê đang dần thưa người, giữ được một cửa hàng, một chuyến xe hay một điểm mua bán cũng là giữ lại một phần nhịp sống của cộng đồng.
2: Tiếp nối câu chuyện về siêu thị di động kết nối những vùng nông thôn hẻo lánh tại Hàn Quốc, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Old People do nam ca sĩ Mark Lowry trình bày.

0: thức cùng VOV,
1: biên niên sử bằng âm thanh và cũng là người bạn thân thiết của thính giả. Nơi núi rừng Việt Bắc, mỗi bản tin, mỗi ca khúc trên sóng phát thanh tiếng nói Việt Nam lại mang đến những cảm nhận, những kiến thức và kỳ vọng riêng. Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài ghi nhận.
2: Núi rừng Việt Bắc, từ hồ Ba Bể mênh mang đến hang núi Ngườm Chiêng hiểm trở đều đã in dấu chân của những cán bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, để đảm bảo làn sóng phát thanh quốc gia trong mưa bom bão đạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã sơ tán 14 lần, trong đó có những địa điểm giữa cánh rừng, nơi bản làng ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn cũ. Trong sự chở che của đồng bào các dân tộc, tiếng nói của Đảng, tiếng nói của cách mạng tiếp tục được truyền đi, cổ vũ cho cuộc kháng chiến đến ngày toàn thắng. Với người Việt Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam như một phần lịch sử quê hương mình, là người bạn, người tâm tình suốt những năm tháng gian khó. Ông Hoàng Kim Long, nay đã 81 tuổi ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ đỏ cách mạng, vẫn nhớ những ngày cả bạn cùng nghe đài. Ông vui vẻ kể, năm 1959, hợp tác xã mua được một chiếc đài đặt ở nhà chủ nhiệm Ma Tòng Sự, cả già, trẻ, trai gái cùng quây quần.
3: Ừ, cũng tin hát kinh thôi, chủ yếu là tin hợp tác thôi.
4: Tin đài phát về làm ăn, về hợp tác. Mọi người cùng rủ nhau vào hợp tác xã. Nghe thơ Bác Hồ có 6 câu thì tôi nhớ được hai. Nhớ câu hợp tác là nhà, xã viên là chủ, ai mà chả thông. Khoảng năm 1970 thì có hệ thống loa phát thanh ở bản. Các dân tộc đoàn kết, bỏ qua những việc nhỏ không vừa ý cũng là nhờ đài tuyên truyền. Bác Hồ thì dặn việc lớn thôi, còn cái đài thì nói việc cụ thể hơn.
2: Đối với ông Dương Mạc Thăng, nguyên bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, Đài Tiếng Nói Việt Nam giờ đây vẫn luôn là người bạn thân thiết hàng ngày. Ông nhớ rõ từng nơi, từng địa điểm đài truyền trụ sở ở các bản làng Bắc Cạn cũ hay Cao Bằng cho đến những sự kiện của đài nơi quê hương cách mạng. Ông nhớ những bản tin động viên chiến sĩ ra mặt trận, động viên nhân dân sản xuất.
4: Đài giúp đảng truyền đạt được tinh thần, chủ trương đường lối của đảng, quyết tâm của nhà nước, tăng gia sản xuất, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Năm 2007, Đài Tiếng Nói Việt Nam xây dựng trạm ở Phía Bắc, xã Thành Công, Cao Bằng. Nay tôi đã nghỉ hưu, nhưng vẫn theo dõi

0: đài.
1: Của
0: Ngày xưa sóng bập bõm, giờ sóng khỏe hơn nhiều, giọng nói nghe rõ ràng, các buổi phát thanh đều đặn hơn, phù hợp với địa phương miền núi. Chúng ta biết được các địa phương trong cả nước phát triển như thế nào và nơi nào còn khó khăn.
1: Chương trình của đài phát thanh
2: không chỉ có các bản tin thời sự mà đặc biệt là các chương trình văn hóa, đời sống, giới thiệu các điển hình kinh tế, các cách làm hay, mô hình điểm trên sóng đài cũng được bà con yêu thích đón nghe. Trong đó, chương trình phát thanh tiếng Tày Nùng, một trong 13 chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hiện đang phục vụ hàng triệu đồng bào Tày Nùng ở khắp các vùng miền trong cả nước, luôn nhận được những phản hồi tích cực từ thính giả. Ông Triệu Văn Sơn hiện sinh sống tại xã Nam Song, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông từ quê hương Cao Bằng đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên từ những năm 1990. Đồng bào Tày Nùng ở các buôn làng nơi đây vẫn luôn theo dõi các chương trình phát thanh tiếng Tày Nùng thông qua các kênh truyền thông số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Hầu như điện thoại của ai cũng có chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kể cả ở quê hay ở trong miền Nam. Dù đi xa, nhưng vẫn nói tiếng Tày với nhau mà. Không bao giờ quên tiếng Tày đâu, vẫn giữ nền nếp, phong tục tập quán của dân tộc mình. Đa số bà con thích nghe, thích mở để nghe đàn tính của quê mình.
2: Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng, trong thời kỳ phát triển mới hiện nay, không chỉ các chương trình đối nội, đối ngoại của đài giữ được sức hút, mà các chương trình tiếng dân tộc thiểu số cũng sẽ tiếp tục cải tiến, góp phần giữ gìn tiếng nói bản sắc của các dân tộc anh em.
3: Kỳ vọng là chương trình dân tộc đấy tạo sự hấp dẫn.
2: Tôi mong rằng các chương trình tiếng dân tộc tạo sự hấp dẫn hơn nữa, để ai cũng thích nghe thì sẽ thành công. Làm được việc này rất khó, nhưng công nghệ bây giờ tốt rồi. Chúng ta sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam đi vào lòng bạn đọc. Tôi tin rằng Đài sẽ có những chương trình thu hút. Mong muốn ấy cũng là sự yêu mến tin tưởng của thính giả với Đài, với làn sóng phát thanh quốc gia. Thính giả Nguyễn Văn Com ở Tuyên Quang thường xuyên theo dõi và đóng góp cho các chương trình của Đài mong muốn.
4: Đài rồi các làng
0: chính quyền làm việc mới rồi thì các chương trình của đài cũng phải đổi mới sao cho phục vụ tốt nhất bà con ở bản. Bà con nghe được lời nói của Đảng, của nhà nước, thực hiện đường lối cho đúng, chính xác, xã hội ngày càng phát triển.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, 81 năm qua, Tiếng Nói Việt Nam luôn là nhịp cầu nối Đảng, nhà nước với nhân dân, đồng thời cũng là nơi nhân dân gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng. Tiếp nối truyền thống ấy, các chương trình của đài sẽ luôn là hơi thở của núi rừng, là tiếng nói quê hương, giúp bà con ở mọi miền luôn gắn bó, tin tưởng và tự hào.
6: Chuyện đêm.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi độ thu về hay vào những ngày lễ trọng đại của dân tộc, hàng triệu bước chân tìm về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều mang theo âm điệu ngọt ngào ấy. Ca khúc Bên Lăng Bác Hồ do nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã chất lọc từ tình cảm máu thịt của chính mình và của đồng bào cả nước hướng về vị cha già dân

Nhạc sĩ Dân Huyền là người đầu tiên sáng tác ca khúc về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bài hát Bên Lăng Bác Hồ, bài ca đi cùng năm tháng ấy, được nhạc sĩ sáng tác vào cuối năm 1974, khi Lăng Bác vẫn còn ngổn ngang giữa công trường xây dựng.

0: Quay ngược lại thời gian, khi mà chàng trai Nguyễn Ngọc Dần, tên thật của nhạc sĩ Dân Huyền, mới 25 tuổi, là cán bộ tuyên huấn của nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, được cùng các cán bộ, kỹ sư và công nhân vinh dự đón Bác Hồ về thăm.
1: Tôi lúc ấy là ở nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, thì đấy là một cái đơn vị mà dẫn đầu toàn Hà Nội và gần như toàn miền Bắc về ham học và chăm làm, thì vì miền Nam ruột thịt. Thì cho nên là có cái thành tích ấy nên được Bác Hồ về thăm 19 tháng 12 năm 1966. Khi đó thì tôi mới được kết nạp vào Đảng 3 năm. Thì là tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Bác đến thăm và người đã bắt tay tôi và hỏi quê cháu ở đâu. Tôi bảo là quê cháu ở Nghệ An. Bác nói vui, ồ, tôi sẽ cùng quê với Bác Hồ cố gắng lên nhé. Thế cái câu nói đấy tôi cứ nhớ mãi cho đến bây giờ. Đặc biệt trong những năm công tác ở nhà máy ô tô một tháng năm, sau cái những cái năm học ở trường Tây Nguyên Trung ương, thì tôi đã viết được những cái bài báo, trong đó có hai tờ Người Hà Nội, một tờ là gồm có cả trang 4 viết về nhà máy ô tô một năm chăm làm ham học, rồi một tờ khác nữa. Thì cả hai tờ ấy đều có ba về bài viết của tôi và được Bác Hồ đọc. Bác Hồ đọc thì đọc xong thì là Bác mới chỉ thị cho Phủ Chủ tịch, có viết thư về cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Hà Nội, trong đó cũng có gửi cho tôi một bản là sau khi Bác đọc bài báo, các bài báo ở trên báo Thủ đô Hà Nội, Bác đã chỉ thị cho chúng tôi gửi tặng các nhân vật trong các bài báo ấy mỗi người một huy hiệu của Bác Hồ. Thì tôi rất là vinh dự, thật khó tả, tôi vinh dự lắm.
0: Cái bắt tay ấm áp và nụ cười đôn hậu của Bác Hồ cùng câu nói thân tình "Đồng hương rồi, cháu cố gắng nhé" đã trở thành hành trang tinh thần vô giá theo ông suốt cuộc đời hoạt động văn nghệ của mình. Cuối năm 1974, nhạc sĩ Dân Huyền cùng đoàn văn nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến thăm công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Cuối năm 1973, bắt đầu xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tháng 10 năm 1974, đoàn văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam do phó ban văn nghệ là ông Hoàng Ngọc Anh làm trưởng đoàn đi vào công trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan. Thế chúng tôi bước vào cái cổng sau của Lăng ấy, đường là đường Ngọc Hà ấy, thì là thấy rất là ngổn ngang, công trình đang xây dựng ngổn ngang lắm, bê tông cốt thép, nhưng mà cũng đã bắt đầu hiện lên là một cái Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi mới nghĩ rằng là hiện nay là đang xây dựng như thế này, thì chỉ sau một thời gian thôi thì toàn thể nhân dân khắp cả nước, nếu mà sau khi thống nhất nước nhà thì chắc chắn là đồng bào trong nước và ngoài nước, cũng như kiều bào nước ngoài và đặc biệt là đồng bào Nam Bộ sẽ ra thăm thủ đô và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc ấy là tôi đã hình dung ra Lăng Hồ Chủ tịch hiện lên cũng là to đẹp, và những đoàn người vào lăng viếng Bác thì quân và dân ta nườm nượp đi vào để viếng lăng Bác. Và sau khi về thì tôi cũng cứ suy nghĩ câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi, và đặc biệt là hai câu thơ

0: Thơ của nhà thơ Tô Hữu là Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Thì hai câu ấy đã giúp cho tôi được tạo nên cái ý nhạc và thơ.
1: Nhạc sĩ Dân Huyền là một cây bút có nhiều gắn bó với âm nhạc truyền thống và phong trào văn nghệ quần chúng. Ở ông, người nghe có thể nhận ra một tình yêu đặc biệt dành cho những làn điệu dân ca Việt Nam. Chất liệu dân gian trong sáng tác của nhạc sĩ Dân Huyền không chỉ là những âm thanh quen thuộc, đó còn là cách ông đưa âm nhạc đến với đời sống, gần với chiến sĩ, gần với những con người bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Và khi viết về Bác Hồ, thì sự giản dị ấy càng trở nên rõ nét.
0: Tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc, là một, hai nữa là phải tìm một cái giai điệu rất là dân ca Nam Bộ để mọi người cũng dễ thuộc, dễ hát và tình cảm nó thiết tha. Thì cái mở đầu cái bài hát ấy thì tôi muốn nói cái lời của tác giả, nhưng mà lời nói là lời tác giả, nhưng mà chính đó là lời của những người đầu tiên đi vào viếng lăng Bác Hồ. Đó là niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời Ba Đình xanh trong tỏa hương khắp then hồng, về thăm Bác hôm
1: Có
0: nay
1: lẽ
0: bao
1: điều
0: niềm
1: đáng nhớ
0: nhớ
1: nhất ở bài hát Bên Lăng Bác Hồ chính là cảm xúc. Đó không phải là sự ngợi ca bằng những lời lẽ quá lớn lao, mà là tình cảm của một người con khi đứng trước Bác. Từ hình ảnh Lăng Bác, ca khúc mở ra cả một không gian. Bác không chỉ hiện diện trong một công trình kiến trúc giữa quảng trường Ba Đình, mà Bác hiện diện trong quá khứ của cả dân tộc, trong những câu chuyện của cha ông, trong những bài hát thiếu nhi, trong những trang sách lịch sử và trong tình cảm rất đỗi tự nhiên của mỗi người Việt Nam.
0: Sau hoàn thành được rồi thì tôi hát cho các nhạc sĩ như là Lê Lôi, Nguyễn Mạnh Thường, Lưu Bách Thụ nghe và góp ý kiến để tôi sửa cả nhạc và lời cho hoàn chỉnh hơn. Sau khi đưa cho ông Phạm Tuyên xem thì ông Phạm Tuyên duyệt và nói là bài này nên để cho Kiều Hưng hát thì hay hơn.
2: Bác có thể hát được một câu không ạ?
0: Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời Ba Đình xanh trong

0: giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi khi bên lăng Bác Hồ vang lên, người nghe lại có thể hình dung ra quảng trường Ba Đình, một buổi sớm Hà Nội và dòng người thành kính hướng về người. Chính trực giác nghệ thuật và tình cảm sâu nặng dành cho Bác Hồ đã thôi thúc nhạc sĩ Dân Huyền đặt bút viết nên những giai điệu mang âm hưởng ngọt ngào của dân ca Nam Bộ. Và bên lăng Bác Hồ ra đời khi công trình lăng vẫn còn đang thi công dở dang. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành. Giai điệu bên lăng Bác Hồ vang lên giữa trời thu Ba Đình, hòa vào niềm hân hoan của ngày hội non sông thống nhất. Và nhạc sĩ Dân Huyền đã vinh dự nằm trong dòng người đầu tiên được bước qua bậc thềm hoa cương vào lăng viếng Bác Hồ giữa không gian tĩnh lặng và thiêng liêng. Nhìn Bác nằm nghỉ yên bình như vừa chợp mắt sau những năm tháng lo cho dân, cho nước, người nghệ sĩ xứ Nghệ không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào.
1: Tôi đúng là thật là vinh dự và mình muốn khóc, run run, tức là sao mà xúc động thế. Tức là bài vừa viết xong mà lại được phát ngay và lại được đúng vào lăng Bác Hồ để viếng người. Lại bên tai lại tất cả mọi người đi viếng này lại đều được nghe bài hát bên lăng Bác Hồ của tôi. Điều đó làm cho tôi quá xúc động.

0: À, làm tôi rất là vinh dự.
1: Đến Lăng Bác Hồ không chỉ dừng lại là câu chuyện của riêng tác giả mà đã nói hộ lòng của hàng triệu đồng bào miền Nam ruột thịt cùng nhân dân cả nước kính dâng lên Bác nghĩa tình sâu nặng của non sông.
2: Bài hát Đi Lăng Bác Hồ ra đời một cái thì là nó gây một cái xúc động rất lớn, bởi vì bài hát này nó mang cái chất dân tộc rất là đậm đà. Cho đến bây giờ khi mỗi lần người ta phát ra cái bài ấy thì nó vẫn mang cái ấn tượng như vậy. Cái thứ hai là cái nội dung của bài hát của nhạc sĩ Dân Huyền ấy, nó nói đến cái tấm lòng của người dân đối với Bác. Mỗi lần đứng cạnh cái lăng của Bác ấy, thì nó rất là sâu sắc, và cái đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái thành công của nhạc sĩ Dân Huyền.
3: Bên Lăng Bác Hồ là một trong bài hát mà nhạc sĩ Dân Huyền đã sử dụng cái chất liệu dân ca trong bài hát của mình. Một cái điều nữa thì người ta thấy là anh Dân Huyền ấy thì là người Nghệ An. Cho nên khi viết về Bác Hồ tôi cho thế nào cũng có một cái cộng hưởng gì đó. Vì thế trong bài hát ấy, đứng về âm nhạc cũng như lời ca thì nó có một cái âm hưởng gì đó rất là dân gian. Nhưng mà dân gian nó nghiêng về cái phần Nghệ Tĩnh. Nghệ Tĩnh. Và một cái điều nữa người ta thấy là đây bài hát nó tự sự, tâm sự. Nhưng mà không phải tâm sự cá nhân mình mà tâm sự với cộng đồng. Và bày tỏ cái lòng thành kính đối với Bác Hồ và kính yêu.
1: Đó cũng là những cảm xúc mỗi khi nghe giai điệu Bên Lăng Bác Hồ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nhạc sĩ Cát Vận. Và đó cũng là cảm xúc của mỗi người con Việt Nam khi Bên Lăng Bác Hồ vang lên, trong tim ai cũng trào dâng niềm tương nhớ, cùng hướng về một địa chỉ thiêng liêng của dân tộc. Và âm nhạc của nhạc sĩ Dân Huyền giống như một lời thủ thỉ. Dù thời gian có trôi qua, nhưng những tình cảm dành cho Bác vẫn luôn ở đó. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ca khúc Bên Lăng Bác Hồ đã có một đời sống riêng, một ca khúc đi cùng năm tháng trong lòng công chúng. Những câu hát giản dị, mộc mạc vẫn luôn vang lên như một lời tri ân của bao thế hệ người Việt đến vị cha già dân tộc. Và mỗi lời ca cất lên là một nhịp cầu gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về Ba Đình lịch sử.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Radio của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là một ca khúc sôi động trẻ trung. Chia sẻ về cảm xúc khi sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tâm sự: "Bản thân tôi là người thích nghe đài và thường xuyên nghe đài tiếng nói Việt Nam, nhất là chương trình âm nhạc. Nghe đài có cái hay là luôn đặt người nghe ở trạng thái tình cờ, bất chợt vì có thể nghe trong khi đang làm một công việc khác. Radio giống như một người bạn đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trên mỗi chặng đường công tác. Anh cho rằng, những chương trình âm nhạc, những bản tin thời sự, thông tin an toàn giao thông luôn bổ ích với những người ngồi trước vô lăng, đem đến cho họ nhiều thông tin với những cung bậc cảm xúc khác nhau, khiến cho quãng đường dài trở nên ngắn lại. Ca khúc Radio ra đời như một món quà thể hiện tình cảm yêu mến của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong mục quà tặng VV1 hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Radio của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức Cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow, bắt đầu thăm cấp nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước được tổ chức long trọng tại sân bay Vnukovo. Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định sự nhất quán kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga gắn với hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác của Quốc hội hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường và phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện, khu vực và thế giới. Chiều nay tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và 150 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng thực chất, đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các siêu dự án về bán dẫn AI của Hàn Quốc. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng đồng chí Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP, Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban

0: trưởng Bộ Y tế. Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác kiểm tra giám sát chất lượng an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Theo đó, 3 tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên trong quá trình thi công, đảm bảo yêu cầu về chất lượng an toàn và vệ sinh môi trường. Các tổ được tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại hiện trường, lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau kiểm tra. Kết quả kiểm tra được gửi về phòng kiểm tra vào thứ Năm hàng tuần để tổng hợp, báo cáo giám đốc sở và tham mưu các giải pháp kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh. Hướng tới kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên đã phát động đợt thi đua đặc biệt kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng bằng những công trình, phần việc thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Tại Trung tâm Hành chính công phường Phan Đình Phùng, tinh thần thi đua được cụ thể hóa bằng việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận và giải quyết trên 200 lượt hồ sơ. Cán bộ, công chức tập trung hướng dẫn, xử lý hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Ông Nguyễn Văn Bằng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Tôi xác định việc hưởng ứng trước hết là phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc hàng ngày. Đó là xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tận tâm phục vụ nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Mỗi người dân đến trung tâm đều phải được đón tiếp với tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình và sự hướng dẫn rõ ràng và chu đáo. Chất lượng phục vụ và bằng sự hài lòng của người dân. Đó là cách thiết thực để Trung tâm Phục vụ Chính công phường Phan Đình Phùng góp phần vào sự phát triển của quê hương Thái Nguyên.
1: Hưởng ứng đợt thi đua, Đại học Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, Phó trưởng Ban Đào tạo và Quản lý Người học Đại học Thái Nguyên cho biết.
3: Đại học Thái Nguyên đã phát động tuyên truyền đến tất cả các đơn vị thành viên, tới từng sinh viên để các em sẽ tuyên truyền chủ trương và tinh thần của phong trào này tới mọi người dân. Biệt là đối với toàn thể sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Chúng tôi coi mỗi sinh viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để quảng bá hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên, qua đó tiếp tục lập các thành tích chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong hai ngày cuối tuần qua, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt các cuộc gặp với các quan chức Nga, Ukraine và một số nước châu Âu. Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm nay tuyên bố không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ, nhưng lưu ý chưa xác định thời gian và địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin không ngoại trừ khả năng diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ. Hiện Nga vẫn chưa nhận được thông tin nào về các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ và giới chức Ukraine tại Kiev vào hôm qua.
4: Chúng tôi không có thông tin về kết quả các cuộc tiếp xúc của các đồng nghiệp Mỹ tại Kiev về việc nối lại cơ chế ba bên. Quý vị đã nghe tuyên bố từ phía Kiev ngày hôm qua và đặc phái viên Kushner cũng đã đưa ra những phát biểu tương tự. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nối lại cơ chế này, nhưng còn quá sớm để bàn về địa điểm và thời gian cụ thể vào lúc này.
0: Thúc đẩy thương mại bằng đồng tiền quốc gia dự kiến trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, trong bối cảnh nhóm tìm cách tăng cường liên kết kinh tế và xây dựng các cơ chế tài chính thiết thực giữa các thành viên. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Đây không phải vấn đề mới đối với BRICS. Các nước thành viên đã nhiều lần thảo luận về việc tăng sử dụng đồng tiền quốc gia trong giao dịch nội khối và xây dựng các cơ chế thanh toán phù hợp. Trong đó, vấn đề này từng được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga năm 2024. Năm nay, nội dung này tiếp tục được đặt trong mục tiêu rộng hơn là giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thương mại nội khối và tăng kết nối giữa các nền kinh tế thành viên. Tuy nhiên, với vai trò chủ tịch BRICS năm 2026, Ấn Độ không muốn việc tăng sử dụng đồng nội tệ được hiểu là sáng kiến nhằm phi đô la hóa hay thay thế đồng đô la Mỹ. Ấn Độ cũng không ủng hộ hình thành một mạng lưới thanh toán chung của BRICS mà ưu tiên các cơ chế song phương và sử dụng có chọn lọc đồng tiền quốc gia trong giao dịch thương mại.
0: Những ngày đầu tháng 9 này, các kênh ngoại giao tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phát đi những tín hiệu dồn dập về việc xúc tiến đối thoại song phương về an toàn trí tuệ nhân tạo. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành quyền thống trị công nghệ đang

0: ở giai đoạn khốc liệt nhất, buộc hai siêu cường phải cạnh tranh chiến lược, vừa tìm kiếm một lằn ranh an toàn chung nhằm ngăn chặn những thảm họa kỹ thuật số vượt ngoài tầm kiểm soát. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Đối thoại an toàn AI sắp tới đã chạm thẳng vào các rủi ro kỹ thuật sát sườn, từ mối lo ngại về các tác nhân AI tự hành có khả năng tự động hóa các đợt tấn công mạng hạ tầng quy mô lớn, cho đến vấn đề trưng cất mô hình thiếu rào chắn an toàn. Bản chất liên kết hạ tầng số toàn cầu khiến cả hai cường quốc nhận ra rằng sự cố mất kiểm soát cực đoan ở một bên sẽ lập tức gây hiệu ứng domino tàn phá bên còn lại. Phân tích về động lực thúc đẩy hai bên ngồi vào bàn đàm phán, ông Scott Singer, đồng giám đốc sáng kiến AI Trung Quốc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ chỉ rõ.
2: Về cơ bản, đây là hai quốc gia với các ưu tiên chiến lược khác nhau và họ sẽ tiếp tục cạnh tranh. Trong một thế giới mà đôi bên bị ràng buộc chặt chẽ do hoàn cảnh bắt buộc, việc có một cuộc đối thoại thực dụng và được xác định phạm vi cẩn trọng là điều tối quan trọng.
1: Đối thoại an toàn AI Mỹ-Trung dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2026, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tới tại Mỹ.
0: Paris đang chờ đón sự trở lại sân khấu của danh ca Celine Dion sau nhiều năm vắng bóng trong chuỗi 26 đêm diễn được người hâm mộ đặc biệt mong đợi. Buổi diễn ngày 12 tháng 9 sẽ mở màn cho chuỗi công diễn 16 đêm tại Paris trong tháng 9 và tháng 10 của nữ danh ca. Sau đó, 10 đêm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2027. Các buổi diễn gần như lập tức bán hết vé, cho thấy sức hút của nữ ca sĩ người Canada sau thời gian dài hạn chế hoạt động biểu diễn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, mùng 8 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giảm phát thải, gia tăng giá trị, cơ hội từ nền kinh tế carbon, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Đà Nẵng và hoạt động xúc tiến du lịch thông qua người nổi tiếng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thước đo KPI khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, các thôn bản vùng biên giới khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên các nền tảng số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Đề tài lịch sử gia tăng sức hút trên màn ảnh Việt. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, nghị quyết 25 đổi mới tư duy quản trị tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nhà gian DK1 cột mốc chủ quyền điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì trong kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ, cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, gần 100.000 ca tay chân miệng, làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, có một ước mơ lạ mang tên thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao góp phần chuyển hóa cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ có nhiệm vụ mở rộng không gian hợp tác, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mà còn phải trực tiếp góp phần tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ việc mở rộng quan hệ, ký kết cam kết sang tổ chức thực hiện hiệu quả, biến những khuôn khổ hợp tác quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới cho nền kinh tế. Đây cũng là thước đo thực chất để đánh giá hiệu quả của công tác đối ngoại trong tiến trình phát triển đất nước.
8: Những năm gần đây, mạng lưới quan hệ đối ngoại của Việt Nam tiếp tục được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Chỉ riêng năm 2025 vừa qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số đối tác từ mức đối tác toàn diện trở lên 45 nước, thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, nâng tổng số đối tác ngoại giao lên 194 nước. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn tất khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những kết quả này tạo thêm nền tảng thuận lợi để Việt Nam mở rộng hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo và nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, mở rộng mạng lưới quan hệ mới chỉ là bước đầu. Trong giai đoạn phát triển mới, giá trị của đối ngoại ngày càng được thể hiện ở khả năng biến lợi thế về quan hệ và hội nhập thành những nguồn lực cụ thể cho đất nước. Đó có thể là thị trường mới cho hàng hóa Việt Nam, những dự án đầu tư có chất lượng, công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao hay những kết nối mới về tài chính, tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần trở thành một trong những trụ cột kiến tạo mô hình phát triển mới của đất nước. Trong nền kinh tế tri thức, không gian phát triển của một quốc gia không còn chỉ được quyết định bởi lãnh thổ hay quy mô thị trường trong nước, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối với các dòng chảy toàn cầu về tri thức, công nghệ, vốn, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nhiệm vụ của đối ngoại không chỉ là mở rộng thị trường xuất khẩu hay thu hút đầu tư, mà quan trọng hơn là mở ra những không gian phát triển mới về công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và thị trường. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết.
9: Tinh thần chỉ đạo đó đòi hỏi đối ngoại vừa mở rộng hội nhập, vừa góp phần củng cố năng lực tự chủ chiến lược của đất nước. Đồng thời, cần tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp

0: quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện để nâng cao trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Có như vậy, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế mới thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực nội sinh, củng cố nền tảng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Với tư duy mới này, yêu cầu đặt ra với hoạt động đối ngoại là chuyển từ tranh thủ nguồn lực sang kiến tạo nguồn lực phát triển, ví dụ với ngoại giao kinh tế. Nếu trước đây thành công thường được nhìn qua quy mô thương mại hay lượng vốn đầu tư thu hút được, thì trong giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Đó là thu hút công nghệ nguồn, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các trường đại học hàng đầu, chuyên gia quốc tế và những tập đoàn công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng là thước đo về hiệu quả thực tế của đối ngoại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức sản xuất, quản trị và tương quan sức mạnh giữa các quốc gia. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ quan điểm.
2: Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ tăng trưởng, trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực công nghệ và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Kết quả của hội nhập không chỉ là số lượng hiệp định tham gia, mà là khả năng chuyển hóa các cam kết quốc tế thành năng lực sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước.
1: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, thời gian qua đối ngoại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, một trong những hạn chế là việc cụ thể hóa một số nghị quyết, kết luận, thỏa thuận và cam kết quốc tế còn chậm. Quan hệ chính trị tốt đẹp với một số đối tác chưa được chuyển hóa tương xứng thành thị trường, dự án, công nghệ và lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Đây chính là điểm cần có sự thay đổi mạnh về cách làm và cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
3: Nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đặc biệt là việc giữ thế chủ động chiến lược với đối ngoại, nâng tầm và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả của các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao, phát huy vai trò để chuyển mạnh sang phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ công tác, tranh thủ các nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tham gia xây dựng định hình các thể chế chính trị, công nghệ

0: khả năng kết nối với nguồn lực mới bên ngoài sẽ ngày càng gắn chặt với năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Khi sức mạnh đối ngoại được kết nối với sức mạnh nội sinh, hội nhập quốc tế không chỉ mở ra thêm những cơ hội cho Việt Nam mà còn góp phần tạo dựng nền tảng để đất nước chủ động bước vào những không gian phát triển mới, vững vàng hơn trên hành trình hướng tới một Việt Nam phát triển, tự chủ và thịnh vượng.
1: Thưa quý vị, Việt Nam và Myanmar đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa hợp tác kinh tế bước sang một giai đoạn phát triển mới, khi thương mại mở rộng thị trường, đầu tư kết nối chuỗi cung ứng và doanh nghiệp chủ động tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới, những tiềm năng giữa hai nền kinh tế đang từng bước được khai mở. Từ những cam kết ở cấp chính phủ đến các dự án cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam-Myanmar đang hướng tới mục tiêu thực chất và bền vững hơn.
2: Hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Myanmar giai đoạn 2025-2026 đạt hơn 510 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký tại Myanmar hơn 2,53 tỷ đô la Mỹ với hơn 30 dự án đang hoạt động. Việt Nam hiện đứng thứ 7 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Vì vậy, việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp được xem là chìa khóa để khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar-Việt Nam vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
3: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
2: Về phía Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam, cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Theo đó, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hiện thực hóa những định hướng từ cấp chính phủ, các doanh nghiệp hai nước đang tích cực biến tiềm năng thành các dự án cụ thể. Trong đó, nông nghiệp trở thành điểm sáng trong hợp tác giữa hai quốc gia. Tập đoàn Lộc Trời là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Myanmar. Hai năm qua, tập đoàn này đã thúc đẩy việc đưa các giống lúa chất lượng cao của Việt Nam vào Myanmar. Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, cố vấn chiến lược cấp cao của tập đoàn Lộc Trời, nhấn mạnh.
4: Trong cái hợp tác lần này thì chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Myanmar vì Việt Nam và Myanmar là hai vùng nguyên liệu lớn nhất của châu Á. Và trong cái chương trình là 1 triệu hectare của lúa gạo giải quyết an ninh lương thực cho toàn cầu thì đi đầu có Singapore, có Nhật Bản, Việt Nam và Myanmar. Trong cái chương trình này với 4 cái giống lúa này chúng tôi đã làm việc ròng rã và kỳ vọng là nhận cái đặt hàng rất nhanh trong tháng này để tháng 10 toàn bộ những giống lúa tốt nhất của chúng tôi sẽ có mặt ở thị trường Myanmar.
2: Từ thương mại, đầu tư đến nông nghiệp, những lĩnh vực hợp tác này đang ngày càng được mở rộng. Khi các cơ chế hợp tác được vận hành hiệu quả hơn và doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, những tiềm năng sẵn có sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành các dự án cụ thể. Tăng cường kết nối, tháo gỡ rào cản và tạo dựng môi trường hợp tác thuận lợi sẽ là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar cùng mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời đưa quan hệ kinh tế hai nước phát triển thực chất, bền vững trong thời gian tới.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị xác định dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số, từ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng kho dữ liệu chung đến phát triển các nền tảng AI, hỗ trợ đại biểu dân cử. Đến nay, thành phố đang triển khai chiến dịch 100 ngày nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn trong chuyển đổi số. Trọng tâm là hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, chia sẻ và tái sử dụng. Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm

0: điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa đảm bảo, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Ban Thường vụ tỉnh Tuyên Quang ban hành chương trình hành động số 70 ngày 20 tháng 2 năm 2025, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ đợt cao điểm 100 ngày đêm xử lý các điểm nghẽn, đồng thời phê duyệt đề án phát triển kinh tế số giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 với những mục tiêu đầy kỳ vọng. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP của tỉnh đạt 20% so với mức 7,39% của năm 2025 và 7,71% trong năm 2026. Tuyên Quang kỳ vọng đợt cao điểm 100 ngày đêm và đề án phát triển kinh tế số sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội. Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng hiện đại, dữ liệu số cùng tư duy đổi mới trong quản trị điều hành sẽ giúp tỉnh từng bước hình thành hệ sinh thái số toàn diện, an toàn. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tiết giảm tối đa thời gian, chi phí, mang lại tiện ích thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp. Còn tại tỉnh Quảng Trị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo xuất hiện từ cơ sở, được duy trì, nhân rộng, thể hiện rõ việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy thực tiễn làm thước đo hiệu quả. Chuyển đổi số từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác của các cơ quan đơn vị gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Toàn tỉnh có hơn 73.000 đảng viên cài đặt sử dụng phần mềm, trên 15.600 cuộc sinh hoạt chi bộ được tổ chức trên nền tảng số. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị địa phương cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhất là kế hoạch hành động 100 ngày tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, quán triệt sâu sắc nguyên tắc 6 rõ một đầu mối xuyên suốt. Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số dùng chung, đẩy nhanh xây dựng, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.
1: Ở cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ở cái lĩnh vực là chuyển đổi, nâng cái hàm lượng khoa học ở trong doanh nghiệp lên, thì đấy mới là một trong những cái mục tiêu cốt lõi của năm 7. Ngành khoa học công nghệ cũng đã đưa được ra cả cái bài toán rồi, thì bây giờ nó phải hiện thực hóa bằng dự án, đấy, bằng cái giải pháp và phải có nguồn lực để triển khai.
0: Với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang được nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với cải cách hành chính, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ô Môn cho biết, hiện nay phường đã kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc và 19 tổ công nghệ số, cộng đồng với 124 thành viên cùng một đội phản ứng nhanh. Trong đó, các lực lượng đã tổ chức 186 buổi tuyên truyền hướng dẫn thu hút hơn 3.600 lượt người dân tham gia, tập trung vào sử dụng VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh đó, phường cũng hướng tập trung chuyển từ tư duy người dân, cung cấp thông tin sang cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu để phục vụ người dân, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thương mại điện tử, khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
2: Tôi cho rằng là nghị quyết 57 thì chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân cảm nhận được sự thuận lợi, thuận tiện, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và chính quyền phục vụ tốt hơn là cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy mà Đảng ủy phường Ô Môn là xác định đây là cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị phải làm thường xuyên, lâu dài, rồi thực chất, hiệu quả và đặc biệt là không được làm hình thức. Mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng chính quyền số hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ có kỹ năng số tốt hơn, người dân chủ động sử dụng dịch vụ số nhiều hơn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ nhiều hơn, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cũng như là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn của phường Ô Môn.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới.

0: nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục Dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật đáng chú ý, khám phá cuộc đời của danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ, cơ hội quảng bá thiên nhiên cảnh sắc Ninh Bình, nhận diện giá trị toàn cầu di tích Cổ Loa qua góc độ kiến trúc cảnh quan. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, giọng ca Huế quen thuộc trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng tin.
2: Dòng tin.
3: Trong khuôn khổ chương trình điểm hẹn 87 phim tài liệu, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vừa công chiếu bộ phim tài liệu Hai bàn tay của đạo diễn Đặng Linh. Bộ phim khắc họa chân thực và xúc động về cuộc đời sự nghiệp sáng tác của danh họa Nguyễn Sáng. Tác phẩm đã mang về cho đạo diễn Đặng Linh giải Cánh Diều Vàng năm 2021 ở hạng mục phim tài liệu và giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim tài liệu tại giải thưởng Cánh Diều năm 2021. Đồng thời nhận giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao năm 2022. Chị Trần Thị Hòa, một khán giả cảm nhận.
4: Nói chung là Việt Nam mình có rất là nhiều tài năng về kiểu người vẽ. Nhất là những cái thế hệ như của Nguyễn Sáng này thì nhiều người giỏi. Những cách là rất là thẳng thắn và không mang cái vật chất, tôn thờ nghệ thuật rất là mạnh mẽ luôn.
3: Vượt qua những chuyền truyền khó khăn của cuộc đời cũng như biến động thăng trầm của lịch sử, họa sĩ Nguyễn Sáng đã dùng chính hai bàn tay tài hoa để tạo nên nhiều tác phẩm vô giá. Theo khán giả bằng Việt, câu chuyện về người nghệ sĩ tài hoa được ghép nối qua câu chuyện của những người từng gắn bó với Nguyễn Sáng trong cách kể về ông với những câu chuyện thú vị và xúc động in sâu trong hồi tưởng của họ.
5: Tôi đã xem phim một lần rồi, hôm nay xem lại thì tôi thấy là rất là xúc động. Một cái họa sĩ rất là nổi bật của nền hội họa Việt Nam, người ta xuất hiện rất là giản dị. Ngoài cái việc cô đơn của cá nhân ấy, thì mọi thứ người ta thể hiện ra đều rất tình cảm, đều rất là con người.
6: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa ấn hành tác phẩm Fidel Castro, Rus, Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam của nhà báo Vương Xuân Nguyên. Phần 1 cuốn sách với chủ đề Khát vọng tự do và bản lĩnh cách mạng, tác giả Vương Xuân Nguyên đã làm nổi bật bản lĩnh thép của Fidel trước những thế lực cường quyền, qua đó khơi gợi trong người đọc niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh và ý chí của con người. Fidel hiện lên như một nhà chiến lược tài ba, người đã biến những ý tưởng cách mạng trở thành hiện thực. Phần 2 cuốn sách đề cập cuộc gặp gỡ định mệnh và lời thề son sắt giữa Việt Nam, Cuba. Với câu nói bất hủ, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà là một lời cam kết danh dự. Phần 3 khắc họa những dấu ấn hữu nghị và tấm lòng hào hiệp vị tha của lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Phần cuối, tác giả Vương Xuân Nguyên đã tổng kết di sản ngoại giao vĩ đại và tầm nhìn thời đại từ tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.
7: Tôi không muốn là áp đặt bất kỳ một cái lăng kính chủ quan nào hay là một cái sự ca ngợi một chiều, mà tôi mong muốn lớn nhất đó là để cho trực tiếp khán giả cảm nhận và cảm thấy Fidel là một cái con người bằng da bằng thịt, một cái nhân vật lịch sử mà gắn với những cái thành công của cách mạng Cuba, gắn với thành công của cái phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba.

0: mặc chiếc áo có màu xanh lá cây thời thanh xuân.
1: MV nhạc phim Nghỉ hè sự nghỉ hưu mang tên Thời thanh xuân do ca sĩ Diên Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ca khúc do nhạc sĩ Chí Tâm sáng tác, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người lính dành tuổi trẻ để chiến đấu và bảo vệ hòa bình đất nước. Với hai giọng hát đại diện cho hai thời điểm khác nhau của một nhân vật, Thời thanh xuân đưa khán giả trở về quá khứ của ông Thời, một cựu chiến binh luôn đau đáu về những ngày cùng đồng đội chiến đấu. Đồng thời,

0: lắng nghe tâm sự của anh Thời, Jin Tuấn Kiệt đóng, về một cuộc sống nhiều gian khó nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, nhiệt huyết. Giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc, lấy tiếng guitar làm chủ đạo của thời thanh xuân, len lỏi vào tâm trí người nghe, tạo cảm giác xúc động nghẹn ngào khi lồng ghép vào cảnh phim. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh kể về khoảnh khắc ôm đàn guitar hát ca khúc Thời thanh xuân giữa nghĩa trang liệt sĩ, cũng chính là quê nhà của ông.
1: Đó là nghĩa trang quê mình. Mình đã từng đến đó ngày 27 tháng 7 tại quê Tây Ninh, là quê mình. Là may mắn điều đó đó. Nên cái cảm xúc của đó là mình hát thật, chứ không phải mình đóng phim đâu. Nếu ai xem phim mà thấy Công Minh ôm đàn guitar hát bữa đó đó, thấy trong cái ánh mắt của Công Minh đó có cái điều gì đó. Chứ thường là mình hát cho đồng chí mình nghe thì mình phải nhắc đến cái thời thanh xuân mình vui chứ. Mà trong ánh mắt Công Minh lúc đó giờ đó, chính Công Minh cũng thấy Công Minh điều đó. Thấy ông nội điều đó khi Công Minh đi xem phim. Cao Minh xem phim, chính mình thấy điều đó. Là đóng một người vai chiến sĩ vào cái thời những người đang nằm xuống đó thì còn cái gì mà không xúc động.
2: Nhiệm vụ này chúng ta phải hoàn thành bằng mọi giá.
3: Đây là bí mật của triều đình.
4: Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ không chỉ đưa khán giả hòa vào cảm xúc bi hùng của từng khoảnh khắc trên màn ảnh, mà còn giới thiệu cảnh sắc núi non Ninh Bình nguyên sơ, mang đến những bất ngờ về vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước cũng như khả năng vượt trội trong dàn dựng phim hành động võ thuật của điện ảnh Việt Nam. Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng khi lần đầu tiên tái hiện câu chuyện về vùng đất cố đô linh thiêng của người Việt trên màn ảnh rộng. Quay phim chính Ca Linh cho biết, những bộ phim như thế này sẽ tạo tiền đề cho những dự án phim lịch sử sau này.
5: Dòng phim giả sử và lịch sử của Việt Nam cũng còn rất là mới, nên là một trong những cái khó khăn lớn nhất khi mà làm phim giả sử nó liên quan tới toàn bộ cái hệ thống vận hành của một cái đoàn phim nữa nào. Chúng ta không có nhiều cái kinh nghiệm làm dự án như này, chúng ta mọi thứ nó chỉ bắt đầu, và gần như là như dự án này chúng tôi vừa làm vừa học hỏi.
4: Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ tạo thêm một cây cầu để đến gần hơn với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế, tìm hiểu về Ninh Bình, một vùng đất có chiều sâu lịch sử văn hóa đặc sắc, thiên nhiên kỳ vĩ và con người thân thiện, hiếu khách. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long tham gia một vai diễn trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ cho rằng, với 12 cảnh giao đấu chân thật, mãn nhãn, cùng bối cảnh thiên nhiên Ninh Bình tuyệt đẹp, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ đưa khán giả bước vào cánh cửa thời gian, cùng chạm tay vào huyền sử nghìn năm đất Việt để trải nghiệm tổ tiên ta đã từng sống, từng yêu và từng hy sinh cả bản thân mình vì điều gì.
6: Thông điệp mà bộ phim luôn truyền tải đó là tất phải được gìn giữ, và nó phải là một truyền thống gìn giữ từ đời này sang đời khác, đó là hồn thiêng của dân tộc.

Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo khoa học nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Cổ Loa do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức, các nhà khoa học đã đồng tình việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích Cổ Loa trở thành di sản thế giới thông qua việc lưu giữ những minh chứng đặc biệt về nền văn minh sông Hồng và nhà nước Âu Lạc, một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử hình thành các nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Đồng thời, Cổ Loa có hệ thống thành lũy quy mô lớn, được quy hoạch hài hòa với địa hình và thủy hệ tự nhiên, phản ánh một mô hình kinh đô, phòng thủ và quản lý lãnh thổ đặc sắc

0: mang dấu ấn riêng của khu vực Đông Nam Á. Với nhiều giá trị riêng có, độc đáo so với các di sản đã được ghi danh trên thế giới. Đây cũng là một công trình kiến trúc, là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, trình độ tổ chức không gian ở giai đoạn đầu của lịch sử đô thị.
1: Cổ Loa không phải là một di tích đơn lẻ, cũng không chỉ là một tòa thành cổ, mà là một không gian lịch sử, văn hóa, khảo cổ và cảnh quan được hình thành, phát triển và kế thừa liên tục qua hơn hai thiên niên kỷ. Cổ Loa còn là một công trình kiến trúc là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, với ba vòng thành khép kín, kiên cố, chiều dài gần 16 km, cùng nhiều lớp kiến trúc được xây dựng từ thời An Dương Vương. Sau đó là kinh đô của nhà Tiền Lý. Từ năm 554 đến năm 602, nhà Ngô từ năm 939 đến năm 965. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, thuộc tính nổi bật nhất của di sản là hệ thống thành lũy khép kín có quy mô lớn thay vì các tuyến phòng thủ độc lập.
2: Thành Cổ Loa ấy, nó có nhiều cái lớp kiến trúc được xây dựng thời An Dương Vương, rồi thời kỳ Bắc Thuộc, rồi cả thời kỳ Ngô Quyền. Nhưng cái nét cơ bản nhất được định hình của cái cấu trúc và cái quy hoạch của cái kiến trúc và cái xây dựng thành Cổ Loa là đã có từ cái thời kỳ An Dương Vương rồi. Và với một cái tòa thành quy mô ba vòng khép kín như thế trên dưới 16 km thì phải nói rằng một cái nguồn lực rất lớn về cái vật lực, về cái nhân lực và về cái trình độ quy hoạch và tổ chức xây dựng, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được bây giờ để xây thành Cổ Loa như thế cần bao nhiêu những tổng công trình sư với lại những cái nhà quy hoạch, những nhà thiết kế để nó ra mà nó xây được cái tòa thành đấy.
1: Với tòa thành bằng đất quy mô như vậy, việc xây dựng Cổ Loa cần nguồn lực rất lớn và trình độ quy hoạch tổ chức trong điều kiện địa chất yếu và thường xuyên chịu tác động của nước. Kết quả khai quật khảo cổ học cho thấy, những người xây dựng thành Cổ Loa đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như đào hào, lấy đất, đắp thành. Sử dụng các lớp đất có các thành phần khác nhau để đầm, nện xen kẽ, gia cố nền bằng gốm vỡ và đá tại những vị trí cần tăng cường khả năng chịu lực, đồng thời khai thác các gò đất tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, những kỹ thuật này phản ánh trình độ hiểu biết sâu sắc về địa hình, địa chất và thủy văn, cho phép tạo dựng một hệ thống thành lũy ổn định, bền vững và thích ứng điều kiện tự nhiên của vùng đồng bằng thấp.
3: Cổ Loa không lặp lại giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới đã được ghi danh, mà đại diện cho một loại hình riêng biệt trong lịch sử nhân loại. Di sản là một trong số ít trung tâm quyền lực nhà nước sớm còn bảo tồn trong đồng thời hệ thống thành đất quy mô lớn, mạng lưới hào và thủy hệ thống di tích khảo cổ cư trú liên tục từ tiền sử đến lịch sử, các bằng chứng về luyện kim và tổ chức quân sự cùng sự tiếp nối của không gian cư trú, địa điểm tín ngưỡng và lễ hội trong một chỉnh thể cảnh quan thống nhất.
1: Nhận diện giá trị quy hoạch và kiến trúc cảnh quan khu di tích Cổ Loa, giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông, Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, khu di tích Cổ Loa ngày nay là bằng chứng vật chất hoàn chỉnh nhất còn lại về một tòa thành, đúng hơn là một trung tâm cư trú, một đô thị của người Việt cổ. Đặc trưng nổi bật chính là hệ thống phòng thủ nhiều lớp độc đáo bằng đất hình xoáy chôn ốc do dựa vào thủy hệ địa phương, cụ thể liên thông với sông Hoàng Giang, kết nối các gò đất cao tự nhiên, tạo thành chỉnh thể không gian tích hợp giữa cư trú, phòng thủ, giao thông và sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp.
4: Trong thành và ngoài thành đều có làng xóm. Làng xóm là canh tác lúa nước. Lúa nước thì chắc chắn là đòi hỏi định cư so với lúa khô. Cho nên cái thái độ định cư là phải dựa vào thiên nhiên cũng là một cái suy luận có thể khẳng định được. Nhưng quan trọng hơn là trong thành và ngoài thành nó đều có làng xóm thì nó nói lên cái gì? Là nó nói lên sự không khác biệt giữa trong và ngoài. Điều này cực kỳ quan trọng là thành của chúng ta vào trong thiên nhiên rộng lớn, chứ không chế ngự thiên nhiên. Cái điều đó là cái điều mà đến ngày hôm nay, thế kỷ 21, người ta phải nói đến kiến trúc xanh, kiến trúc cảnh quan. Thực ra tổ tiên mình đã làm từ lâu rồi.
1: Các nghiên cứu về lịch sử, quân sự, kiến trúc và quy hoạch đã bổ sung thêm nhiều luận cứ quan trọng về quy mô, kỹ thuật xây dựng, tổ chức không gian và tư duy quy hoạch của hệ thống thành lũy Cổ Loa. Cho thấy, Cổ Loa không chỉ là một công trình phòng thủ có quy mô đặc biệt, mà còn phản ánh năng lực tổ chức xã hội, khả năng huy động nguồn lực và trình độ quản trị của một mô hình nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Vì thế, trong việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới để trình UNESCO với khu di tích này, chúng ta cần trả lời câu hỏi: Cổ Loa đóng góp điều gì vào nhận thức chung của thế giới về quá trình hình thành các nhà nước sơ khai, tổ chức không gian quyền lực và sự thích ứng của con người với môi trường tự nhiên?

0: không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây chúng ta thường nghe hay là được xem những ca khúc, những MV âm nhạc với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Nhưng có phải đưa một bản nhạc hay bắt chước một giọng mẫu thì chúng ta sẽ có một sản phẩm âm nhạc hấp dẫn? Nhạc sĩ Tuấn Phương cũng là người có nhiều MV âm nhạc do chính ông tự làm với sự hỗ trợ của AI sẽ chia sẻ công việc bếp núc trong quá trình sáng tác.
2: Thưa nhạc sĩ Tuấn Phương, ông bắt đầu sử dụng AI trong sáng tác âm nhạc từ bao giờ và dùng như thế nào ạ?
3: Cách đây khoảng độ nửa năm. Trước đấy thì mình đều tự làm, mình sáng tác nhạc, mình tự phối khí vì nó có những phần mềm âm nhạc để nó giúp mình. Thí dụ thay vì mình phải đi thuê hẳn một ban nhạc thì bây giờ mình có thể tự làm. Tất nhiên anh muốn làm được thế, cũng rất nhiều nhạc sĩ giờ đều làm thế. Thì kỹ năng anh phải hiểu, dàn dây họ sẽ đánh kiểu gì, dàn kèn sẽ đánh kiểu gì, quãng như thế nào. Thí dụ như là guitar nhé, anh không thể đánh như piano đâu, bởi vì là cái cung quãng của nó, piano nó rất rộng, nó 88 phím rồi, rất trầm và rất cao. Thì guitar nó chỉ thi, anh phải hiểu về tính năng nhạc cụ, anh mới làm được. Bây giờ nó có phần mềm là gọi là Sunoi ấy, trên thế giới người ta cũng dùng nhiều, chúng tôi nghiên cứu cái đó, nó có thể hỗ trợ của chúng ta. Thí dụ như mình phải hát mẫu, bài hát của mình viết, xong bây giờ mình định phối kiểu này kiểu kia. Tốt nhất là mình có một cái phần phối trước, nó sẽ cover lại, âm thanh nó sẽ hay hơn. Có nhiều cái nó không được thì mình phải chỉnh, phải sửa, vân vân. Đại khái là nó là công cụ để giúp chúng ta trong việc làm việc bây giờ.
2: Ông có thể đưa ra một vài ví dụ về việc làm chủ kỹ thuật sáng tác khi vận dụng công nghệ AI?
3: Bây giờ tôi nói về mặt sáng tác, thì sáng tác nó cũng giống như là mình khi anh làm một bài văn thì nó phải có mở bài, thân bài và kết luận, đúng không? Thì bài hát nó cũng thế, nó có phải có phần trình bày, phần phát triển và có thể gọi là phần kết đấy. Thế thì người nhạc sĩ là phải nắm được âm nhạc, nó gọi là khúc thức, mình nói đơn giản. Và trong mỗi việc như là khúc mở đầu nó có chủ đề của nó chứ, mình phải có một cái cách mình viết để phát triển chủ đề như thế nào. Thế xong rồi sau đấy còn đến đoạn điệp khúc thì nó một phát triển kiểu khác, vân vân thế. Bây giờ nếu những bạn mà không hiểu thì cứ nghĩ là cứ đưa lời vào thế thì nó sẽ như vậy này, nó vẫn hát được thành một bài mà nó từ đầu đến cuối và người ta không thể nhớ được. Có những bài mà cứ đưa lời vào xong thì AI nó cũng sẽ hát, cũng lên xuống gì đó. Nhưng về mặt chặt chẽ thì khó thành một cái bài. Mình nghe bài để cho AI sáng tác nó biết ngay, thế còn người cứ tưởng cứ đưa nó vào nó hát, không phải. Nên nó gọi là hát lời cho anh thôi. Đấy về sáng tác thì còn phối khí, thí dụ như là trong cái nó có thử lý thông tin trên toàn thế giới, thậm chí thí dụ như là bọn tôi, thậm chí tôi có những bài của tôi bọn tôi đã làm rồi mà nó thấy chuẩn, nó sẽ giữ nguyên, nó chỉ đổi tiếng nhạc cụ thôi, nó gọi là cover. Còn có những chỗ nó sáng tạo không hợp lý thì mình phải sửa, mình bỏ đi. Thế cho nên là để sử dụng được nó cũng không đơn giản đâu. Mọi người không hiểu và cứ cho vào bấm nó ra, không phải ra là ra cái gì. Nhưng mà đặc biệt cái phần gọi là hát demo ấy, tại vì không phải lúc nào mình cũng mời được ca sĩ để thu, rồi còn vấn đề do phòng thu kỹ thuật, rồi về phần kinh tế thì với người sáng tác thậm chí là nó sẽ có thể hát giúp để người ta hình thành được giai điệu. Bình thường anh đánh đàn nó không tưởng tượng đâu, khi nó cất lên thành lời anh thấy cái này không hợp lý thì anh có thể trên cơ sở anh sửa lại bài anh. Thì đấy là cái nó giúp rất là tốt, còn vẫn phải là con người, hay không vẫn là con người.
2: Một số biểu hiện chưa hợp lý trong sáng tác phối khí âm nhạc, hay nói cụ thể hơn là việc lạm dụng AI như một ranh giới mong manh, ông có thể đưa ra một vài những biểu hiện cụ thể.
3: Rất nhiều người không hiểu, nghĩ là tôi cứ đưa cái lời vào xong rồi AI nát, thế thì không bao giờ là âm nhạc được, không bao giờ là sáng tác được. Các bạn có thể dùng ChatGPT để nó gợi ý viết kịch bản đó kia vân vân, cái khác. Còn âm nhạc nó phải câu chữ trong từng nốt là của người nhạc sĩ phải đau đáu quãng này quãng kia. Tôi mỗi lần làm việc xong cứ mệt nhoài bởi vì là mình vắt mình ra, thì người viết nhạc thơ cũng thế và người hát cũng thế. Thế còn có một số những bạn trẻ có thể bị lạm dụng nó quá thì tuổi trẻ mà thì thích tìm những cái mới, nhưng nó phải phù hợp. Còn sáng tác sáng tạo nó là phải người, nó chỉ là công cụ hỗ trợ giúp mình thôi. Thì ở như đoạn này hôm nay chưa thu được ca sĩ để có một cái demo, mình hình thành về chính cái mình thấy chỗ này mình nên. AI nó thông minh lắm, nó có những chữ mình viết thế này nhưng mà cách thể hiện của nó mình thấy hay thì mình sửa theo đó.
2: Theo ông thì sử dụng AI trong sáng tác âm nhạc thì cần có những lưu ý gì?
3: Có thể gọi là mới một vài năm nữa bắt đầu cái xu hướng sử dụng AI nó vào trong Việt Nam. Nó

0: cũng là xu hướng trên toàn thế giới. Có rất nhiều công việc AI nó làm thay người được, nhưng theo tôi sáng tác vẫn phải là con người. Nó chỉ là công cụ hỗ trợ rồi minh họa giúp mình.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.

Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn một làn điệu ca Huế, Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thể hiện. Hơn 16 năm về công tác tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là chừng ấy năm chị gắn bó với việc bẻ làn nắn điệu, biên tập, thu âm các làn điệu ca Huế. Nhưng khi đến với ca Huế, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương đã cố gắng học hỏi các thế hệ đi trước và tự nghiên cứu để gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền Bắc học này. Chị cũng chính là người góp phần gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nghệ sĩ Diệu Hương sinh năm 1977. Chị hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 tại Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị. Trong 7 năm liền tham gia hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, nghệ sĩ Diệu Hương đoạt 4 huy chương vàng. Năm 2001, chị giành giải ca sĩ trẻ trong chương trình Sao Mai. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hệ thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Việt Nam, chị chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mặc dù chuyên ngành chính của Diệu Hương là nhạc nhẹ, nhưng khi tiếp nhận công việc hát, thu âm các làn điệu ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để làm được điều đó, chị đã dành nhiều năm để vào Huế, tìm gặp các nghệ nhân am hiểu về ca Huế để theo học. Thạc sĩ Lâm Bảo Dần, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế, vẫn còn nhớ. Hồi ấy, Diệu Hương một mình vào Huế, ngày ngày lại đến nhà các nghệ nhân để học. Chị học với nghệ nhân Mộng Điệp kỹ thuật hát ca Huế, các bài bản cổ, còn bà lại bày cho chị cái chất của loại hình âm nhạc dân gian này.
1: Diệu Hương cũng đã làm tốt được một số, chưa hoàn toàn là hết, nhưng mà với một cái thời gian cũng chưa lâu lắm đó thì như vậy là cũng có cái sự tiến bộ và có cái sự đầu tư suy ngẫm và có cái sự cố gắng làm thế nào đó để ca lên được một cái bài bản về ca Huế cho nó có cái chất lượng trong đó. Trên con đường mà Diệu Hương đã trình bày hoặc là để mà phát huy thì những cái bài bản lớn cũng chưa thấy nhiều, nhưng mà những cái bài bản nhỏ thì Diệu Hương đã làm cũng rất là tốt.
0: Nghệ sĩ Diệu Hương thể hiện tốt những bài bản cổ như Cổ Bản, Phẩm Tuyết, Hò Mái Nhì hay những bài bản dân ca mang âm hưởng ca Huế như Giao Duyên, Lý Mười Thương. Tuy vậy, với một lĩnh vực âm nhạc dân gian khó về kỹ thuật thể hiện như ca Huế, thì để hát được đầy đủ các bài bản lớn, bài bản nhỏ là một thử thách cho bất cứ ai chót đam mê với những câu hát vừa sang trọng, vừa mực thước, lại vừa da diết sâu lắng này.
2: Lúc đấy cũng là vừa nghỉ việc ở trong học viện để ra làm việc ở đài, bay thẳng vào và các cô cứ thay phiên nhau liên tục vậy ạ, không có cái kiểu học theo kiểu là từng lớp một đâu, mà mình phải học dồn dập luôn để sao để mình học cho kịp, để mình ra sao mình đáp ứng với cái công việc mình đang làm ở đài ấy. Sau buổi học thì bắt cô là cô ơi cho con nốt cái văn bản của ngày hôm sau và cô hát trước cho con, và là cô những cái làn điệu này cô cho con thu âm lại xong rồi là về nghe ban đêm. Và thứ hai nữa, muốn thêm nữa thì mình lại phải lên mạng, mình phải tìm hiểu những cái bài mà cũng tương đương với cái bài đấy, là mình phải nghe nhịp phách, bởi vì nhịp phách của Huế nó cũng rất là khó.

0: Theo nhà báo, soạn giả Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì trong hơn 15 năm qua, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương là người thể hiện hầu hết các tiết mục của chương trình ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên trên sóng phát thanh. Chị đã cố gắng học hỏi, trau chuốt từng làn điệu ca Huế, cũng như dân ca Bình Trị Thiên để phát sóng, cũng như trong một số chương trình tổng hợp ca khúc các miền lời cổ, lời mới theo yêu cầu thính giả.
1: Ngay những bài lại đầu tiên thì chúng tôi đã thấy rất là tuyệt, bởi vì chị đã thể hiện cái hồn của dân ca vùng đất Bình Trị Thiên qua từng bài, đặc biệt là những cái bài lời mới. Vì lời cổ thì đương nhiên là khi chị Diệu Hương công tác ở trong trường Đại học Huế, rồi là các đoàn nghệ thuật trong đó, thì bản thân chị cũng đã được học các lời cổ rồi. Nhưng lời mới nó có cái khó riêng, tức là mình phải tự gạch nhịp, rồi mình phải phân câu, rồi mình phải thêm những cái hư từ vào để cho nó ngọt ngào hơn. Thì bản thân chị Diệu Hương là đã rất cố gắng để những cái bài lời mới trong được thể hiện một cách tròn trịa.
0: Có thể coi ca Huế như một cơ duyên với nghệ sĩ Diệu Hương. Năm 2024, chị vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật dân tộc. Là người tiếp nối thế hệ vàng về ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam một thuở. Với những tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh. Cũng là một áp lực và cũng là niềm tự hào với nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Nếu như nửa đời nghệ sĩ của chị lận đận với những bản tình ca trong trẻo và cháy hết mình với dòng nhạc nhẹ, thì sau này với ca Huế, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương lại đắm say lưu luyến đến lạ lùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học, nghệ thuật, âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Các bạn vừa nghe bài hát Because of You do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thân mến, để sở hữu một xế yêu giờ đã quá dễ dàng dù kinh tế còn hơi chút hạn hẹp. Đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp. Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất, giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau. Căn cước công dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 tuổi để đảm bảo khả năng chi trả. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan. Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước. Trước khi đến với thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hồi Kết, sáng tác của Đức Tâm do Hà Nhi trình bày.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm

phạm luật giao thông đường bộ. Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó, khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Tăng Duy Tân, Drum 7 và 2PinZ qua Say Sóng, sáng tác của Tăng Duy Tân.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho xế yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho xế cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với xế cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm nhạc và xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn xế yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với 24 giờ, sáng tác và biểu diễn Lily và Magazine.

0: hỏi là do anh cứ mãi ngốc. Em đã nở buông tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi mong.
1: Em vẫn còn yêu anh mà phải không?

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bác tài cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xế cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới, thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường. Do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát They Are Not Here, They Are Not Coming do Don Henley trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. 51 năm trước, thị trường âm nhạc chào đón một album có tính dấu mốc, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của một nghệ sĩ đang lên, người sau này trở thành một tên tuổi lớn của nhạc rock. Đó chính là Bruce Springsteen với album Born to Run. Bài hát chủ đề này đã là ca khúc kinh điển, có mặt ở hầu hết các bảng xếp hạng những ca khúc rock hay nhất mọi thời đại.

0: Các bạn hay nghe nhạc trên các nền tảng trực tuyến streaming thì sẽ biết bảng xếp hạng 100 album hay nhất mọi thời đại của Apple Music. Đứng đầu bảng top 100 này, ngạc nhiên thay, không phải là những album đình đám của những tên tuổi vĩ đại như vẫn thường thấy, mà là một album từng gây kinh ngạc cho thị trường âm nhạc những năm 90, được phát hành vào ngày này năm 1998, của một người phụ nữ nhỏ bé, người đã âm thầm tạo ra cả một cuộc cách mạng cho nhạc hip-hop. Và đây là album solo duy nhất của cô cho tới tận bây giờ, đó chính là Lauryn Hill và đĩa nhạc The Miseducation of Lauryn Hill.
1: One day, I'm gonna understand.

Cũng ngày này 56 năm trước, chàng trai trẻ đến từ nước Anh, khi đó mới 23 tuổi, có buổi trình diễn đầu tiên của mình tại nước Mỹ trong một rạp hát nhỏ chỉ với vài trăm khán giả. Nhưng đêm diễn đó đã trở thành hiện tượng, được báo chí khen ngợi nồng nhiệt và khán giả hân hoan chào đón một gương mặt mới. Đó chính là sự khởi đầu của một huyền thoại âm nhạc kéo dài tới tận hôm nay, ca sĩ nhạc sĩ tài danh Elton John. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát Elton John trong những âm thanh thu live của năm 1970 không thể nào quên ấy.

Cũng nói về sự khởi đầu, ngày nay 42 năm trước, một nhóm nhạc boy band nổi tiếng của Puerto Rico ra mắt album thứ 16 của nhóm. Đây là một nhóm hát tồn tại khá nhiều năm và thay đổi thường xuyên liên tục trong những năm hoạt động của mình. Ở lần này, họ chào đón một thành viên mới, một cậu bé mới 12 tuổi và hơn 10 năm sau, cậu bé ấy sẽ phụt sáng trở thành một siêu sao ca nhạc thế giới. Đó chính là những bước đi đầu tiên, những bài hát đầu tiên của nam ca sĩ Ricky Martin. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát Ricky Martin ở tuổi 12 với bài hát mang tên Ánh Trăng.

Và khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nghe lại những giai điệu quen thuộc vui tươi rộn ràng của 27 năm trước khi bài hát này ra đời và thế giới chào đón một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất của những năm 2000. Đó chính là Christina Aguilera với album đầu tay mang tên mình và bài hit đình đám Genie in a Bottle mà các bạn cùng nghe sau đây. Mỹ Đức xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Xuân Thọ và Thúy Thúy.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chương trình Tân Cổ Giao Duyên nào thì chúng tôi cũng gửi tới quý thính giả những bài tân cổ về một chủ đề nào đó.
0: Và chủ đề ngày hôm nay, Thúy Thúy và Xuân Thọ xin gửi tới quý vị được mang tên Những Mùa Thương Nhớ.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Thương Nhớ Người Dưng của các tác giả Nguyễn Đức Huy và Đăng Minh do nghệ sĩ Tú Cẩm Tiên trình bày. Anh Xuân Thọ này, khi mình nhắc tới những mùa thương nhớ thì chắc hẳn là chúng ta sẽ nhớ tới rất nhiều điều qua nhiều mùa.
1: Thủy Thúy nói như vậy thì nó quá chung chung, nhưng mà sau khi nghe Thương Nhớ Người Dưng xong ấy thì hình như chủ đề này nó chỉ tập trung vào cái niềm thương nỗi nhớ với những người khác giới thì phải.
0: Ai da, sao mà không có cái gì có thể qua được mắt của anh Xuân Thọ nhỉ?
1: Thôi Thúy Thúy đi thẳng vào chủ đề đi xem nào.
0: Vâng, thật sự là Thúy thấy những mùa thương nhớ thì Thúy nghĩ rằng là nó sẽ làm cho chúng ta ngoài nhớ thương về quê hương, đất nước, ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình, thì thật sự cái chủ đề về tình yêu đôi lứa cũng luôn luôn được nhiều người quan tâm và yêu thích.
1: Và đấy còn là chủ đề để cho rất nhiều những tác giả viết lên những ca khúc bất hủ về tình yêu. Và rất nhiều bài tân cổ cũng dựa vào những cái chủ đề mà bao người đã yêu mến đó để sáng tác nên những tác phẩm bất hủ.
0: Dạ vâng. Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một bài ca tân cổ cũng nói về nhớ thương trong tình yêu được không ạ?
1: Thúy Thúy chọn bài nào rồi nhỉ?
0: Ngay bây giờ xin mời anh Xuân Thọ và quý vị cùng thưởng thức một bài ca tân cổ như thế này xem có hợp lý không nhé quý vị nhé. Đấy là bài Hoa Thương Nhớ Ai, sáng tác của các tác giả Nguyễn Hữu Thiết và Viễn Châu do nghệ sĩ Trung Hậu trình bày.

0: chúng ta lại vừa được thưởng thức tiếp một bài ca tân cổ trong chương trình Những Mùa Thương Nhớ do Thúy Thúy và Xuân Thọ giới thiệu tới quý vị, đó là bài Hoa Thương Nhớ Ai.
1: Một sáng tác của Nguyễn Hữu Thiết và Viễn Châu và giọng ca của nghệ sĩ Trung Hậu đã trình bày.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
3: Tân cổ giao duyên.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: À, Thúy Thúy ơi,
1: Dạ.
0: Thúy Thúy có biết là có cái thứ gì mà không mua được bằng tiền không?
1: Ôi rồi ơi, câu hỏi này như là nó hơi hơi hơi không logic. Tại vì thực ra khi mà cái gì mà đã trao đổi, có nghĩa là dùng tiền vào đấy đúng không ạ? Thì là mua được.
0: Thế mà xưa nay có những thứ có tiền cũng không mua được thì Thúy ạ.
1: À, thế thì nhớ ra một câu như thế này. Hồi trẻ con thì hay trêu nhau cái câu là có tiền mua tiên cũng được. Đó, có nghĩa là cái câu đấy của anh Xuân Thọ vừa rồi là không chính xác nha.
0: Thực ra thì Thúy phải hiểu rằng anh đang gợi ý cho Thúy biết rằng là có những thứ vô cùng đáng giá mà không bao giờ người ta chịu bán bằng tiền cả. Ví dụ như là tình cảm của mỗi con người
1: À, anh Thọ sâu sắc quá.
0: ấy.
1: Thúy thì nông cạn, thì ra chỉ hiểu ngay lập tức rằng là một cái gì đó mua bán trao đổi thì chúng ta có thể dùng tiền mua được.
0: À, anh nói cho Thúy nghe này, bởi vì là ngày xưa ấy bọn anh có cái câu là này này, tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin.
1: Úi chà chà chà,
0: Ừ.
1: chắc thời thanh niên của anh sôi nổi lắm.
0: Ôi giời, không phải là như vậy. Ý bọn anh ngày đó nói là rằng là tình yêu nó đến rất là tự nhiên và không phải dùng cái sự mua bán mà có thể có được. Và đã có rất
1: Thôi thôi
0: nhiều
1: thôi thôi thôi thôi thôi thôi.
0: những...
1: Em chen lời anh
0: Ừ,
1: luôn.
0: thôi em nói đi.
1: Đó là nếu mà anh nói như thế thì em có biết một bài tân cổ
0: Ừ.
1: mà của tác giả là Hàm Châu và Song Hương, cũng nói về vấn đề là tình yêu mà cũng ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin, giống câu của thời thanh niên sôi nổi của các anh ấy. Ý cái bài ca này tác giả cũng nói rằng là tình yêu thì ai bán mà mua, không thể mua được trái tim của một người, đúng
0: Sao
1: không?
0: anh lại chưa nghe cái bài đấy bao giờ nhỉ? Mà sáng tác của Hàn Châu á.
1: Thế này có nghĩa là lý thuyết của anh Xuân Thọ rất mạnh, nhưng mà thôi để Thúy thực hành luôn.
0: Thì Thúy cho anh nghe luôn đi xem.
1: Thế thì Thúy sẽ xin mời anh Xuân Thọ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài ca tân cổ ngay sau đây mang tên Người giàu cũng khóc của các tác giả Hàn Châu và Song Hương, do hai nghệ sĩ Nguyễn Thanh Toàn và Kim Luận cùng trình bày.

0: chúng ta vừa được thưởng thức bài tân cổ mang tên Người giàu cũng khóc.
1: Những cái lời trong bài ca này thì Thúy Thúy có nghe rõ những cái câu như thế này này: dù bạc tiền, tựa non cao, giàu sang phú quý cũng làm sao mua được tình không?
0: Có ạ.
1: Ừ, đấy Thúy Thúy không? Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được tình cảm đâu, mà nhất là tình yêu nữa Thúy Thúy ạ.
0: Đúng là tình yêu thì luôn luôn đáng được trân trọng.
1: Ừ.
0: Tình yêu nào cũng cần được trân trọng. Tình yêu đối với quê hương đất nước, đối với gia đình, và đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Vì là tình yêu đôi lứa sẽ làm cho con người ta phải đến với nhau bằng những con tim thật thà và trong sáng, đúng không ạ?
1: Ôi dồi, giọng của Thúy Thúy nghe nghiêm trang quá Thúy Thúy ạ. Nói về tình yêu sôi nổi lên.
0: Khổ, em đang xúc động.
1: Xúc động à? Xúc động có bằng những cái tình cảm chân thực của những người

0: yêu nhau mà lại lấy được nhau không?
1: Cái điều đấy nó không phải là xúc động nữa mà nó là tuyệt đẹp.
0: Tuyệt đẹp à? Thúy có thấy được cái tình cảm nào tuyệt đẹp từ xưa đến nay không?
1: Có những tình cảm mà từ thời ngày xưa vì yêu nhau họ sẽ sẵn sàng đứng chờ đợi nhau cả đời.
0: À, thôi Thúy đừng nhắc đến nàng Tô Thị nữa. Nếu mà Thúy nhắc đến nàng Tô Thị thì hãy cho nghe một bài tân cổ nào về nàng Tô Thị đi.
1: Sao chưa nói gì mà anh đã đoán được hết ra những ý của em trong đầu nhỉ? Thế em nói về một nàng khác đi vậy.
0: Thì nói về một nàng khác đi.
1: Thế thì em nghĩ về một nàng như thế này này. Nàng ấy còn thốt lên thành lời luôn. Nàng Tô Thị là anh thấy nàng đứng thành đá, tượng đá và không thốt lên lời. Nhưng đây cái nàng này của em thốt lên như thế này: em đâu mong sang giàu, chỉ mong ta biết thương nhau. Đời có cháo có rau, nhà tranh vách lá đâu sao. Anh đừng phiền lòng.
0: Kiểu hay như không? Là một túp lều tranh, hai trái tim vàng đấy đúng không?
1: Vâng, sau cái lời mà nàng thốt lên là anh đừng phiền lòng thì nàng thốt là vì thương anh em bằng lòng. Đấy.
0: Ôi dồi ôi, quá tuyệt
1: có
0: vời
1: chưa?
0: Đúng là một tình yêu tuyệt vời.
1: Đúng ý anh chưa?
0: Đúng ý anh đấy. Nhưng mà nàng ấy tên là gì?
1: Nàng ý là...
0: Là gì?
1: Sao anh cứ thúc thế?
0: Tại vì anh không biết là nàng ấy là nàng gì, tên là gì, ở đâu.
1: Đây. Gớm khổ quá, cứ làm cho người ta cuống cả lên. Nàng ý tên là người phụ nữ Việt Nam.
0: Hóa ra Thúy đang nói đến cái đức tính chung của người phụ nữ Việt Nam đúng không?
1: Ôi, được anh rồi. Nói em mình nghĩ rằng em sâu sắc thế đấy.
0: Thôi, vậy thì Thúy sâu sắc ơi, Thúy hãy cho nghe ngay cái bài ca mà Thúy đang định cho mọi người nghe đi xem nào.
1: Vâng. Thế thì em xin mời anh Xuân Thọ và Thúy xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức bài ca tân cổ mang tên Vợ Chồng Son, sáng tác của các tác giả Hamlet Trương và Trọng Hiếu, do hai nghệ sĩ Ngọc Diễm và Nguyễn Văn Khởi cùng trình bày ngay sau đây nhé.

0: Thúy Thúy vừa chọn một bài ca mà có thể nói là nghe nó thấm đúng là những cái người phụ nữ Việt Nam thương yêu chồng con và với một cái tình yêu thật là tuyệt vời.
1: Đấy, mà hai vợ chồng ở trong bài ca này họ còn có những màn đối đáp nghe dễ thương mà.
0: Thế nhưng mà anh nói thật với Thúy nhé, Việt Nam chúng ta không phải chỉ có những người phụ nữ mà có được ngay cái tình yêu đẹp như thế đâu. Còn có rất nhiều cái mối tình nó cũng rất là đẹp nhưng mà nó cũng có những cái trắc trở.
1: Thế thì nó cũng sẽ mang mắt buồn à?
0: Đúng thế, Thúy phải hiểu rằng lịch sử đất nước Việt Nam 4.000 năm thì có rất nhiều những cái cuộc chiến tranh, có rất nhiều những cái cuộc chia ly. Và trong đó nó có rất nhiều những cái mối tình đã để lại cho chúng ta trong rất nhiều những câu ca dao, rồi văn, rồi thơ, rồi nhạc và cả tân cổ nữa.
1: Đấy nha, quý vị thính giả cũng vừa ngồi đếm với Thúy nha. Có ít nhất phải 3 đến 4 chữ rất nhiều trong cái câu mà anh vừa bày tỏ. Vậy thì có nghĩa rằng anh đang chăn trở rất nhiều về một bài tân cổ nào đó.
0: Không phải là chăn trở rất nhiều, mà anh đang nói đến cái tình cảm mà được ghi lại trong các cái bài văn, bài thơ hay các bài ca tân cổ mà nói về những cái tình yêu rất là đẹp của những đôi nam thanh niên.
1: Thôi, hơi ngụy biện nhé. Câu ngụy biện này không được chấp nhận. Bây giờ anh vào ngay một cái tình yêu đẹp nhưng mà dang dở, trắc trở mà anh vừa giới thiệu đi xem nào.
0: Thực ra mà nói thì chắc là Thúy Thúy cũng đã từng nghe một cái bài ca nói về tình yêu của hai người yêu nhau rồi, nhưng mà rất ý nhị, rất giống như những thanh niên nam nữ người Việt.
1: Có nghĩa là họ sẽ ẩn dụ mượn hình
0: rồi.
1: Ảnh nào đó
0: họ
1: hay là mượn một cái đồ vật nào
0: tình
1: đó.
0: Rất là ý nhị.
1: Ví dụ như là em biết bài Hương Thầm nhé. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Hình ảnh rất đẹp đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Và cái bông hoa bưởi ở trong bài ca thì được chọn để làm như là vật chứng của tình yêu. Có nghĩa là cũng tế nhị, ý nhị, kể cả mùi hương lẫn loài hoa. Rất là đẹp đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì bây giờ bài của anh mà đang định nói hay đang định khoe tới thính giả phải là một bài tân cổ nào đấy mà không được dùng cái hình ảnh hoa bưởi của em.
0: Tất nhiên rồi, Thúy ơi, hoa bưởi của Thúy là mới rồi. Từ xưa đến nay, khi nói về cái sự ước hẹn với nhau giữa trai gái thì người ta thường dùng hình tượng trầu cau cơ.
1: Đúng thật. Trầu cau thì thật ra thì luôn luôn xuất hiện ở trong văn hóa Việt từ muôn đời rồi.
0: Thế cho nên nói nhiều thì Thúy cũng sẽ cho rằng anh ngụy biện. Và anh nói thật với Thúy là anh đang định giới thiệu tác phẩm Hoa Cau Vườn Trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Tiến Minh cơ. Nhưng Thúy lại tưởng là anh giới thiệu một bài...
1: Hay. Không, thôi anh đừng dỗi. Anh giới thiệu bài đấy đi, để thính giả nghe đài được nghe luôn.
0: Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca của hai nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Huyền trình bày bài ca tân cổ Hoa Cau Vườn Trầu của Nguyễn Tiến và Tiến Minh nhé.

0: Chúng ta vừa nghe bài ca Hoa Cau Vườn Trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Tiến Minh qua giọng ca của hai nghệ sĩ ưu tú Thảo Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Huyền. Thúy Thúy thấy trong bài ca tân cổ này không hề có hoa bưởi nào không?
1: Đúng rồi ạ, rất chính xác, mà chỉ thoang thoảng mùi hoa cau và có thêm lá trầu. Chỉ hơi tiếc một chút, nếu như mà mọi sự nó trọn vẹn thì thật ra tình yêu sẽ đẹp hơn.
0: Cái sự trọn vẹn hay không thì bài ca tân cổ không nói đến. Như thế mới để ra được một cái sự luyến tiếc, cái sự mong muốn.
1: Vậy thì có nghĩa rằng chủ đề của chương trình ngày hôm nay là những mùa thương nhớ mà hai anh em mình đã chọn để gửi tới quý vị thính giả yêu chương trình tân cổ giao duyên. Rằng tình yêu thì luôn luôn mang theo những niềm thương nỗi nhớ. Kể cả những tình yêu trọn vẹn thì vẫn luôn nhớ thương lại những ngày tháng gian khó để đến được với nhau. Còn với những tình yêu mà còn dang dở, trắc trở hoặc cuối cùng không tới được với nhau thì những niềm thương nỗi nhớ nó cũng luôn luôn ở trong trái tim của mỗi người.
0: Và những tình cảm đó thì sẽ không có ở bất kỳ một mùa nào và luôn có ở bất cứ thời gian nào trong trái tim của những người đã mang nỗi niềm thương nhớ với nhau, đúng không?
1: Dạ vâng. Ngay sau đây, Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca tân cổ cũng nói về tình yêu, tình duyên, cũng nói về những hình ảnh đẹp, những lời ý nhị trao gửi cho nhau. Nhưng họ có tới được với nhau hay không? Tình yêu có được như mong ước hay không? Thì thật sự điều này còn do

0: duyên trời nữa quý vị ạ.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng nghe Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng của các tác giả Cao Nhật Minh và Phạm Văn Đằng qua giọng ca của các nghệ sĩ Mỹ Tiên và Dũng Nhí.

0: thì một đổi một nha bà con ơi.
1: Cô Hai.
0: Ủa anh Tư, anh mới xuống đó hả?
1: Dạ tôi mới xuống.
0: Anh xuống mua sầu riêng phải không?
1: Phải.
0: Chàng ơi, anh ở tuốt Sài Gòn á, nếu anh đừng bụng sầu riêng em bán, sao không mua vài chục trái để ăn cho lâu, đỡ tốn công mình chạy lên chạy xuống không?
1: Mua vậy sao có cớ gặp được cô?
0: Hả? Anh Tư nói sao?
1: Không, tôi không có nói gì đâu. Ý tôi muốn nói là sở dĩ mà tôi mua một lần hai ba trái như vậy á, là tại vì
0: Tại vì sao hả anh Tư?
1: Tại vì tôi thích
0: Thích gì?
1: Tôi thích tôi thích chạy tới chạy lui cho nó thoải mái vậy mà.
0: Té ra là như vậy.
1: Cô Hai ơi, thật ra hôm nay tôi xuống đây á là muốn hỏi cô Hai một chuyện.
0: Hỏi một chuyện? Anh Tư muốn hỏi gì? Anh Tư hỏi đi. Chuyện nào em biết á thì em trả lời.

0: Tiếng chuông điện thoại của tôi đó. Dạ con nghe nè mẹ. Hả? Mẹ nói sao? À, dạ con về liền. Dạ.
1: Anh Tư, anh không lấy sầu riêng sao? Anh Tư.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên với chủ đề Những Mùa Thương Nhớ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Nhân dân hai nước đã gắn bó và hết mình giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam có rất nhiều sáng tác hay, ngợi ca tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Nga-Việt hay ngợi ca đất nước Nga xinh đẹp, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước thống nhất. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026. Mời quý thính giả cùng nghe lại một số những ca khúc hay viết về đề tài này được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm qua. Mở đầu mời quý thính giả cùng nghe em hát Chiều Moscow sáng tác nhạc sĩ Đặng An Nguyên do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Tiếng đàn Balalaika trên sông Đà sáng tác nhạc sĩ Hồ Đạt Chính lời thơ Quang Huy qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Vũ Thanh ca khúc Tình bạn trên biển dầu do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Nhạc sĩ Minh Quang ca khúc Tình yêu nước Nga qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần. Nhạc sĩ Trần Trung ca khúc Những hồi chuông trên quảng trường đỏ qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bản tình ca Hà Nội Moscow, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao, do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt và nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hưng trình bày.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn nghe một số bài hát viết về tình quân dân xa đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước giải phóng. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken H3, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelier qua tiếng đàn Niken H3 hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelia, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Cinto, Andante và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriana Mackay trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Nikkei H3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Tate Giata do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi đàn Nikkei H3 hòa tấu với nghệ sĩ Jean Louis Martinier accordion và bản hòa tấu Nikkei H3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot.

Vừa rồi là các bản nhạc Taste Gianta do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi niken hát 3, hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion, và bản hòa tấu niken hát 3 do nghệ sĩ Rudy Verger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot. Kết thúc chương trình là các bản nhạc The Alchemist Dance và Green Sleeve Suite hòa tấu bởi niken hát 3 và Ashab Guitar.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn, Vân Anh rất vui vì lại được gặp các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn ơi, Vân Anh nghĩ rằng sự chia sẻ là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Bởi lẽ chúng ta luôn cần học hỏi từ xung quanh để trở nên tốt hơn, cũng giống như chúng ta cần mở lòng với những mối quan hệ để hiểu nhau hơn. Qua đó chính chúng ta sẽ nuôi dưỡng được những cảm xúc tích cực. Và Vân Anh mong rằng quà tặng âm nhạc sẽ là một trong những nơi để các bạn tin tưởng giao phó sự chia sẻ đó. Trước khi đến với lá thư đầu tiên của ngày hôm nay, xin mời các bạn thưởng thức ca khúc Tình Ca Tình Ta do nam ca sĩ trẻ Kiss sáng tác và trình bày nhé.

Các bạn thân mến, lá thư đầu tiên trong chương trình hôm nay là của một thính giả ở Khánh Hòa. Có lần em đã nghe trên chương trình Quà Tặng Âm Nhạc một câu nói: những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng. Ngẫm lại thì em thấy mình cũng có nhiều việc để làm, có người để yêu và có rất nhiều niềm hy vọng. Nhưng sao em vẫn chưa thật sự cảm nhận được hạnh phúc? Hay như câu nói, chỉ có một hạnh phúc trên đời là yêu và được yêu. Em đã yêu nhưng chưa được yêu. Có lẽ điều đó khiến hạnh phúc của em chưa thật sự hoàn hảo. Em phải làm sao bây giờ? Có phải em nên làm tất cả những gì mình thích, những gì mình

nghĩ sẽ khiến mình hạnh phúc, phải không chị Vân Anh? Hôm nay em viết thư tâm sự cùng chị và hy vọng chị sẽ giúp em tặng ca khúc Xe đạp, nhạc nước ngoài, lời Việt Em For You do nhóm Em For You và Thùy Chi thể hiện tới những người thân yêu của em và tất cả mọi người. Hy vọng chị Vân Anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ này của em. Giúp em chị nhé. Em mong chương trình luôn được mọi người yêu mến, ngày càng có nhiều thính giả biết đến và sẽ luôn đồng hành với mỗi người chúng em. Em yêu chị Vân Anh và chương trình nhiều lắm.

Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng chia sẻ với một thính giả ở Đà Nẵng qua lá thư của bạn gửi tới chương trình. Chị Vân Anh ơi, không biết chị đã mở lá thư nào của em chưa nhỉ? Em đã gửi rất nhiều lá thư tới chương trình. Và giờ đây, ngày nào em cũng mong chị sẽ bất chợt mở lá thư của em ra và đọc những lời tâm sự trong đó. Từ ngày chúng em thi xong, một thói quen cũ lại trở về với em và người ấy là cùng nhau mở chương trình quà tặng âm nhạc để nghe những lời tâm sự của mọi người dành cho nhau. Mỗi lần nghe có những bức thư của những người yêu nhau gửi tặng qua chương trình thì người ấy đều nói với em rằng hai người ấy giống bé và cún quá, đều phải xa nhau. Nhưng càng xa thì tình yêu cún dành cho bé càng nhiều, nhiều lắm. Những câu nói ấy tuy đã rất quen thuộc nhưng em vẫn muốn nghe mãi chị ạ. Chị Vân Anh ơi, sắp tới là đến sinh nhật của người ấy, em mong chị giúp em phát tặng người ấy bài hát Hát Vang Rằng Em Yêu Anh, sáng tác và trình bày Thủy Tiên. Tới người ấy là Mạc Văn Thế, có 4 số điện thoại cuối là 0788 cùng với lời nhắn. Lại một sinh nhật nữa đã qua, bé và cún không được ở bên nhau, nhưng cún hãy coi như bé đang bên cạnh cún nhé, vì trái tim bé luôn hướng về cún. Dù cách xa tận phương trời nào, thì tình yêu mà bé dành cho cún không phai mờ, mà sẽ ngày càng lớn hơn. Bé yêu cún rất nhiều.

Các bạn thân mến, quà tặng tiếp theo trong chương trình hôm nay là của bạn Đặng Thị Thu Giang, trường Giao thông Vận tải Trung ương 1, gửi tặng tới người ấy. Tuy là sinh nhật đã qua, thật đáng tiếc là khoảng thời gian đó kẻ nam người Bắc. Nhưng hôm nay, bạn vẫn mong chương trình giúp bạn gửi tặng một món quà tinh thần tới người ấy là Lê Minh Đạm ở trường Cao đẳng Giao thông Vận tải. Bây giờ chương trình xin mời bạn Đạm nhận món quà sinh nhật là ca khúc Như Nằm Mê Mà Thôi, sáng tác của Quốc Bảo do Lê Hiếu trình bày cùng với lời nhắn. Hãy hứa với em rằng anh sẽ tiếp tục tin vào những câu chuyện cổ tích, phép màu của những giấc mơ. Dù anh có ước mơ gì xa xôi, thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Hãy ngẩng cao đầu để tận hưởng ánh nắng chan hòa, đừng bao giờ mất niềm tin, và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh hãy luôn nhớ rằng anh luôn có một thiên thần hộ mệnh ở cạnh bên, luôn dõi theo và bảo vệ anh. Anh hãy là anh và chân thành kiếm tìm, anh sẽ có được tình yêu hạnh phúc và thành công thực sự.

Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu, là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai, là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài, là chờ đợi bước chân người thương mến. Môi ngập ngừng nhưng nói chẳng nên câu, lúc gặp nhau quên vạn nỗi u sầu, và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm. Tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn và thật diệu kỳ. Tình yêu mang lại cho chúng ta biết bao điều hạnh phúc tuyệt vời. Có lúc tình yêu cũng làm cho ta đau khổ chính bởi những điều lãng mạn diệu kỳ ấy. Chúng em đã có với nhau một tình yêu thật đẹp. Bên người ấy em thật vui và thật hạnh phúc. Giờ đây những điều tốt đẹp ấy đã mãi trở thành kỷ niệm. Người ta thường nói thời gian sẽ là liều thuốc tốt chữa lành tất cả các vết thương. Nhưng đối với em, thời gian đã làm cho em yêu và nhớ người ấy nhiều hơn. Yêu một người đã khó, giờ phải quên một người lại càng khó hơn. Em phải làm sao đây? Quà tặng âm nhạc từ lâu đã trở thành người bạn tinh thần thân thiết của em, đã giúp em có thể gửi gắm tâm sự của mình đến các bạn. Các bạn thân mến, trên đây là chia sẻ của một thính giả với biệt danh là Em Gái Buồn ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tới chương trình. Qua chương trình quà tặng âm nhạc, bạn muốn gửi tới người ấy có biệt danh là Luân Keo 136436 bài hát Cứ Thế Rời Xa, sáng tác và trình bày Yến Tattoo cùng với lời nhắn. Tình yêu chân thực không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn, mà đó là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời. Luân à, giờ Hiền đang học cách chấp nhận sự thật là đã mất Luân mãi mãi. Bài thơ ấy, câu nói ấy trong những câu chuyện Luân đã viết tặng Hiền, giờ đây và mãi về sau Hiền không thể nào quên được. Cũng giống như tình yêu của Luân vẫn còn mãi trong Hiền, Luân hãy luôn sống thật với chính mình và mọi người nhé. Chúng mình đã không thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện về cậu bé và cô bé nữa rồi. Thật là buồn phải không Luân? Cuối cùng, Hiền muốn nói với Luân chỉ một lần này nữa thôi, là Hiền yêu Luân.

Rồi một ngày con phát hiện ra trên gương mặt mẹ đã có những nếp nhăn của sự nhọc nhằn vất vả, và trên mái đầu ba đã lốm đốm sợi bạc của sương gió thời gian. Lòng con quặn thắt vì thương ba mẹ. Ngày con nhận ra điều đó cũng là ngày con phải rời xa gia đình để đi học. Xa nhà, xa ba mẹ, xa quê hương, một mình con bơ vơ lạ lẫm nơi đất khách quê người. Đã bao lần bão lòng con gợn sóng, những con sóng lòng dữ dội vỗ vào lòng con biết bao cảm xúc. Những lúc ấy, con thèm biết bao một lời trách mắng của ba, một lời an ủi vỗ về của mẹ. Người luôn khóc khi anh em con thành công, người luôn động viên chia sẻ khi anh em con thất bại. Tất cả tình yêu thương ba mẹ đều dành trọn cho chúng con. Công ơn ba mẹ là cả một biển trời rộng lớn. Để hôm nay, những khúc ruột của ba mẹ đều đã trưởng thành. Con gái út được ba mẹ cưng chiều nhất giờ đã là thiếu nữ 20. Tình yêu nỗi nhớ ba mẹ đã trở thành động lực cho con có sức mạnh học tập và tự tin hơn trong cuộc sống. Các bạn thân mến, trên đây là những tình cảm mà bạn Trần Thị Việt Hà ở Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên muốn qua chương trình giải bày với ba mẹ của mình. Những tình cảm tâm sự mà không dễ dàng bày tỏ khi đứng trước ba mẹ. Bởi trong mắt ba mẹ, con gái luôn nhỏ bé và yếu đuối. Chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng tới ba mẹ bài hát Cảm ơn nhà, sáng tác Hứa Kim Tuyền, trình bày hoàn

Hoàng Dũng và Suni Hạ Linh cùng với lời nhắn: Con muốn gửi tặng ba mẹ tất cả tình yêu thương. Ba mẹ ơi, con chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, công tác tốt, và chúng con muốn nói rằng tất cả chúng con đều yêu ba mẹ. Chúng con tự hào là con của ba mẹ.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Duyên ở Nghệ An đã viết thư tới chương trình với mong muốn được nghe Vân Anh đọc lên những dòng tâm sự của bạn trên quà tặng âm nhạc. Hôm nay, Vân Anh sẽ đáp ứng mong mỏi của bạn nhé. Mỗi một tuần trôi qua, dù bận đến mấy, em cũng cố gắng thu xếp mọi công việc để ngồi trước chiếc radio thân quen nghe chương trình quà tặng âm nhạc. Được nghe những lời tâm sự của mọi người gửi đến nhau cùng những bài hát chứa đựng những tình cảm, những tâm tư. Chị Vân Anh biết không, em và anh ấy yêu nhau đã được một thời gian. Tuy xa nhau về khoảng cách, nhưng hai trái tim luôn gần kề bên nhau, luôn cùng một nhịp đập. Cứ đến giờ phát sóng, không ai nhắc ai, chúng em lại cầm điện thoại lên và nhắn tin cho nhau. Anh à, sắp đến chương trình quà tặng âm nhạc rồi, anh mở radio đi. Rồi những lá thư được đọc lên có những lời tâm sự rất giống với tâm sự mà chúng em muốn nhắn gửi cho nhau. Và lần này, em cũng mong sao tên của chúng em được nhắc đến trong chương trình quà tặng âm nhạc. Đây sẽ là món quà bất ngờ em muốn gửi đến cho người yêu em là anh Nguyễn Đình Khôi ở trường Trung học Quân y 1 Hà Nội. Đó là bài hát Nằm ngủ em du, sáng tác Tiên Cookie Phạm Thanh Hà, trình bày Bích Phương cùng với lời nhắn. Anh à, ngày anh tốt nghiệp ra trường sắp đến, em chúc anh có một sức khỏe thật dồi dào và có một kết quả thi tốt. Còn em sẽ là hậu phương vững chắc để anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Em yêu, thương và nhớ anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Loan có 4 số điện thoại cuối là 3695 là một thính giả thường xuyên của Quà Tặng Âm Nhạc. Đối với bạn, chương trình là quà tặng cuộc sống, vậy nên bạn muốn được giải bày tâm sự của mình với tất cả các thính giả của Quà Tặng Âm Nhạc. Giờ đây em đã là sinh viên năm thứ 2, em tự thấy mình đủ lớn để hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Phải ở trọ xa gia đình rồi em mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Chúng em là những người chẳng hề quen biết, ở những phương trời xa xôi, nhưng đã tụ hội cùng trong một mái ấm tình bạn, tình gia đình nho nhỏ. Mỗi chúng em

đều có những hoàn cảnh thật khác nhau, những niềm vui nỗi buồn riêng, nhưng tất cả đều cùng chung một lý tưởng tốt đẹp, đó là cuộc sống ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Sống cùng nhau, chúng em mới thấy yêu và trân trọng cuộc sống, trân trọng con người hơn. Chính những lúc chia sẻ, buồn vui, suy tư về cuộc sống đã làm chúng em xích lại gần nhau, hiểu, thông cảm và giúp đỡ nhau. Em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi quanh mình luôn có những người bạn tốt. Chị Vân Anh hãy giúp em gửi tới các bạn Thao, Vân, Nhị ở phòng trọ khu tập thể Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài hát Follow Your Dreams, sáng tác Dương Khắc Linh, trình bày Thanh Duy, cùng với lời nhắn: các bạn à, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn những tình cảm gia đình mà các bạn dành cho mình, thật ấm áp và đáng trân trọng. Đôi lúc mình đã làm các bạn buồn phiền, nhưng mình biết tận đáy lòng mình rất yêu các bạn. Chúc sư phụ, sư nương và tỷ tỷ luôn xinh đẹp, vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé.

Các bạn thân mến, Vân Anh hy vọng rằng những lời chia sẻ tâm sự của chúng ta trong chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay sẽ giúp các bạn vơi đi phần nào nỗi buồn và thêm sự tự tin, phấn chấn để hướng tới tương lai tươi sáng nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 thôi.

4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5
6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, tức ngày 27 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giảm phát thải, gia tăng giá trị, cơ hội từ nền kinh tế carbon, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Đà Nẵng và hoạt động xúc tiến du lịch thông qua người nổi tiếng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thước đo KPI khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, các thôn bản vùng biên giới khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên các nền tảng số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề tài lịch sử gia tăng sức hút trên màn ảnh Việt. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, nghị quyết 25 đổi mới tư duy quản trị tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nhà gian DK1 cột mốc chủ quyền điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì trong kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ, cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, gần 100.000 ca tay chân miệng, làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm,

giờ thức cùng VOV Chuyện đêm có một ước mơ lạ mang tên Thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu thăm cấp nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tại sân bay quốc tế Vnukovo, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko đã đón và chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại trên cầu thang máy bay. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự. Quân nhà cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Liên bang Nga. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào quân kỳ Liên bang Nga, tiến hành duyệt đội danh dự và chứng kiến đội danh dự diễu binh. Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga, tiếp Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Nga-Việt, gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Chuyến thăm nhằm xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Yong-sik đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la trong năm nay và hướng tới 150 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, chất bán dẫn. Hai bên thống nhất tiếp tục ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước. Hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn, khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Thủ tướng Han Seong-suk khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao, AI, bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, cải thiện môi trường lao động và tạo thuận lợi về vấn đề thị thực nhập cảnh. Hàn Quốc với kinh nghiệm đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2025 sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027 tại Phú Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Yang Dong-hyuk và Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min-seok. Hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra tại phiên họp thứ 3 diễn ra vào chiều qua của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Vì vậy, các đơn vị không chờ hoàn thiện toàn bộ điều kiện mới triển khai, mà song song hoàn thiện thể chế và lựa chọn sản phẩm đã có cung cầu để làm việc đàm phán với nhà đầu tư. Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, logistics và chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng, đồng hành và nhà đầu tư chiến lược. Hai chương trình còn lại là phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư, quản lý tài sản quốc tế và thị trường hàng hóa gắn với thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng. Nửa đầu năm nay, dù đối mặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng gần 8,4%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao trên thế giới. Báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực lạc quan về triển vọng kinh tế.

0: nước ta. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
1: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng, còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ. Điều này không chỉ khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế, mà còn cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang cùng cộng hưởng và phát triển theo cùng một hướng.
0: Năm học này, Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thành phố đang xây mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, 64 trường khác được cải tạo sửa chữa. Tại khu vực biên giới, 6 công trình trường học đang được tập trung hoàn thiện, gồm 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Sơn. Trong dịp khai giảng vừa qua, hai ngôi trường tại Bình Liêu và Quảng Sơn đã khánh thành, đưa vào sử dụng. Các công trình mới bổ sung điều kiện học tập, ăn ở, tập trung cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Đắk Lắk hiện có 625 cơ sở giáo dục sau sắp xếp, với hơn 700.000 học sinh ở các cấp học. Trong đó, nhiều trường tổ chức bán trú nội trú, số lượng học sinh sử dụng bữa ăn tại trường lớn đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm ngay từ đầu năm học. Cùng với kiểm soát nội bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các trường công khai thực đơn, khẩu phần, nguồn thực phẩm và những thông tin liên quan để phụ huynh cùng theo dõi giám sát. Ngành cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chuyên môn, tạo thêm nhiều lớp kiểm soát đối với bữa ăn học đường. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cái việc thực hiện được bữa ăn an toàn, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
0: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, vừa khảo sát tìm kiếm và quy tập một mộ tập thể, phát hiện hai hài cốt liệt sĩ tại khu thành cổ. Trước đó nhận được thông tin về dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang thi công công trình trong khuôn viên ngân hàng Agribank chi nhánh thành cổ Quảng Trị. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện nhiều di vật như hòm đạn AK, ba lô và nằm xen lẫn với gạch đá, nhiều mẩu xương. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá hiện trạng hai hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nơi lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 600 hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở khảo sát, ngành văn hóa sẽ lập hồ sơ khoa học. Nếu đủ cơ sở, thành phố sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến cơ quan trung ương để đề nghị xếp hạng di tích quốc gia. Khu vực này cũng được nghiên cứu khoanh vùng bảo vệ, xây bia tưởng niệm, bia giới thiệu cùng các hạng mục phù hợp. Chuyển sang phần tin thế giới, cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, 95 tuổi, vừa xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng. Trong đoạn video, ông Raúl Castro mặc bộ quân phục màu xanh ô liu quen thuộc, chúc mừng các cựu chiến binh của lực lượng bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo Cuba. Chủ tịch Raúl Castro là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước và tiến hành các cải cách lịch sử giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn. Nepal vừa tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thảm họa. Đây cũng là ngày thứ 13 và ngày cuối cùng của thời gian để tang theo truyền thống Hindu. Do hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn. Có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể người thân. Các thi thể chưa xác định danh tính đang được mai táng tạm thời sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y và lấy mẫu ADN, nhằm tạo điều kiện nhận dạng và trao trả cho gia đình sau này. Nhiều cơ quan nhà nước treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm tại các dự án thủy điện tiếp tục được ưu tiên khi 900 công nhân được cho là vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ Nepal đang triển khai tìm kiếm với sự hỗ trợ của chuyên gia và thiết bị từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và một số nước khác. Theo thống kê mới nhất, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến gần 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.500 người

0: vẫn mất tích. Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi tiếp diễn ác liệt, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng trong những ngày qua, trong khi hàng nghìn gia đình phải bỏ nhà cửa chạy trốn khỏi bạo lực. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Lực lượng chính phủ Yemen và Houthi đã giao tranh suốt nhiều ngày qua nhằm giành quyền kiểm soát cửa ngõ ra Biển Đỏ, gây ra cuộc xung đột đẫm máu nhất ở quốc gia cực nam bán đảo Ả Rập kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 sụp đổ vào tháng 7 vừa qua. Chỉ tính trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9, giao tranh đã khiến 84 binh sĩ quân đội Yemen và 57 tay súng Houthi thiệt mạng, cùng với số lượng lớn dân thường thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng trong những ngày qua vượt quá 300 người. Các cuộc giao tranh tập trung tại cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ và tỉnh Taiz. Houthi đã thành công trong việc cắt đứt con đường nối tỉnh Taiz với cảng Mocha. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1.790 hộ gia đình đã phải di rời do các cuộc đụng độ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột tại Yemen, cảnh báo về những hậu quả chính trị, kinh tế và an ninh tàn khốc đối với Yemen và người dân nước này.
0: Nga và Triều Tiên vừa tổ chức lễ khánh thành cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumanaya, tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối giữa hai nước. Sông Tumanaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Cho đến nay, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Drusby dài 600 mét, được khánh thành từ năm 1959. Cây cầu mới nằm trên sông Tumanaya cách cầu Drusby 415 mét về phía hạ lưu. Tuyến đường vượt sông dài gần 5 km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1 km. Theo kế hoạch, cửa khẩu này sẽ cho phép 300 xe và gần 3.000 lượt người qua lại mỗi ngày, giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế song phương. Pháp và Hàn Quốc vừa thông báo sáng kiến đầu tư chung trị giá 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Mỗi bên sẽ đầu tư 500 triệu euro vào ngành công nghiệp điện ảnh và hình ảnh động trong thời hạn 5 năm bắt đầu từ năm tới. Thông báo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ánh sáng ở Saint-Paul-de-Vence của Pháp mà Tổng thống Pháp và Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu bất lợi ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Sở thích của người tiêu dùng sau đại dịch COVID-19 cũng như sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI là những yếu tố chính dẫn đến sự xáo trộn trong sản xuất và tiêu thụ phim ảnh. Công nghệ AI đã giúp giảm chi phí sản xuất phim, nhưng cũng dẫn đến tình trạng mất việc làm trong ngành điện ảnh và làm dấy lên những lo ngại về bản quyền. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 8 tháng 9 năm 2026. Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ

0: Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau: giảm phát thải, gia tăng giá trị, cơ hội từ nền kinh tế carbon, thành phố Quảng Ninh thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, tiểu phẩm tiếng gọi từ sườn núi, xã Tân Minh, Hải Phòng nông thôn mới thành công đổi thay từ những cánh đồng.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm phát thải đang không chỉ là yêu cầu về môi trường mà ngày càng mở ra những giá trị kinh tế mới. Từ cánh đồng lúa phát thải thấp đến những cánh rừng hấp thụ carbon, Việt Nam đang từng bước khai thác cơ hội từ nền kinh tế carbon. Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành từ ngày 29 tháng 6 được xem là bước tiến quan trọng trong hình thành thị trường carbon tại Việt Nam. Trong số các lĩnh vực sản xuất, lâm nghiệp có nhiều tiềm năng tạo ra tín chỉ carbon. Khi thị trường carbon hình thành, doanh nghiệp không chỉ có thể mua tín chỉ để đáp ứng nhu cầu giảm phát thải, mà còn có thêm lý do để đầu tư vào các dự án bảo vệ và phát triển rừng.
3: Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp, năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam là gần 15.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%. Thực tế, ngay cả trước khi sàn giao dịch carbon vận hành, Việt Nam đã có kinh nghiệm từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Trong khuôn khổ chương trình, Việt Nam đã nhận khoản thanh toán 56,5 triệu đô la Mỹ cho kết quả giảm phát thải tương đương 11,3 triệu tấn CO2 với đơn giá 5 đô la Mỹ một tấn CO2. Khoản tiền thu về đã được trả cho gần 80.000 người hưởng lợi, một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đây là giao dịch tín chỉ carbon diễn ra thông qua các chương trình dự án hoặc thỏa thuận riêng theo cơ chế tự nguyện. Dự án này đã bổ sung nguồn lực tài chính đáng kể cho hoạt động quản lý phát triển rừng, đồng thời cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng.
4: Cái thị trường tín chỉ carbon tự nguyện có nhiều cơ hội hơn cho người dân, đồng bào dân tộc và các cái cộng đồng dân cư của chúng ta liên quan tới cái việc hấp thụ carbon.
3: Từ ngày 29 tháng 6, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được đưa vào vận hành, đã góp phần hoàn thiện cơ chế thị trường, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời tăng khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, triển khai dự án tín chỉ carbon rừng không hề dễ và rẻ. Một tín chỉ carbon đại diện cho một tấn CO2 hoặc khí nhà kính tương đương được cắt giảm

hoặc hấp thụ. Vì vậy, để giao dịch được trên sàn giao dịch carbon, doanh nghiệp phải có diện tích rừng đủ lớn, quy mô thường phải lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn hecta. Dự án phải được duy trì trong thời gian đủ dài để tạo được nhiều tín chỉ carbon. Với những

0: Tôi có dữ liệu, đấy là một công việc rất là kỹ thuật, cũng cần phải có nguồn vốn đầu tư ban đầu nữa. Do vậy là nó không hề dễ dàng như câu chuyện đấy là ngủ dậy cái là có tiền từ tín chỉ carbon. Khi mà làm dự án, chúng ta cần phải xác định một cái kịch bản cơ sở. Nếu không có dự án của chúng ta triển khai thì cái khu vực rừng đấy nó sẽ diễn ra như thế nào, trong dự án của chúng ta làm những cái biện pháp can thiệp gì, ví dụ như là rừng thì là trồng rừng mới hay là chúng ta thực hiện các biện pháp lâm sinh để cái khu rừng đó nó phát triển tốt hơn so với cái kịch bản không có dự án.
1: Để giao dịch trên sàn giao dịch carbon, doanh nghiệp phải đo đếm và xác định được lượng carbon đã giảm thiểu sau khi kết thúc dự án trồng rừng bằng những phương pháp được công nhận. Không phải cứ trồng rừng là có thể bán tín chỉ. Ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý rừng bền vững, chia sẻ.
2: Tiêu chuẩn quốc gia nó quy định rất là rõ các cái điều kiện đối với các loại hình dự án carbon, các cái yêu cầu trong quá trình thực hiện, quá trình báo cáo phát thải carbon cũng như là hấp thụ carbon. Thì cái này nó là cái một trong cái tiêu chuẩn mà chúng ta cũng tiếp cận và xây dựng theo cái thông lệ quốc tế.
1: Về chất lượng, theo thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các dự án rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, phục hồi đất thoái hóa hoặc rừng trồng có tỷ lệ cây bản địa cao, thời gian duy trì dài được xếp thành hai nhóm. Trong nhóm thứ nhất phải đảm bảo trên 70% là cây bản địa và có thời gian duy trì dự án từ 20 năm trở lên. Nhóm thứ hai là dự án carbon rừng thực hiện ở khu vực rừng tự nhiên hoặc rừng ngập mặn hoặc đất thoái hóa với thời gian duy trì dự án từ 10 đến dưới 20 năm, hoặc thực hiện khu vực rừng trồng hoặc nông lâm kết hợp và cây phân tán với loại cây trồng có dưới 70% là cây bản địa và thời gian duy trì dự án từ 10 đến dưới 20 năm. Đối với dự án carbon rừng thực hiện theo tiêu chuẩn carbon rừng quốc tế, tín chỉ đạt chuẩn toàn vẹn carbon hoặc đủ điều kiện sử dụng trong cơ chế bù đắp phát thải hàng không quốc tế cũng sẽ phải đánh giá cao hơn. Những tiêu chí này không chỉ giúp minh bạch hơn trong xác định giá trị tín chỉ mà còn tạo ra cơ sở để người dân, doanh nghiệp và các chủ rừng chủ động tính toán hiệu quả đầu tư. Khi được lượng hóa và giá trị được định rõ, rừng không chỉ được bảo vệ mà còn có thêm một cơ hội để trở thành tài sản xanh, góp phần mở rộng dư địa cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất xanh, giảm phát thải đang là xu thế phát triển không thể đảo ngược trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề. Nhiều thị trường tiêu dùng khó tính thế giới đã cụ thể hóa bằng những tiêu chí, hàng rào kỹ thuật khắt khe, buộc sản xuất nông nghiệp trong nước cũng phải thích ứng. Đây cũng là xu thế phát triển đem lại lợi ích về mặt kinh tế và môi trường. Tại phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ, dự án tăng cường năng lực chuyển đổi, năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
1: Là gia đình có truyền thống nuôi heo lâu năm, bà Triệu Thị Vạn ở phường Khánh Hòa luôn trăn trở với việc xử lý chất thải trong chăn nuôi. Trước đây, mùi hôi từ chuồng trại thường gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và bị người dân phản ánh. Vài tháng trước, thông qua sự giới thiệu của địa phương, bà Vạn đăng ký tham gia dự án tăng cường năng lượng chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi được hỗ trợ lắp đặt hầm biogas, chất thải từ chăn nuôi được xử lý hiệu quả, đồng thời gia đình còn có nguồn khí đốt phục vụ sinh hoạt, bà Triệu Thị Vạn nói.
2: Lúc trước mình chỉ nuôi 30 đến 40 con cũng rất hôi chất thải, nhưng bây giờ nếu có tăng lên nuôi cả 100 con cũng không còn hôi nữa. Buôn bán cũng thuận lợi, chất thải không gây mùi hôi nữa, có biogas này tôi rất vui.
1: Dự án tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Quỹ Hỗ trợ Trẻ em Hàn Quốc tài trợ thông qua tổ chức Action AID quốc tế tại Việt Nam với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng. Tại phường Khánh Hòa, dự án đã hỗ trợ xây dựng 410 hầm biogas cho các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Mỗi công trình có giá trị khoảng 12 triệu đồng, trong đó dự án hỗ trợ 90% kinh phí, người dân chỉ đối ứng khoảng 10%. Sau thời gian đưa vào sử dụng, các công trình đều phát huy hiệu quả đúng với mục tiêu đề ra. Ông Ngô Thanh Tuấn, hộ nuôi tôm quy mô lớn tại địa phương, cho biết.
3: Biogas này là mình chứa được cái phân tôm để mình làm ga đó, là lúc mình siêu phong ga là cái phân.

0: tôm nó bị nhiều á mình sẽ chứa lại, rồi còn cái lúc mà mình thay nước á là mình sẽ tuần hoàn quay về cái ao lắng, mình tuần hoàn á là nó sẽ giảm được cái khí độc, giảm được cái chi phí để xử lý nước.
1: Theo ông Tô Thanh Nhị, trưởng phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Khánh Hòa, mục tiêu lớn nhất của dự án là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong xử lý chất thải. Trong quá trình triển khai, địa phương và ban quản lý dự án thường xuyên tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của mô hình nên nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Ông Tô Thanh Nhị nhấn mạnh.
2: Đến bây giờ thì các hộ cũng đã tận dụng được cái khí thải về chăn nuôi cũng như là nuôi trồng thủy sản, thì đến thời điểm này thì mình thấy rất là khả quan và bà con cũng rất là mừng.
1: Dự án tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long đang góp phần rất tích cực trong hình thành ý thức sản xuất xanh, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sạch và bền vững trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập nội dung giảm phát thải, gia tăng giá trị, cơ hội từ nền kinh tế carbon. Trước khi tiếp tục nội dung chương trình Mùa Vàng hôm nay là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
6: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
5: Ui vậy ạ?
6: Vâng.
5: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
6: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
5: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
6: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
5: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
6: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
7: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơ Lý?
16: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ăn ba ăn ý buồn lắm anh đi Thoan à.
15: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
16: Vậy hả, bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
15: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
16: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó Y Thoan.
15: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
16: Vậy tốt quá rồi, Có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
15: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất. A ma a mí mừng.
7: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
17: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
18: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
17: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
18: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
17: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
18: Bằng cách nào vậy hả bà?
17: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
18: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Nông nghiệp chuyển động.
20: Nông nghiệp chuyển động.
21: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, thành phố Quảng Ninh đang hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhiều sản phẩm đặc sản có thương hiệu, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới.
3: Đặc biệt, với nhiều hoạt động, chương trình hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm, tới nay, toàn tỉnh đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi cho hiệu quả cao, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nông sản an toàn của người tiêu dùng.
22: Thời gian qua, tại nhiều vùng nông thôn Quảng Ninh, việc triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia gắn với phát triển nông nghiệp xanh tuần hoàn, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đã tạo nên diện mạo mới và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ở xã Đường Hoa, vùng chè từng chủ yếu cung cấp nguyên liệu thô, nay từng bước được tổ chức lại theo hướng nâng cao giá trị, từ sản xuất đến chế biến, từ xây dựng thương hiệu đến chuyển đổi số. Cây chè đang được đặt vào một chuỗi giá trị dài hơn, với kỳ vọng tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp và quan trọng hơn là tạo sinh kế bền vững cho người trồng chè. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Tú, sở hữu 6 sản phẩm ô cốp 5 sao cấp quốc gia, chia sẻ.
23: Để người dân quay trở lại trồng chè thì chúng tôi nghĩ lời giải chắc chắn phải là cây chè mang lại giá trị kinh tế cao, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân vùng chè. Và chúng tôi xin gánh một chút trách nhiệm về mặt doanh nghiệp là phải dùng khoa học công nghệ để làm ra sản phẩm tốt hơn và từ sự tăng trưởng của thị trường quay trở lại đầu tư cho vùng nguyên liệu và người nông dân.
22: Tại xã Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Lê Mạnh Quy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa đã trồng thành công cây chè hoa vàng theo mô hình tập trung, tuân thủ quy trình sản xuất hữu cơ. Từ đó ông chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân quanh vùng và liên kết bao tiêu sản phẩm. Nhờ xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất nên sản lượng nguyên liệu cung ứng cho công ty luôn ổn định. Ông Quy cho biết hiện nay nhiều hộ bà con liên kết với công ty có mức thu nhập đạt từ 500 đến 600 triệu đồng mỗi năm.
24: Là một trong những cái mà cánh rừng mà đã có cái cây trà hoa vàng mọc tự nhiên như thế, tôi vận động bà con nhân dân là giữ lại để đưa cái sản phẩm này là coi là cho người ta trồng vào những cái vị trí mà đất của người ta được giao rừng. Và riêng với tôi thì tôi cũng đã vừa trồng và bảo tồn và nhân giống đã được khoảng độ tầm gần chục hectare. Đấy. Trong quá trình như thế thì là bà con bắt đầu cảm nhận được rằng là cái trà này có giá trị nên bà con là rất là hăng say trồng và bảo tồn lại cái giống trà hoa vàng.
22: Quảng Ninh đang nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn và phát triển theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được xác định là hướng đi chiến lược gắn với phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh và chương trình OCOP theo lợi thế của từng vùng. Thủy sản được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn kết hợp giữa nuôi trồng và khai thác công nghệ cao hiệu quả bền vững, bảo đảm an toàn môi trường biển và nguồn lợi sinh thái. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết, cụ thể hóa chủ trương của thành phố Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn ưu tiên thúc đẩy chuỗi sản xuất thủy sản, thu hút các nhà đầu tư nuôi biển công nghệ cao, đầu tư trên địa bàn.
25: Trên lĩnh vực nuôi biển thì Vân Đồn xác định là trên cơ sở rà soát các quy hoạch thì chúng tôi đã tập trung dành các cái khu vực ưu tiên để thu hút các cái nhà đầu tư nuôi biển theo hướng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Thế và đặc biệt là thu hút các cái doanh nghiệp mà có

0: cái khả năng ứng dụng cái nền tảng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng các cái nền tảng về trung tâm điều hành thông minh, trong đó có cả cái công tác quản lý về nuôi biển.
1: Với tiềm năng tự nhiên phong phú đa dạng vùng sinh thái, Quảng Ninh đang từng bước phát huy thế mạnh nông nghiệp đặc trưng để phát triển các chuỗi sản phẩm chủ lực gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Từ đó không chỉ nâng cao giá trị kinh tế mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, hiện đại và thân thiện với môi trường.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều đợt lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cộng đồng người dân cần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh và tuân theo khuyến cáo của cán bộ cơ sở và chính quyền địa phương. Tiểu phẩm Tiếng gọi từ sườn núi sau đây phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Mấy ngày nay, cả bản Triềng Sim nằm bên sườn núi chìm trong tiếng mưa rừng rả rích, khiến đất như nhão ra. Xa xa, tiếng suối chảy mạnh dần. Nước suối trong xanh mọi ngày giờ cũng trở nên đục ngầu, đỏ quạch, khiến chị Mẩy lo lắng. Trong khi chồng chị, A Lử thì thản nhiên như không.
6: A Lử ơi, mưa mấy hôm nay không ngớt, nước suối dâng cao lắm. Em thấy đất sau nhà bắt đầu nứt ra rồi đấy.
7: Ây dài, năm nào mà chẳng mưa thế. Nhà mình ở đây bao năm có sao đâu. Mẹ nó cứ lo xa hoài.
8: Lử, Lử ơi, Mẩy ơi, hai anh chị có ở nhà không?
6: Dạ, chúng tôi ở nhà đây ạ.
7: Vợ,
6: Trường bản vào đi.
8: Tôi đi kiểm tra quanh bản, thấy dấu hiệu không ổn rồi. Đất trên sườn núi phía sau đang có vết nứt dài, nước thấm nhiều, có nguy cơ sạt lở đấy.
7: Trường bản ơi, mưa nhiều quá thì đất nhão, nứt chút thôi, chắc chưa sao đâu ạ.
8: Không được chủ quan đâu, A Lử à. Kinh nghiệm mấy chục năm nay của tao ở bản này cho thấy, mưa kéo dài nhiều ngày, đất nứt, cây nghiêng, nước suối đổi màu đục ngầu. Đó là dấu hiệu báo trước lũ quét, sạt lở đất đây.
6: Thế giờ phải làm sao hả trường bán?
8: Thì phải di chuyển ngay thôi. Khi mưa lũ, cần phải nhớ nguyên tắc là không ở lại gần ta luy dương, sườn núi dốc, không ngủ gần suối khi mưa lớn, phải lên điểm cao an toàn đấy. Mày với Lử nghe rõ nhá.
7: Nhưng mà đồ đạc trong nhà thì sao hả trường bàn ơi?
8: Tính mạng là trên hết, chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi, giấy tờ, lương thực, nước uống. Tôi đã thông báo cả bản tập trung ở nhà ủy ban xã rồi.
7: Nhưng mà tối tăm thế này mà bỏ lại nhà đi ư? Để sáng mai được không trưởng bản?
8: Không được đâu A Lử à. Bà con mình nhiều khi quen sống với núi rừng nên hay lơ là. Nhưng rằng giờ đây hay nổi giận hay sao ấy mà gây thiên tai, mưa lũ bất thường lắm. Lũ quét chỉ chậm một chút là bị cuốn đi thôi. Vợ chồng mày chuẩn bị di rời ngay đi.
9: Bà con chú ý, nhanh chóng di chuyển lên điểm an toàn.
6: Trời ơi, nghe loa gọi rồi, mình đi thôi A Lử ơi.
7: May quá, nghe lời trưởng bản, lên đây còn kịp. Nhìn xuống dưới kia kìa, nước suối dâng lên ghê quá mày à.
6: Giảng ơi, sợ quá. Em nghe nói, mình vừa đi thì ở dãy núi biên bản đã sạt lở hết rồi đấy. Từng tảng đá như con voi đổ xuống, vùi lấp nhiều nhà rồi. Không biết nhà mình có làm sao không?
7: Mình không sao là may rồi. Nhà hỏng thì về mình dựng lại thôi.
8: Đấy, bà con ổn cả chứ? Bà con thấy chưa? Lũ quét, sạt lở đến rất nhanh, không chờ ai cả.
6: Trưởng bản đã cứu cả bản mình rồi. Chỉ chậm một chút nữa là không biết sẽ ra sao.
8: Bà con an toàn là tốt rồi. Khi mưa lũ dài ngày, bà con nhớ lấy mấy điều. Thứ nhất, thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết này. Thứ hai, chú ý quan sát dấu hiệu bất thường của đất, nước, như là nước sông, suối chuyển sang màu đục, có tiếng lở đất. Thứ ba là luôn chuẩn bị sẵn phương án sơ tán, và nghe theo hướng dẫn của chính quyền, của trưởng bản nhá.
7: Chúng tôi nhớ rồi trưởng bản. Từ nay tôi sẽ nhắc cả nhà và bà con xung quanh không dám chủ quan nữa đâu.
6: Mình không chạy nhanh bằng con sóc, con nai, nhưng mình biết quan sát, nhớ những lời trưởng bản dặn thì mình sẽ biết chạy đến chỗ an toàn, tránh được nguy hiểm, phải không trưởng bản?
8: Ừ, đúng rồi, chị Mẩy và bà con à. Quan trọng nhất là giữ được mạng sống, giữ được bản làng bình yên khi mưa lũ. Bà con mình nhớ nhá.
7: Chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn trưởng bản.
4: Thưa quý vị và các bạn, lũ quét, sạt lở đất là những hiểm họa khó lường ở miền núi. Nhưng nếu mỗi người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.
1: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại nhiều địa phương, tận dụng các nguồn lực của chương trình nông thôn mới, chính quyền, cơ quan chuyên môn làm tốt quy hoạch, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh cơ giới hóa phát triển sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về một mô hình như vậy tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng.
1: Khu trang trại rộng hơn 1 hectare của gia đình bà Phạm Thị Hường ở thôn Nam Tử, xã Tân Minh được quy hoạch nằm xa khu dân cư hơn 1 km. Hệ thống chuồng nuôi được xây dựng đồng kết hợp với vườn cây ao cá, tạo thành một mô hình sản xuất khép kín bổ trợ nhau. Bà Hường chia sẻ, từ khi có chương trình nông thôn mới, với chính sách dồn điền đổi thừa, gia đình bà cùng nhiều hộ dân đã mạnh dạn đấu thầu đất quy hoạch để đầu tư mô hình trang trại chăn nuôi khép kín, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững.
10: Mới đầu là làm trại gà, một vài năm sau thì lại công ty người ta lại mở mang cái phần chăn nuôi lợn này, thì người ta lại động viên là nên làm cái trại lợn nữa, thế là lại chung tay với công ty lại làm cái chuồng lợn nữa.
1: Từ hạ tầng giao thông đồng bộ, tư duy sản xuất của người dân cũng từng bước được khai thông. Tân Minh vốn là vùng đất giàu tiềm năng với truyền thống trồng cây thuốc lá và các loại cây rau màu. Tận dụng lợi thế đó, địa phương đã quy hoạch lại các vùng đất thấp trũng để kết hợp trồng lúa, trồng màu và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, chủ trương dồn điền đổi thừa đã giúp giảm thiểu tình trạng manh mún. Mỗi hộ gia đình hiện chỉ còn từ 2 đến 3 ô ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để đưa máy móc vào canh tác và nâng cao giá trị thu nhập. Chia sẻ về những chuyển biến tích cực trong phương thức canh tác của bà con địa phương, ông Lê Xuân Thảo, cán bộ thôn An Thạnh, xã Tân Minh, cho biết.
11: Bây giờ cái năng suất lúa thì lại cao, nhưng mà đồng thời chất lượng đảm bảo. Từ đó là đời sống dân sinh kinh tế là phát triển. Trồng cái ớt thì nó thu nhập cho mỗi một sào là một năm nó thu hoạch vài ba chục triệu, cho nên là nó cũng phát triển đời sống của nhân dân.
1: Nhờ hạ tầng hoàn thiện và giao thông kết nối thông suốt từ khu dân cư ra tận chân ruộng, bức tranh kinh tế của xã Tân Minh ngày càng thêm đa dạng phong phú. Nhiều mô hình sản xuất cho giá trị kinh tế cao đã phát triển mạnh mẽ như nuôi tôm rảo, nuôi dươi ở thôn Nam Phong 2 hay các vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, rau màu thương phẩm và phát triển trang trại gia trại. Đến nay, xã đã xây dựng được 5 sản phẩm ô cốp 3 sao gồm bánh chưng, chanh gỗ mỹ nghệ, đông trùng hạ thảo, trà củ sen và tinh bột củ sen. Song song với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng có bước tiến vượt bậc nhờ định hướng quy hoạch khu tập trung của chính quyền. Ông Vũ Ngọc Ngưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Minh, nhấn mạnh.
12: Sản xuất

0: nông nghiệp thì đưa cơ giới hóa vào, máy cày, cày đất, phơi ải, thế rồi đưa được máy gặt vào, giảm bớt được sức lao động, hỗ trợ về cây giống để phục vụ cho trồng cây vụ đông, cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.
1: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên một luồng sinh khí mới, giúp kinh tế nông nghiệp xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng có bước bứt phá mạnh mẽ. Mức thu nhập bình quân đầu người ấn tượng đạt hơn 80 triệu đồng một người một năm, chính là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Thu nhập nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, niềm tin của người dân vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước ngày càng thêm vững chắc. Đó cũng chính là động lực quan trọng để chính quyền và nhân dân xã Tân Minh tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Itel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
1: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoan ạ.
0: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
1: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
0: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
1: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó Y Thoan.
0: Hơi Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
1: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
0: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à ma à mí mừng.
2: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
3: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
5: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
5: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ

Sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9, tức ngày 27 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều hoạt động tại thủ đô Moscow. Chính phủ yêu cầu hai trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Lần đầu xét xử vụ kiện công ích yêu cầu nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Malaysia và Thái Lan nhất trí triển khai chiến lược biên giới hoàn toàn mới. Pháp và Hàn Quốc công bố sáng kiến đầu tư chung hơn 1 tỷ đô la cho ngành điện ảnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà.
1: Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Nuskovo với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước, đội danh dự và đoàn quân nhạc và màn diễu binh đặc biệt chào mừng. Phó Thủ tướng Chernyshenko tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi dọc thảm đỏ tới vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Liên bang Nga

0: Sau khi duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko giới thiệu quan chức hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, đội danh dự diễu binh chào mừng.
1: Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Shunakov.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang

0: Nga cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, những người đồng chí thủy chung của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng. Trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Việt Nam đang nỗ lực với mục tiêu hoàn thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nga về khai thác các nguồn tài liệu về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu về các mối liên hệ với quốc tế cộng sản, về sự ủng hộ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn Việt Nam kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tài liệu về quan hệ hợp tác Việt-Nga từ năm 1991 đến nay hiện đang lưu trữ tại các bảo tàng cơ quan lưu trữ của Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước hai đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Tin tưởng quan hệ giữa hai đảng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ bền vững của hai nước và việc củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức đoàn thanh niên với mục đích để thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt do ông Vladimir Petrovich Buyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt dẫn đầu.
0: Trong không khí ấm áp, thân tình, đại diện Hội cựu chiến binh Nga đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp và các hoạt động có ý nghĩa của hội viên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm đối với Tổ quốc, đồng thời trao những món quà kỷ niệm thể hiện tình cảm sâu đậm gắn bó đối với Việt Nam. Nhấn mạnh bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội phát huy vai trò, đồng thời đề nghị hội viên Hội cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga-Việt tiếp tục cùng với các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao nhân dân, nhất là nghiên cứu các hình thức kết nối thiết thực phù hợp với giới trẻ. Lực lượng sẽ trực tiếp kế thừa và viết nên những chương trình mới trong quan hệ Việt-Nga, đưa ra những cách tiếp cận mới để tạo dựng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta cũng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
2: Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định đây là dịp quý báu để bà con xa Tổ quốc bày tỏ tình cảm, niềm tin và sự gắn bó sâu sắc với Đảng, Nhà nước và quê hương.
3: Người Việt Nam tại Liên bang Nga động viên nhau tôn trọng văn hóa, phong tục và đời sống xã hội sở tại, đóng góp cho địa phương, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng xây dựng một cộng đồng đoàn kết. Từ nước Nga, bà con luôn hướng về Việt Nam, vui mừng trước những thành tựu mà đất nước đạt được.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào.
4: Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ bằng khai thác những cái tài nguyên không thể đạt được cái yêu cầu phát triển của một cái giai đoạn mới. Thế nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được cái phương hướng phát triển của đất nước trong cái giai đoạn tới.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga tiên phong kết nối trí thức, khoa học công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Mong các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định điều động bổ nhiệm Thứ trưởng các bộ Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
0: Người đứng đầu Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Các quy định có hiệu lực kể từ ngày ký mùng 4 tháng 9.
1: Hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra tại phiên họp thứ 3 diễn ra chiều qua của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.
0: Theo Phó Thủ tướng, hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Vì vậy, các đơn vị không chờ hoàn thiện toàn bộ điều kiện mới triển khai mà song song hoàn thiện thể chế và lựa chọn sản phẩm đã có cung cầu để làm việc đàm phán với nhà đầu tư. Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, logistics và chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược. Hai chương trình còn lại là phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư, quản lý tài sản quốc tế và thị trường hàng hóa gắn với thương mại, tài trợ, chuỗi cung ứng.
1: Gần đây, báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của nước ta. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
5: Trong nửa đầu năm nay, dù đối mặt với những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
6: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng, còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ.
5: Trang Arkis Capital của Thụy Sĩ đánh giá cao sức chống chịu và chất lượng tăng trưởng toàn diện của kinh tế Việt Nam. Trang Moneyweek của Anh nhận định Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn và có mức độ đa dạng hóa cao nhờ tăng trưởng mạnh, định giá thị trường hợp lý và các cải cách sâu rộng. Trong khi đó, tiến sĩ Yap Kuang Wen, đại diện tập đoàn YCH của Singapore, đánh giá cao tiềm năng của thành phố Đà Nẵng.
7: Đây không phải là nơi có nguồn hàng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại là một cửa ngõ có vị trí chiến lược nhất, nằm tại điểm đầu ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Việt Nam qua Lào với Thái Lan và mở rộng ra toàn thị trường ASEAN. Với các điểm tựa chiến lược là cảng Liên Chiểu, sân bay, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt đang tiếp tục được phát triển trong tương lai.
5: Có thể thấy Việt Nam đang được quốc tế nhìn nhận không chỉ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh mà còn đang chuyển dịch về chất lượng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm phù hợp với mục tiêu về học tiếng Anh cũng như ứng dụng AI.
0: Nội dung dạy học sẽ được tinh giản, nâng cao chất lượng giờ chính khóa, tăng thực hành trải nghiệm giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc. Nghệ thuật giáo dục thể chất cũng được chú trọng cùng mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Bộ yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng thực chất, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Giảm các cuộc thi phong trào hình thức trùng lặp hoặc gây áp lực không cần thiết cho thầy và trò. Ngành giáo dục đồng thời phải ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, kiểm soát an toàn thực phẩm và phòng chống bạo lực học đường.
1: Liên quan đến vấn nạn bạo lực học đường, vào tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã thông tin bước đầu về vụ bạo lực nghiêm trọng tại trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thạch An và yêu cầu tăng cường an toàn trường học.
0: Khoảng 6 giờ 35 phút ngày 4 tháng 9, trước giờ vào học, tại nhà vệ sinh trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thạnh An, một học sinh lớp 7 dùng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác. Bảo vệ nhân viên nhà trường kịp thời can thiệp sơ cứu và đưa các em đến bệnh viện. Đến ngày 6 tháng 9, sức khỏe 5 học sinh cơ bản ổn định, một em đã xuất viện. Cơ quan chuyên môn đang đánh giá sức khỏe tâm lý của học sinh liên quan để kết luận chính thức. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu xác minh, xử lý khách quan đúng thẩm quyền. Không suy diễn nguyên nhân khi chưa có đánh giá chuyên môn, không né tránh trách nhiệm nhưng phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của học sinh. Những ngày qua, video ghi lại một số cảnh rùng rợn trong sự việc này lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều hoang mang lo lắng. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu tăng giám sát khu vực nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang, khu vực khuất tầm nhìn, ngăn chặn mang vật nguy hiểm vào trường học. Theo tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, căn cơ hơn, mỗi trường cần xây dựng hệ thống tư vấn tâm lý thực chất với những kênh báo tin an toàn, nhận diện sớm bất ổn.
8: Các trường đều cần một phòng tham vấn tâm lý, với chuyên viên tham vấn tâm lý. Không phải chỉ là câu chuyện hỗ trợ một một với các con, mà còn là câu chuyện hỗ trợ tâm lý cho cha mẹ trong việc dạy con, giải quyết những mâu thuẫn xung đột trong gia đình, mối quan hệ trong lớp học của giáo viên với học sinh, chứ không chỉ là giúp đỡ học sinh. Nhiều khi các em sợ, các em ngại, bị lộ bí mật rồi bị đánh giá và bị cho là có vấn đề, thì các trường cần phải tạo ra một cái niềm tin ở người học, bình thường hóa,

0: câu chuyện đến phòng tham vấn để trò chuyện giúp đỡ. Rất mong là phòng tham vấn sẽ tham gia vào cái quá trình phòng ngừa, chứ không phải chỉ là gặp các em giải quyết các vấn đề khi mà có chuyện xảy ra. Nhiều trường đã tạo ra những cái chương trình chuyên đề, những cái buổi nói chuyện, những cái sân chơi, câu lạc bộ để các em có thể gần nhau hơn, gần thầy cô hơn và có cơ hội chia sẻ hơn để kết nối giữa các cái thành viên trong nhà trường cũng như là với gia đình.
1: Một tín hiệu bất thường được phát hiện sớm sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả những sự việc đáng tiếc như câu chuyện đau lòng vừa xảy ra tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tòa án nhân dân khu vực 12 Hà Nội vừa xét xử vụ kiện công ích do Viện kiểm sát nhân dân cùng khu vực khởi kiện công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống cơ điện MD yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội. Đây là vụ kiện đòi nợ bảo hiểm xã hội đầu tiên tại Hà Nội nhằm bảo vệ lợi ích công được thực hiện theo nghị quyết 205 của Quốc hội.
1: Hội đồng xét xử xác định doanh nghiệp chậm đóng kéo dài dù đã được yêu cầu khắc phục, xâm phạm trực tiếp quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng thẩm. Sau 3 tháng phối hợp, các cơ quan tại Hà Nội đã đôn đốc gần 2.200 đơn vị, thu hồi gần 127 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
2: Có thể thấy việc Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội xét xử vụ kiện công ích đầu tiên về nợ bảo hiểm xã hội là tín hiệu tích cực. Bởi phía sau khoản tiền doanh nghiệp chậm đóng không chỉ là những con số trên sổ sách, mà là quyền an sinh thiết thân của những người lao động.
1: Điểm rất đáng chú ý là Viện Kiểm sát đã đứng ra khởi kiện để bảo vệ lợi ích công, mở thêm cánh cửa pháp lý cho người lao động ở vị thế yếu. Phán quyết khẳng định tiền bảo hiểm xã hội không phải nguồn vốn để doanh nghiệp tùy tiện chiếm dụng. Vậy nhưng một bản án chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo được sức phòng ngừa rộng hơn. Nợ bảo hiểm xã hội đã trở thành căn bệnh dai dẳng ở không ít nơi. Có vụ việc được phát hiện quá muộn khi doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán, còn quyền lợi người lao động bị treo vô thời hạn. Muốn chấn chỉnh, trước hết phải liên thông dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, thuế và quản lý lao động, cảnh báo ngay từ tháng đầu phát sinh nợ. Doanh nghiệp chậm đóng cần được nhắc nhở, đối thoại và ấn định thời hạn khắc phục. Nếu cố tình kéo dài, phải nhanh chóng thanh tra, xử phạt, khởi kiện, chuyển hồ sơ xử lý hình sự khi có dấu hiệu trốn đóng. Người lao động cũng phải được thông báo định kỳ về tình trạng đóng bảo hiểm, thay vì chỉ biết khi cần giải quyết chế độ. Doanh nghiệp khó khăn thực sự có thể được hướng dẫn lộ trình khắc phục, nhưng không thể lấy khó khăn làm lý do đẩy rủi ro sang người lao động. Phiên tòa tại Hà Nội là bước mở đầu cần thiết. Mục tiêu cuối cùng không phải có thêm nhiều vụ kiện, mà là buộc mọi khoản bảo hiểm được đóng đúng đủ kịp thời. Bởi bảo hiểm, bảo vệ quỹ bảo hiểm cũng chính là bảo vệ niềm tin vào hệ thống an sinh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Malaysia và Thái Lan vừa thống nhất triển khai một chiến lược hợp tác biên giới mới, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy phối hợp liên ngành, siết chặt an ninh, chống buôn lậu và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
5: Điểm đột phá nhất trong chiến lược mới là cơ chế phối hợp quản lý đường biên và tối ưu hóa lực lượng. Thay vì hai nước tự vận hành các chương trình độc lập gây lãng phí, Thái Lan và Malaysia sẽ phối hợp trực tiếp trên từng khu vực giáp ranh. Cụ thể, đối với hệ thống hàng rào an ninh biên giới, hai bên thống nhất phương án chia đoạn đảm nhiệm. Phía Thái Lan sẽ chủ động xây dựng rào chắn tại các điểm còn trống, hoàn toàn không xây trùng lập trên các đoạn đường biên mà Malaysia đã hoàn thành. Việc chuẩn Malaysia cam kết tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan nhằm sớm đạt được bước tiến thực chất hướng tới biến khu vực này thành vùng phát triển kinh tế chung. Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Malaysia trong khối ASEAN với kim ngạch đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch này.
1: Khoản đầu tư được công bố nhân chuyến thăm Greenland của bà Ursula von der Leyen. Đây được xem là một động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát hòn đảo này. Theo bà Ursula von der Leyen, Greenland ngày càng có vai trò địa chính trị quan trọng do tình trạng băng tan tại Bắc Cực đang mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực.
6: It reflects a clear choice. Châu Âu có sự quan tâm rất lớn và đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, đó là lựa chọn hiện diện và tham gia tích cực hơn tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực.
1: Cùng với khoản đầu tư 200 triệu euro,

0: Ủy ban châu Âu cũng đề xuất tăng hơn gấp đôi ngân sách dành cho Greenland từ 225 triệu euro trong ngân sách 7 năm hiện tại lên 530 triệu euro cho giai đoạn 2028 đến năm 2034.
1: Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi vừa kêu gọi Iran nối lại hợp tác giữa lúc các cường quốc phương Tây thúc đẩy chuyển hồ sơ hạt nhân của nước này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
0: Ông Grossi cho rằng việc Iran cho phép cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân trọng yếu sẽ mang lại những tác động tích cực. IAEA chưa được tiếp cận các cơ sở này kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm hạt nhân của Iran. Một số cơ sở tiếp tục bị tấn công trong cuộc chiến mới bùng phát ngày 28 tháng 2. Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã soạn thảo một nghị quyết dự kiến được trình và đưa ra biểu quyết trong tuần này, đề nghị chuyển hồ sơ Iran lên Hội đồng Bảo an do Iran không tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo về chương trình hạt nhân. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc gọi dự thảo nghị quyết là một hành động tuyệt vọng mới và cho rằng động thái này sẽ không mang lại lợi ích.
1: Về căng thẳng giữa Mỹ và Canada, phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ.
2: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 8 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy, cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Động thái trả đũa được đưa ra sau khi Mỹ từ ngày 2 tháng 8 áp mức thuế 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa. Chính phủ Canada cho biết các biện pháp mới được thiết kế nhằm đáp trả trực tiếp những sản phẩm bị Mỹ áp thuế và bảo vệ người lao động, doanh nghiệp trong nước. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump. Hãng hiện sử dụng khoảng 3.500 lao động Mỹ làm việc với khoảng 2.800 nhà cung cấp tại nước này. Trước đó, hồi tháng 1, ông Trump từng đe dọa thu hồi chứng nhận đối với một số máy bay của Bombardier và áp mức thuế 50% đối với máy bay sản xuất tại Canada. Nhưng các biện pháp này sau đó không được thực hiện.
1: Cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, 95 tuổi, vừa xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng. Trong đoạn video, ông Raúl Castro mặc bộ quân phục màu xanh ô liu quen thuộc, chúc mừng các cựu chiến binh của lực lượng bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo Cuba. Chủ tịch Raúl Castro là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước và tiến hành các cải cách lịch sử giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn. Nepal vừa tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thảm họa. Đây cũng là ngày thứ 13 và là ngày cuối cùng của thời gian để tang theo truyền thống Hindu. Do hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn. Có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể của người thân. Theo thống kê mới nhất, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến gần 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích. Còn tại Nhật Bản, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực khiến một phụ nữ tử vong, làm gián đoạn giao thông đường sắt và buộc hơn 3.600 cơ sở giáo dục phải đóng cửa. Nga và Triều Tiên vừa tổ chức lễ khánh thành cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya, tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối giữa hai nước.
0: Sông Tumannaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Cho đến nay, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Rusby dài 600 mét, được khánh thành từ năm 1959. Cây cầu mới nằm trên sông Tumannaya cách cầu Drupi 415m về phía hạ lưu. Tuyến đường vượt sông dài gần 5 km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1 km. Theo kế hoạch, cửa khẩu này sẽ cho phép 300 xe và gần 3.000 lượt người qua lại mỗi ngày, giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế song phương.
1: Pháp và Hàn Quốc vừa thông báo sáng kiến đầu tư chung trị giá 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Mỗi nước sẽ đầu tư 500 triệu euro trong 5 năm bắt đầu từ năm tới.
0: Thông báo được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Ánh sáng ở Saint-Paul-de-Vence, nước Pháp, mà Tổng thống Pháp và Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu bất lợi ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Sở thích của người tiêu dùng sau đại dịch COVID-19 cũng như sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI là những yếu tố chính dẫn đến sự xáo trộn trong sản xuất và tiêu thụ phim ảnh. Công nghệ AI

0: đã giúp giảm chi phí sản xuất phim, nhưng cũng dẫn đến tình trạng mất việc làm trong ngành điện ảnh và làm dấy lên những lo ngại về bản quyền.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

0: tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Ngay sau khi đến thủ đô Moscow bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga, tiếp Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Nga-Việt, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, logistics và chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược. Việc Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội xét xử vụ kiện công ích đầu tiên về nợ bảo hiểm xã hội là tín hiệu tích cực, mở thêm cánh cửa pháp lý cho người lao động. Mục tiêu cuối cùng là buộc mọi khoản bảo hiểm được đóng đúng, đủ và kịp thời, bởi bảo vệ quỹ bảo hiểm cũng chính là bảo vệ niềm tin vào hệ thống an sinh xã hội. Malaysia và Thái Lan vừa thống nhất triển khai một chiến lược hợp tác biên giới hoàn toàn mới, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy phối hợp liên ngành, siết chặt an ninh, chống buôn lậu và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên. Động thái được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng chồng chéo lực lượng, lãng phí nguồn lực và tạo bước đột phá cho an ninh khu vực. Pháp và Hàn Quốc vừa thông báo sáng kiến đầu tư chung trị giá 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Thông báo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh hợp Pháp do Tổng thống Pháp và Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu bất lợi ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Sở thích của người tiêu dùng sau đại dịch COVID-19 cũng như sự xuất hiện của AI là những yếu tố chính dẫn đến sự xáo trộn trong sản xuất cũng như tiêu thụ phim ảnh. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa.

0: Tám Tây Thi đi, sữa tám cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tám Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tám Tây Thi, sữa tám cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng quân đội và nền quốc phòng toàn dân hiện đại.
0: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự hành trình đưa các anh về với đất mẹ, phản ánh hoạt động của các đội quy tập hải cốt liệt sĩ quân khu 9.
1: Cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời trả lời câu hỏi thính giả về nội dung giám định ADN hải cốt liệt sĩ.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự, quốc phòng.
2: Sáng ngày 7 tháng 9, nhà máy Z121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 7 tháng 9 năm 1966, ngày 7 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Ngày 7 tháng 9 năm 1966, xưởng Bộ Lửa, phiên hiệu đơn vị 9136, tiền thân của nhà máy Z121 được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo hỏa cụ, sản phẩm được ví như trái tim của vũ khí. Trong kháng chiến chống Mỹ, dù 3 lần phải sơ tán, những người lính thợ Z121 vẫn bám xưởng, nghiên cứu, sản xuất nhiều sản phẩm quan trọng, kịp thời chi viện chiến trường góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975. Phát huy truyền thống đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chủ động, tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, nhà máy Z121 hôm nay đang đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ, làm chủ nhiều dây chuyền sản xuất mới, nâng cao năng lực nghiên cứu chế tạo sản phẩm quốc phòng và phát triển các sản phẩm kinh tế. Hàng trăm đề tài công trình khoa học được ứng dụng vào sản xuất, trong đó có một giải thưởng Hồ Chí Minh, một giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ. Những năm gần đây, nhà máy duy trì tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu từ hơn 2.000 tỷ đồng năm 2022 tăng lên 4.315 tỷ đồng năm 2025 và dự kiến đạt trên 5.266 tỷ đồng năm 2026. Bình quân 5 năm tăng 28% mỗi năm. Nhiều sản phẩm quốc phòng tiên tiến hiện đại được nghiên cứu chế tạo, pháo hoa nổ mang thương hiệu Z121 đã xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận biểu dương những thành tích nhà máy Z121 đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển, đồng thời yêu cầu nhà máy tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, đẩy mạnh đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng lực nghiên cứu chất lượng sản phẩm quốc phòng, phát triển các sản phẩm mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng nhà máy Z121.
2: Chiều ngày 7 tháng 9 tại đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phát thanh truyền hình cho đoàn cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026.
3: Lớp tập huấn nằm trong kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Trong thời gian 2 tháng, 15 cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ được Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng viết, biên tập tin phát thanh, kỹ năng phỏng vấn, xây dựng tác phẩm phỏng vấn, phóng sự phát thanh, xu hướng phát triển của truyền hình hiện đại trong bối cảnh truyền thông số, quy trình sản xuất tác phẩm truyền hình hiện đại, kỹ năng kinh nghiệm phỏng vấn, dẫn hiện trường, nghiệp vụ quay phim, kỹ thuật dựng chương trình, cùng nhiều hoạt động thực tế. Đây cũng là dịp để cán bộ hai nước cùng trao đổi cách thức tác nghiệp trong lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng, trong đó có thông tin về hoạt động quân sự quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, trưởng ban tổ chức lớp tập huấn nhấn mạnh.

0: Hy vọng những chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế sẽ mang lại cho chúng ta những thông tin vô cùng hữu ích. Ngoài những buổi trao đổi, thảo luận như thế, trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động thực tế, thực hành tại trụ sở trung tâm và một số đơn vị quân đội. Qua các hoạt động cũng như là hoạt động thực tế tại đơn vị sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam, Campuchia.
1: Bảo vệ kho chạm trước máy bay không người lái, làm chủ các loại nhiên liệu mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, đó là ba trọng tâm của đợt tập huấn công tác xăng dầu toàn quân năm 2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức tại Khánh Hòa.
2: Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9, cán bộ ngành xăng dầu toàn quân được hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, bảo quản và sử dụng các loại nhiên liệu mới như xăng sinh học E10, xăng C10 cùng nhiều loại dầu mỡ đặc chủng. Bám sát yêu cầu tác chiến hiện đại, các học viên được bồi dưỡng cách bảo đảm xăng dầu ngay trong chiến đấu, xử trí tình huống bảo vệ kho trạm khi bị thiết bị bay không người lái tập kích, cùng với đó là ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý điều hành toàn ngành. Xăng dầu là mạch máu của mọi hoạt động cơ động, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Sau tập huấn, các đơn vị sẽ thống nhất phương pháp tổ chức bảo đảm chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khai mạc Hội thao Võ thuật năm 2026 khu vực 1. 230 cán bộ huấn luyện viên và vận động viên xuất sắc của 23 đơn vị biên phòng phía Bắc bước vào tranh tài từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9.
2: Các nội dung thi đấu của hội thao bám sát đặc thù nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng gồm đồng diễn, phân thế võ thể dục, kỹ chiến thuật đánh võ ứng dụng và thực hành huấn luyện. Không có động tác biểu diễn đơn thuần, mỗi đoàn thế đều phải dùng được trong tình huống truy bắt tội phạm nơi biên giới, đòi hỏi sự dẻo dai và bản lĩnh vững vàng. Hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu nói chung, huấn luyện võ thuật nói riêng tại các cơ quan đơn vị, kiểm tra trình độ kỹ năng sử dụng võ thuật của cán bộ chiến sĩ, làm cơ sở tiếp tục tập huấn đào tạo bồi dưỡng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu ở từng đồn, từng trạm. Kết quả thi đấu sẽ là căn cứ để đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo võ thuật, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Bước vào năm học 2026-2027, Học viện Chính trị xác định tiếp tục đổi mới thực chất giáo dục đào tạo, tập trung vào đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hình thức đánh giá kết quả người học theo chuẩn đầu ra.
2: Theo đó, Học viện Chính trị tiếp tục thực hiện mô hình lớp học đảo ngược, phương pháp dạy học đảo chiều, tiếp tục được phát huy, đồng thời hướng tới xây dựng mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo giá trị, tri thức mới, tạo môi trường học tập chủ động, sáng tạo, tương tác và phát huy tốt hơn vai trò chủ thể của người học. Cùng với đổi mới phương pháp nội dung chương trình đào tạo tiếp tục được cập nhật sát thực tiễn, phù hợp với tổ chức biên chế mới của quân đội và yêu cầu nhiệm vụ. Học viện chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khuyến khích đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tác động ngày càng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Công nghệ đang mở ra những phương thức mới để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn thông tin, giữ gìn bí mật quân sự trong quá trình khai thác, sử dụng các thiết bị và nền tảng số. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng, xoay quanh nội dung này.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải, trong bối cảnh hiện nay thì theo đồng chí, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quan trọng như thế nào đối với mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
6: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng phát triển đất nước nhanh và bền vững, cùng để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là cơ sở, là nền tảng để tạo ra các loại vũ khí công nghệ cao, làm thay đổi hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến như chiến tranh phi tiếp xúc, phi đối xứng. Do vậy, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là nền tảng đặc biệt quan trọng để hiện đại hóa và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Thứ hai, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố then chốt để xây dựng nền quốc phòng hiện đại, tự chủ lương dụng, từng bước làm chủ công nghệ nền, lõi, công nghệ cao, công nghệ chiến lược để tự chủ chế tạo các loại vũ khí trang bị thế hệ mới, giảm sự lệ thuộc vào nước ngoài, góp phần quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác.
5: Vâng, một lĩnh vực khác cũng đang thay đổi dưới tác động của chuyển đổi số, đó là trong công tác quản lý chỉ huy cũng như là huấn luyện và diễn tập. Những thay đổi đó thì được thể hiện cụ thể như thế nào, thưa Thiếu tướng?
6: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm thay đổi phương thức và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trên nền tảng số, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác của các lực lượng trong quân đội, làm thay đổi phương thức và nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập và đào tạo thông qua việc phát triển và ứng dụng các cái công nghệ mô phỏng tiên tiến, công nghệ huấn luyện, diễn tập và đào tạo được thực hiện toàn diện, tổng quan, sát với thực tiễn chiến trường, giảm đáng kể kinh phí, công sức, thời gian và bảo đảm an toàn.
5: Theo Thiếu tướng, giữa phát triển công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được đặt trong mối quan hệ ra sao để yếu tố con người vẫn luôn giữ vị trí trung tâm?
6: Quan điểm người trước súng sau cũng là quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng quân đội và phát triển quân đội của chúng ta. Chính vì vậy, việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giữ một vai trò rất quan trọng, và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một thành tố hết sức quan trọng trong cái quá trình thực hiện đó. Có thể khẳng định rằng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao và các thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay. Nếu chúng ta ánh xạ vào hai cuộc chiến, đó là giữa Nga và Ukraine, giữa Iran, Israel và Mỹ, chúng ta mới thấy được cái sức mạnh, hiệu quả, hiệu năng và hiệu dụng của các loại vũ khí công nghệ cao.
5: Hiện nay thì chúng ta thấy là những công nghệ như là trí tuệ nhân tạo, AI, dữ liệu lớn, Big Data, Internet vạn vật hay là điện toán đám mây đang được nhắc đến rất là nhiều trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì quân đội đang tập trung nghiên cứu những công nghệ chiến lược nào ạ?
6: Thì ngoài cái công nghệ mà đồng chí vừa nói xong ấy, thì trong quân đội dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương thì chúng tôi cũng đang tập trung vào các công nghệ thêm nữa, đó là công nghệ lượng tử, công nghệ bản sao số mà thường gọi là twin digital. Các công nghệ trên và trong cái ứng dụng các công nghệ này ấy, thì Cục Quân sự đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng là đẩy mạnh và ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu công nghệ nền, công nghệ lõi để tự chủ phát triển các loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, vũ khí kỹ thuật công nghệ cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng hiện đại, tự chủ và lượng dụng. Trong năm 2026 thì chúng tôi đã báo cáo và đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép thực hiện trên 20 cái đề tài khoa học công nghệ nền lõi và cơ bản.
5: Cùng với nghiên cứu cơ bản, công nghệ nền và công nghệ lõi, việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nhất là cải thiện vũ khí trang bị và xây dựng môi trường làm việc số trong quân đội đang được triển khai như thế nào, thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải?
6: Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ này để cải tiến, hiện đại hóa và thông minh hóa vũ khí trang thiết bị hiện có, kể cả vũ khí cũ lẫn vũ khí mới đang sản xuất, tập trung thiết kế chế tạo các loại vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí trang bị công nghệ chiến lược hiện nay. Bộ Quốc phòng đang tổ chức triển khai nghiên cứu chế tạo công nghệ chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ này để thực hiện nâng cao hiệu quả làm việc của các lực lượng trong Bộ Quốc phòng, như phát triển các nền tảng AI, mô hình hóa ngôn ngữ lập trình tiếng Việt, trợ lý ảo chuyên ngành, nền tảng điện toán đám mây của Bộ Quốc phòng, tạo ra môi trường làm việc số, quân nhân số. Đây là một cái điểm thành công rất lớn, và đặc biệt là các quân binh chủng đều xây dựng cái cơ sở dữ liệu riêng ngành của mình, sau đó liên ngành và được chuyển về quản lý tập trung ở Bộ Tư lệnh 86. Đây là một trong những cái công việc mang ý nghĩa chiến lược trong việc chuyển đổi số trong toàn quân.
5: Như Thiếu tướng vừa phân tích thì dữ liệu đang trở thành một nguồn lực rất là quan trọng của chuyển đổi số. Vậy từ xây dựng cơ sở dữ liệu đến hệ thống chỉ huy điều hành thông minh và phát triển tiềm lực khoa học quân sự, thì đâu là những nhiệm vụ mà cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới?
6: Triển khai ứng dụng công nghệ này để xây dựng các hệ thống chỉ huy điều hành thông minh, các hệ thống tác chiến thời gian thực dựa trên cái tài liệu tích hợp đa nguồn và bức tranh tình huống chiến tranh, và các hệ thống phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo. Cho nên cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu đã có, đang có và sẽ có là một cái vấn đề rất quan trọng. là tập trung ưu tiên đầu tư phát triển tiềm lực khoa học quân sự, triển khai

0: có trọng tâm, trọng điểm các phòng thí nghiệm để phát triển, đánh giá các sản phẩm công nghệ cao, hình thành và đẩy mạnh hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu chuyên sâu của các học viện, nhà trường, các cơ sở nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo trong các học viện, nhà trường theo hướng chú trọng đào tạo vào công nghệ lõi, công nghệ nền, công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Đi đầu trong cái lĩnh vực này thì có Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, có Học viện Kỹ thuật Quân sự là những cái nơi đã và đang đi đầu trong lĩnh vực này.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày đầu tháng 9, các đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc quân khu 9 bước vào đợt thực hiện nhiệm vụ mới mùa khô năm 2026-2027 tại Campuchia. Chiến tranh đã lùi xa, dấu tích nơi các liệt sĩ hy sinh được an táng ngày càng phai mờ. Nhưng những người lính đội quy tập vẫn chưa khi nào ngơi nghỉ. Bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, họ vẫn bền bỉ kiếm tìm với mong mỏi đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về quê hương. Phản ánh của nhóm phóng viên Trần Kiên, Kiều Hân, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Những ngày đầu tháng 9, từ các đơn vị thuộc quân khu 9, những chuyến xe chở cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập lần lượt hướng về biên giới Tây Nam. Một đợt công tác mới trên đất bạn Campuchia bắt đầu. Tiếp nối hành trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Với đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9, trong đợt thực hiện nhiệm vụ lần này, cán bộ chiến sĩ đơn vị trở lại hai tỉnh Kandan và Kampong Chenang của Campuchia. Tiếp tục tìm kiếm những đồng đội còn nằm lại. Nơi đây, trong những năm tháng chiến tranh, các cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đến nay, vẫn còn nhiều người chưa được tìm thấy. Thời gian càng lùi xa, dấu tích về nơi chôn cất năm xưa càng phai mờ. Có nguồn tin phải nhiều lần xác minh, có khu vực phải nhiều lần khảo sát tìm kiếm. Nhưng chỉ cần còn một manh mối về đồng đội, những người lính đội K-90 vẫn kiên trì kiếm tìm với quyết tâm đưa các anh trở về quê hương. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9 nói.
6: Mùa khô 2025-2026, đội K-90 tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ cả trong và ngoài nước. Ở trên địa bàn Campuchia thì đội nó quy tập tại hai tỉnh Cần Đan và Campuchia Chơ Năng. Kết quả đội cũng quy tập được 65 hải cốt liệt sĩ. Và chúng tôi mong rằng là cái sự linh thiêng của các chú các anh đang nằm ở đây sẽ dẫn dắt chúng tôi là tìm kiếm được nhiều các chú các anh để đưa về nơi thờ cúng trên mảnh đất của quê hương ta.
5: Thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm đồng đội càng gặp nhiều gian khó. Những cánh rừng, con đường, phum sóc năm xưa nay đã có nhiều thay đổi. Người còn nhớ nơi đồng đội hy sinh, nơi những phần mộ giữa chiến trường, nay cũng đã ở tuổi xế chiều, nên việc tìm lại chính xác những địa điểm dấu tích từ hàng chục năm trước cũng ngày càng khó khăn. Bởi vậy, bên cạnh việc rà soát hồ sơ, đối chiếu bản đồ, tìm gặp nhân chứng, đội K93 còn phát huy sự góp sức của những cán bộ nhân viên từng công tác tại đơn vị. Dù đã nghỉ hưu, nhiều người vẫn sẵn sàng trở lại, cùng cán bộ chiến sĩ của đội rà soát từng nguồn tin, trực tiếp dẫn đường đến những khu vực trước đây tìm kiếm chưa có kết quả. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, đội trưởng đội K93 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sự góp sức của những cán bộ nhân viên từng gắn bó với đội đã giúp mở thêm nhiều hướng tìm kiếm từ những nguồn tin trước đây.
7: Năm nay có cái mới là khi quán triệt cái chiến dịch 500 ngày đêm là chúng tôi phát huy tốt các đồng chí cựu chiến binh. Mà đồng thời đặc biệt nhất là các anh các chú hồi trước đây đã từng công tác ở đội K93, rồi đã là nghỉ hưu rồi quay trở lại chỉ giúp đội K93 dẫn đường đội K93 để nắm lại những cái thông tin trước đây mà chúng ta là tìm kiếm chưa có hiệu quả, hiện bây giờ là lại hiệu quả rất là tốt.
5: Từ những thông tin được chắp nối, từng khu vực được khoanh vùng, mở thêm hy vọng tìm thấy những người còn nằm lại. Thế nhưng có những cuộc tìm kiếm khép lại khi hải cốt liệt sĩ đã được đưa lên khỏi lòng đất, mà nỗi say dứt của những người lính quy tập vẫn còn đó. bởi sau hàng chục năm, nhiều hài cốt

0: khi được tìm thấy, không còn thông tin hay di vật đi cùng để xác định danh tính. Nhiều đồng đội được trở về đất mẹ, nhưng tên tuổi, quê quán vẫn chưa thể xác định. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Minh Hòa, nhân viên đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9, trải lòng.
1: Số lượng hài cốt liệt sĩ nhiều khi mình tìm được rất là nhiều, nhưng mà về danh tính thì tương đối là rất ít, và hầu như là mình không biết được danh tính của hài cốt liệt sĩ.
0: Hành trình tìm kiếm đồng đội vì thế vẫn còn nhiều trăn trở và gian nan, nhưng với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, những người lính quy tập vẫn bền bỉ với nhiệm vụ thiêng liêng này. Chỉ tính riêng mùa khô 2025-2026, từ những nỗ lực bền bỉ của cán bộ nhân viên các đội K-90, K-92, K-93 thuộc quân khu 9, 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được tìm kiếm quy tập. Lễ viếng, truy điệu và an táng các anh được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang, trong niềm tiếc thương và lòng tri ân sâu sắc của đồng đội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Ông Ngô Văn Vũ, cựu chiến binh phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, rất xúc động trong giây phút chứng kiến đồng đội trở về sau bao năm xa quê hương.
2: Mình thấy rằng là anh em đã được tìm kiếm đem về quê hương mình, thì đó là cái niềm xúc động. Trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi.
0: Vâng, trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi. Lời chia sẻ mộc mạc của người cựu chiến binh ấy cũng là mong mỏi chung của biết bao thân nhân liệt sĩ, đồng đội và những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mang theo mong mỏi ấy, trên những địa bàn được phân công, cán bộ nhân viên chiến sĩ, các đội quy tập thuộc quân khu 9 vẫn miệt mài kiếm tìm, chắt chiu từng nguồn tin, từng dấu tích về những người còn nằm lại. Dẫu phía trước còn nhiều gian khó, bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội, những người lính của các đội quy tập vẫn bền bỉ với nhiệm vụ, với mong muốn tìm được thêm nhiều liệt sĩ, đưa các anh trở về quê hương, an nghỉ trong lòng đất mẹ.
3: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong mục này hôm nay, tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ trả lời câu hỏi thính giả về nội dung giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Lê Việt Quang ở Phú Thọ. Câu hỏi như sau, vì sao hài cốt liệt sĩ để hàng chục năm trời mà vẫn có thể xác định được ADN? Và cái ADN này thì có bị ảnh hưởng bởi thời gian hay là môi trường hay không ạ?
5: Vâng, đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ thì trải qua rất nhiều năm, thì cho đến hiện nay thì vẫn tồn tại các vật liệu di truyền ADN và có thể thực hiện công tác giám định được. Tuy nhiên, đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam thì có cái đặc điểm rất là khác nhau, do cái điều kiện chôn cất sơ sài và cái tuổi đời chôn cất là rất dài, từ 50 cho đến 70 năm. Thì chính vì vậy là các vật liệu di truyền ADN trong mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ đều là các ẩn số. Và chúng tôi hiện nay đang tìm các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để có thể thực hiện được cái việc mà thu hồi toàn bộ các cái vật liệu di truyền ADN phục vụ cho công tác giám định.
4: Vẫn tiếp tục câu hỏi của thính giả Lê Việt Quang, đó là những bộ phận nào của hài cốt liệt sĩ thì được ưu tiên sử dụng trong xét nghiệm ADN và vì sao nhiều trường hợp lại phải làm nhiều lần mới khẳng định được kết quả?
5: Dạ vâng, thì đối với chúng tôi thì hiện nay bên phía Bộ Quốc phòng thì đã đưa ra cái quy trình mà để lựa chọn các mẫu mà chúng ta tiến hành giám định. Thì các đơn vị thì hoàn toàn có thể là thực hiện theo đúng các cái bước đã được quy định ở trong quy trình ban hành của Bộ Quốc phòng, là chúng ta có thể là thực hiện lấy các mẫu răng và các mẫu xương đùi hoặc là các cái mẫu xương cứng để thực hiện công tác giám định.
4: Vâng, thế còn vì sao lại có nhiều trường hợp phải giám định nhiều lần mới có kết quả?
5: Đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ thì không phải là tất cả các cái mẫu hài cốt liệt sĩ đều có thể giám định được, bởi vì là đối với các cái thông tin di truyền bên trong mỗi mẫu hài cốt là cũng đều là ẩn số, và cái tuổi đời chôn cất của các mẫu do cái điều kiện khí hậu rất là khắc nghiệt cho nên là cái mức độ phân hủy rất là nặng. Trong nhiều trường hợp mà nếu mà mẫu phân hủy nặng quá thì cho dù chúng ta có thể làm rất nhiều các cái lượt lặp đi lặp lại nhưng cũng không thể nào mà có được các cái kết quả. Thì chúng tôi cũng đã có được các cái quy trình để chúng tôi, thứ nhất là những cái trường hợp, những cái mẫu nào mà cái khả năng mà thu hồi ADN là không có thì chúng tôi cũng sẽ không thực hiện được cái việc mà thu thập các mẫu để tiến hành giám định. Chỉ những cái mẫu nào đáp ứng được các cái yêu cầu về mặt kỹ thuật thì chúng tôi mới bắt đầu thực hiện giám định. Tuy nhiên thì kể cả những cái mẫu mà đáp ứng được cái yêu cầu về mặt sơ bộ như vậy thì qua các cái bước tiền xử lý rồi đến các bước xử lý và các cái công đoạn tách chiết thì chúng ta cũng vẫn không chắc chắn 100% rằng là chúng ta có thể thu hồi được cái lượng DNA và đủ cái lượng DNA để phục vụ công tác giám định. Cho nên là chúng ta vẫn rất cần thời gian và rất cần những cái sự nỗ lực trong một thời gian sắp tới để chúng ta có thể kỳ vọng là chúng ta có thêm thật nhiều kết quả.
4: Một câu hỏi đến từ thính giả Nguyễn Thị Hoa ở Đồng Nai. Thính giả muốn biết là bên cạnh cái việc lấy mẫu của hài cốt liệt sĩ thì thân nhân liệt sĩ cũng cần phải cung cấp mẫu để xác định ADN. Vậy thì đồng chí có thể cho biết là những đối tượng thân nhân nào thì có thể cung cấp mẫu cho cơ quan chức năng nếu như trong trường hợp liệt sĩ không có con ruột và bố mẹ ruột thì cũng đã mất hết rồi ạ?
5: Vâng, thì hiện nay cái việc mà thực hiện cái việc mà lấy mẫu các thân nhân liệt sĩ phục vụ cho giám định ADN hài cốt liệt sĩ thì hiện nay đang được thực hiện rất là quyết liệt, đồng bộ, bài bản bởi Bộ Công an. Thì các cái quy trình giám định này thì đều được Bộ Công an chuyển giao cho công an các địa phương. Thì là chúng tôi rất là hy vọng là các thân nhân thì sẽ phối hợp thật tốt với công an địa phương để thực hiện đầy đủ các cái hướng dẫn của công an địa phương để phối hợp với công an địa phương để có thể là cung cấp các mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để từ đó hỗ trợ cho phía Bộ Công an có thể thực hiện cái việc mà giám định ADN thân nhân liệt sĩ với các hài cốt liệt sĩ. Thế thì hiện nay thì chúng ta đang thực hiện giám định trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì đang là với hệ gen ti thể. Thế thì với cái việc mà áp dụng cái công nghệ hệ gen ti thể này thì chúng ta đang cần lấy mẫu theo dòng mẹ. Thế thì các cái quy trình hướng dẫn là đang được Bộ Công an hướng dẫn rất là chi tiết. Thế thì rất là mong các gia đình thân nhân liệt sĩ sẽ phối hợp thật tốt với các cơ quan công an địa phương để có thể cung cấp các mẫu sinh phẩm và phục vụ cho công tác giám định.
4: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cung cấp cho thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân nhiều thông tin hữu ích. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với nội dung này trong chuyên mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Bây giờ là 7 giờ.